كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم

ñu ni bi nga xamanteni suñu mam Ibrahim alayhi salam xam na ni ñi kat e fokku ñu dem alagi wa kër Lut ñe neena wax na ni mom suñu mam Ibrahim daldi wax ni inna fiha lutan mu len waw naka ngeen meuna demé di alak dekk bu nga xamanteni ku baxé na yaronte yalla Lut nga fa xam ngeen gis ngeen ni suñu mam Ibrahim ku bëggoon yaronte yalla Lut la wa mu discuté ak ñom ba gaay yi ne ko dal mbugal ñu fokk mu ñew mënul ñak mu ne len waw xana xamul len né yaronte yalla Lut nga fa ñu ne wax na lolu nak ishaqan minhu alayhi ciel gi mu am ci lot rek tax mu wax lolou fa qalat lahu ar-rusul nahnu a'lamu biman fiha malaika yeneku ñun kat ñoo la gëna xam ñi fa nek fofu nak la malaika yi daldi joggi daldi naw nak ñu jup lu dekk bobu ñi wax sedum pour fasiyene alak xet wu bon wowu fa dekk ñu ne bi nga xamanteni ñew neen ba ci peggu dekk bi neena fa lamantahu ilayha laqaw lutan fi ardin lahu ya'malu fiha ñu ne bi nga xamanteni ak si neen ba ci peggu dekk bi yalla dafa dogal ñu dajé ak yonent yalla Lut ci peggu dekk bi mu nekk ci tolam don fa bay on fa liggey serigne buñu wax Qatada net li ne jeli ci Hudhayfa muni Hudhayfa wax na ni yalla mu kawé mi waxon na malaaka ye ne len bu len alak wa dekk ba feek deggu len Lut ci bopam sédé ci ñoom ñenti sédé wa motax ñoom biñu ñëwé di waxtaan ak Lut waaw jëw feñu wuñ ko sax ne ko ay malaaka lañ ñu ko fekké ci tool bi dal tok nañu di waxtaan ak moom biñu ñëwé ñu ne ko tay dal dañu bëgg dal ak yow ci guddi gi nga nekk suñu njaati gi ndax ñun ay gan lañu ci dëkk bi mi nga xamanteni dox nañu ay kilomètre tolok waxtu dox nañu ko yeen ci yalla Lut ci la leen soga wax ne leen waw xana yeen deggu leen xabaaru wa dekk bi ñu ne ko lan mo di xabaaru wa dekk bi yeen ci yalla Lut daldi wax ne ashhadu billahi annaha la sharru qaryatin fillah fil ard وما اعلم على وجه الارض اناسا اخبث مني

0: ngi sédélo yalla né dëkk bi moy dëkk bi gëna bon ci ko soussi fi la dëkk wanti dëkk bi gëna bon ci ko souf moy dëkk bi té itam musuma gis nit ñu gëna bon nit ñi wama a'lamu ala wajhi al-ard unasan akhbath minhu musuma gis musuma xam nit ñu gëna bon nit ñi ma dëkk ñu né cédé bobu yent yalla lut wax nako ñent yoon bamtu ko nako ñent yoon wa ci len nak soga xamné nak légui mbugal mi fokk mu ñew ndax cédé yi len yalla wax la woon yi len yalla santon na nu ko déglu ci yent yalla lut dégg nañu baat yoyu le ñaan nak mom biñu ñëwé yent yalla lut daal di len di dugal ci kër gi pour ganale len ñu nekk ay ganam ndike bobu soxna si nga xamanteni mo nekk ci kër gi di jabaru yonent yalla lut ndike mom ku bon ndax ngeumul yonent yalla lut faale wu ko topato wu ko sax moy nonam bi ñëk itam ndike bobu kompulona ak wa dëkk bi bu lut amé ay gan wa dëkk bi dañuy ñëw di say saye gan yi waaw surtout buñ dé ay goor nak ndey jigen soxla wuñ leen waye buñ dé ay goor nak ñu ñëw say saye leen teddel leen wanti pour wa dëkk bi xam ndax lut amna gan ndax lut daf da neub ay ganam pour ñu xam ndax amna gan daf dan tal matmu toy sahar say jolli ci kaw moy wan wa dekk bi ne lot kat amna ay gan su ko defé ñu dal di daw ñew nak si ñu ñewé nak da nu fexé ba say saye gan ah bu ko defé nak ñu gatchel yenen ti yalla lot ak ni mu baxé ak ni mu sellé waaw yalla boliku ci ñi gën ci nit ñi waaw mu nekk ak nit ñu yéssé non waaw motax alquran waxna ni walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa daqa bihim dar'an wa qala hadha yawmun 'asib ha ñene yent yalla lut bi mu amé gan ñooñu de neena kérok de xatna lool ndax amna ak jaaxle lool wa ndax gan ñi yiw na ñu yiw gu nga xamné yonent yalla lut bugul mu mo xam ba do legi wa dekk bi nek wa motax nak mu wax ni hada yawmun asif bis bi de bis bu tiss na ci difficile ci man xawma numay def ba sama gan ñu mucc motax mune waja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد يونت يالا لوط نلن غناو بانيو ييغيني غناو بانيو ييغيني غاني نيو نانو داو سي نانو داو سي نانو نك دالدي نيو bi ñu ñëwé nak lañu namoon modi say saye gan yent yalla lu da di len di kar ci buntu bi ne len yeen sama nit bu len ma gatché ñi samay gan len te sel nañu kon nak bu len ma gatché lima bëgg modi ñi de samay dom yu jigen lam ñu gëna yey ci yeen fuf ngeen di goor di seyet goor ragal leen yalla bu leen ma gatchel ci samay gan way ndax amul ku bax ci yeen ku ma mëna jappalé man de wet na ci sama deug wet na ci sama mbax. amna nak wérante yu am ci wax bobu yonent yalla lut wax waaw amna ñu wax ni e li tax mun haula'i banati hunna atahru lakum ñu ni waxuko jaxle la waaw amna ñu wax ni e daf ni sama dom yu jigen yi kat ñu ngi ni kon dafa melni daf leen wax ne leen ngeen jaalok sama dom yu jigen yi mo gëna yey sax waaw ngeen def mbiru goor jigen ak sama gan ni ñu ni waxinu ku ñuy door domam mu bañ ñu door dom ji mu ñew ne la bayil sama dom te door ma waxin la bayil sama dom te door ma ñu ne nak wax bobu donte sax ki tawil wax bi lu rafet la ci jublu nenen jekul ci yonent ndax ab yonent yalla ko ñumal yonenti duñu def bakkar yalla len ñumal yalla len fenn kon jaadul yonenti yalla lut di jël ay domam di len garal say say yu bon pour ñu jotté ak mo dedet dafa wax ne sama dom yi jigen yi de bu ngeen len bëgge jaba mën na len len may waaw mën na len may sama dom yi jigen ti duma len ci laaj dara lolou mo gëna sall ci yeen ngeen di jotté ak goor ni yeen waaw wanti mi yonent yalla lut waxe kaddu yi jekk yoyu taxul ñu jajju nax dañu ko wax ne ko laqad alimta ma lana min banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid xam nga lolu moy waxin moy waxin ku ko xamanteni xam nga li yalla wax ci alquran ne am naño xamne fukk ñu duggu safara munul ñak ndax safara rek moy yeey ci ñoom wayante wa keur yonent yalla looti safara rek moy yeey ci ñoom ndax deglul rek kaddu bi ñu tontu yonent yalla lut ne ko yow de xam nga xam gu wir ne malana min banatika min haqq xam nga ne amuñu ben soxla ben aajo ci sa dom yu jigen yi ndax ñun soxla wuñu jigen waaw ne ko nak wa innaka ta'lamu ma nurid xam nga liñu bëgg liñu bëgg xam nga ko waaw te modi goor ni ñu lañu soxla waaw mo sax mu jaxle nak ba wax ne law anna li bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid mune aka neexon ma am doole juma meuna protéger sam bop waaw waye ba mu demé ba nga xamanteni ñak na katam ñak na doole jaax len te bubu itam malaaka yi feñu wuñ ko ne ko ay malaaka lañu ludul ne dañu tok rek japp sen njambu ci loku sayyidina jibril wax nak gannaaw bu mu nemme ko ne lu sonu na ndax mu ngi taxaw ci gannaaw buntu bi di buxante ak non waaw ñu ne dañuy dajj keur gi dugg ci biir ba mu buxante ak ñom ba sonu nak ci lako sayyidina jibril wax ne ko mu ne ko ya lutu inna rusul rabbik lan yasilu ilayka mu ne ko yow lut bul sonal sa bop togal rek nga noppul ñun duñu ay nit yalla ñu yoni yalla ñu yoni te itam duñu yeksi ci yow duñu yeksi ci ñoom kon togal rek nga setan len ha motax ñu ne bi nga xamanteni yalla dogal na ñu xëccoon tek yonenti yalla lut min wahina idin أشرقت نفس لوط عليه السلام بالأمن والإطمئنان بنا خمنتني يالا دوغالنا جبريل واخكو كادو يوي نك تي لا خلام نك سوغا دالي مو دادي نك توك اندك ساغون كنو بومو خاميني يالا نانغو نا نيانام با يابالنا اي ملاك تي ملاك يي نيو نانو فا fofu nak feex na lol xamne nak amna genen jenen katan ju koy jappale waaw motax ñu ne jabrul lut ji nga xamanteni mo def fexé mi ba katchur yi ñew songu ci kër këru nit yenent yalla bu baax bi di lut yalla joxe na ci exemple ne sey ko baax taxula baax waaw waaw nit ki da ngay bëgg ak mbax waaw diko wut wante lo jégué jégué nit ki ak lu nit ki baax baax te bëggulo ak mbax wutulo ko itam do baax bu mu ndax ki bëggul won ak mbax wutu mom la yalla wax ci alquran ni daraballahu mathalan للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين يالا جوخنا اكزامبل تي نيغا خامتيني ودينانو يالا جبرو يوننت يالا نوح جا اك جبرو يوننت يالا لوط جا نيني ñom kat dañu nekkon ci suufu kiliftefu sama ñaari jaam yu bax ki di nuh ki di lut neena kenn ku ci nekk ci ñom ñaar sa jabar neena top nak mbewte ku bon neena bo wute ak yow neena ñaari soxna yoyu de war nañu seen jëkkeer ndax andu ñok ñom ci mbax neena ëlëk man yalla dana leen duggal safara nena te kenn du ci man dar kon kep kuy sey ak ku bax ni joge ci Allah ba di wut ci mbax na nga am fayda ju toll ni yow itam yow mi nek ci wetam fexa ba kenn bañ la uppele ci mbax gogule lolou mo dalon situna Aisha radiyallahu anha waaw ba tax yonent bi ne sen genn walu diini na ngeen ko jele ji ca ndaw soxon ko sele waaw nax ñepp ngi soxla yonent bi diko laaj seen biru diine li tatan ci mom yiwu situna Aisha di seyek mom te kenn eppele wu ko ci koku jigen ju bax la ah kon kep kuy jigen ju bax situna Aisha saraw yu kayla ah mi bipp soxna bu nga xamanteni da nga nek ci suufu nit ku yiwu faale wulo warmalulo woto lu bax ci mom tarbiyulo ko na nga japp ne ya jaboru yonent yalla lut bi yene yam ha motax yalla ni eulek ñom safara lu ñu jib motax ñu ne bi nga xamanteni na beut nañu buntu ba dugg ci bir keer gi pour say saye gan ñoñu le am nañu suñu lu yonent yalla jibril def nax yonent yalla jibril dafa ñaan ndigal yalla ne ko mayma ma xil ma xalolen yalla jox ko ci ndigal mo am lu mu def naka len dugg ci bir keer ge ñom ñepp ñu daldi sil ma xam keen gisatul dara keen gisatul dara bañu duggé dal gisuñu lut gisuñu njabot ga gisuñu itam ganña ñom ñepp silmax yalla rek mën lolu la alquran wax ni wala qad rawaduhu an dayfihi fatamasna a'yunahu fadhuqu a'dhabi wan nuzur wala qad sabbahum bukratan 'adhabun mustaqim yalla neena bañu dugg sé ñom ñepp silmax na fofu nak le yenent yalla jibril daldi waxek yenent yalla lut ne ko limu beug modi ñi kat yalla ma yoni pour ma jeflante ak ñom fokk ñu alak len wante bu la fi fajar fek waaw yow dal kep ku la gem andal ak mom ngeen genn dekk bi waaw képp ku la gëm rek àndal ak moom ngeen génn dëkk bi, ndax ñii ñëpp dañ leen di àlak. Ñu ne bi nga xamante ni njël jot na, yonent yàlla Luut génn na ak njabootam ba ko gëm. Wax nanu ne itam soxnaam sa génnoon na ànd ca ñii ne déedit génnul, dafa des waaw. Wante yàlla daf leen waxoon ne leen bu ngeen dee malaaka yi dañ leen waxoon ne bu ngeen dee génn bu leen gestu waaw, su ngeen dee génn bu leen gestu continue leen rek ngeen dem, su ko defee danoo ñu wàccee mbugal mi. Moo tax Jibril ne ko fa asri bi ahlik bi qita'in min al-layl wa la yaltafit minkum ahad illa imra'atak innahu musibuha ma asabahu inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh biqarib. Sina Jibril ne ko andalak njabot gi la gëm, ngeen topp guddi gi bu leen fi fajar fekk ngeen dem, te bu kenn gestu nag waaw. Mu ne ko sa soxna nag ci mbugal mi lay des, ndax gëmu la waaw, leen dal dana ko dal waaw. Moo tax mu ne bi nga xamante ni yàlla dogal na yeneen si yàlla Luut génn dëkk bi, ba nga xamante ni kàccooru kese ya rekk fa des, ca la nag Jibril def la muy def. Wante kattan gi nga xamante ni yàlla jox na ko suñu yàlla jox na ko Jibril, kattan gu doy waar la, ndax Jibril ci laafam rekk la wëlbatee suuf sa waaw. Wax nanu ne ñeenti dëkk lanu woon yu nga xamante ni dañu weddi woon yonent yàlla Luut ci ñeenti dëkk yooyu. Benn dëkk ba moo di Sadum, am na beneen dëkk bu nekk ci wetam ñu koy wax Amura, ak beneen dëkk bu ñuy wax Dawma ak Saour, ak beneen dëkk bu ñuy wax Safra, muy juróomi dëkk waaw. Ñu ne wante nag dëkk bi ñuy wax Safra moom gëmoon nanu, ñoom ñoo jot a mucc, waaye ñeenti dëkk yële di Sadum ak Amura ak Dawma ak Saour ne na dëkk yi ñoom ñëpp dañu alku, ndax Jibril mu jël laafam waaw ron ko ci suufu dëkk yooyu yëkkati leen waaw. Wax nanu ne bim leen yëkkati na leen ba nga xamante ni ñi dëkkee asamaan bi ñu tiim dégg nanu sa bi siq ak meewu xar yaag bëy ya nga xamante ni ñoo dëkke woon ci dëkk boobu, maanaam dañu yëkkati dëkk boobu ba mu tiim asamaan waaw. Ba nga xamante ni dëkk yooyu sempeeku nanu ci suuf, bokkatuñu ci, ñu yëkkati leen ak seen suuf yépp waaw. Noonu la ko Jibril wëlbate, la féete woon kaw moom la féete suuf, la féete woon suuf féete kaw waaw. Moom la wëlbatee dëkk bi, ñoom ñëpp ñu daal di faatu. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mas na wax Jibril ne ko zii quwwatin inda dil arshi makin mutaain tamma amin. Yonent bi ne ko yow yàlla daf la tuddee ay tur yu bari waaw, mu bëgg nag nga firil ma sa tur yooyu la yàlla tuddee, ndax yow Jibril da nga bëri ay tur. Mu ne ko waaw, li la yàlla wax, maanaam ni la yàlla tuddee zi quwwatin inda dil arshi makin mutaain tamma amin waaw, yàlla ne borom kattan gi yàlla tuddee na la borom kattan waaw.
1: ma bëgg nak nga wax ma ci sa mbiru katan yow naka la sa katan démé sayyidna muhammad muy laaj jibril jibril ne ko ya muhammad rafa'tu qura qawmi lut ala janahi fil hawa hatta sami'at malaikatu sama'i dunya aswatahum wa aswat ad-dik thumma qallabtuha dhahra al-batn muniko yow sayyidna muhammad katan gima yalla jox ben misal rek la la ci jox muniko wa keur lut nya bama len de alak neena ci sama laf rek la ko wul la wul beuti dekk ye te yekati na len ba asaman di deg seni wax di deg seni joy ak seni sabi piccak seni sabi ganar neena ma wul beuti li fete won souf waaw li biré won la fete le biti li bité won ma fete ko bir yent bi ne ko eskay yent bi ne ko wax ma lutax yalla tudé la muta'an muniko man kuñuy top la ndax malaka yépp may sen chef muniko gis nga ridwan mi nga xamanteni moy garder aljana moy bëkk neegu aljana di malaka miñu ko miñu denk aljana ak malik mi nga xamanteni moy garder safara ñaari malaka yoyu sama ndigal lañuy déglu waaw suma ne len luma len sante dañ cey gaaw suma ne len ubbi len safara ñu ubbi suma ne len tejj len ñu tejj suma ne ubbil aljana ñu ubbi suma ne tejj len ñu tejj ne ko lolu tax yalla wax ila yalla tuddé mom muta'a muniko lutax ñu tuddé la amin amin moy ku wor ki waaw lutax ñu tuddé la amin muniko yalla yonent yi mu mësa yoni yépp message bimu len jox wul wu ci kenn man rek la ci wolu lolo tax mu tuddé ma amin ndax al amin mom moy ku wor ki muniko lolo tax yalla melal ma di wax ne bi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin kon tabarakallahu mbokki insha Allah ci aljuma ji di ñew ci len fasiyene jeexal histoire bi tabarakallahu ñuy nuyu mbokk yi nga xamanteni bind nañu émission bi té diko rafetlu ke ci jitu de suñu yaay ju baax

ak ñi xali fasiya kon dekk ba jégué won na lool asaman ak ñi asaman sore waye non la ko sidna jibril ne doñ nit dekk bi ci lafam yëkëtiko bamu ko yëkëté ba ci kaw non rek la ko wëlbeuté jutal ko waaw melni nabbo yëkëti rek depp ko nonu la wa dekk bi fato waye lu ko jitu nak dañ leen taw ay xeer leen tawi xeer bañu son waaw xeer ngandi xeer di joge ci kaw asaman si di dal ci seeni kaw waaw ñi ñi di daw xeer yi di mabbe kër yi ñu sonu lool waaw dem ba jik rek sidna jibril jël nak dekk bi ne ko doñ ñet ci katanam gogule ak doole ji ko yalla jox yëkëti dekk ba mu jégué asaman mu daal di koy depp ci suuf si waaw motax ñu né dekk bobu leen non leen yalla alagé ñom ñepp ñu daal di faatu kenn desatul ci dekk ba ludul wa kër loot ñeko ci gëmon yare won pass pass pour sel gëm ko ci top ko motax mom la subhanahu wa ta'ala waxne ya lut inna rusul rabbik lan yasilu ilayka fa athri bi ahli bi ahlika bi qita'in min al-layl wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atuk innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh bi qarib falamma jaa amruna ja'alna 'alayha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد مني والبقعة التي أصابها العذاب هي البقعة التي تعرف اليوم بالبحر الميت أو بحيرة اللوط مني برب بيغا خمنتني فلا خيو خيو بي أمون خيو خيو بماغ بي نينا برب بوبو لنيو وخ مم لنيو تدي ليجي بحر الميت am ñukay tuddé itam buhayratul lut wa ñu ni geej gogu nak musul won am ci xew xew bi nak bi suuf ci yëngato ci la bahrul mayyit bobu am ñu ni amna luñu mëna jëlé ci histoire bi di histoire yonent yalla lut modi ni yalla mo ngi moytandikulo nit ñi ak ngor jigen ndax baxul ndax mo ngi bokku ci jikko yi gëna ñaaw jikko yi gëna bon jikko yi nga xamanteni ak nité daf ko sip daf ko ñaawul te itam jikko bobu neena ak yaqul ci nit ki febar la itam ci nit ki neena société bu mu am société bobu société bu bon la ha ñu ne ndax rat dana dem ba gën nit su fekke nit ki dafa dem ba nek goor jigen bu boba rabaku gën waaw ndax ak ngor jigen rap rus nako ci duko def bu mukk waaw ken doxagul ci mbedd mi ba gis ñaari xar yu goor yu sey mukk amul waaw xaji sax duñu ko def mu ne kon nak yalla bind nit ak lamu def ci mom terale ko xel ak ni xel selek ni mu baxé waaw way nit ki yaq bopam ba dem ba sey goor diko gënal sey jigen lolou ñaaw la motax alquran bayina xel krim bobu ñaawtef bobu alquran bayina ko xel jox nako itam importance bu nga xamne taxna jébané nako ci bir alquran ci saar yu bari di wax ak ñaawtefam di wax itam ak bonam ngagn nako ci barab yu bari waaw motax alquran melal na waakir lut ci melokan yu ñu ngagn melokan yu ñu sip melokan yu bon ci saar yu bari ci ayat yu bari yalla melal na wa keur root ni ci ne ñom ay nonu yalla len ci aya bi mu wax ni at tuna dhukrana min al alamin wa tadhur

Una ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun 'adun yalla ne qaumun 'adun mune wa keur lut ñe dal samay non lañu wa nax dañu jalgati sama loi wa mune ñom jalgati nañu sharia bima teural fek nañ itam valeur yu am solo ñu yaq valeur yoyu wa ena mujuna nek neena ay say say yo xamanteni nur nañu ci moy neena ba ken meunatu len ca wagnii ndax yak nañu sen bop wa ni ni di nuré ci drop wa ba meunatu ko bayyi wa non itam la nit di nuré ci ngor jigen ba dootu ko meunate bayyi mune wasafahumullahu bil jahl yalla melal na len sax ci reer néna wa keur lot ñi dañu reer waaw kon képp ku ko xamanteni goor jigen nga nonu yalla nga képp ku nga xamanteni itam goor jigen nga ko reer nga waaw nax yalla wax na ni innakum lata'tuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisaa'i bal antum qaumun tajhalun kon képp ku nga xamanteni waaw shaytan mën na la ba lolu di sa jikko ku reer nga waaw di nit mom bu rere rek mu ci lendam wa al ilm nurun wal jahalatu halak man aasha fi dhulmati al jahl halak wa way kat benena xam xam leer la rere lendam la ku dundu ci lendamuk rere alku wal jahlu yashmulu al jahl alladhi huwa dhidd al ilm kama yashmulu al jahl alladhi huwa bi ma'na al safa wat taish والسفيه الطائش لا يترك له المجال لأن يصول ويجول بل يجب الحجر على تصرفاته ومعاقبته على سفهه وطيشه نيوني رير موي سفع نو خم خم نيني تيم نيت بو ديمي با رير دا فاي دال دي نيك دوف نينا تي دوف نا كين دوكو باي موي تخوالو تي مبدمي دنج كو ورا تيج وا كون غور جيجين ني دنج لن ورا نا يار تيج لن waaw wala ñu ray len parce que lolu moy li nga xamanteni mom la shari'atul islamiyya digle wasafahumullahu bil israf yalla tudde na len itam ay yakkat waaw ene goor jigen bo jess yakkat la waaw innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisaa bal antum qaumun musrifun waaw yalla tudde na goor jigen ni ay yakkat أي أسرفوا في الشهوات وفي تجاوز الحدود التي رسمها الله لعباده والمسرفون هم قرناء الشيطان الذين يفسدون مجتمعهم فيجب الوقوف في وجوههم والحؤول دون إسرافهم من يوم دمنا بيقوش بليزير يقنا نسن باب يقسن يرم كي بليزير جيجنا ندايو lol ci yakko gogule te dem nan ba nga xamanteni fitra bi len yalla binde yak nañu fitra bobu neena kon ay yak kat lañu waaw waaw ndax yalla bu binde gor waaw pour jigen nga dem ba yow gor gi bala nga am plaisir waaw fokk nga jele ko ci gor ni yow yak nga sa bop niki non itam jigen ji nga xamne yalla daf ko bind pour gor bu demé ba nga xamanteni bala am plaisir bala am banex fokk mu amé ko ci jigen ni mom koku itam yakna bopam kon gor jigen ni ay yakkat lañu yalla leen ko tuddé motax ñu né yakkat yépp ay anando shaytané lañu njabotu shaytané lañu waaw ñom yakknañu seeni penc yakknañu seeni société kon nak warna ci ñoom ñu arrêté len téelen fexé ba yaq gi ñu dëkke ñu dañ ci ndax buñ len bayé rek yaq gi mëna law motax gis nañu né alquran ñawlu nako wanté nak yaqku yaqku jamono dem na ba légui nit ñi dem nañu bay né dañuy wut liberté dañuy wut sañ sañ waaw pour gor ak gor di mëndi sey di takanté waaw lolu
képp ko xamanteni guddal nga sa nopp ci déglu yenn xabaar yi da dégg ni amna ay nit ay jëmm yu nga xamanteni wala ay réew yu nga xamanteni loolu xew na fa ay nit ñuy jóg di manifester di wax ni góor ak góor dañu wara sey waaw waaye loolu bu mu leen jaaxal xewon na ci dëkk boobu ñuy wax Sodome waaye seen mujj rafetul woon ndax dañoo mujj ñoom ñépp yàlla alak leen moo tax ñu ne am na lor gu ci nekk waaw am na lor gu ci nekk ndax ak gur jigéen dana indi feebar yu bon ci société bi waaw feebar yu nga xam ne ku dem ci ñi nga xamante ni xóot nanu ci wàllu médecine danañ la ci wax yu nga xamante ni soo ko dee def dana tax nga daw su fekkente ni bëgg nga sa bopp bu fekkente ni itam bëgg nga am ak wér ci sa yaram waaw ay musiba yu bare ngi ci waaw jëlale naa sax du may yàlla ëllëg waaye lim lay indil ci xeetu jàngoro yu bon waaw ba wax nañu ne sax sida bi ñuy coow foofu la jóge wala iyaasu billah yàlla nañu ci yàlla musal moo tax وهكذا يظهر لنا أن الله لم يأمر الإنسان إلا بما فيه سلامته وسعادته ولم يحرم عليه إلا ما فيه ضره نيوني في نك دانا في فين لول نيبتشك نيال ديغلو نيتشي لودول لو خامني نوفلا يماغا تشا جامم موغا تشا waaw loolu yàlla digal nit ki rek dafa fekk ne yiwa nga ca jàmma nga ca noflaay nga ca yàlla itam lépp lu mu digal nit ki dafa fekk ne boobu texee ma nga ca waaw lépp lu mu la teree nag araamal ko ci yow rek sag lora nga ca moo tax kon ñu ne subhanahu wa taala ngañ na dégg nga maam nit ñi nga xamante ni jikko bu bon bi dafa nekk ci ñoom ñu ne mbugal bi nga xamante ni sharia tëral na ko pour ñu mbugal ko ki nga xamante ni maanaa dafay def ak nguur jigéen xam nga sax léegi dafa dem ba nga xamante ni ñi am soxna dañuy dem ba am vis boobu waaw waaw sayeg sa soxna ci gannaaw gën la neex nga sayeg moom ci fi yàlla digle waaw waaw xam nga yàlla na mu maye woon maam aadama alayhi salaam ci àjjana ne ko lekk leen lu leen neex fii ci biir àjjana ba mu des garab gële noonu itam la maye góor ñi ci seeni soxna ne leen sañ ngeen a bànneexu ci seeni soxna ci fu leen neex ba mu des gannaaw ga ku ko xaram na ñaaw na kon buñ bañee musiba ba daloon suñu maam aadama ba yàlla génne ko àjjana dal ñu nanu fexe itam ba moytu cheytaane di ñu mën ci di ñu rafetalal yenn yi ba ñuy joteeg suñuy soxna ci gannaaw bëri na sax léeg-léeg ñuy laaj-laaj yooyu waaw wante sa soxna daal liñ la ci mën a wax moo di ne nisaukum harsun lakum sa soxna waaw mën ngaa bànneexoo ci moom ci fépp waaye gannaaw ga nag dañ la ko tere ndax boo ko defee def nga ak nguur jigéen te bu boobaa itam sharia la mu la teg mooy ñu yar la waaw moo tax ñu ne mbugal bi nga xamante ni war nañ koo mbugal ki nga xamante ni dafa def ak ngóor jigéen kooku xadis dikk na ci moo tax ñu ne indal islam shaddada al uqubata liman yafaalu liwaat faqad dhahaba baadu alulama ila an allait yurjamu sawaun akaana muxsinan am la waaw ñu ne wax nañ ne l'islam tëkku na dëgëral na lool ci mbugal ki nga xamante ni dafay def ak koor jigéen nee na lenn ci borom xam-xam yi wax nanu ne képp koo xamante ni def nga ak góor jigéen dañ la war a jam di la sànni ay xeer nee na ba nga dee moo xam ki ko def fekkoon na mu am soxna sangewu na wala sangewul moom daal boo ko defee dañ la war a rey waaw mu ne loolu nag imam shafii ak ahmad ibnu hanbal ak kuréel bu bari ci kilifa yi ñoom wax nanu wax boobu ne képp ko def ak góor jigéen dañ la war a rey moo tax
waxnan jeli ci Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu mun yantibi neena man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi lut faqtulu al-fa'ila wal maf'ula bih Abdullah ibn Abbas neena yantibi sallallahu alayhi wasallam neena kep ku gen fek muy def neena ak ngor jigen neena na ngeen ray kako def ak kañu koy def waaw motax Abu Hanifa waxna yalna ngeureumal yalla nek ci mom neena gor jigen dal dañ ko wara yobbu ba ci montagne bu kowe neena ñu bama ko ba pare neena tofal ci ay xeer diko ko sanni ba bu muy ag ci suuf waaw motax ak gor jigen bon waaw neena ndax lu jitu ñuy ray wa dekk bobule di wa keur lut nya dañ leena sanni ay xeer asaman ci di taw xeer di leen ko sanni bañu faatu ñu wëlbati suuf ci seen ko mu ne kon nak mom imam abu hanifa neena ak gor jigen dal dañu ko wëra jël rek yobbu ko ba ci montagne bu kawé waaw ñu bamax ko tofal ci ay xeer kon tabarakallah mbokki histoire bobu mo di histoire yonent yalla lout yonent yalla lout nit ko bax la won ñu yebalon ko sadum pour monté gañu nek mu génné len ci bañu bañé itam mbugal mi mo len ci fekk mu nek mbugal mu metti té ba len di xaar yowmal xiyam mo gëna metti kon képp ku ko dëkke itam na nga japp né ëlëk yaak ñoñu yalay bokk waccu way tabarakallahu mbokki sen xarit sen soppé cheikh ahmed tijani ndaw mo len doon defal waxtaan wi andak sen xarit abdullah diop ñuy nuyu ñi nga xamanteni bi neena émission bi té ka ci jitu di ajirama jeng sala di suñu jigen bu baax té xarit ci aja ndey katu gey nek ci parcel unité 8 ñu ngi nuyu ajirama jeng sala mi mom nga dëkk ci ties ci carrière ñu koy nuyu diko sante te diko ziyara ñu ngi nuyu itam suñu wayjur bu baax di alhaji abdullah salam di délégué quartier ci grand yoff ñu koy nuyu diko sante di nuyu itam alhaji mustafa gey di nuyu adja yasin fall ñom itam nek ci grand yoff ñu leen di nuyu ñu leen sante ñom ci may wëlëre yu baax leen tabarakallah ñu ngi nuyu suñu xarit yu baax di Babu Sen di Omar Touré di Omar Li Oustaz Omar Li di itam suñu jigen ju bax di Fatou Gueye di suñu wallere dekk ci Thiaroy ñu leen di nuyu di nuyu itam wa Thiaroy yeb tabarakallah mbokki julli di sen xarit Cheikh Ahmed Tijani ndaw ma leen doon defal waxtan wi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jeugen jeuf mbokk yi ñu

الغرب الميامي، ورضى الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكذلك إذا سنت على جدوم لكتمهم بسك لقل كمهم بطوب سنة بكار كمهم ñu musul ci yalla ci suñu ay bakkan ak suñu ñawta fi jëf ndax képp ku nga xamante ni yaa ngi tegu ci ngëb dana woor ne yàlla nga baaxe, képp ku nga xamante ni itam yaa ngi ci jënkute dana woor ne yàlla moo la bàyyi ci maanoom. Mu nga sedd ci dëggal ne amul benn buur bu dul yàlla moo rek la, amul kenn ku ma bokkal nguuram. Te itam ñu ngi seede ne Sayyiduna Muhammad jaamu yàlla la te ndawam la. Mu ngi julli ci yonente bi di julli ci ay sahaabaam. Tey nag dañ leen di indil waxtaan bu am solo, moo di histoire Sayyiduna Shu'ayb alayhi salaam. Yonente yàlla Shu'ayb ci lañ bëgg a waxtaan, mu di yonente bu nga xam ne yàlla moo ñu jàngal histoire am ci alquran. Shu'ayb nag moom la olof yi di wax Shu'ayb. Shu'ayb nit yàlla la, yonent yàlla la bu nga xamante ni moo tàngeewoo nag yonent yàlla Moussa jamono, nekkoon itam goroom ndax moo ko mayoon soxna. Shu'ayb ñu bari yaakaar nañu ne yonent yàlla Nuux moo mag ci yonent yi, ñu bëri foog nañu loolu. Wante yonent yàlla Shu'ayb moo koy ko ñu wax wax nañu ne yonent yàlla Nuux amoon na junni ak yu manqué juróom fukk, waaye Shu'ayb bi ñu bëgg a waxtaane moom amoon na lu tolloog ñetti junni at ci li histoire bind. Waaye loolu nag xëy na dañu jaaxal, waaye yàlla mi nga xamante ni tënkuwul ci jamono loolu jaaxalu ko, te ay kentanam ay kentanam bëri nañu. Mais ixtalafa ulama u fi nasabi Shu'ayb, fa qala ahlu tawrat huwa Shu'ayb ibnu Safwan ibnu Ayfan ibnu Labid ibnu Madina ibnu Ibrahim alayhi salaam, wa qala Muhammad ibnu Ishaq هو شعيب بن ميكائيل ابن يسجد ابن مدين ابن إبراهيم، واسمه بالسريانية يترون، وأمه ميكائيل ابنة لوط. من يبرم خم خمي ولن تنمو كي أسكن شعيب صدمي كي توريت تريد وكيون كي سيدنا موسى عليه السلام وخنوني Shu'ayb ku ñuy wax Safwan moo ko jur, Safwan ku ñuy wax Ayfa moo ko jur, Ayfa ku ñuy wax Nabit moo ko jur, Nabit ku ñuy wax Madiana ko jur, Madiana nag Ibrahima alayhi salaam moo ko jur. Kon ba tey ngeen gis ne yonent bu mu jël suñu toppee askanam dana dem ba téere ji ci suñu maam Ibrahim, loolu taxoon ñu tuddee ko abul anbiya maana baayu yonent yi. Kon ndeke Shu'ayb Ibrahim maamam la woon. Loolu la mu fekk ci téere boobu ñuy wax Tawrat, wala ci xef yi nga xamante ni ci ñoom la téere boobu waccoon, ñoom seen histoire loolu la indi. Waaye suriyaan bi ñuy wax Mohammad ibnu Ishaq nee na Shu'ayb ku ñuy wax Mikail moo ko jur,
Mikail yasjur moko jur. Yasjur Madiana moko jur, Madiana Ibrahim moko jur. Ini syaitu Manitrum Cilang Gusriyaniya Mungka wakh yatrum. Ia yu Mungitudun Mikail. Mikail minak wakh nina Lot moko jur. Dan Lot Mungitam yanin tila Bunga khamintini Mungdan yanin won xet wa nga xamanteni dañoo bañona tak ay jamar ci jigéen ñi lu dul ne dañu dem ci góor ñi dafa tak ay jamar comme ci gàttal wala ci tank waaye boobu ci maanaa bi gën a leer yonente la boo xamanteni dañu ko yenne woon ci xet boo xamanteni ak ngóor jigéen dafa siiwoon ci ñoom lotnoonu moo di maamu saxaybu ba tey ndax saxaybu loot moo jur yaayam mi saxaybu silmaxa la woon waaw dafa yonent yi amoon na ci ku silmaxa mi saxaybu silmaxa la woon dañu ndax bo delloo ci alquran ci ni yàlla natalee histoiram da nga gis aw nitam di wax ak moom nan ko inna la nalaka feena daarifa nan ko yaa ngi wax desenaa sa bopp te nekk loo lu dul say maxa bu daari ci suñu biir kon loolu day wane ne saxaybu mi sa maxa la woon sëriñ bu ñu wax Qatada wax na ne baratahu llahu ila ummatayn yàlla yebaleen na saxaybu mi ci ñaari xeet waaw ci ahlu madina ak ashabul ayka waaw kon gis nañ ne yonente yu bëri ci benn xeet lañ leen yebaloon waaye moom ñu ngi ko yebal ci ñaari xeet yonente bi sala allahu sallam moom moom dañ ko yebal ci mboolem nit ñi kon moom xeet yépp la waxal waaw chaire bu wax ak ñaari xeet ñu ne ñu ci des kenn ku ci nekk rek benn xeet la waxal ñu ne kon yàlla moo wax di nitali histoiru yonent bu mag bi di shaib mu ne wa ila madyana axahum shaiba woon ci dëkk bi nga xamante nii xale shaib dëkk ñu koy wax madyana dañ ne dañu ko tudde ci tabax dëkk bi ci ko sànc moom la ñu tudde dëkk bi mu di Madiana. Madiana nag doom la woon ci suñu maam Ibrahim ndax Ibrahim amoon na doom bi ñuy wax Ismaïl moo fete woon Makka yaayam moo di Hajar ñoom ñoo fete woon Makka ñoo ko sànc ñi fete woon Palestine wala ci Arbu Kanaan moo di Saraata moo tax ñi juddoo foofu moo di Ishaqa ak Madiana. Madiana nag dem sànc ak dëkk dëkk boobu ñu sànc nag ñu faf ko tuddee dëkk ba ñu faf ko tuddee dëkk ba moo tax yàlla nag ne wa ila Madiana yow yonente bi sala allahu sallam ma ngi lay bàyyiloo sa xel ci dëkk boobu ñuy wax Madiana ndax amoon na fa sa naatu nga yonent sa mbokku yonente bi ñuy wax Shaib ndax da dugg na ci soaram di ko laaral mais diggante Madiana dëkk boobu ñuy wax Madiana ak dëkk bari ñuy wax Égypte te yonente yàlla Moussa juddoo woon foofu

yam ci yalla fay bu kenn man ci tuddu histoire am ci dalal touti ci sayyidna Musa ndax gis ngeen ni yam ci yalla Musa alayhi salam ray nit ci kër faawum ba faraxe na diko wut pour ray ko dafa daw daa di dem ci dëkk bi ñuy wax Madiana dem ñëw itam fekk fi góor gu baax ki ñu wax Shaaib. Shaaib bi daf ne ko ñu jow ta min al qawmi adh-dhalimin, yow kat mucc nga ci nit ñi nga xamante ni ay kàccoor lanu ay tooñkat lanu. Kon dëkk yonent yàlla Shaaib boobu wari na na Shaaib kilifa la kilifa la fa woon boo xamante ni itam dante am nañu ko yàddi ci nitam waaye am na itam lu yàlla def ci moom. moo tax ñaari xeet yooyu ñu ko yónni woon te moo di ëhlu Madina ak ashabul ayka l'ittisaar indi na histoiram mu gi suratul araf ak suratul hud ak suratu ak sahara saa yooyu yëpp benn bu ci nekk indi na histoire kii di yonent yàlla Shaaib. mu ne am itam nag dañu nekkoon ahla kufrin wa baxsin linnaas wa tatfifin fi lmikyaali walmawazin. mu ne nit ñu ñu ko yónni woon nag nee na ay yéefeer lanu woon, yéefeer yu nga xamante ni dañu doon sàcc alalu nit ñi nekkoon ay agresseur, yéefeer yu nga xamante ni itam ñu ci nekk commerçant dañu doon sàcc ci ni ñu doon nattee ak ni ñu doon pesé. xeet wu nga xamante ni itam yàlla daf leen jox wërsëg wu yaatu waaye nag nee neen wërsëg boobu dafa nekkoon wërsëg boo xam ne yàlla daf leen ko jox ba pare dinañ seetlu ndax danañu ko sant wala duñu ko sant. wante bi nga xamante ni baw nañu xetteerlu nañu nangoo ñoo sant yàlla ci xéewal gi ngeen defal ndax seen réew maa ngay taw taw bu bari la ñu difa sax nekkuñu dara. ba ñu demee nag ba weddi xéewaluk yàlla la nekk nag istidraj istidraj mooy alal ju bëri joo yor yaakaar ne yaa ca nekk fekk alal ja sa alkaña la fekk alal ja itam sa musiba la ndax bëri na ko yor alal waaw di mooy ci alal ja di ci def lu nekk te di feebar du am problème dara du ko jot lépp am di baax mais ñu mooy gi muy def daf koy gën a ëndil alal. loolu la ñuy tuddee istidraj moom la yàlla wax ci alquran ne sa nastadrijuhum min xaytu la yaalamuun. waaw mooy yoon ci bi ñi nga xamante ni dama leen a defal xéewal ci àdduna santu ñu ma lu dul dañu jël xéewal yama leen defal di ca muy te jaamu wuñ ma ci santu santu ñu ma ci nee na ñooñu mën naa leen di maa yoramul buum gi pour rek du may ëllëg yi mu ne métti danaa fexe ba seen fan gudd danaa fexe ba seen wërsëg bari wante seen fan yu gudd yeeg seen wërsëg yu bari yëpp rek la bu métti rek lay nekk ëllëg te rek la boobu seen musiba rek lay nekk ndax du may métti rek laa ciy waaj ëllëg. waaw mu jot leen tam sa waaye sa lan nee na ne nekk ci perte mooy ki nga xamante ni fanam dafa gudd te fi ne fees na ko lu dul ay mooy kooku moo perte. wante ki gagné mooy ki nga xamante ni fanam dafa gudd mu fexe ba fan ya mu feesal ko ci topp yàlla ci li ko yàlla digal. kon li ay jigéen yàlla jox
danaka dañ ko ci moy waye jamu ñu ko ci waye yalla dañ ko natti ci histoire bi yalla wax na wa ila madina akhahum shaiba

orientant-nos en bop xel ci ni yalla borom yermane la te yalla cofalam daf ko fetale doomu adama ay tarangam daf ko fetale doomu adama te bu sañu itam ngeen sañtu ko te ngeen koy sante moo de fexe ba tegu ci siratal mustaqim wante choix bu bam leen di waar dafa mel ni waar ki daf leen di jeune mu ne qaalu ya shuaib ma naftahu kathiran mimma taqul wa inna la naraka fina daifa mu ne ko yow shuaib li ngay wax daal dégguñu ci dara fii lay jaar ci suñ nokk yi jàll sa cooli bari na ñun daal gisewuñ la lu dul sir maxa gu doy ji yow daal nit ku doy ji ko toox leen ne gise rek takat wala laa rahtu ko bu dul woon ak fami gi nga bokk di fami bu baax la rajam naa ko danañu la sànni ay xeer ba nga faatu wa ma anta aleyna bi aziz te ñu ngay yëgal ne nag tekkiwuloo dara ci ñun doog kenn nag waaw gis nga li la protégé ba rey ñu la mooy fami bi nga bokk waaye bu ñu woon ak sa famille kon ba léegi jëlee na noonu qaala mu ne leen yaa qawmi yéen samoo nit arahti aadda alaykum min allahi wattaxastumuhu waraakum dhahriya inna rabbi bima taamaluuna muxit muy wax bu triste shuaib ne leen yéen sama nit arahti aadda alaykum min allah ndax sama famille ngeen gën a considéré yàlla mi leen bind yàlla bind leen ca ba ngeen dul dara xéewal bu nekk ci yéen yàllaa ko def fune yàlla jaar faak yéen ci taranga wërsëg yi ngeen yor di ko caatal yow yàlla la sama famille defaluñ leen dara nekkuñu lu dul mbindeef kum yéen yéen amuleen kenn ku ngeen di jël di ko teg ci koo yàlla lu dul sama famille yéen a gàtte gis-gis yéen de yéen a jël yàlla sànni ko ca gannaaw a gannaaw boolewuleen ko ci seen dara mu ne wante nag inna rabbi wér lu ni ki sama borom de bima taamaluuna muxit aja teeg la lépp lu ngeen def xam na lépp te bu ëllëgee kat dana leen regle benn par benn parce que mooy ahkamul xaakimin lu tax shuaibu dafa mujj rek daa di mel ni ku tàyyi ci seen mbir ni leen yaa qawmi yéen sama nit i'malu ala makanatikum def leen topp seen bànneexu bakkan gannaaw ba ma leen xamale ba noppi la leen neex def leen ndax képp koo xamante ni dem nga ba lu la neex ngay def ci suwaale woo yàlla yàlla itam bu boobaa lu ko neex rek teglu comme foofu ngeen toll def leen lu leen neex inni aamilun man de fas yéene naa topp yàlla ci lim ma digal wante maa ngeen di yëgal ni ëllëg sawfa taalamuuna man yatihi adaabun yuxzihi wa man huwa kaadibun ëllëg kenn ku nekk ci ñun dana xam ndax ëllëg xeewal lay am wala mbugal mu koy gàcceel man de leer na ma ne man mi topp sama borom ak ñi ci ànd ak man ëllëg danañu am taraanga yu koy waaye képp koo xamante ni wuute naag man ëllëg yàlla dana la teg mbugal mu doyadi mbugal mu mettital mbugal muy gàcceel te triste moo tax yonente yàlla shuaib ne leen wartaqibu inni maakum raqib na mu muñ rek ndax dee ngi ñuy xaar te bu dee ñu leen lépp leer man nag li ma xamoon wax naa leen ko li ñu la santoon wax yow moo tax yàlla nee na wala ma jaa amruna najjayna shuaiban walladina amanu maahu birahmatin minna wa axadat alladina dalamu lsayxatu fa asbaxu fi diyaarihim jaathimin yàlla nee na xeeb loogu dañoo di ëhlu madiana ci ñoom la yónni woon yonent yàlla shuaib yàlla nee na kenaa ko ba shuaibu tàyyee ma tàyyi nee na yonent yàlla jibril laa yebal
yonente yàlla jibril moo ñëw ba timlen xaatu yuuxu yuuxu bu foor boo xamante ni yuuxu fa yuuxu ba moo dëgg seen xol yi ñoom ñëpp ñu daal di nelmelu ci saasi daal di bay ñooñu mooy ahlul madina. Mu des beneen xeet bi nga xamante ni calam ñu ko yónni mu di ashabul aykat yi. Kon ahlul madina ñoom jibril moo leen anak ci yuuxu nga xam ne nit doye di benn yuuxu malaaka moo dagg seen xol ya ñoom ñëpp ñu faatu de waaw képp ku bëgg loon Shuaib rek kaa bokk nga ci ñu faatu. Wante ñii nga xamante ni ñoo di ashabul ayka te moo di ñañ garab ga ñoom dëkk ñu woon Madina waaye nag soriwuñu woon itam dëkk bi ñuy wax Madina. Yàlla yebal fa itam yonente yàlla Shuaib pour mu woo leen ndax ñoom dañ doon jaamu garab benn garab bu sëq boo xamante ni xob yëpp dafa dugglante nekk garab bu ñàng xëy na daal pour que lu mu jëmmee fa nekkoon waaye daal wax nanu ne garab boobu ñu dëkkee woon foofa dañ ko daan jaamu jàppee ko yàlla. Yàlla yebal fa nag Shuaib pour mu dem fa waar leen wan leen ne leen kii garab leen bi ngeen la comme yéen ngeen jaamu seen boroom meetal ko. Wante bi mu ñëwee li alquran nag li daf ne kazaba ashabul aykati almursalin id qala lahum shuaib ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa atiuuni wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Yàlla nee na kazaba weddi na ashabul aykat yi nee na ñeen garab ga ba Shuaib ñëwee dañ koo weddi waaw id qala lahum Shuaib ala tattaqun ba leen Shuaib waxee ne leen yéen sama nit xanaa du ngeen ragal seen boroom inni lakum rasulun amin man kat seen yonent bi wóor laa fenu ma de yàlla ma wax loo moo ma yenn ci yéen fattaqullaha li nga bagal yàlla wa atiuuni te ngeen topp ma wa ma asalukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Woo gii ma leen di woon ak jëmi leen ci yàlla soxlawuma ci dërëm jëmmi yàlla rek moo tax may woote bu leen ma ci fay dërëm ndax soxlawuma dërëm tey yàlla laa ci xool moom laa ci gis waaw ndax su fekkente ni da ngay woote ci yàlla pour ñu fay la suñu demee ba tee fay ga daanaka su sa liibaan dëgërul wala bu wootee ba dëgërul itam su sa pas-pas dëgërul da nga dem ba bàyyi woote ba ñu ne leen nag kon soxlaw ma ngeen fay ma soxlaw ma ngeen jox ma ci addiya soxlaw ma ngeen jox ma ci dara jëmmi yàlla rek moo tax may woote. Moo tax mu ne inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa atiuuni wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Bu ngeen ufee kaye la na ngeen di matal mi ngeen di pesé wala takunu min almuhsirin bu leen di sàcc ci ni ngeen di pesé ak ni ngeen di nattee ak ni ngeen di jaayee wa zinu bil qisaasi almustaqim wut leen ay branche yu jub te dañ caa sàcc na ngeen maandu wala tabxasu nnaasi asyaahum wala taxtaw fi lardi mufsidin. Kon mel na ni ashabul ayka ak ahlu madina ñoo bokkoon ay jikko daa fekk na ñee dañ doon jaamu ñe la dañ doon jaamu garab waaye dafa mel ni seeni jikko benn la te moo di nekkuñu woon ñu maalu ci wàllu commerce. Shuaib ne leen wattaqu alladhi khalaqakum wal jibilata al awwalin na ngeen ragal seen borom bi nga xamante ni moo leen bind te moo bind itam xeet yi leen fi jiitu woon. Qaalu ñu ne ko innama anta min al musahharin yow Shuaib kat laa nanu ne dañu laa jibal ba nga nekkum dof yow kat weruloo wa ma anta illa basharun mislana in wa in nadunnuka la min al kadibin. Ñu ne ko yow daal nekkuloo lu dul nit rek comme ñun waaw nit nga rek comme ñun kon bu fi nekk di ñu xaale wala nga ñuy waar wa in nadunnuka
lamine kadibin te ñun sax dañu faat ne li ngay wax du dëgg ay fene kessel. Kon teer salaami yi ñàkk xaalis daal moo la tax di wax salaami mu gudd wi yépp ñàkk xaalis te daal boo amoon noppi. Mais ne ko nag bu fekkee mën nga dara fa asqid aleyna kisafan min assamaai in kunta min assadiqin. Ñu ne ko bu fekkee mën nga dara ñaanal sa borom bi mu wàcce mu wàcc suñu kaw. Su fekkee mën nga dara ñaanal sa borom bi mu wàcce mu wàcc suñu kaw. Yaawa nag soo ko ñaanee nag mu may la ndax moo wax nañ soriw ma leen bu ngeen ma wooyee rek mu dégg lu te buur bu tolaraa bu ngeen ma ñaanee ma may leen. Ñoom nag ñaan loo nanu yaan ci yàlla Shaib daal ñu ngi ko ñaan loo nag musiba la. Ñu ne ko boo déggoo daal wàcceel mugal mu jóge ci kaw asamaan. Waaw waaye moom yeneen ci yàlla Shaib wax na ne qaala rabbi aclamu bima taamaluun. Sama borom kat xam na xam na li ngeen dëkki di ko def xam na ko bu baax te itam bu mugal jekkee ci yéen yey ci yéen dana ko wàccee. waaye yàlla nee na fa kazabuhu wedd nanu Shaib ba mu ñëwee di leen waar toroxal nanu ko lu ñaaw lu nekk def nan ko ko. yàlla nee na wante fa axadahum adabu yowmin dulla innahu kaana adaaba yowmin adim. yàlla nee na wante lama leen fayee muy mbugal mu ñuy tuddee yowmin dulla mu ne mbugal la moo xamante ni nee na lu bis boobu bis bu rëy la ndax mbugal mu rëy laa ci wàcc. ñu ne yowmin dulla bis bi ñuy wax yowmin dulla mu di mbugal mi nga xamante ni moom la ñu wàccee ci ashabul ayka. xam nga ashabu madina ñun yuux bu foor la ñu wàccee ci ñoom jibril moo yuux rek ñu faatu. mu dee ashabul ayka ñoom moom azaabu yowmi dulla moo wàcc ñoom. ñu ne fataxa allahu alayhim baaban min abwaabi jahannam wa arsala alayhim harran shadidan fa axada bi anfusihim فدخلوا بيوتهم فلم ينفعهم ظل ولا ماء فأنضجهم الحر فخرجوا فأرسل الله تعالى سحابة فأظلتهم فوجدوا لها بردا وريحا طيبة فنادى بعضهم بعدا فلما اجتمعوا تحت السحابة ألهبها الله عليهم نارا ورجفت بهم الأرض فاحترقوا كما يحترق الجراد المقلي فصاروا رمادا. ني يالا بيمو بغي بيمو نامي موغال خيت مي دي اصحاب الايك دا فا واخ ملائكه مومو ني واخ مالك ني خامتيني موي غاردي سفره دا فني كو جوروم نياري بونتو سفره يي اوبيل ما سي بن مالك دا دي اوبي بن بونتو سفره بي ngelaw la fu jóge la jóge ca safara sa moo raam rek wursi àdduna bi mu nit ñi ba agsi ci xeet woowu ngelaw la moo téye seen noya ba mënatu ñoon noy ñi. Ku nekk ci biir néeg tàngoora lay jàpp ba dootoo mën a noyyi nga daw dem ci biti. bi ñu génnee ci néeg yi ñoom ñëpp dajaloo ci mbedd mi ndax tàngoor wu metti et que ubbi nanu bunt boobu ci jahannam. yàlla orienté na ngelaw la fuñ jóge jëm si directement ci xeet woowu. nee na ker gu ñu dem mu tàng jër ba yem ak naaj wa ndox mu ñu tànq congélateur yi frigidaire yi yëpp boo ubbi mu tàng jër ba mel ni safara. ñu dem ba gis ne seen yàpp wi jege na ak ñor ndax tàngoor wu metti. nee na ñoom ñëpp ñu génn nag bi ñu génnee ànd ak jaaxle foofu nag loolu nag dal na leen lu tolloo juróom-ñaari fan yoo xamante ni ñu ngi ci fitna boobu. taxul kat ñu jàjju ndax defe nañ ne rek lu normal la xëy na ci temps bi la waaye jàpp ñu ne daal xëy na
mugal la mu leen yàlla nar a xarool déedéet. ñoom daal defe nañ ne rek xëy na c'est normal ndax climat bi moo demee noonu, changement de climat la. fekk boobu yàlla nar ci ñoom ak mugal. yàlla ci juróom-ñaareelu fan bi, gannaaw juróom-ñaareelu fan bi ci la yebal nag benn niir wu sedd. niir wi daal di ñëw nag ànd ak péex ak sedd. nekk si su xiin wu ndaw. nee na ñoom ñëpp nag ñu daal di daw nag daal di ñëw nag taxaw ci suufu xiin wi. xiin wi mel ni rek benn parasol bu leen tiim. nee na soo duggee ci suufu xiin wi nag nee na ngelaw lu féex a nga fa. nee na ñuy wootante waaw demal kër diw nga ne ko na ñëw piex maa ngi fii waaw di wootante di wootante ba ñawet di woon yonent yàlla Shuaib ñëpp daw nanu daal di ñëw taxaw ci suufu niir wi. foofu nag ba ñu fa dajaloo la yàlla soppali niir wi mu di gaz. gaz bu ñu kos bi rek almes sànni ca mu daal di soppaliku nag safara wu yanj woo xamante ni daf leen lakk ci saasi gannaaw ba ñu dajaloo ñoom ñëpp. yàlla yëngal suuf si mu nekk tremblement de terre bu graaw. ñoom ñëpp ñu daal di dee ci saasi lakk. ba ñu lakkee suuf lekk leen ba ñu jëf tàkk ba ñu mujj di doomi kese. kenn mënatu la xàmmee kenn ci nit ñi waaw. ña gëmoon moom dara laalu leen. yëguñu tàngoo yëguñu dara ndax ñu gëmoon Shuaib. ñu ne nag mbugal mii jóge ci kaw asamaan ñoo ko sàkku woon ndax ñoo waxoon yonent yàlla Shuaib ne ko fa asqit alayna kisafan min assamaai. loola tax yàlla wàccee mbugal mi mu jóge ci kaw asamaan si. kon ñu ne ñaari xeet yooyu te moo di ahlu Madyana ak ashabul ayka ci leen yónni woon yonent bu mag bi ñuy wax Shuaib. wante boo dee xool Shuaib da ngay gis ne ndekete moom mooy yonent commerçant yi ndax ñu ëpp ci waarateem mu ngi jëmoon ci wàllu njaay ak jënd. kon nag képp koo xamante ni yaa ngi yëngatu ci njaay ak jënd soo delloo ci alquran ci ñetti saar yi commerçant yi nga xamante ni nekkuñu woon commerçant yu jub seen mujj moo di alkane. su yàlla rusee sayidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba wàccewul mbugal fii ci àdduna itam ëllëg am na mbugal muy xaar. mbugal moomu nag nañ ko bàyyi xel ndax kat yàlla wax na te waxantuwul te li mu wax fokk mu am. te itam ëllëg moo di bisu rendez-vous ba bisu rendez-vous ba yàlla yeex. wante itam bu ñëwee yàlla na rafet. yàlla ñu yàlla xiir ci boppam. yàlla xiir ñu ci lislaam xiir ñu ci itam ñu topp ko. yàlla defal ñu liman bu dëgg ci suñuy xol. tabaarakallahu waxtu ni dafa jeex. kooku moo doon yonent yàlla Shuaib. yàlla ñu nettali histoire am ci alquran ñu nettali ko ci tënk seen xadi seen soppee. Cheikh Ahmed Tijani ndaw moo leen doon defal waxtaan mi ànd ak seen xarit seen soppee.

kenn ko ca don mo ca nek yonent ko mom muy fils fils mom mam le ci yonent bi ñuy wax Idris yonentum mom Idris mam le ci yonent yalla no

ñu dakantale ko Idriss ñu ne ci sonu baat bi ñu ngi joggé ci ad dars bi fi leçon kon luqiba bihi li kathrati darsihi li tax nak ñu dakantale ko Idriss nax foko masana fek rek mu ngi ngab téréem di jang barab boko fek itam xam xam la fay gëstu kon nga gis ni bu ko yàlla ne yëkkati naa ko teg ko ci barab bu kawe bu yàlla waxee loolu Idriss junj la buy wane ne képp koo xam ne sàkku nga xam-xam ba am ko yàlla teg na la fu kawe nit ñi itam danañu la teg fu kawe moo tax ñi gën a kawe ci société boo mën ci dem ñi fa gën a kawe moo di borom xam-xam yi kon bu yàlla waxee ne wa rafa'nahu makanan aliya dinañ ko mën a nangu bu dul ci runu bu woo gi sax waaye yittewu bi mu yittewoo xam-xam rek grade bu rëy la solo nanu nett li ne yàlla wàccee woon na ci moom fanweeri sahifa la yàlla wàcce woon ci moom mu di fanweeri journal ci ni ñu ko mën a tudde waaye la ca nekk yépp ay discours la mu di ay xutba yoo xam ne dafay waar jaam yi di leen delloo ci seen borom ndax moom yonent yàlla Idriss moom yonent yàlla Idriss wax ne ni awalu man xatta bil qalam moo njëkk bind nee na ni itam moom yonent yàlla Idriss moo njëkk ñaw muy ki njëkk ñaw yére mu njëkk ba da nga daan am yére rek wala ñu jël ci deru rab yi moom leen daan wulli ba mu nooy rek ñu ko daan woddoo waaw ak di ko tëraxlaayoo wante moom yonent yàlla Idriss moom moo njëkk a xalaat ne li ñuy tëraxlaayoo di ko woddoo war nañ ko mën a ñaw ci lu ko yàlla baaxee ci muuf moo tax mu góorgóorlu ci wàllu ñaw ba ñaw bolog ak tabarkàlla tuwayam moo tax da nga naan Idriss mu njëkk bind ci xalima wante itam moo njëkk a ñaw yére nee na itam mu njëkk a defar ngànnaay pour mën a xeex ak noonu yàlla yi kon moo njëkk a jihaat loolu lépp nga neen la ci yonent yàlla Idriss yonent yàlla Idriss li ñuy tuddee ilmu nujum wal xisaab maanaam xam-xamu astronomie xam wàllu bidiw yi ak xam-xamu calcul ci moom la ko yàlla njëkk a feeñale moom yonent yàlla Idriss alayhi salaam kon loolu lépp ay ngëneel la yu nga xamante ni tabaarakallahu yonent bi di yonent yàlla Idriss am na ko moo tax yàlla ne innahu kaana siddiqan nabiya wa rafa'naahu makaanan aliya

tini tabarakallah yonenti bi di yonenti yalla idrissa amnako motax yalla ni innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya yuni ikhtalafa al-ulama fi sababi rafa'ihi borom xam xam yi wuté nañu ci lutax yalla yëkëti yelente yalla idriss borom xam xam yi wuté nañu ci ñi wax li ñi wax leneen ñu ne dañ ko yëkëti yobbu ko aljanna am nañu wax loolu ñi ne déedéet yàlla daf ko yëkkati yóbbu ko ci asamaanu ñeenteel ñi ne déedéet yàlla daf ko yëkkati yóbbu ko ci asamaanu juróom benneel ñi ne déedéet yàlla daf ko yëkkati yóbbu ko ci asamaanu juróom ñaareel kon wa rafa'nahu makanan aliya am na ñu ne barab yooyu la ko yàlla yóbbu mu mel ni solo nañu wax ni moom yonent yàlla idrissa alayhi salaam ku farlu woon la ci jaamu yàlla ndax li daan yéeg ci ay tiyaaba yu mu def ci bëccëg bi ak guddi gi bu ñu ko xaymaa valeuram dana ëpp wala boog mu tolloog li nit ñi muy dundal di def ci lu baax la ñuy yéegal moom la ñuy yéeg moom lay yéegal mu ngi mel ni mais na la nit koo xam ne li fukki punkal di lekk bu suur moom lay lekk moom koo xam ne ndab bi fukki ponkal di tiim lekk ko ba mu jeex ñu suur moom bu ko tiimee ndab loolu moom dong moo koy lekk xanaa kon du moromu fukki ponkal yooyu loolu mooy misaalu yonent yàlla idrissa la mu daan xëy di ko liggéey ci guddi geeg bëccëg bi ci ay xeeti jaamu yu sell yu mu def ci digganteem ak boroomam dafay tolloog nit ñu baax ñi mu dëkkaloon bu ñu jaamoo ci guddi geeg bëccëg gi seenu jaamu bu ñu ko dajalee na muy toll malaaka yi di ko yéegal jaamu idrissa dong ci bis beeg guddi gi noonu lay toll loola taxoon malaaka yi ñee ko loola taxoon itam malaaka yi sopp ko cofeel googu moo taxoon malakul maut mooy malaaka mi nga xam ne bakkan bu génn àdduna moom la yàlla yónni mu rocci ko ak lu nit ña bari bari ak liy faatu ci bis bi ak ci guddi gi li muy bari bari yépp malaaka moomu ñuy wax malakul maut moom la yàlla di yebal ruu bu ñu rocc rek moom wax ci kàttanu yàlla ak ndigalam malakul mawtu bii am cofeel lool ci yonent yàlla idrissa ngir farlu gu mu farlu ci diine ak itam tabarkàlla ni mu amee pasteef ci jaamu boromam mu daal di ñaan yàlla moom malakul mawtu ne ko yàlla maa ngi lay ñaan nga jox ma ndigal ma dem ziyaara ji yonent yàlla idrissa loolu daf lay wane ni daf lay wan ni ndeke ni bu baaxee rek ñu baax ñëpp sopp ko di ko ziyaare ji kon nag boo daggee sa passe ne damay dem Touba pour ziyaare ji ndax ay nit ñu baax ay jaamukatu yàlla fa nekk kenn sañu laa wax buy dem boo daggee sa passe itam jëm Nimza wala nga dagg sa passe jëm Kaolack wala nga jëm Tiaone wala buruj
ci barap barap yi nga xamne ñu bax ñako sos bañu xam len ndax wa ma sawdal aqtar illa rijaluha buñu dé tuddu gox yi ña fa dëkk ci gor gor lo tax ñu xam gox yoyal misal mi ci yonent yalla idris ak malakul mulk joxe na ne nit ku bax ku ne jaaduna ku bax ni yow sol dalam ñew sessi la te yalla tax ndax am ëllëk yowmal xiyam yalla gëna titiro jaam ya daan seetante te jëmmam rek tax dabu ak mbaax rek tax sol nga sa dal di génn fo jëm man kat damay seeti sama mbokku talib bi wala damay seeti sama sëriñ loolu lu rafet la lu diine digle la moo tax yàlla ne ñooñu daan seetante te sama jëmm tax bu ëllëgee danaa leen keral ci suuf arash bis ba nga xamante ni bisu tàngooru kese la ker amul fenn fudul sama ker ñi doon seetante te sama jëmm tax danaa leen keral ci sama ker ci suuf arash kon mënakul muut yàlla jox na ko ndigal ne ko du ma tere benn jëmm ju jóg di seeti ku baax du ma ko ko tere kon nag jox naa la ci ndigal malakul mawt daa di soppeeku nit yor jëmm nit daal di ñëw ci yonent yàlla Idris yonent yàlla Idris itam nekk ku baax nuyu ko ñu jàpp ñu jàmma sante tabaarakallahu mu ngi ko fekk nag mu woor ndax moom yonent yàlla Idris ko dappatoo woon a woor at mi la waaw moom at mu ne da koy woor kon nag ku saxoon di woor rek la loolu bokkoon na ci xeeti jaamu yi mu dikki woon waaye nag yonent bi soppwul kuy woor at mi waaw ndax soo masaan a wax ne damay woor at mi yëpp mu ne la koor ba ca gën mooy bu yonent yàlla Dawoud dafay woor bis dog bis kon yàlla kon yonent bi sopp woon bu Idris wante bu Daoud la soppoon kooruk yonent yàlla Dawoud la yonent bi gënoon a sopp ka kooru yonent yàlla Idris nemmeeku ne ni yonent yàlla Idris mi saa bu mosaan a woor ba waxtu dog jot neeneen dana am malaaka mu ñëw indil ko ñam yuy jóge àjjana kon mën nga wax ne fonde ba mu daan doge ak kafe ga ak nguru ma malaaka yee ko daan indi jëlee ko àjjana loolu nag feeñoon na ci jigéen ju sell ja te moo di sayidatuna Maryam sayidatuna Maryam ba mu nekkee ca mihraabam di jaamu yàlla yàlla soppoon na ko ba léeg-léeg mu yónni ay malaaka malaaka yi indil ko ñam mu jóge àjjana moo tax saa bu Zakaria masaani dugg ca mihraab ba fekk fa ñam wu mu xamul fu ñu ko defaree su ne ko foo jële ñam mi mu ne ko yàlla ma ko jox Idrissa amoon na garat boobu amoon na itam boobu xeetu may yàlla defaloon na ko ko moo tax saa bu jant masaana so ba mu war a dog la muy doge àjjana lay jóge wax na ne nag keroog ba ko malakul mawt seetsee te waxtu dog jot te xamul jëmm ji mu toogal nit la wante njortam gënoon na rafet ci ne nit la mosul xam ne malaaka moo ko seetsi
musul xamne liko gané fi malaka la waye kéro ba muy dop jël na ci ñam wa jox ko wante malaka ma lekul lolu itam di misal ci yonent yalla ibrahima kéro ba sidna jibril ñewé andak mikail ak israfil walo warona alagi wa keur yonent yalla lutya te ñu jaaroon fa doon ko wax ni ko sa soxna si da ngeen am doom alquran ni wajaa bi ajlin samin tamba xuk ibrahima ak dabu ngeenel ci teral gan tax mu ray aw yik misbi ko ñew tegal len ñu toog tallal ñu seen loxo waaju ñu pour lekk mu ne la taakuloon xanaa du ngeen lekk jaaxle googu suñu maam ibrahim amoon jaaxle googu itam la idrissa am ci jëmm ji mu toogal mu ngi yor kanamu nit wante malaaka la sayidna idriss alayhi salaam ba malaaka ma bañee njortam ñaaw na yonent yàlla idriss jot na ci saasi commencé jaamu boromam malaaka mi daal di toog rek nangu wuta dem keroog ñoo fa naan wante guddi googu yépp Seyna Idriss daf ko fanaanee naa fi la malaaka mi tàggwul benn yoon Idriss ne ko maa ngi dem ba Idriss laaj ko mu wax ko ne ko daal dama bëgg nekk ak yow ndax dama laa sopp ñu ànd bis tukki ñu dem ba romb benn tool malakul mawt daal di dugg ca tool ba daal di wax yonent yàlla Idriss ne ko tegg maa jox ndigal ma dagg ci meññante tool bii jox la nga lekk Seyna Idriss ne ko yàlla na ma yàlla musul ci may dugal ci sama biir alal ju lewul man lu lew rek te dagan laay dugal ci sama biir ñu ko démb rek lañu indil ñam wu tey wu jóge àjjana ndax ñam wu tey woowu te dagan dama ciy teg ñam wu xaram malaaka bi gisaat ni kii kat li tax mu am martaba yu rëy yi du dara du dul rek wattu gu mu wattu lu xaram tax na yàlla di nangu ñaanam ak itam farlu gu mu farlu ci jaamu boromam def na ñeenti fan yoo xam ne ñoo ko ànd ñoom ñaar te moo di malakul mawt ak yonent yàlla Idriss wante yonent yàlla Idriss taxul mu xam ndax kii malaaka la wala déet waaye li mu nemmeeku ci moom wuute na ci wàllu doxalin ak natiiru doomu aadama mu daal di koy laaj moom yonent yàlla Idriss ne ko man ànd waaw yow yaay kan mu ne ko ana malakul mawt man maay malaaka mi fat bakkan yi mu ne ko a anta alladi taqbidu al arwaax ndax yow yaay kii nangu yaay kii ñëpp ruux yi di ko rocci malaaka mi ne ko naam mu ne ko a ant indi munzu arbaati ayyam fa hal qabadta ruuxa axad mu ne ko ndax yow malakul mawt yaa nekkoon ak man ñeenti fan yi yëpp mu ne ko waaw mu ne ko ndax kon diggante bi jël nga fiiru nit ndax bis bu ne du ñàkk ku faatu malakul mawt ne ko naam qabadtu arwaaxan kathiira mu ne ko jël naa ay ruu yu bari
muniko wa arwahul khalqi indika almaidati atanawaluha kama tatanawalu luqma muniko ruhu jamiyep ngi ci man bol la rek ak super la buma yalla dejeul fuma jëm and ak mom wu yam yep yalla joxna ma len wu gu ne jege na ma lol ni nga jege sa nabu agn ba fula neex tibbu xex nonu la ma ruuy jege yalla defal na ma ruuy ci super bo xamne ajewul may déplacer wu di son ndax bama yalla woyé néma bama la bëgg wakir ruuy jami pour nga len di rocci sa bu sen app maté kéro bama ko yalla waxé dama né ko nit ñi bari nén dé té itam gox yi dañu soré té nit ñi dajalo wuñu ci ben bar kon nak naka la mëna jëlëndo ruh yëpp yalla ne ko yow du juk di dem ci nit ñi pour di jël seen bakkan yow bëpp bakkan bu wara gën aduna moy juk yomi yomi di dox ba aksi ci yow nga fat ko motax yalla ni قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم يالا نينا دي بينين دي داو دي نينا موم دولين داق دنجين دي داجيك موم ريك كي ورا دي جي فرانس نو ديف مو ام فيزا نو ديف ريك مو ام فيزا كين مون سي دارا yow ma fa warta dee kay da nga góor góor lu fu ne nga dugg fa waaye du am dara waaye ka fa war a dee ji moom noo def mu am visa bëgg am visa bañ am visa ndax tabarkàlla noonu la ko yàlla dogale moo tax ñu ne ku rep ak kuy tuxu kenn mënu leen a téye waaw ku bëgg a tuxu ak ku rep kenn mënu leen a téye waaw wax wax dem rek motax kon yalla noppal na malakul maut ci jeul gi muy jeul ruh yi motax mu tontu idriss ne ko da ngay timé sa ndabu añ di tibbu fa la neex nonu lay timé ruh yi di jeul buma yalla jox ndigal pour ma jeul ko parce que sañu jeul benn ruh jam te yalla jox ko ci ndigal mom malakul maut ciow li bari nak ciow li bari ndax yonent yalla idris fokk na ni malaaka mi dafay ñew pour jël ci ruham mu laaj malaaka mi ne ko ya malak al maut ajita zairan am qabida ndax da nga ñew pour ses sim wala yalla daf la jox ndigal pour nga jël sama ruh mu ne ko jitu zairan bi iznillahi ta'ala mu ne ko dama ñew rek ngiru ciofel di la seet si di la ziar si ci ndigalu yalla waaye ñewuma pour jël sa ruh foofu nag wax ne ni idrissa am na lu mu ko proposé am na lu mu ko ñaax mu ne ko yow malakul maut dama am aajo bu ma ñor mu ne ko aajo boobu lan la mu ne ko dama bëgg nga rey ma léegi bàyyi na ma dundaat dama bëgg nga jël sama ruux rek delloowaat ma ko ndax boo jëlee sama ruux ba ma ñam wexta mu dee xam la ca nekk ci kéemaan su ma dundaatee danaa gën a farlu ci jaamu sama borom
lolou la ko idrissa wax malaka mi neko inni la aqbidu ruha ahadin illa an ya'dhana allah ta'ala bi muneko señu ma jël ruhu ben jam ludul ba yalla ma ci jox ndigal wax ne ni yalla da di di malaka mi ne ko jël ruham mo dal di jël ruh bi mu ko jëlé ba nopi delo wat ko ci ñene dede daf ko jël ba paré dal di joy mom malakul mount ndax doyalagul ci and bi mu and ak idriss xam nga and ak nitu yalla dafa am banexu bir bo xamni xol ba koy yeb waaw mo tax yenen ti bi daan wax ni mautul alimi fi islam islamatun la tansaddu ila yawm alqiyamah yenen ti bi neena borom xam xam bu genné aduna neena montagne bu xapati kula kenn munu ko fat ba yawm alqiyamah mata bi malaka mi jele bakkanu yonent yalla idriss dal di joy nak dal di torfu torfu li yalla ñaan ko ne ko yalla ma ngi lay ñaan mu delo wat ko ruham mu dund ndax dama ko sop te doyaluguma ci and bi ma and ak mom yalla dal di koy dundalat wax ko ndigal ne ko delol ruh bi ci mom mu delo ko malaka mi ne ko ya akhi kayfa wajadta mararat almaut mu ne ko yow sama mbokk naka nga gisé wextanu de te modi sukurat mu ne ko gëna metti xar mu ñu fess bu dindi derba mu dess yapp kesse ñu bayiko muy dem

लोलू लोलू लको मलाक मिवख नेको कैफ वजत मरारत मौत नोय जिसे ने सुकुरात अको वेख्तनम मुनी को खर मुनी सिद्धि मनाम खर मो खमने दफी दुन्दू न्यू फेस्ट को dindi der ba tek fulé bayi ko ki yaramu kessé wi muy dem lamuy metti metti metti metti sukurat moko gëna metti muné ko fa mararatuhu ashadd minhu alf alf marra muné ko wextanu sukurat gëna metti xar muñu fess bayi ko muy dox te jëluñu ruh ga muy dundu wara nelaw wara farankulaayu wara tabarkalla sukk te lu mu def mu metti su ko ngelaw rombe mu metti ku ko riisu mu metti neneen mettit boobu sukuraat gën na koo metti gënni junni yoon loolu la Idrissa wax malakul maut ni ko waw ak nima woyo fale rocc ge nima amé yermande ak tiofel ci yow and ak lool lepp non la sukurat metté mune ko wante yalla dana woyo fal sukurat ci ñen nak ci ay jaamu teewul nag loolu danañ ci dikk wante waxtaan waa nga continue kon Idrissa mos na waxtanu dee delloowaat nanu ko ruuxam taxul nag mu doyal ndax am na lu mu bëgg waaye fi mu bëgg nag dana am fu mu ko jaar ma bam cay yegg yonent yàlla Idrissa ne ko yow malakul maut amaat naa beneen aaju ci yow mu ne ko aaju boobu ban la mu ne ko damaa bëgg visiter safara

yune Idrissa Momu. Mungi aljanna ñene mon ci asamanu ñentel fofu la nek ak malaika ya difa jamm boromam moy warafana ko makana aliya leg leg nak mu andak malaika yi dengamam duggu aljana nek fa momu neex len ñu joge fa dem ci yeneeni barab wante nak seen siège social modi asamanu ñentel fofu la nek mom Idrissa mom ak malaka yeko yalla bolel leg leg nak mo and ak malaka yi dugga jena gennat lolu dafa bok ci tabarakallah ay may motax ñu ne yonenti yi yalla yoni yonenti yalla yoni neena ñent mi ngi ci dund ba legi faato guñu ñent ngi ci dund faato guñu ñaar ñi mi ngi dund ci ko suuf yeneen ñaar ñi ñi ci dess ñoom mi ngi dund ci ko ñaar ñi dund ci ko suuf modi khadir ma andu nak yonent yalla musa ci tukki ba tenu rombo won gal ga mu yakku dugul ci dekk baray xale ba demone itam ci dekk ku jubum ci mir ba khadir momu goru yalla gogu nenen ba legi mu ngi dund ak ku ñuy wax ilyas momitam ab yonent la won nenen momitam ba legi mu ngi dund waye ñom ñaar ñoni mu ngi dund fi ci ko fuf deewu ñu ba legi yeneen ñaari yonent yi nga xam ne ñu ngi dund waaye nekkuñu fii ci kaw suuf moo di yonent yàlla Idrissa mii ak yonent yàlla Issa mu di Jésus.

mëna jël ci histoiream moodini borom xam xam la woon ku bëggoon gëstulo li ñu ci mëna jëlé itam moodine jaamu katu yàlla la boo xam ne malaaka yi dem nañ du yéemu ci moom te kat koo xam ne dañ la bind rek pour ngay jaamu yàlla nga xam ne sa bëgg-bëgg sa lépp pour jaamu yàlla rek la soo demee ba yéemu ci koo xam ne lañu moon ci moom moo dine mën na yéwén pour jaamu yàlla mën naa yéwén itam pour mooy yàlla ndax malaaka mu neex ko mu bañ ko mënta mooy yàlla waaye nit moom topp yàlla daf koy jéem ndax sheytaane daf ko jege kon nag malaaka yooyu bu ñu demee ba yéemu ci Idrissa ndax jaamoom yu am doole ak itam farlu bu mu farlu ci jaamu boroomam kon Idrissa képp kuy nit ku baax model ci yow pour nga roy ko ci ni moo amee woon perspectif ci jaamu boroomam wante nag la ci ëpp solo ñu mën koo jëli ci tabarkalla njàngale mi ñu doon jàngale dundam moo dine dafa xam ba noppi soog a farlu ci jaamu yàlla kon nag yow jaam bi ñul farlu ci jaamu yàlla te xam-xam jiitu ko xam-xam su jiitoo bu ci jaamu tegoo dafay dal di am doole dafay dal di am njariñ kon xamal ba noppi soog a jaamu comme ni ko Idrissa defee kon tabarakallah mbokk yi kooku moo di yonent yàlla Idriss yàlla na ngërëmal yàlla nekk ci moom ñu ñuy junj ne waxtu wi jeex na kon xanaa rek ñu nuyu mbokk yi nga xam ne bindoon nañu émission bi te di

وزماني كلنا.

sibeta baybi neko ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kayda inna ash-shaytana lil insani aduwwun mubin muniko yow sama dom mangi lay jegal ne sa genti gi bu ko netti say mbokk ko netti say frère say dom bay ndax bolen ko netti dalil la fexel ndax shaytané dafa nekk nonu nit yow ngi ci gis modi ni shaytané bëgg bëggam yépp ñu ngi ci takalé ay nit lolu mo nekk bëgg bëggam té mu gëjëm bi gëna lay moy takalé ndax wax na ni man faawna man ma iblis dafa am nguur bari am palen amin jabotam di leen commandé muy daw ci service waaye ni ko ci rendre compte yépp mu takkal leen gratu foor moo ñu ñëw ne ko takkale naa diggante jëkkër ak jaba wala takkale naa diggante doom ak wayju wala takkale naa diggante ñaari xarit yu àndoon ngir yàlla ñoo ñu daal lay taqdir takkal leen ay garaat yu am sol waaye ku ñëw wax ko ne ko fexe naa ba jiw naan sàngara loolu du ko déglu soo ne fexe naa ba jiw njaalo loolu du ko déglu soo ne fexe naa ba jiw sàcc loolu di ko déglu waaye saa soo ñëwee ne ko fexe naa ba jiw ak diw taxalikoo neen rek mu kontaan mu mel ni kon bëri boobu la cheytaane di bëri ñu di dugg ci biir famille di leen jaxase di dugg ci biir société bi di ko jaxase ba tax itam nit ñi dootuñu mën a tee ànd te yir mën a yàlla mu ngi ci ànd ndax aljamaatu rahimatun wal furqatu adab maanaam mbooloo mu daje jëw ci seen bëgg-bëgg bopp bëgg-bëgg di ko wut nee ne mbooloo moomu lu ñu wut am waaye mbooloo moo xamante ni dañu dajaloo

ndawsi ndax day bëgg jigéen moom bu ko wóolu ci secret mu ñaari secret boo ko joxee jigéen rek mu feeñal yàlla taxal soxna si woo xale yi ba ñu ñëw mu nettali leen ko bi ñu leen ko nettalee nag fan tatxat tawdaajuhum waqtaxat junuduhum xaadaban ala yusuf nee na bi ngeen ko nettali ñun ñëpp ñu daal di mel jant bi daal du kenn ku dul suñu bal weer bi du kenn ku dul yow mii di suñu yàl biddi moo nekkoon ñenn lu dul ñun ñun daal gis nañ ni doomu raxil mii di yusuf dafa bëgg daal nekk suñu buur ñun ñu nekk ay baadoolaam loolu du fi amit cheytaane daal di leen di dugal ci seen biir ak kañaan kañaan kooku bàyyiwu leen dañoo ñëpp ñu d' accord ci ne li fi sas daal mooy nanu fexel yusuf ak ray ko ñu nag ne waqtulu yusuf aw idrahuhu ardan yaxlu lakum wajhu abib wa takunu min baadihi qawman saalihin ñu ne ray leen yusuf wala ngeen yóbbu ko sànni ko ci àll boo xamante ni dootul gisati bàyyam bàyyam dootu ko gisati su ko defee nag bu boobaa yéen jafeel ga bàyyam amoon ci moom jafeel googu dana wëlbatiku nekk ci yéen su ko defee ne ngeen mënu dund ci kër gi dund bu aisé loolu la leen cheytaane yàkkee wal ñu jiw ko fas yéene koo nag def ah bi nga xamante ni nag d' accord nañ ci ray yusuf am na ko opposé te moo di yahuza yahuza nag daf leen gën ba pare ëppaleen xel nekkoon nit ku baax ba ñuy naan mbir ma di kumpaloo munu ci woon a bañ a bokk ndax mbooloo maa ko ëpp doole waaye xolam daal xawoon na am tuuti dégg-dégg ngir jafee ak yërmandik moo am ci yusuf wax nañ ne yahuza mii sax spécialité ci moom la muy jóge mooy maamu juif yi bu ñu nee yahud ne yahuza maanaam ngir yahud mu ngi jóge ci yahuza kon yahuza mooy maamu yahud yi muy maamu juif yi moom yahuza mii nag ku amul yërmande la ci yusuf alayhi salaam mooy tax alquran di wax ne qala qailun minhum la taqtulu yusuf walqawmu fi ghayabati aljub yaltaqithu baadu assayara in kuntum faailin moom yahuza moo wax loolu moo ne day ñëw sama doomi bàyyi ba leen ray yusuf nañ ko jël sànni ko ci teen su ko defee tukkikat yi suñu fa rombee di wut ndox mën nañ koo far yóbbu su ko defee mën nañ ko yóbbu ci beneen dëkk jaay ko fa góor gi dootu koy gisati bu ko defee ñu noppalu waaye ray dafa diis ñu ne moom yahuza loolu la wax ñu ne kon nag d' accord nañ ci xalaat bi na xalaat bi xalaat bu jubla kon yusuf daal li ñuy def mooy nanu fexe rek ba nangu ko ci suñuy wuy jur léegi nag liy coowli nag nu ñuy def ba récupéré ko ci góor gi ndax góor gi yusuf rek la bëgg yusuf am ni mu ko defee ci xolam dafa ëpp bëggul yusuf sori ko benn yoon waaye gis na ne kañaan kii nga xamante ni nekk na ci xolu mbokki yusuf yi nga xamante ni ñoom ak yusuf ñu bokk benn bàyyi nekk daal kañaan bu doy waar la ndax yusuf ba mu bàyyi ñu yëpp kenn ku ci nekk wax nañ ne mujj nga nekk nit ku baax nekk yonent am na ñu wax loolu ñu ne waaw nit ku baax ndax dana am xolu kañaan kooku laajoon nañ ko benn bam xam-xam bu ñu wax alxasan ñu ne ko ayaxsabu lmumin fa qaala lissail ma ansaaka bani yaqub dañ ko laaj ne ko ndax julit dana añaan mu wax ki ko laaj ne ko xanaa dangaa fat

yemmet ku mudaw ci ñoom ko bu mu mu dem ba jax ñu ko doore nak bu mu son ba nga xamanteni xawnu ko ray ñu bayyi ko nak bu tok ñu ñepp ñu tok fa li ñu sangi ma ba xam ñu ñaan leen ndox da leen dama bëgg ngeen may ma naan mu ñu ñu ko ndox lu dul ne dañu lank ba wax ngeen ni malaaka yi ñoom ñepp seen xol joy na

tehlamu wala teulak pour meuna denc seen baton ba convaincre legui nak waxtan wi mo ngi adde insha allah ci aljuma bi di ñew wala ba ca top kon mbokk yi ñu leen di ñaan rek ngeen sigu ko ndax histoire la bo xamanteni alquran ci bopam

malaaka itam histoire boo xamante ni képp kuy jullit mun nga ci waaru. ñu jëkkoon ne ci adduna ji ñu génn waxtaanoon leen wala leen ne leen yusuf am ko ngëneel bu yàlla def ci moom.

seen bàyyi pour ñu mën koo gëm ba du leen jàppi. Ñu d'accord ci ne moom daal mën na topp benn ci béy yi ñu yar ak xale yi ray ci benn gàtt.

doon dëkk sax doonu gëm waaye nag mbubam maa ngi nii xanaa boo xoolee mbub mi dama gëm li ñu wax nekki tax mooy li taxoon ñëwuñu ci bëccëg gi moo dina nit su fekkente ni dafa li muy wax du dëkk ci moom ñaari boo xoolee bëtam rek da ko xam ndax bët dafa nekk cër bu doy waar ci nit nga xamante ni postukat yeeg ñii def enquête ñaari daleen ci xame ni nit kii wax na dëgg wala waxul dëgg ñu xam ne ñoom bu ñu ñëwee ci bëccëg gi

waye yentiya yaqo da di jangu mu di ko fiwon ndax jofel gi mu am ci yusuf di fongu mu melni xam daf ko son ndax jofel gu def ak taxaliko gi nga xamne taxaliko nako ak soppe ndax di xam bi mu xamne ko la hamad ni len in kuntum sadiqina anna dhibba akalahu fa ayna dhibb ihtuni bihi mu ne bu fekente ni lekk gi nga xamanteni di ligge lekk na ko yusuf bu fekke dëgg la ma ngi leen di ñaan ngeen dem ci àll ba indi ma teel ñoom ñëpp ñu daal di génn dem ba ci àll ba pour wuti tiir indee ko yonent yàlla yaqub bi ñu demee ba ci àll ba ñu ne ah yëg ngeen ne ñun de suñu bàyyi am na lay ci suñu kaw ndax ñun de di jom neen bu baax ci mbub miñ ko jox te buttuñu ko woon ndax buñ ko bëttul xotti ko xëy na lay bi mu am ci suñu kaw du ko am waaye wax dëgg yàlla li muy wax dëgg la waaye tey ñoo dem rek fekk yusuf a ca teen ba ñu daal di koy génnee rey ko su ko defee bu ñu ko rayee nag jël benn ci cëram yi yóbbul ko su ko defee dana xam ne kon li ñu ko wax dëgg la dañu waxee loolu daa seen mbokk mu baax moomu ñuy wax yehusa xolam daal di ñu xariwaat lool ci wax jooju ndax moom mosul ko bi ko rey yusufa wala ngay wax sax lu jëm ci waxu rey mu leen ixwata ayna alahd alladi bayni wa baynakum wallahi la in faaltum ma taquluun la uxbiranna yaquba bima kaana minkum ilayh wala akunanna minkum aduwan ma baqaytu mu leen yéen samay mbokk

amul na ak jaaxle te wax ngeen ni malakul mamut ku soppoon yonent yàlla yaaqub la bu yittee woon ay mbéem la wax ngeen ne malakul mamut mooy malaaka miy jël roox yi bi sàkku mu ndigal ci boroomam ne ko man daal dama bëggoon nga may ma ma dem see ci yonent yàlla yaaquba ndax dama ko sopp yàlla ne ko jox na la ci ndigal mu ñëw see si yonent yàlla yaaqub fekk ko ci melokaan boobu melokaan bi mu ñàkkee yusufa ba toog di ko nataarlu mu ñëw yonent yàlla yaaqub laaj ko ne ko lan moo doon seytaan di nga ñëw pour jër si ruux wala di nga ñëw pour leneen mu ne ko damay ñëw rek pour seesi la ndax jafeer bu ma am ci yow mu ne ko waaw man de dama am ak jaaxle ci sama benn doom boo xamante ni dañ ne ma faatu na ñu koy wax yusuf ndax mos ngaa jël ruuxam mu ne ko ruuxu jaam yépp nag xam naa leen te itam benn du ci rëcc te yëguma ko waaye nag yëguguma fu ma jëlee ruuxu yusuf loolu taxoon yonent yàlla yaquba daal di gestu doom yi neleen bal sawalat lakum anfusukum amran fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifun mu ne leen ak yéen samay doom daal seen bakkan moo leen nag ba ngeen def la leen neex la leen sopp te moo di jël sama doom sànk ko te itam nëbbu ma ne da ngeen ko sànk waaye nag jël naa yàlla doxale ko sama diggante ak yéen danaa muñ ànd ak yàlla wax ne ne itam ñu jëlee wax bi ci Abdoulaye Ibn Abbas mu wax ne li tax yàlla nattoo yonent yàlla yaaqub mu ñàkk doomam jiitu ñu jii

İnsan ve Yakup bir kafı rengimin beni kat, beni kat çıkırım ve konkumu var. Bu rengimin kulak, donku vaç, am beni dökündüğüm günü var, donku nyan, çilim rengi. Mudan talbaj ko ci amay wax na ne lolou motax yalla na toko itam jël kim gëna sokk ci domam takal ko ko ñu ne ko legi dal yeen ko ne yakub xam na ne domam sank nañ ko waye xam na ne itam domam deewul ndax te nga ki wax na ko ci wax yu wër malakul maut itam wax na ko ci wax yu wër waye ni metti yeen ci yalla yakub modi taxaliko bi mu taxaliko ak soppeem te xamul fu mu nekk moom dafa bëggoon yusufa di nekk ci wetam rek loolu moo ko metti waaye du dafa yaakaar ne yusufa dafa dee moom xamul na xam gu wër ne yusufa dee léegi yusufa sax na ca teen ba ñetti fan yoo xamante ni lu tollu juróom-ñaar fukki malaaka ñu nga fa di ko wetti ci ko ñaan boo xamante ni malaaka mi ko undiloon ci bañ koy xoogu dugal ca teen ba moo ko joxoon ñaan gi ba mu ko joxee ñaan gi nag ci la juróom-ñaar fukki malaaka yi ñëw wetti si ko ci teen ba ba mu am fa ñetti fan ca ñeenteelu fan ba ci la Jibril alayhi salaam ñëw laaj ko ne ko lan moo la fi dugal mu ne ko samay doom yi bàyyi ñëw nga fi dugal mu ne ko lu tax ñu dugal la fi mu ne ko ndax dañu maa ñaane mu ne ko daraa ne jox ñaan koo xam ne soo koy ñaan rek di génn ci teen bi ñaan googu nag moom lañ leen waxoon ci ajjuma bi waaye dañ ko dakkoon ndax waxtu wi laaju ko woon

waxne ñeetam dañ na def bis bu nek mu indal ko ñam diko ko sanni ci biir teen bi pour muy lek kon nak lu ñuy yusuf amul na zahir waye itam amul na batin amul na zahir ndax yebuza dañ na ko jox muy lek amul na batin ndax itam amna malaaka yu dañ joge aljana diko indil lu mu lek mu melni kon yalla dal ndek ku ko denk rek mu gardel la té gis ngir né yéne ci Allah Yaqub mom bi muy tagatu Yusuf daf ni ko denk na la yalla lolo tax yalla nangu mukk setan ben yor mom dal ko responsabilité nang ko dal denk ko mom dana ci taxaw yé mo sa nak mom bi mu ñëwé di indi ci Yusuf lu mu lek bi mu ñëwé xol na ci biir ten bi waye gis ko dara ni ka pago karaban bi ñoom ñoy japp Yusuf jël ko nak toob ak mom fele mu gis ay nit ñu toog mu dem fu gis fa Yusuf toog ci seen biir mu daal ne wañee ko mom Yebuza daal di dem ci frère Yusuf day wax ne nee naa Yusuf day am na ay tukkikat yu ko fekk ci teen bi ba génne nañ ko ñu nga toog ak moom nag léegi nañu dem ne leen suñu jël na boo xamante ni dafa dawoon su ko defee ñu jaay leen ko su ko defee ñu mën koy génne dëkk bi ah ñu daal di ñëw bi ñu ñëwee nag fekk Malick ibn Dahan toog Yusuf ba toog ci seen biir commerçant yi toog ak ñëw mbokk Yusuf day daal di ñëw bi ñu ñëwee ñu ne leen ah xale bii de suñu jaam la woon dafa daw te léegi nag ñun soxla wuñ ko li ñu bëgg rek mun a jaay ko su fekkee soxla ngeen ko ñu jaay leen ko waaye suñu jaam la woon ko dawoon ñu ne ko ah waaw ñu ne ko ñu ko jaayee ñu jënd ko Yusuf nak wax ne ni foofu dafa nëbb ni ñii samay mbokk leen ñoo bokk benn bàyyi ndax xam ne bu waxee loolu ba delluwaat ci loxoy mbokkam amaan nañu rey te gis na ne loxo yi mu nekk li muy tiis ah moo ëpp yëngande loxo ay mbokkam mu daal di rek faf toog daal di noppi jàpp njàngoram léegi loolu la alquran wax ne jaay nañu Yusufa ci njëbbooyof Abdoulaye Ibn Abbas moom dafa wax ne ñu ngi ko jaay ci njëb bu toll ak ñaar fukki dërëm comme ñun fukki nit leen woon ñoo ñu seddoo ko kenn ku ci nekk am ñaari dërëm ñaari dërëm ñoom noonu leen ko seddoo waaye daal jaay nañ ko ci njëb bu ñàkk fay te moom la alquran wax ne wa sharaw bi tamanin bas daraahima maduuda wa kaanu fihi min adzaahidin mu mel ni kon ñoom presque xaw nañu maye Yusuf waaw njëkki dañ ko tudd noonu rek waaye soxla wuñ ko moom daal li ñu bëgg mooy ne Yusuf génn dëkk bi rek wa kaanu fihi min adzaahidin li ñu bëgg daal mooy bañatikoo teg ak seen ñaari bët mu mel ni kon jaay nañu ko jaay nañu ku baax jaay nañu ku yàgg ñu bëgg jaay nañ nit ñu baax ñëpp bëgg muy yaa ci yàlla Yusuf waaye ndekki jaay boobu ñu ko jaay yëpp xikma yàlla la boo xamante ni du tàqaliko jang na mukk mu mel ni wax nañ ne itam lu tax ku sellee ne Yusuf baax na Yusuf bu ñu ko masaan a tudd yeneen ci bi ne borom bàyyu baax yi nag bàyyam dafa baax maamam baax maamaatam baax ku nag na ñu jaay ko mu tum ràgg nekk jaam ngir ndax loolu daal xikma boobu lan la ci yàlla nam ak lan moo def sabab bi wa qila as sabab fi istirqaaqi yusuf wa bayihi.

0: مالك بن الدعر وأصحابه بيوسف ومرهم إخوته يقولون لهم استوثقوا منه فإنه آبق سارق كاذب وقد برئنا إليكم من عيوبه.
1: بالتباري جدم مكي يوسفي يولين دي وخنا لن جاينا لن كده وعينا دن لن وخ أي بنك جموم يولين دي يغني جامبين لن جاي سيو جاملون دفع دور سيكون ngen nek ñu ñu sirvé su ñu ko defu rek dañu wëcc benen bi ci dess itam lu ñu yor ñu ko nit ndax ab sacc la benen bi ci dess itam lu ñen xam ci lu ñu di nit bu ñen ko wax ci kanamam ndax 24 la li la nak moy ay bi nga xamanteni xam nañ ko ci mom wax nañ leen ko legi nak ëlëk lu xew itam ñu wax nañ leen ay bi nga xamanteni mo nekk ci suñu marchandise et mo nga ni kon bo xolé ci walu l'islam l'islam dafa bëgg bo dé jaay ay bi ci nek nga tuddu né marchandise bi dé ma nga koy jaay waye t-shirt bi dé ma nga koy jaay waye nak dafa bëtt waaw su ko défé nak bu ko jëndé ci bëtt bobu ah nga xam né itam é jënd na ko ci ciobaré su féké itam néxuko mu déllolo bu démé bu ci kër ga itam gis ci ay ba am na droit ñew déllosi ko su ko déllosi da ko wara déllo xaalisam fofu mom xaccé da fay daldi dag waye nak ay bi nga xamanteni taxal nañ ko Yusuf wax deug yalla dara taxu ko ci Yusuf musul sanc Yusuf musul fen nekul itam jam bo xamanteni dafa daw waye dañ ko wax non rek pour ñu gëna dañ ko ñu té gëna mëna itam fexé ñu sori deug bi yeesu alaykum na ta'ala daal di jël Yusuf tek ko ci digg gelem waye ta parak mom nak ñu jëm Égypte waye bi ñu ñëwé bu ci yoon wi nek Yusuf ne nekuna xamna gis na benn bammel bo xamanteni bammelu way juram la way juram wu jigen ndax Yusuf yaayam dafa teela gañu yaayam mo tudon Rahila bi ñu ngi bammel bi rek yalla dogal nga mu daldi tepp jege ci ko gelen gi rek daldi ceppel ci suuf daldi dem ak suuf ci bammel yaayam di joy na ko sama yaay jugal nga xol melokan wi sa dom ji nekk ñu ko sama mbokk fexel ñun bu jël ma duggal ma ci tém ay bu gisoon niñ ma doon yéwé ak niñ ma doon doré kon dé sa xol dañ lay raw ay sama yaay té nga ñu man dañ jaay nañ ma def leen ma jaam ñu ma yob suuf suma xamul ma ko ñu daawal daadi ñeñ me ku ne ginnawam kenn nekkat nekk bi esprit te biyebu mu daadi e wone ko topi tankam gis Yusuf mu ngi tok ci bammel yaayam mel ni koy wax ni fofu nak wax nañ ni am wo e ben bat bu addu ci ko asaman wax ni di wax ak Yusuf nan ko fasbir wa ma sabruka illa billah li ko Yusuf mu ñu ndax sa mu du del lu ci yalla kon mu ñu fofu nak Yusuf joge te sante malikum mu ta'ala di ñew bi ñu ñëwé daal daf ko mbëj ba mu daan ci suuf mu daal di koy jël yéegal ko ci kaw gëlëm gi daal di jëng tànk yi jëng loxo yi ne ko nag yow li sa mbokk yi wax dëgg yow jàng nga boo xamante ni da ngay daw mu ne ko déedéet man duma jàng laay ndax kee ñu suufalee sama yaay sama yaay la musul nekk jàmm lu takk ci moom musul nekk jàmm mu ne ko ñu dañoo wax seen wax ju woon rek mu daal di koy jël moom malikum nu daal bi nga xamanteni dugg si neen Égypte bi ñu dugg si Égypte dugg ci marché bi léegi nag teg na mu Yusuf a war koo jaay et nit ñi ku ñëw rek proposé.

ak ka tumbu bi itam dal dina bur bi bur nan ndax mom itam e boisson bi mu la jox nga koy nan jus bi mu la jox nga koy nan daf ko dab ko toke waaw legi nak bur bi dal di jaxal dal di tekat mbur mi dal di tek itam jus bi lan ci dara waye mu wo lak ka tumbu bi ba mu ñaw mu ne ko mbur mi nga ma jox lek ko mu la ko ne lu ko lek nga xam ne dem na ci lokol mu ki nga xamanteni moo tax jox muy naan mu gis ak réseau bi mu ne ko li ma bëggee itam mooy nga jël si bii na ma defaral nga naan ko moom mu ñëw si bi naan ba ko lam fees ndax dafa jëtal lu ko ah bur bi nag nekkoon ñii na ma leen yóbbul ca kaso ba day jël ma leen te ba ñu seet seeni mbir waa keroog nag ba ñuy dugg ca kaso ba yuus ma leen àndal moo tax dañ koy seet li itam dëppoo na ak ñoom biir su firee gerte bi dëppoo na ak dégâts ba ñu def moo tax serviteur bi dem rey waaye lakk ko ci mbur bi moom rey na ndax la mu naroon mooy rey bur bi mu wax ni moom serviteur bi ba mu génn keroog ca kaso ba pour dem delluwaat ci place bi yusuf fa wax nag moom yusuf daf ko wax bu mu ñëw wëtam man da li ma bëgg moo di soo demee ci bur ba nga ne mu naan ci kaso bi pour mu bañ maa fàtte ndax soo ko fàttaliwul rek mën na maa fàtte te kon danaa fi yàgg ne ko nag defuma dara dañu fay dugaloon rek pour dala fit na ci léegi nag soo demee nga fàttali ma ah nekkal moom yàlla mbax na ci loolu ndax yàlla am na loo xamante ni du ko toore mukk nitam waaw yàlla nanguwal benn yoon nanguwal benn yoon nitam di ko fàtte waaw jëm mi li nga ko fa jël doomu aadama jaarale ko ci digganteem ak yàlla tax na yàlla fexe ba napp Yusuf mu gën a yàgg ci kaso nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne rahima allahu ak yusuf law laa kalimatuhu maa labita fi stage mu ne yal na yàlla yëram sama mbokk mu yusuf mu ne ko bu dul ko nag baatam boobu mu wax yóbbante ko serviteur bi pour mu wax ko buur bi pour fàttali ko boppam mu ne kon du yàgg ca kaso ba waaye nag la tax mu yàgg ca kaso ba moo di ne dafa fàtte yàlla jël doomu aadama doxale ko ci diggante wax moom moo tax mag ñi di wax ne ala bi zicrillahi tazdadu zulma maanaam nekkee fàtte yàlla ba koy fàttaliku ci nit ñaa tey loolu dafay dolli seen bàkkaar kon loolu dañu ko fa mën a dékki moo tax nekk di nan wax ne jibril alayhi salaam nekk na wax ni jibril alayhi salaam ñëw na ci kaso ba fekk fa Yusuf bi mu ñëwee Yusuf ba xam ne na ko xam ne ni kii jëm na jëm ne dugg ci kaso bi waaye nag du nit malaaka la Jibril la léegi nag mu ne ko yow nga ko mu bay ko lu tax ma gis la ci biir nit ñi nga xamante ni ay mooy ak leen ba ñu dugal leen ci biir kaso bi loo fii ak yow ni nga sell yow Jibril ne ko yow pour laaj ci te sell

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Yeah.

Thank you.

Thank you.

0: setal bopam nan ya gën ni dedet ngeenel ci loxo yalla nek ñi fi gën tay e yalla len baxé ñi fi yees itam yalla len setan ci mando te itam kep ko xamanteni yalla setan na la ci mando fokk rek bi yees bu la yalla ci ko def ci mando mom ak yu ñu def fokk yu gën mu ñu tay rek ko wone na ne yalla ko ci ko rek ci mando ak yu ñu def am ñu ci ci ko
1: Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Okay.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Banyak yang dikunci.

Sebenarnya itu sebuah kesempatan untuk kita

kérok yonent yalla Dawoud amnakum yonent yalla Samuel amnakum len joxagn wanti bala ñu continuer ñu setlu ben setlu bu ndaw ci banu Israël wax nañu ne ñaari famé fa amone ben fami bi ñom ci la yonent yi di génné modi fami Lawi Lawi nak nekkon frère ci yonent yalla Yusuf Lawi gis ngeen ni mom mam la ci yonent yalla Musa alayhi salam mam la itam ci yonent yalla Harun alayhi salam kon ci famem ci la yonent yi daan génné wante ci fami Yahuza mi nga xamanteni itam frère la won ci Yusuf ci ne bur yi daan génné motax yonent yalla Dawoud mom mu ngi bok ci fami Yahuza yonent yalla Suleyman itam mu ngi bok ci fami Yahuza wante ñaari fami yu tedd yoyu gis nañu ne demon na ba ndono li nga xamanteni mo nekkon ci seen loxo ñu mujjé ñew dañ ko sankon ndax bañu démé ba nga xamanteni mak ñi liggéey nañu lu jur barké bu reuy xéewal gi ñew aduna wuy ci len lepp ñew ñom dañu dem ba jël ci ru yalla ga sanniko legi nak top ci kay bi taxon na agon nañu ci ak kacior fo xamanteni dañ nañu dem ba dañ seek jigen ñi ci mbedd mi waaw bu ci ñepp di gis goor ak jigen lengo waaw di seek ci mbedd mi ñepp di ci tek seen bet lolu ñaari fami yoyu dañ nañ ko def mu di fami Yahuza bi nga xamanteni ci la bur yi daan genné ak fami Lawi bi nga xamanteni ci la yenente yi daan genné loolu nak taxone yalla jeppilen ba nangu itam nubu waga nangu itam mamlaka ba mu di nguur gaak nubu waga yépp nangu nako legi muy genné ci benen fami loolu tax benen yalla jeppé nangu nubu waga nangu itam mamlaka ba motax kérok bañu tanulo yonent yalla Samuel bur yonent yalla Samuel ñaan yalla yalla dafa joxogn ben oudé bu nga xamanteni mbar la yor ci dëkk ba kenn falé wu koku na yalla wax ni mo wara nek bur bi koku nak mom bokul ci fami Yahuza bokul itam ci fami Lawi mu ngi bok ci fami Benyamin te Benyamin mo nekkon doomu nday Yusuf ba lolu taxon nak ñom ñu ne ko anna yakunu lahul mulku alayna wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan min al mal ñu ne Samuel taalu te mi ñu tan pour mu nekk suñu bour naka la mëna nekké suñu bour te ñun ñu gën ko yey ci nguur te waxuma la dara waye faqir la bo xamanteni amul dara naka la mëna nekké suñu bour legi nak Samuel ne len inna allaha astafahu alaykum وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم من لنك نغنيلو يالا لا رك بوم كو جاغلن يالا كو تان بور مو نيك سين بور نغن نانغو كو تان نكو نغن لانكو كو ايتام تان نكو موتاخ نك مون تالوتا جيس نغن تي اجوما جي ويسو ني فال نانكو بور mo xey nek bur yilif bañu Israël gep nak dañu wax ne ak mbax ci loxo yalla la nek yalla setu ci ben fami yalla dal ak mbaxam moy set jam ba mbax intéressé mu jappale ko ci wante jëmal ak mbax dekkale ko ci kër wala mu dekkale ko ci fami Serigne Hadi Touré radiyallahu anhu yalna yalla yok leram dañ na wax ne ak mbax dekul fen waaw ku gor gor rek yalla jox lako waaw dekul fen te itam lolu deug la ndax way kat ba dafa wax ne wala taqul qad dhahabat arbabuha fa kullu man sara ala ad-darb wasal daf ne bul tok di ñak fayda di wax ne mak ñu bax ñe dem nañu ken mëna

la bax mu ne bay wax lool mbax dal ab yoon la yoon la wo xamanteni buñ la ci xafé tek soko waccul fa mag ñi aggon dang fa ag mu melni kon ñoom banu israël ñi bokkon ci fami law yi ak yahuza ngene li yalla tegon ci seen loxo mu dalé ci seeni mam ñoom demon nañ ba sagane ko yalla jël ko tegal ko ci yeneen loxo kon itam ku fi yalla jox ak mbax jox la ak ngene li itam soko sagane yalla dana xey nangu ko tek ko ci yeneen loxo kon innal fadla bi yadillah mbax dal ci loxo yalla la nek waye gis ngeen mbokk yi ne yonent yalla shombil and ak paluta ak nit ñi ñu wara wuti nak ba nga xamanteni fa leen wara xexé ji ak jaalut wante gis nañ ni am na lu leen shombil waxoon ndax waxoon na ne leen amna ben dex gu nek ci yoon wi dex gogu nak yalla mo len ko natto kon lu mar mi metti ci yeen lañ len may ngeen señ ko nan ca ndox ma modi ben as waaw ben as rek bo xamanteni day tolok ben goox waye nak kep ko xamanteni nak epp nga ah lenen mën na la ca dab deke bobu yalla itam mu ngi tan aw gayam waaw alif lam mim أحسب الناس أن يقولوا آمنا ولا يفتنون القرآن نين نخ نيت ني دانيو ياكار ني رك دانيي واخ ني گم نونو يالا تي مان يالا دوما لن نابتو سيت فان لا سين گم تول نابتو بوبو ناك دال نا تاي واكر شمبيل دي واكر طالوت دي واكر داوود عليه السلام كروك نيوم bañu démé ba ca dex ga mu amul won pass pass ñepp seug nañ ca dex ga naan ba man bi ñi am pass pass ñoo wéy nañu jëfé ndigal way wax nañu né ñoom bañu ñëwé té itam ñu am njortu lu rafet ci seen borom né yalla dana leen jappalé ñoom bañu ñëwé gis nañu noon yi seen mbolo bari na lool ñoom itam gis nañ ne li wàññeeku ci seen mbooloo bari na lool ndax ña naan ca ndox ma dafa bari loolu taxoon na ñoom ñu ànd ak yàlla ànd ak ngëm gu sell wax nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xare Badar jàkkaarloo naag jullit ñi néew lool te itam loolu na loolu daloon na jullit ñi ci xare Badar ndax ba ñu demee ba ca front ba war a xeex lu tolloog ba yonent bi demee la lu tolloog ñetti téeméeri nafeq rocceeku nanu pour décourager jullit ña waaw keroog jullit ña ñi desoon ak yonent bi pour xeex ñu ngi tolloon ci 313 waaw ñetti téeméeri nit ak soldaar ak fukk ak ñett ñoo fa desoon moo tax yonent bi waxoon na ci xare Badar wax jullit yi ne leen antumul yow ala adadi ashabi talut ne leen tey nag waaw yéene ngi tolloog limu talut ba ndax talut yonent yàlla Daoud jamono moo jiitu jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo taxoon yonent bi ne leen nag seen lim bi tey mu ngi tolloog limu yonent yàlla Daoud ba ca ba talut di xeex ak Jalut kon ñu mën cee dégge kon ci waxu yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam ne limu soldaaru taaluté yi 313 la woon 313 nag nekk lim bu am solo ci wàllu bikar ndax mag ni turu yàlla yu bari wala dog yu bari danañ ko di faralé danañ ko faral di jëfandikoo ci lim bi di 313 waaw cosaan li nag moo di xare Badar soldaar ni jullit ni 313 leen woon fii itam ci Walter Talouté yi seen lim bi 313 lanu moo tax ñoom jullit ñi ba ñu demee ba nga xamante ni jàkkaarloo nanu ak
non yi te non yi bari lol ñom ñu neew lol seen yaakar reey ci yalla seen paspas reey taxon na ñi daan wax ñu doon wax ñom julit ñi naan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah wallahu ma'as sabirin ñom julit ñi ngi wax naan bari na lim bu neew ci bëtt waye bari lol am katan lol ci pass pass ba tax ghalabat ñun nak fi atam kaseeratan yim bu bari lol ci beut ti neew lol ci pass pass ak katan waaw ñu not len nak bi iznillah ci mbaxu yalla wallahu yalla nak ma'a sabirin dafa andak way muñ yalla dafa andak way muñ kon bo muñe rek yalla andak yow te dañu wax ni as-sabr la yati illa bil faraj waaw olof nekkune ku muñ muñ mu melni ñoom julit ñi bañu jakarlok jaluta di taccor bu bon bobu ñaan nañu seen borom ne ko rabbana afrigh alayna sabran wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmi alkafirin ne ko yow suñu borom ñi ngi lay ñaan nga sotti ñu mu nga degeural suñu tank ba duñu daw nañu dimbulé itam ci nit ñu bon ñi nga xamanteni ay yéfer lañu seen yéene ak seen bëgg bëgg nekkul luddul fay l'islam bi yalla nga ñu dimbalé ci ñom bañu gañaleen motax jaluta daldi yuxu ci kaw ne paluta yima bëgg modi comme ñun ñaar ñodi ñoy généraux yi nañu dajé ñun ñaar xex suma gagné jël sa mbolo yidif ko bolé ak sama mbolo suma gagné jël sama mbolo yidif ko bolé ak sa mbolo waye taluta dafa gestu mom soldat yi mo andal laaj leen ne leen tay kan mo am fatu jakarlok jaluta mele ma ngeen di yeggal ne kep ko xamanteni volontaire nga jakarlok jaluta soko raye dana la may sama dom ju jigen waaw delo la ko njukal waye la jaxal nit ñi modi xale bu ndaw mo genn fu gëdem nam ne mom man na jakarlo ak jaluta xex ak mom xale bobu nak modi yonent yalla daawud amon fukki domi baye ak ñet mo doon ciat ci bayam nekkon itam xale bu ndaw e lamu gënonam mané nak modi mbax waaw tuba bi diko wax lancepère loolu la gënonam mëni baye mas nako ci wax bis ne ko yow de dafa melni sa wërsepp yalla daf ko def ci mbax gi nga yox ndeke lamiñu baye ba itam e lamiñ bu barkel la ndax nako bayam waxe waaw non la amé motax nak kéro ba Daoud genné taxaw jaluta xet nako lol bané ki dal mom da ngay ñew ba ci mom mën nako rek waaw mom dal du ki ma wara jakar lol waye Daoud nak taxaw ci kanamam ne ko dal tay do fi jakar lok kenen kudul man da na jakar lok yow te da na la broom ci katunu yalla ak mbaxam wante wax na ne yonent yalla Daoud alayhi salam kéro bi muy ñew ci yoon mi rombu na benn doj doj wu moko wax ne ko man de doj la Daoud dama bëgg nga jël ma ci kàttanu borom bi yóbbaale ma soo demee nga dugal ma ci sa mbax gi waaw yàlla dana def ci man kàttan gu ma mën a rayee noonu bu bon boobu di jaluut wax nañ ne xeer woowu la yonent yàlla Daoud jël dugal ko ci mbaxam gi wëndil ko ba mu xiir sànni ko yonenti sànni ko jaluuta ba mu ko dalee rek la faatu te wax ne na yemu ca faataane na lu bari ci yéeféer yi fala xare ba yem ba jaluuta daanoo ca la ñële yox yoxi ñemeetu ñoo xeex ca la nag jaluuta gañe xeex bi yàlla jaarale ko ci yonenti yàlla Daoud alayhi salaam booba Daouda mu ngi nekk xale bu ndaw loolu nag te lu neex a dégg la ndax ci xare xonin
gis ne ne yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu demee ba jaaxle te jullit ñu bari daw ndax ci xare badar jullit ñi dañu néewoon yéefér yi bari yàlla dogal jullit ñi gañe ngañe bu fés bu amul benn werante waaye ci xare Hunayn yéefér yi dañu tuuti jullit ñi bari lool jullit ñi nag yaakaar ne seen bariwaay moo tax ñuy gañe te itam bariwaay taxul kenn di gañe waaw waaw ngañe fu mu amee rek ngañaay fu mu amee rek yàlla ci dugal loxoom pour yàlla nag wan jullit ñi ne leen bariwaay taxul ngeen gañe niiw taxul ñu gañe leen yàlla dogal yéeféer yi keroog ca xare Hunayn dañu duma jullit ñi dàq leen ba keroog ñu bari daw nanu ku dul sàng bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñu néew ci saxaaba yi ñoom ñoo dawul keroog yonent bi ba mu jaaxlee tibbu na suuf sànni ko yéeféer yi ba mu leen ko sànnee suuf sa dafa mel ni ay bomb yu ñu sànni yuñ leen sànni ay musul yuñ leen sànni ba faat na boom na ñu bari ca ñoom waaw kon bu yonent bi sànnee suuf mu rey ñu bari kon Daouda bu sànnee xeer itam xeer wa mën naa rey waaye xeer rayul yàlla ci boppam moom moo rey xëy na yàlla dafa làqatoo loolu mu mel ni kon yonent yàlla Daouda alayhi salaam yàlla dogal na ci dogalam yu rafet ya mu rey kàccoor bu bon boobu di jàllut léegi nag gañe nanu xare bi yàlla dogal nag ñu jël Taluta daal di jël doomam ju jigéen jooju daal di koy may nag yonent yàlla Daouda mu takk ko waaw moom la alquran wax ne fa hazamuhum bi iznillahi wa qatala Daouda Jalut wa ataahu allahu almulka walxikmata wa allamahu mima yasha walawla dafcu llahi annaasa baadahum bi baad la fasadat alard walakin allaha zu fadlin ala alcaalamin yàlla nee na moom jullit ñi de gañe nanu yéeféer ñi te itam Daouda rey na Jalut nee na man yàlla nag jox naa yonent yàlla Daouda nguur def ko itam mu di yonent nee na ma jàngal ko nag ci sama xam-xam yàlla ma ca sopp mu ne wante daal su fekkonte ne du ma défendre man yàlla jël jullit ñi ñu xeex ak kàccoor yi nga xamante ni seen yitte nekkul lu dul nekk ci kaw suuf di yàq mu nekkoon suuf si dana xëy toj lépp yàqu waaye nag fu yàqkat yi demee ba yaakaar ne domine nanu monde bi yaakaar ne monde bi mu ngi seen loxo ñoo ko moom su boobaa danaa yebal ay jullit ñoo xamante ni ci gis-gis dañuy yaakaar ne ñu doye di lanu waaye bu boobaa danañu jàkkaarloo ak yéeféer yooyu duma leen ba ñu xam ne duñu dara kon yonent yàlla Daouda alayhi salaam yàlla dogal na nekk na buur nekk na yonent kon nag mel na ni nubuwa ga nga xamante ni rëccoon na ci seen loxo dellu siwaat na ci seen loxo nguur ga nga xamante ni rëccoon na ci seen loxo delloo siwaat na ci seen loxo lu tax ndax yonent yàlla Daouda alayhi salaam moo def effort ba loolu lépp dellu siwaat ci moom wante lu jiitu loolu yàlla jëppi woon na seen famille ba nangu nubuwa ga nangu itam mamlaka ba ci seen loxo ndax ñeme gu ñu ñeme woon daan def lu bon di ko feeñal ci mbedd mi kon nit ñi nanu moytandiku di def lu bon di ko feeñal ci mbedd mi ndax yàlla nee na xeet wi ñëpp mën naa leen jëggal ba mu des nag ñiy fësal ci mbedd mi ñàkk kersa yàlla nee na ñooñu mënuma leen a jëggal waaye nag képp koo xamante ni la ngay def yaak yàlla rek la te boo sañoon kenn du ko xam te itam boo sañoon sax doo ko def waaw kooku moom yàlla nee na am na mille chance ci ma jëggal ko waaye nag ki ma faalewul ñi ci mbedd mi amul kersa ci boppam amu ko ci nit ñi yàlla nee na kooku duma ko jëggal mu mel ni kon wa ataynaa Daouda zabura yàlla bi mu jëlee yonent yàlla Daouda def ko mu di yonent mu def ko itam mu di buur wàcceel na ko téere bu ñuy wax zabour téere ba nag téere waaraate la yàlla itam amoon na
ay jakle yu mu defon ci yonenti yalla Dawud ndax yonenti yalla Dawud amon na ay jakle ndax waxon nañ ne ku neex bat la e ndax jele nañ ci Abu Abbas mu jele ci Bara mu wax ne mom Bara deggon na ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam den bis mu deug Abu Musa al-Ash'ari muy jang al-Qur'an yonent bi dal di wax ne ah ka anna sawta hadha min sawti ali Dawud dafa melni Abu Musa al-Ash'ari mi di jang al-Qur'an ne xayu batam daf may fatali ne xayu batu Dawud manam yonent yalla Dawud ko ne xon bat la budan jang Zabur wax nañ ni bokon na ci jekleem yi ci ne xayu batam yalla debon daba tagat montagne tagat picci yi ba bu yonent yalla Dawud di jang zabur wala muy zikar wala muy def ay tasbihat bu ko day jang da fay neex ba montagne dañuy jang turu yalla yu muy jang diko andak mom waaw bu fekke picci ko don romb di naw picci ma day taxaw di deglu neexayu bat bi di andak mom ni mu koy jange waaw mom la alquran wax ne wala qad atayna daawuda minna fadlan ya jibalu awbi ma'ahu wat-tayra wa alanna lahu al-hadid mo waxat ci benen ayene inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil-'ashiyyi wal-ishraq wat-tayra mahshuratan kullun lahu awwab yalla neena mom yalla de jox nañu daawuda ngeneel lu joge ci ñun ñun dal amna nak luñ ko defal nak ci walu ngeneel dan nañ wax montagne sax di leen diggal nañ leen di leen and ak yenenti yalla Dawud budé jang zabur budé zikr sama tur wu neex wi tarafet itam di leen and ak mom diko def mu ne itam yenenti yalla Dawud ñun tagat nañu montagne yi ñi and ak yenenti yalla Dawud diko sab di ma sabbal ci waxtu ge ak waxtu ndolor ne picci itam dan nañu def ay cioggal nek ay groupe picci yo xamanteni dañ dan ñew rek wër yonent yalla Dawuda tak waaw tak ci ko garab yi ñi tak ci suuf waaw fekk ko ci jakk ji muy tulle jakk ji fess del ci picci waaw yonent yalla Dawuda buy sabbal boromam nga degg picci di sabbal di andak mom ndax batam bu neex waaw yalla nak nekul lahu awwab picci yek montagne yek yep dañu rafet lu batu yonent yalla Dawud ne xayba ak namu koy waxe ak namu jekke ak namu duggé ci xol ba ñoom yep dañuy arrêté seeni activité taxaw di and ak yonent yalla Dawud di sabbal lool nak yalla wax na ko neena amul dara lo xamanteni mu ngi ci asaman yi wala mu ne ci suuf lu do ba lolou mo may sabbal yeen nak nit ñi yeena dul xam nak ñi ngi may sabbal waye nak lo gis rek mu ngi sabbal sama tour dima magal dima dañal ci lepp lo xamanteni yeyowul ak sama jëm ci ñu itam bokkon na ci jakle yonent yalla Dawud alayhi salam bokkon na ci jakle yonent yalla Dawud alayhi salam ñu ne ku mënona jaamu yalla la ku farlu la won itam ci walu jaamu yalla am waaw mom la alquran wax ne wazkur abdana daawud zil ayd yaani alquwwa fil ibada waaw yalla neena yow yonenti bi fatlikul sama jambu mag bobu ñuy wax daawud mi nga xamanteni dafa amon kattan ci jaamu yalla te sawar ci

waxtu bo xamne rombu na ci guddiyi te gisulo benn njabootu yonent yàlla Daawuda mu nga taxaw di julli ci guddi googu. Waaw, moom Daawuda mu ngi julli te itam am na njabootam yi ku ciy julli. Bu dee itam dëkk ba mu dëkk te yiif ko bëccëg ga ñëpp dañu àndandoo bañ a woor, fokk rek am ñuy woor am ñoo xamante ni wooruñu. Kon dundam yépp ba mu jeex noonu la nekkee woon, noonu itam la ay njabootam nekkee woon. Kon yonent yàlla Daawuda li alquran wax ni wazkur abdana Daawuda zil aid, kon yàlla reconnaitre na lu baax loolu nga xamante ni yonent yàlla Daawuda saxoo woon na ko, njabootam itam saxoo woon ko. Ñu ne bokkoon na ci ay jagleem quwwatul mamlaka, maanaam nguur gu dëgër gu la ko yàlla joxoon. Waaw, nguur gu dëgër la ko yàlla joxoon, yorul woon nag nguuru como. Waaw, ndax yàlla wax na ne wa shaddadna mulkahu, waaw ñoo ko dëgëral nguuram nag ba mu nekk nguur gu dëgër te am puissance. Moo tax ñu ne moo gënoon a dëgër nguur ci buur yi nga xamante ni bokkoon nag ñoom jamono, ndax wax neen ne daan na garde mihraabam, waaw barab gi muy toog di fa nekk di fa jaamu boromam lu tolloog fanweeri junniy malaaka ak ñett, fanweeri junniy soldaar ak ñett daan nanu garde barab boobu nga xamante ni foofu la yonent yàlla Daawuda daan jaamoo boromam. Waaw, lu tolloog nag fanweeri junniy soldaar ak ñett. Waaw, ku ñu garde nag wax dëgg yàlla ànd ak itam yàlla gardel la boppam. Ah, wax dëgg yàlla am nga sécurité. Ñu ne itam moom yonent yàlla Daawuda alayhi salaam ku amoon caractère la. Waaw, te itam puissance am amul woon. Waaw, kenn ku ko mën a dékku wax neen ni mosuta xare mukk ba ñu gañee ko ci xare, wala mu daw, wala sax mu xaw a yox-yoxi tuuti. Noonu bu mu masaan a jàkkaar lool gañe na la, gañe na la, duma la itam mënu gu fés. Ñu itam amoon na lu ko yàlla defal itam mu bokk ci ay jagleem moom yonent yàlla Daawud, moo di yàlla demoon na ba jàppandalal ko weñ nu ko neex. Waaw, nu ko neex rek jëfandikoo ko ci weñ. Waaw, lu daan jël weñ fexe ba di ci liggéey lu ko neex, maanaam weñ daal dafa nekkoon lu nooy ci wetam. Waaw, mel ni fil de fer goo xamante ni rek su ko neexee dëngal, su ko neexee damm. Waaw, lu weñ dëgër dëgër bu ko daw di téye ci loxoom day mel ni fil de fer bu sew ci loxoom, lu ko neex def ko ci. Kon yàlla noyaloloon na ko weñ. Waaye nag lan moo di sababu yàlla defal ko kàttan googu mu mën di jëfandikoo weñ nu ko neexee? Waaw, feer yonent yàlla Daawuda lépp luy xeetu feer di weñ rek. Bu ko mësaan a téye ci loxoom, kàttan di ko yàlla jox ak xususiyee bi mu ci am tax na weñ nga dafay nooy ci moom ba gën a nooy bantu gattax, nu ko neex rek def ko ci. Moo tax nag ñu ne cause bi nag lan la, lan moo waral nag yonent yàlla Daawuda yàlla jox ko jagleel bu rëy bii ci weñ? Ñu ne yonent yàlla Daawuda alayhi salaam da daan maskawu léeg-léeg di dugg ci nit ñi ci dëkk bi di dajeeg nit ñi di leen laaj, waaw lan ngeen xam ci buur bi nga xamante ni mooy rif dëkk bi, ndax ku maandu la wala maanduwul? Waaw, nit ñi di wax ci moom lu baax rek. Waaw, ku mu dajal rek lu baax ngay wax ci moom, ndax dafa nekkoon ku baax wax dëgg yàlla. Waaye gis yàlla yebal benn malaaka, yonent yàlla Daawuda daal di maske wu dugg ci biir nit ñi, dajeeg nag benn waaye yaakaar ni nit la ndekee kooka malaaka la. Mu dajeeg moom nag daal di koy laaj ne ko loo xam ci buur bi rif dëkk bi, mu ne ko ah buur bi daal baax na waaye benn jikko rek ko yàq. Mu ne ko jikko boobu lan la? Mu ne ko li muy dunde ak li muy dundalee njabootam du ci ñaqu boppam. Waaw, mu ngi koy jëlee ca baytu maal, maanaam ci alalu jullit ñi la koy jëlee, ci alalu nit ñi lay dundalee boppam di ci dundal njabootam. Loolu nag rek moo ko yàq waaye ku baax la. Moom daal bu fexewoon ba li muy dunde di jóge ci ñaqu boppam daal mu gën, waaye daal loolu moo ko yàq. Buur bi daal loolu laa ko contré. Ah, yonent yàlla Daawuda nag daal di nag ne tey daal fas yéene tuma mukk
lekkati lo xamanteni mu ngi joge ci ñaxu julit ni luma nara lek sama njabot lekko lolu day nek sama ñaxu bop budul sama ñaxu bop ma sur ko yalla itam kontane ci nangu bop nga xamanteni nangu nako conseiller malaka mom mu dajel te yaakar ni nit la lola tax yalla wax ne wa allamnahu sanata labusin lakum lola tax ñu jangal ko nak e ñu ñuy liggéey ay mbubu kom wa alalna lahu alhadida wa ñu noyalal ko weñ nak pour mu mën ci liggéey nak ay mbubu kom wax ne ni mbubu kom yoyu ay espèce gilet la yo xamanteni dañ koy sol ba buñ la doré bal wala ñu door la jaasi du dukk waye nak bu ko massané liggéey lu cher la ko daan jaayé danako lolu mo nekkon day nga ta mutiyam bi nga xamanteni ci la mujj amé tarangam bur la won waye mujjon na dal ala lu julit ñi waxu ci dara ci ñaxu bopam rek la daan dundé motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan wax ne e dien dundé seen ñaxu bop ndax yonent yalla daawuda daan na dundé ñaxu bopam mom de daawul jël wërsegem tek ko julit ñi wala mu tek ko nit ñi mom dal wërsegem mom ko tegon ci katunu bopam ak ñaxam motax bokku na itam ci teranga ak jagle yi nga xamanteni yalla jox nako ko modi yalla terale nako nubu wa def ko yenent def ko nak mu nek hakim waaw mu terale ko itam fasl al khitab nga xamanteni atte bum atte day jaar yoon lolou nak yalla moko ko terale waye nak borom xam xam yi wuti nen ci fasl al khitab ku melni abdullah ibn abbas mom dafa wax ne fasl al khitab modi al bayan fi al kalam manam ku eloquent la won su matana wax rek ñepp deglu waxam top ko waaw abdullah ibn mas'ud mom dafa wax ne yalla daf ko mayon hikma mayon ko itam mu am experience ci walu atté motax kana la yatata'ta'u fi al qada bayna al nas motax bu daan atté dawul éviter waaw bu atté rek nono la té atté ba day jaar yoon mom yonent yalla Dawud alayhi salam motax te jëlé nañ ci baydawi mu di borom xam xam bu reey ci walu usul mu wax ne wa shaddatna mulkahu wa ataynahu al-hikma wa fasl al-khitab muné ay qawaynahu bil hayba iz kanat tu'ayyiduhu inayatullah qad ruwiya anna rajulan idda'a baqratan ala akhar wa ajaza 'an al-bayan fa awha Allahu فأوحى إليه أن يقتل المدعى عليه فأعلمه داود بأنه سيقتله فقال ما فعلت إلا الحق وهذه عدالة السماء لأني قتلت أباه وأخذت البقرة فعظمت بذلك هيبته بين الناس مني بيضاوي دي برم خم خم بمك بي وخنني وشددنا ملكه وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب mune mom lim ci djegge modi e yalla mo deugereule nguru yonent yalla dawuda ci mo ngur ga nek ngur gu am caractère ñi ne caractère bobu nak luko waral mune ndax yalla mom moko jappale jox ko ay hikam jox ko hikma jox ko itam experience ci walu atté e lu mu atté rek atté ba day jaar yoon mune ndax nek li nañu jëlé ci wax ni amna benn way bo xamanteni dañu nangu nagam dafa am benn way bu nangu nagam waye nak ba mu démé police kalamé ko ñew ci yonent yalla daawuda kalamé ko ne ko dal waji dafa nangu sama nak e waji ne ko nak wi momu ko man mako mom waye nak ki ñu jël nagam mom la ñu togn wante nak amul lamiñ wu set amul dal bayan eloquence bo xamanteni mën na ci wax ba e wax deug yalla deug gi ci mom bañ ko recc lu do ne dal mënul dal lay waye dal kiko togn mom mën na lay xam nga legi togn kat yi ñoo daxale ñañuy togn lolu taxoon yonent yalla daawuda bi atté bi ñewé ci mom yalla mo dimbulu yonent yalla daawuda dal di koy wax nak histoire gi deug deug ni mu déné mu ne ko yow yonent yalla daawuda waaji nga xamanteni mom lañu accuser té mo ki nga xamanteni mo jël nagu waaji ray ko li tax nak mané la ray ko modi
waji dafa fekk nagu bayu ki taxaw mu dali ray bay ba jël nak wi waji nak dafa meunta ñew pour wax la namu deme ndax ki daf ko upp lamine te gën ko ñëme yalla motax bi yonent yalla daawu da waxé na nañu ray waji ba tay jël ko pour ray ko waji ci bopam mo setal yonent yalla daawu da wax né ah yow yonent yalla daawu da dal ma fa'alta illa al-haq yow dal atéwo te defulo itam luddul deug deug rek nga def ndax man mi kat dañ ma wara ray atti bi nga atté nak xamna né du sa xam xamu bop li dal ci yalla rek la mëna joggé mune ko ndax man ma fekk bayyi waji ma ray ko ba tax nangu nak wi ci mom waji nak ëppuna ëppon na ko lamiñ ba narona nangu deugam lolu nak taxon na nit ñepp ragal ko ci walu atté ba lumu atté rek kenn daaw ci tek baat ndax amul na jeneen doole jo xamanteni mu ngoy jappalé ci suuf ñi wanti mom yenente yalla daawud alayhi salam ku baxol la wante ab ne itam nattu bo xamanteni yalla tegon nako ko mu nek nattu bu tiif ci mom xawona sax yaq aduna motax ikhtalafa al-ulama'u fi sababi امتحان الله تعالى نبيه داود عليه السلام بما امتحنه الله من الخطيئة فقال قوم كان سبب ذلك أنه تمنى يوما من الأيام على ربه تعالى منزلة آبائه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب نوني برخم خمي ووتننو تكوز بتخ يالا نطو يننت يالا داود نطو بريدي borom xam fa ni wuté nañu ci wante dal ñi ëpp wax nañu né cause bi modi yenen ci yalla daawud dafa tok bis di jang ndax dañu wax né dafa sédélé won ay bisam def ko ñetti cër bis bi daf koy atté jaam yi benen bis bi ci def daf koy wéto ak ki soxnam ak njabotam benen bis bi ci def daf koy wéte ak boromam diko jaamu ak di jang itam tawret ak zabur wane bis tok na di jang tawret gis ci itam ay martaba ak taranga yo xamanteni ibrahima amnako te mamam la ismaila amnako te mamam la ishaq amnako te mamam la yaqub amnako te mamam la lolu nak taxone mune yow sama borom ara khayra qad dhahaba bihi aba'i alladhina kanu qabli mune ko dal gis na ni yiw akuk mbax sama bay yimu jitu dal yobbu nen ko ba mel dafa melni dal kuko beugat do ko meuna am ndax mu sen martabe yi nga tuddu ci tawret ragal na ne melni ñom dal yombul mune ñu tay ñu bari yaakar ne ne ken meunatu la melni Alaji Malik ñu bari yaakar na ne itam kenn mënatu la melni itam mak ñu bax ñu fi jitu won akay ku gor gorlu rek melni ñom motax nak yalla ne ko ku gor gorlu rek melni ñom waye nak ma ngi lay yëgeul ni ñom ay jaam lañu yo xamanteni e dama leena nattu ñu muñ nattu ba ma xamne nak ñu degeer leen ci walu pass pass ma sogleena takal gratuit waye nak bul yaakar ni dañu tepp tepp rek am ko waaw la waji wax ni sama jaar ku fa jaar takban ñom itam fañu jaar ku fa jaar takban kon nak so gor gorlo da nga melni ñom waye nak man tepp ko xamanteni signé nga contrat pour andak man amna nak ay xétu nattu yo xamanteni dana la ko nattu su fekkenteni degeur nga ma jëflante ak yow su degeerul nak ma tegg la ni tegg su ko defé nak su fekkenteni nak wolu nga sa bop baxna ma ngeen ay nattu mune ko ndax nattu won na yonenti yalla ibrahima ci safara waaw mu xey rek fek ay bayam gem xeram diko jaam mu leen xeram yi ngeen gem diko jaam du dara bayi leen leen te jaamu yalla mi nga xamanteni kenn rek la mbokam yi mere ko bayam daggu ko ñom ñepp ñu takko japp ko yew ko bam ne ngodd taxan taxan mu reuy tal tal bu reuy jël ko
timale ko ci tal bi pour sanni ko te lu jitu ñukoy sanni wax neen ko ne ko wedd sa borom mu lank deugat ci pass pass ba mako natto nonu pour set waaw fan la tollu ci man kero bu mu deugere bañu sanni ko ci safara wa ma wax safara wa ne ko ya narukuni badan wa salaman ala ibrahim ya safara wi lak di mala joxone legi dindina ko defna nak ak sedd sedd go xamanteni sedd go andak jamm la seddel gu andak jamm ci sama jamm bobu di ibrahim gënal nugg te gënal neex neej ba muy noppolo mu ne kon bama ko natto ba xamne man rek la gëm man rek la bëgg neena man natto wat ko itam ci domam ne ko rayal sa dom jog ñuy wax ismaeil ak li dom di neex neex ci xol mu teureul ko pour rendiko bama deme ba xamne nak ki mako gënal ñepp ci la ko soga nak tapal grat mu ne ko natto won na itam ismaeila ndax e xale la tollu ci adunaam warona foy warona yitte wo lu nek ndax warona dem ci boîte yi wala muy and ak xale yu jigen yi di dem ci plage yi wala muy tof cigarette wala muy def lu ko neex waye yoy yeb daf ko du moyu waw ba bis ma wax may set pass passam ndax degeur na wala degeurul mané ko ma wax bayam né ko e sa dom jot ñuy wax ismaeila ray ko kéro bamu ko naré ray taggu nako waye ismaeila dafa nangu ngir pass pass bu mu am ci man ak itam bëgg bu mu bëgg bama gënal ko bopam loolu tax mom ismaeil itam ah ma tapal ko gratis kon e natto wonna itam yenente yalla yaqub tek ko itam tis wuray ndax mako jox dom bi ñuy wax yusuf waaw mu rafet lool ma jël xofel duggal ko ci xolam mu bëgg lool yusuf bu mu gënal ko bopam ma xey xey rek nangu yusuf ci loxom waaw sanni ko ci all bo xamanteni e mom xamul fan la nek neena ñakari lolu taxon na dem na ba silmakha ndax xofel bu mu amon ci yusuf ak tit go xamanteni titon nako ndax ne yaakar na ni dotul jëseti yusuf ba mukk mu ne nak e natt bop ma natt won yaquba mu muñ ko ndax kérok ba e domam ye ñewé ne ko dal bay yusuf tilli ga lek nako daf ne dal fa sabrun jamil waaw man dal fasiyene na muñ ko rafet te itam ma ngi len di yegal ne yalla mu ngi and ak way muñ kon muñ na and ak yalla mu ne ko kon yonent yalla yaquba li tax ma takal ko grat moy dafa muñon mu ne ko wacc nak yow yonent yalla daoud man teguma la dara lo wara muñ motax amatu amagulo ben grat kon nak bo beugé am grat nak da ngay nangu ma teg la natto fofu nak la yenente yalla daouda dadi nango nak ne yalla kon man nga ba tek natto ante nak comme yalla modi hakimun alim mom xamna ni natto bi ñewi xeyna mom nam ko foggé won sax amewul non motax nak ñu ne natto ba am borom xam xam yi ci wax ku melni sa'id ibn jubayr daf ni innama kanat fitnatu daoud bin nazar waaw ndax dañ ne yenen ci yalla daoud dafa gisone jabaru jambur waaw dal di koy xol xolu ki dal suma sañon takuko waaw top ko rek diko xol baña teggi beutam diko xol rek diko xol di xolat di setantal rek yalla jëppi ko ci lolu lola tax mu andil ko nat tax bo gisé nak lolu nek natou nek ñaawte fi tam ci mom yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne la tattabi'in nadrata an-nadra fa inna laka al-ula wa 'alayka al-ukhra muni wa 'alayka al-akhira yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam neena dajje bi ngay dajje jigen ji ci mbedd mi sa be tege ci mom pour la première fois neena nak lolu ndogalu yalla la yalla dula ko jappé waye nak so xasse tejj sa beut bo tegaté rek e bakkar bi nak dal di ñew e waye nak so démé ci salafus salih ñom dañ ni fitna bi nga xamanteni yalla tegg nako yenen ci yalla daoud moy dafa nagon e jabaru ben généralam dal di koy yebal nak pour mu dem ci xaré ba mu démé nak ci xaré e yalla dogal itam mu gañu ci xare ba bamu gaño ci xare ba nak yenen yalla daoud metti lu wul gañu ga ndax dafa melni lolou la beggone lolou nak taxone na
yalla mere ko yedd ko nak yedd bu metti yebal itam ay malaka malaka yi ñew nak jeflante mom jeflante bo xamanteni taxon na yonent yalla daoud beugatul dara ci adunaam ndax itam e japp na rek def na lu reuy lo xamanteni tay yaqule na ci wante comme waxtu ñu dafa gatt te tabarakallahu e histoire bi am solo ñu ñaan rek inshaallah aljuma bi di ñew ñu fasiyene agale nattu bi nga xamanteni yalla tek nako yonent yalla daoud te mu nekkon nattu bu reuy ci mom.

dañuy gis ne ni yenent yàlla Daoud alayhi salaam nattu bi ko yàlla nattu daf ko jaarale ci jigéen, te jigéen itam nekk nattukaay bu mag, ndax la philosophe ba waxoon inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati rajul hiya al mar'a ala al itlaq, nee na nattukaay bi gën a rëy ci dundu góor nee na moo di jigéen. Waaw, dañ ne jigéen moom xaalis ay nattoom, waaye góor jigéen ay nattoom. Mu mel ni lu taxoon na itam yàlla waxul sax ne nit ñi bu leen njaalo, waaye daf ne bu leen ko jege. Waaw, ndax soo jegee rek mën na ñëw. Moo tax ku mel ni Ahmad Sewqi moom daf ci wax wax bu am solo, daf ne daal muqaddimatu zina yi la yi nga xamante ni mooy waral, mooy cause yi tax nit ki mooy boroomam ci jigéen. Mais bu ci njëkk mooy xool, soo xoolee ndaw si mu xool la. Nee na boo muuñee mu muuñ, nee na la cay topp nag muy nuyoo. Su ko defee nga ne ko asalaamualeykum, mu ne la maaleykum salaam. La cay topp nag mooy wax soxna si fan nga dëkk, mu ne maa ngi dëkk barab sàngam. Waaw, su ko defee waxtaan woowu nag muy jur nag ngeen joxante rendez-vous boobu nag waral daje, te loolu nag la yàlla bañ. Moom mu wax ko ni nadratun fa ibtisaamatun fa salaamun fa kalaamun fa mawidun fa liqaa'u. Mu mel ni kon wala taqrabu zina, bu ko yàlla waxee la ñu war a njëkk a moytu.

moy dajé bi ci mbeddin ndax moy waral musibe yu bari wani wax ne ni yeen ci yalla Dawud alayhi salam jeli nañ ci Sa'id ibn Jubayr mo wax ni fitna yeen ci yalla Dawud alayhi salam na yalla ko jaarale ci jongoma ju rafet yo xamanteni beutum dafa teggu ci mom taram yiyem ko nebet ci xolam ne ñu ci de ak neexon mu nekk sama soxna dal taram jeegina dayo lolu nak taxoon yalla mere ko ci am nañu wax lolu neen dal liñ ko nebet ci xolam te mu nekk jaburu jambur lolu mo taxoon yalla mere ko ñu wax lolu nak dañ ne ndax hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin dañ ne nitu yalla bi lamuy def yalla jippi ko ci suko nit simple defé yalla mën nako ca bañu jippi ndax nit simple mom na xol jabru jambur am lu mu mebet ci xolam te yalla du ko ci bindal ben bakkar waye nak bu ko yonent bi defé bindal ko ci bakkar ndax gratie yamul bu ko wuli yu bi defé ñu bindal ko ci bakkar ndax gratie ñoy yamul hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin ndax gis na ni yonent yalla yusuf alayhi salam ko xam na ne ndaw se ko don sakku pour beugona moy ak mom gis na ni itam yonent yalla yusuf ci katanu yalla ak ndimbeulam gor gorlu na ba daw wante teewul itam amna fuko yalla condamné ba wax ne ni kassom lako waral modi yonent yalla ya yusuf ko ndaw si de sakku mom xelam jengon na jëm ci ndaw si kon jeng bobu xolam jeng jëm ci ndaw si mo waralon kassom ndax kasso bobu mo don far bakkar bobu nga xamanteni dox na digeentem ak ndaw si kon muni hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin man ngeen ko degge fofu muni kon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci wax bu am solo te modi dajé bi ngay dajé ndaw si ci mbadd mi koku ndogolu yalla la waye nak setantal ba nak sabakan la suko defé nak ñu jigen ñi bari bari ci mbadd mi itam nga xamné amna lula l'islam sante te modi nga dam musa beut motax amna ñeneen ñu wax ñu dal manam bakkar bi nga xamanteni dal na yonenti yalla Dawud mo di ni dafa amone kenn ci soldaram yi ko amone soxna su rafet mu bëggon soxna sa nak taxone mu yebal soldar ba pour mu dem ci ben xare waye ci hikma yalla soldar ba bamu demé dafa dess ci xare ba delu ci wul dafa dé waye di xabar bi akse ci yonenti yalla Dawud mu de metti lu wuko waaw manam dal dafa melni ku ci contane ku contane lol sax ci fatou bobu nga xamanteni soldaram bobu fatou nako ci xare ba lutax ndax mu meuna tak ndaw si gannaaw bu teñge ba sum mu ni fofu nak ko yalla natto amna ñu ne dedet waji dafa bëggon ndaw si lol dañ ko labat nak ba nga xamanteni tak rek ci def yonenti yalla Dawuda dadi ñew fufu ko nak dadi tak ndaw si parce que bobu moko palal epp ko dara ji waaw lolo tax yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam waqni la yabi'u ahadukum ala bay'i akhihi wa la yakhthubu ala khitbati akhihi muni yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam waqna ni dëgënul ci jullit bi muy waxale ci kaw waxale mbokam ma ngi ñëw di jënd ci satala ñu ma téméré dërëm amna keneen ko xamanteni moma gëna bëgg satala gi waye nak dem na bu bëgg jëndi téméré bi pour joxe ko keneen ñëw fay ci 1000 francs ko fay jaay kat bi itam bu bëgge xaaliss day fay ci wëlëré man na ko jaayé 1000 francs te kat man don na genné témèr pour fay yenente bi nak néna lolu daganul comme dal wax nga ak nit ki dal ne ko témèr ngay jaay bu mu yékkati témèr di joxé
bu ñewon fay la milliard itam amato ci droit yow mi jënd itam amato ci droit waaw mu ne itam daga ñu mukk julle di labat ba nga xam ne takk rek ci def keneen ñëw nag di labat ca kaw labat ga kooku moom l'islam daf ko tere kon mu mel ni yàlla bu condamné yonent yàlla Dawoud mu ko condamné ci dafa waxaale maanaam dafa labat ci kaw labatu mbokkam moo tax bi erreur bi amee yàlla yebal na ñaari malaaka am nañu ni Jibril la yebal ak Mikaïl ñu ñëw nag pour war a gàggante yonent yàlla Dawoud waaye mu nekk mbir mu doy waar ndax yonent yàlla Dawoud alayhi salaam dafa tëju ne tey daal bu ma am benn visite ndax dama yitte woo jaamu sama borom mu tëj bunt yépp te ku yàlla mayoon la ci wàllu nguur ndax mun nanu wax ne lu tolloog ñetti junni soldat daan nanu garde palem kon nit mënul mukk burle soldat yooyu ba dugg ci biir pare bi waaye nag le miiru pale ba di rëy rëy yépp yàlla fexe na ba ñaari malaaka yooyu dugg ca biir pale ba moo tax yonent yàlla Dawoud ba mu leen gisee dafa tiit ndax xamul ñaar ñooñu fan la nu jaar te itam bi ñu ñëwee jëmm nit la nu yore xamul woon ne ay malaaka la nu moom la alquran wax wax ne wa hal ataaka naba'ul xasmi is tasawwaru al mihrab is daxalu ala daawuda fa fadica minhum qaalu la taxaf xasmaani baga bacduna ala bacdin faxkum baynana bilxaq wala tushtit wahdina ila sawaa'i siraat إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعذني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يلا موغي واخك يوننتي بي صلى الله عليه وسلم بوغوكو رانكونتري استوار بي نيكو ييو يوننتي بي خانا ديكلو لا خبارو ñaar ñi xulo won sen histoire خانا ديكلو لا مسلو كو ديك فن مونكو كاي ناك مو واخ لاكو ньоم دي ييغون نانو تي كاو مير بي تي تيلو با داوودا واخي ني bu ko kenn seet nanu tëj bunt yépp tey dafa soxla woo jaamu boroomam ñoom de tëj nanu miir ba ba fekk ko ci mihraabam neen ba ñu dugg see nag Dawoud tiit na ba mu tiite ñaari malaaka yi wax nañ ko ne ko bur ragal ñun ñaar dañoo xuloo ndax kenn ki dafa toj moroomam kon comme nag yow yaay avocat bi yaay attekat bi te yàlla jox na la xam-xam bi atte ñu nag ci dëgg bu jadd mukk nag bul topp sa bakkan ngi bëgg daal nga teg ñu ci yoon wa nga xamante ni mooy yoon wa gën te mooy yoon wi nga xamante ni moom la yàlla rëdd ku am dëgg ci ñun ñaar nga jox ko kenn ki ne ko kii de sama mbokk la dafa amoon nag 99 nag waaw amoon na juróom-ñeent fukki nag ak juróom-ñeent maanaam benn nag rek moo ko dese woon mu am téeméeri nag man nag maa ngi am benn nag rek neena ma jël sama nag nag jox ko ko ne ko daal pour ma société ak moom waaye nag man gis naa ne daal jël na sama benn nag woowu boole ko ci aw nagam ne daal du bokk ak man dara te du ma delloo sama nag man daal dafa bëgg daal ma perte te gis ngeen ne mbokk yi yonent yàlla Dawoud ci jamono bi muy attee at bi ak jamono bi ko malaaka yi di dikkal boobu fekkoon na moom mu amoon juróom-ñeent fukki soxna ak juróom-ñeent waaw takkoon na lu tolloog juróom-ñeent fukki soxna ak juróom-ñeent kon amoon na 99 soxna ba mu takkee nag soxna soosu nga xamante ni moo doon soxna soldaaram boobu ca la soog a amee nag téeméeri jabar kon dafa mel ni malaaka yi ñëw dañ koy léebu
waaw ñoom xulowuñu waaye nag dañu ko comme buur la te dañu ko ragal ñëwuñu ko wax dëgg ndax buur la te buur moom ñaare su demee ba ñu ba nit ñi ragal ko wax dëgg rek mu ngi ci musiba te yonent yàlla Daouda toll woon na foofu demoon na ba nit ñi ragal ko wax dëgg ndax taranga ji ko yàlla jox ak kattan gi. léegi nag biñ ko waxee lii nag kenn ki ne ko man de jël na sama benn nag bi daal boole ci juróom-ñeent fukki nagam ak juróom-ñeent. léegi nag te ñun ñaar dañu àndoon pour liggéey léegi nag ma lay laaj nag lan la ci yàlla atte. Daouda nag daal di gaawantu dégluwul sax ka ca des moom daal tontu na rek ne ko ah moom de tooñ na la ci ba mu jëlee sa benn nag yokk ko ci juróom-ñeent fukki nagam ak juróom-ñeent tooñ na la waaye nag ñu bari nii la nu mel ci nit ñi da ngay ànd ak ñoom di liggéey waaye buñ la jekkoo rek wor la. ah ba mu waxee loolu nag la ko kenn ki wax nag ni quoi sëriñ bi nag dafa mel ni nag atte nga sa bopp waaw dafa mel ni nag atte bi yow yaa ko moom. foofu nag la yonent yàlla Daouda xame ci la yëge ci xolam ne ah fitna nag ñëw na yàlla ko bëggoon a nattu natt bi nag ñëw na dugg na ci musiba bu rëy def na loo xamante ni wax dëgg yàlla yàlla nanguwu ko ngorom ci boppam itam nanguwu ko ndax ku am juróom-ñeent fukki soxna ak juróom-ñeent fekk koo xamante ni benn soxna rek la am nga nangu soxnaam soosu booleeg sa juróom-ñeent fukki soxna muy téeméer loolu ngor nanguwu ko l'islam itam nanguwu ko. loolu taxoon nag yonent yàlla Daouda te ko malaaka yi waxee loolu mu rot daal di jooy si jootal boromam si jot bu yàgg sax wax ne ni sax na ca si jot ba lu tollook ñeen fukki guddi mun ko si jot rek di jooy lu dul ne daal waxtu julli day jot mu julli wala waxtu jàpp jot mu jàpp ñëwaat dellu siwaat ci si jot ba wala itam mu am aajo boo xamante ni lu demee ni ki wàllu lekk wala naan bu ko defee ba pare rek dellu siwaat ci sujjot ba ba mu mat ñeen fukki guddi mu koy jooy di jéggalu boromam ci erreur boobu nga xamante ni dal na ko. moo tax ci biir sujjot ba daan doon na wax ni doon na wax lii doon na wax ni subhanaka ilahi ida zakartu xati'ati daqat alayya al ardu bi rahbiha wa ida zakartu rahmataka irtaddat ilayya ruuxi ilahi ataytu al atibaa ibaadak liyudaawuuni fa kulluhum alayka dalluuni. mu ne tudd naa sag sell yow sama boroom yaa sori lañ lay taqal man de fu ma fàttalikoo sama ñaawteef bii nee na li suuf di yaatu day xat ci man waaye nag su ma fàttalikoo sa yërmande nee na nag suuf yaatuwaat ci man sama ruux dellu si waat ci man yow sama boroom man de feebar naa feebaru batin bu nga xamante ni dem naa ci médecin yi pour ñu faj ma waaye médecin bu ma xool nee na daal gis na ne daal aw ma benn feebar du gis ci man benn maladie nee na dañoo mujj daal ñoom médecin yépp dama daal yow sa boroom rek moo la mën a faj ñoom ñépp joxoñ nen la ne yow yaa ma mën a faj. mu mel ni kon Daouda rëcc na ñawteef boobu nga xamante ni def na ko waaye nag nekkul loo xamante ni wax dëgg yàlla moo ko tey yàlla ci boppam rek moo ko nattoo. moo tax jëli nañ ci Hassan ibn Abdullah al Qurashi mu wax ne Daouda alayhi salaam bi nga xamante ni ñaawteef bi rëcc-rëcc bi dal na ko nee na nag mujj na nag wéet di jaamu rek boroomam pour yàlla jéggal ko bakkaar bi ba wax ne ni bis génn na dem ci àll bi nekk ci benn montagne seen fa benn labbe ba nekk fa nag di jaamu boroomam ne yonent yàlla Daouda daa di woo labbe bi woo ko ci baat bu kowe waaye labbe bi wuyuwu ko mu woowaat ko labbe bi wuyuwu ko mu continue di ko woo ba wooye baree nag ca la ko labbe bi nag soog a gestu ne ko kan moo may woo man haza alladi yunaadi nii ana kan moo may woo
داود نيكو انا داود نبي الله من لا داود يننت يالا بي مونيكو داود مونيكو واو مونيكو بوروم بالي يو رافيت يي بوروم بالي يو رافيت يي تي نيون بوروم نارو غور يو دوفي بوروم جيجين نيك بانخي يا بغا ادنا مونيكو يو داود ياي كان داود لاج كو نيكو واو ياو لابي بي ياي كان yow ñu nekk fi di tudd sama itara nga di ma wax ne dama bëgg aduna waaw yow yaay kan yow labbe bi ne ko man may ci dudd aduna ngir xamem sama yiwu borom.

داود صاحب القصور الحسنة الحصنة والخيول المسومة والنساء والشهوات. داود نيكو واو فمن أنت يو لبيبي يو يعيكن ونكو من مايك ددو أدونا غير خميم سمو ييو بروم أك خلات الأخرة ونكو واولوي دفكي ألبي أك مونتان يو كوري ينغن نكي كيكو مونتاني تنكو لوفي كن كن مولي في ويتلي لبيبي نكو ييغل so bëggee xam ki may wétali ci kaw montagne bi yéegal soo yéegee da nga koy jëf. Yeneen yàlla Daoud daal di yëg ci kaw montagne bi bi mu agsee ba ci waa ji nee na gis na benn néew bu tëdd. Bi mu gisee néew bi tëdd mu wax labbe bi ne ko haza anisuk haza jalisuk. Mu ne ko kii muy sa wétal kii ngay toog di waxtaan ak moom. Labbe bi ne ko waawaaw. Mu ne ko kii kan la. Labbe bi ne ko yëkkatil fi bopp bi féete am na benn tableau nickel bu ci nekk bind nañu ci histoire am soo ko liiree da nga xam kan la. Yàlla yàlla Daoud daal di ñëw ba ci néew bi yëkkati bopp bi. Bi nga ko yëkkatee gis alwa nikkel bi mu yëkkati alwa bi xool gis ci histoire am ñu bind ci lii ñu bind ci ana fulaanu bnu fulaan ana fulaanu bnu fulaan malikul muluk ictu alfa aamin wa banaytu alfa qasrin wa alfa madinatin wa hadamtu alfa askarin wa tazawajtu alfa mraa وأفتضت ألف بكر فبينما أنا في ملكي يبنيك الوبا من لديو دوم ديو لولا أنت بند من لديو دوم ديو ما دون بور بوري دندنا جني أت ممي بما يوحد دندنا جني أت تبتنا جني بالي تبتنا إتم جني دك tabax leen tabax yu rafet defar yoon ya mbedd ya yépp waaw ña fa nekk amuñu benn problème. Nee na gagné naa junni xare takk naa itam junni jigéen nee na itam jébbal nen ma itam junni jànq jànq bu ci nekk bañ ma koy jox kenn mosu caa jaar mooy ba ma nekk ci nguur gu neexee noonu ak na wër ma lépp huy si ma nee na am na benn malaaka bu ma dikkal bis ñu koy wax malakul maut nee na ba ma dikkalee nag nee na la ma jël nag génnee ma ci nguur googu ma nekkoon tey nag suuf si mooy sama lal te ci lalu or la daan tëdd matelas yu nooy tey nag suuf si mooy sama lal sax yi ñooy sama dëkkandoo. Yonent yàlla Daoud liiree ba agsi fii dafa daanu xum moo taxoon yonent yàlla Daoud jëli na foofu leçon bu rëy ci labbe boobu nga xamante ni jaru na ca montagne ya di jaamu boroomam. Moo tax moom yonent yàlla Daoud dañul di jégalu boroomam ba wax nañ ne nit yi daan nañ ko seet si yaakaar ne dafa feebar waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni yonent yàlla Daoud feebarul woon feebaru yaram feebaru kersa la feebaroon ak feebaru ragal boroomam ci njumte boobu nga xamante ni def na ko. Loolu yonent bi moo ko nettali ne na yonent yàlla Daoud nit ñaa ngi ko doon seet si yaakaar ne dafa feebar waaye feebaru kersa waaw ak ragal boroomam ci njumte boobu nga xamante ni defoon na ko. Mbokk yi ngeen gis ni xam meem soxna jàmbur rek am na ñu ne ca takk na ko ndax xammeem na ko rek waaye waxu ca defu ca ludul ba waaja faatoo la ko takk yàlla jéppi ko ci. Waaw ñun ñi nga xamante ni nag nit bu nekk ñu ngi caaxaan di caaxaan rek ñu neexee ah war nañu bàyyi suñ bopp xel
ndax yonent yalla daoud de li defon nako fitni te nit la rek comme ñun motax ñu ne nga xamanteni nak yalla nangul nu tuup yonent yalla daoud ne ko jéggel na la bakkar bi ndax xamna ne rek ñunte la jéggel na la ko wax nañ ne boba nak la yonent yalla daoud commencé fum de ñaanati boromam bala jéggulul bopam dana jéggulul itam nit ñi nga xamanteni ñu ngi dëkk ci def lu ñaaw waaw dañu jéggulul moromi jullitam yi nga xamanteni ñu ngi dëkk ci def lu ñaaw waaw bu leen jéggulul ba pare nag soobu jéggulul boppam daana wax ni allahumma ighfir lil khati'ina fa asaka an taghfira li daoud ma'ahum yàlla maa ngi lay ñaan yàlla nga jéggal moykat yi amaana soo jéggalee moykat yi danga ma mën a jéggalaale xam nga kii ñaan naan yàlla yàlla nga tijj ñi ci kaso bi te yow nga nekk ca kaso ba ah buñ leen tijjee itam nga génnaale moo tax boo dee ñaan ñaanalal nit ñi jàmm ñaanal ko sa bopp ndax boo amee jàmm ci nit ñi amuñu jàmm itam amuloo jàmm kon yonent yàlla daoud ku mënoon a ñaanal itam nit ñi njëggal la kon loolu leçon la bu ñu mën a roy ci moom nit ñi ne ñuy ñaanalaate njëggal waaw di ko ñaanal nit ñi di ko ñaanal seen bopp jëleleen ci Abdallah mu wax ne yonent yàlla daoud ba mu duggee ci njuumte bi ba léegi ba ni mu faatoo masuta yëkkati boppam jëmi ko ko asamaan ngir kersa waaw masuta nangoo téen ndax defe ne rek bu téenee jàkkaarloog boromam ndax kersa gu rëy goo xamante ni am na ko ci digganteem ak boromam ba ko yàlla nattoo nag ba xam ni nit ku baax la kel ko yàlla nag waxee ne ko ya daoud inna jaalnaka khalifatan fi l ard فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب يالا نك كلا وخنا جنت يالا داود نيكو يو يننت يالا داود سيكو يرافت تخنا نك اي وقت دي يالا نونا لا كون نك دفنا لا nga nek sama khalifa fi ci kaw souf la ngay avocat itam kon na nga atti nit ñi ci dëgg te ban cee topp sa bànneexu bakkan waaw soo ci toppee sa bakkan sa bakkan dana la sànq ba yoon yu ñu bëgg nga jaar ci doo ci mën a jaar te man nga yëgal ni nit ñi nga xamante ni ñu ngi sànq nit ñi ba tax ñu moy yoon yu mu rëdd ñoom di ëllëg am nanu mbugal mu metti waaw lu tax ndax fàtte gi ñu fàtte ni ëllëg lu waaye def danaa ko regle moo tax wax na ni alxaakim huwa dhillullahi fi ardihi maanaam avocat bi bu yàlla doon am ker fii ci kaw suuf ñu ne avocat yi ñoom ñooy teru yàlla ñooy itam xalifa yàlla yi ci jaamam yi moo tax yonente bi salallahu alayhi wa sallam wax na ne wax na ci ngëneelu ak tekkat bu maandu mu ne almuqsituna ala manabira min nour an yamini rrahman وكلتا يديه يمين الذين يقسطون في أهليهم وحكمهم وما مالوا موني أتكت يوم ماندي إلك يالا دنا لين غرم كونتان تي نيوم إلك داف لين دي تك تي أي منبر يو خامنتيني منبر لير لي نيك ني نيك تي ندي جور بروم بي يالا موم نياري لوخوم ييب ndey joor la su fekkonte ne loxo jaadu na ci moom moo tax maandu ci atte dafa am solo ndax avocat yi ñett lanu ñaar ñi àjjana maanaam ñaar ñi safara lanu jëm kenn ki rek moom muy dugg àjjana waaw ki xamul dëgg te du atte dëgg kooku safara la jëm ki xam dëgg te attewul dëgg kooku safara la jëm ki xam dëgg tey atte dëgg nag kooku moom muy dugg àjjana su ko defee itam avocat yi bàyyi seen bopp xel moo tax yonent bi salallahu alayhi wa sallam wax na ñu jëlee ko ci abi saïd al xuduri radiallahu anhu mu ne inna ahaba annaasi ila allahi yowma alqiyama wa aqrabahum minhu majlisan imamun aadil wa inna abghada annaasi ila allahi yowma alqiyama wa ashaddahum azaban imamun jaair yonent bi salallahu alayhi wa sallam wax na ni
ki yalla gëna sopp ci nit ñi ëlëk yowmal xiyam te muy gëna jégué barap ci yalla manam muy gëna jégué yalla ëlëk ñena moy atté kat bu mandu muy ki yalla gëna bañ nak ëlëk yowmal xiyam te mu gën ci am metti mbugal mom moy atté kat bu jeng kon atté kat yi ñu bayyi seen bop xel xamné itam li ñu yor responsabilité bu reey la bo xamanteni yalla xébu ko yentibi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ni sinfani min ummati idha saluhu saluha an-nas wa idha fasadu fasada an-nas al-umara wal fuqaha mun ñari xéte ngi ni ci sama xéet bu ñu baxé nit ñu bax suñu boné nit ñu bon ñu ko ñari xéet yoyu ñari nit ñoo ñu ñan la mune président yi ak borom xam xam yi manam bour yi ak borom xam xam yi ndax bour yi bu ñu baxé dëkk bi lu bax rek fi am waaw borom xam xam yi itam bu ñu baxé dëkk bi lu bax rek fi am té itam avocat fokk mu nekk borom xam xam su nekkul borom xam xam du mëna atté kenn ba tax na itam ñu xamné responsabilité bu reey yalla tek nako ci suñu loxo ci ëlëk itam dañu ko laaj kon yalla gërëm na yonent yalla daoud gannaaw ba mu xamé né ku djubla mu def ko khalifam def ko itam mu nek atikat bu mak ci xetam bi nga xamanteni modi xetu yonent yalla daoud di banu isra'il waye amna benen histoire bu nga xamanteni amna ci digënte yonent yalla daoud ak xetam bi di banu isra'il mom lañu tuddé qissatu ashabis sabt ni histoire nit ñi nga xamanteni yalla daf leen téré woon pour ñu nap ci bisu samedi ñun nak ñu ngi bokkon ak jamono yonent yalla daoud alayhi salam inna alquran wa wasalhum anil qaryati allati kanat hadirat albahr iz ya'duna fi as-sabt iz ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yathbituna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsuqun mudi histoire bu am solo dafa amone aw nit abdullah ibn abbas moko netli ne inna qauman min bani israila sakanu qaryatan ala shati' al-bahr bayna misr wa madyan harrama allah alayhim sayd al-hitan wa sa'ir al-amal yawm as-sabt yalla waxna ni yonentibi nga fatte nga len laaj len laaj ci fi mbiru wa dekk bobu nga xamanteni ñu nga nekkon ci wetu geej ga wa abdullah ibn abbas neena nak dafa amone aw nit ci banu israël ñu dekkon ci benn dekk bo xamanteni mu ngi nekk ci wetu tefesu geej gi xana suñu ci won dañ nan rek ay lebu lañu ñu dal ñu ngi nekkon ci digënti égypte ak madiana yalla nak aramalon ci ñom nak nap jeun ci bisu samedi ak mbolem li xétu ligéy manam bis la bo xamanteni fête la bo gisé tuba bi di fétu bisu samedi ciosan bi fi la waaw bo gisé tuba bi jël samedi mu nekk sen fête ciosan li fi la yalla moko

0: Égypte ak Madiana yalla nak aramalon ci ñom nak rub nap jeun ci bisu samedi ak mbolem li xétu liggéey manam bis la go xamanteni fête la bo gisé tuba bi di fétu bisu samedi ciosan bi fi la waaw bo gisé tuba bi jël samedi mu nekk sen fête ciosan li fi la yalla moko aramalon ci banu israël né len bu samedi joté bu kenn nap waaw nonu tej magasin yi tej bureau yi bu kenn liggéey yi ndax bisu fête la mu digal len ne len bis bobu na ngeen ma ci jaamu waaw na ngeen ma ci jaamu te bu len ci na ngeen fete wo dal jaamu ma ci bis bobu te bu len ci nak nap waye nak Abdoulaye Ibn Abbas neena mbir mi mu ngi xew won ci jamono yonenti yalla Daoud mu ne waye nak la doy war ba doy war ci mbir mi modi yalla la tax mu tere len pour ñu nap ci bisu samedi bobu du dara lu dul rek daf leen doon nattu seet fan la seen gëm toll moo tax ñu ne pour yàlla xool seen pas-pas bis yi nga xamante ni daganal na ci ñoom pour ñu napp ci bis yooyu bu ñu songee géej ga duñ fa fekk dara boo dee napp daal ñaari jën ngay am wala ñett waaye bu samedi jotee nag te su géej gi day fees dell ak i jën jën yi gënoon a jafee napp daanaka ñooy gën a fees sax ci tefes gi waaw bu boo dee xool ndox mi daanaka doo gis ndox mi ndox jën yu bari waaw waaye nag su samedi passé ba dimanche ñëw dimanche altine talaata àllarba alxames ba ajjuma duñu am dara ci jën ku napp daal ñaari jën ñett ngay am waaye nag bu samedi xasee ñëw ah géej gi day fees dell waaye boobu yàlla mu ngi am rek lu mu bëgg a xam ci aw nitam wante ñi nga xamante ni àdduna ñor na leen te itam soofantal nanu kàddug yàlla gi ñoom de doon nanu jéem ay pexe pexe yi nag moo di dañan bàyyi su àjjuma jotee su àjjuma ñëwee comme ni ci bis bi dem leen ci tefesu géej ga gas fa nag ay pax yu xóot waaw dugal ci nag seeni mbaal waaw am ñu ko ca defee nag ba nga xamante ni su bisu samedi ñëwee ba jën yi tuuru si ci tefes gi bu ñu ñëwee nag jën yi bu ñu duggee ci pax mi dootuñu mën a tee génn su ko defee nag su samedi passé nag ba dimanche ñëw bu ñu ñëwee nag dañuy fekk jën yooyu ci biir pax mi bu ko defee ñu jël ko bu ko defee nag buñ leen laajee lu tax lii ñu ne ñoom daal dimanche la ñu napp waaye nappuñu samedi ñi ko doon def nag daan nanu am jën yu bari wax dëgg yàlla wante bu gisee ku mel ni Hassan Ibn Fadayl di wax di laaj naan benn bis laaj na ne ndax gisu leen ci téere yàlla bi lu dagan loo xamante ni boo ko dee wut doo ci am dara waaye bu dee lu araam nag nga mën ca am lu baree baree baree baree bare bañ ko ko laajee moom Hassan Ibn Fadayl dafa wax ne loolu de moo di histoire xisati ashabi sabt ndax ñoom dafa araamoon ci ñoom napp samedi waaye nag ñi jógoon doon napp ca samedi ga ñoom de daan nañu am jën yu bari ba dañ daan jóor sax jën yi ndax bari waay waaye nag ñi nga xamante ni jëfe woon neen ndigal pour mën a am jën wu dagan wu ñu mën a lekk ñoom bu ñu demee par benn jën ak ñett lañu am loolu nag mooy ni àdduna bi di doxee ba léegi ndax soo xoolee tey yoon yi nga xamante ni moom la yàlla si bugg ko ku ci wute alal yoon yooyu ñoo gën a joxe alal ndax tey jii soo àndoon ak nit ngeen génn réew mi waaw yow nga yenu say saak di jaay dal di jaay itam ay mbaxanaak gros moom mu jël ci drop bi di jaay ah wax dëgg yàlla dana la dana dem ba mën laa jënd dana la ëpp alal lool lu tax ndax yoon wi mu ko wutee du yoon wu yàlla gërëm moo tax am ci day yomb ni ki noonu itam boo ko xoolee ci yoon yu bari lu demee ni ki tey ki nga xamante ni dafa yittewoo wàllu musique di tëgg musique kooku la muy am ci alal su wootee la koy fekk si ci alal parce que yoon wa du yoon wu yàlla gërëm kooku la muy am ci alal day gaaw lool te bari lool wante nag du yoon woo xamante ni gënal na yàlla e fanile rek am na benn mannequin boo xamante ni ñu ngi ko wane ci télé bi ñu laaj ko yow lan lañ lay fay par wèr mu ne liñ koy fay bari na lool mu ne dal te moom taaram rek la yor mu ne nag te seetlu na ne dal médecin yi nga xamante ni ñoom ñooy nit ñi nga xamante ni kenn gënu leen am valeur nee na ñoom ni mu leen ëppalee solde sax ëpp na waaw nga xam ne tey caaxaan bi ci la nit di gën a teddee ci li nga xamante ni moom la yàlla gërëm te moo di xam-xam ak itam yore jikko yu rafet yoo xamante ni mooy jikko yi yàlla gërëm ku yore jikko yooyu de mën naa wax ne sa wërsëg mën na néew waaye nag bu ëllëgee ñëpp danañ la ñee su ko defee mën a kenn boobu li mu wax am na solo trop nee na daal moom solde mën na cee fay médecin yu bari ndax ni mu leen ëppalee solde dafa am dafa jéggi dayo nga xool ne kon ci ashabu sabt gars yi nga xamante ni ñu ngi doon napp ca samedi ji ñoo ëppoon dépense wax dëgg yàlla ña nga xamante ni jëfe woon nañu ndigal wante loolu su fekkente ni rek muñ mënu ko ndax dañ ne nit dana muñ ci mooy yàlla wante itam dana muñ ci topp yàlla ndax itam tegu ci yoon wu baax fas yéene ci ame lu dagan am nga na mu yeexee su fekkee damm nga sa bët bañ a xool ki ci sa wet ki nga xamante ni faalewul ci wut bi muy wut faalewu ci yàlla faalewu ci dara nga fexe ba muñ ko toppandowoo ko loolu de boo ko defee bu wujji sa borom sa yàlla dana kontaan ci yow wante itam da nga kontaan ci sa borom ndax dana la fay fay goo xamante ni du musu ko fay nit musu ko fay moroomam kon loolu nga xamante ni ñoom banu Israël doon leen ko def di napp ca samedi ga amoon na kuréel bu nga xamante ni daan nan jóg di leen tere naan leen bàyyi leen lii ngeen di def ndax yàlla daf ko bañ yonent yàlla Daouda daf ko tere waaye ñoom daal teewul rek ñu ngi koy def bu ajjuma jotee daal ñu gas seen i kan rek def seen i pexe waaye nag loolu yàlla di leen ci seetaan rek ndax yàlla wax na ci alquran ni nit dana sax ci lu bon ba yaakaar ne lu rafet la waaw ma bàyyi ko ca rek waaye du dara dama bëgg rek bakkaar yi gën a bari ndax ëllëg du ma yëg na metti innama numli lahum li yasdadu ithman waaw mu waxaat ci suratu nun sanastadrijuhum min xaysu la yaclamuun nit ki dana dem ci xeetu mooy ba yaakaar ne li muy def baax na waaye nag yàlla koy pamti pamte rek waaw ba bis bu dee ñëwee rek mu xam ne nekkul woon ci dara mu mel ni nit ki dafa war a fexe ba yàlla gënal ko lépp ñi jëfe woon ndigal ñi jëfe woon ndigal ñoom yàlla leen gënal jën ya waaye nag ñi jàddoon ndigal ñoom jën yaa leen gënal yàlla moo tax nag ñu wax ne ñetti xeet ñoo amoon ci dëkk ba benn xeet bi sinfun am saka wa naha wa sinfun am saka wa lam yenha wa sinfun intahakul xurma ñu ne ñetti xeet la woon benn maanaam ñetti kuréel la woon benn kuréel bi ñoom dañoo àndoon ak yàlla doon tere itam ni xotti orma naan leen bàyyi leen napp gi am na ci ñoo xamante ni nag ñoom nappuñu woon waaye dañoo toog jàpp seen jàmbur am na ci nag beneen xeet boo xamante ni ñoom nag ñoo doon nappkat yi ñoo daan samedi ba ñu tere woon ñoom ñoo doon dem di nappi ji waaye nag wax neen ni daal keroog ba mbugal ma ñëwee mbugal ma ñaari xeet yi la yóbbu xeet wa doon napp ak xeet wa jàppoon seen njàmbur te nappuñu wante itam terewuñu ndax dañoo bëgg nit ki di tere boo gisee nit ñi di def loo xamante ni jaaduwul nga tere ne lii ngeen di def jaaduwul bàyyi leen ko ndax yeneent yàlla Moussa alayhi salaam jigéen ñëwal na ko gis ne ko ci xeet sàngam laa jëm dama leen a war a alagi mu ne ko xeet sàngam mu ne ko waaw mu ne ko xeet sàngam de benn nitu yàlla bu baax bu ñuy wax diw mu nga fa waaw xanaa kay duñu mën a alag xeet woowu alagaale ko yàlla wax Jibril ne ko waxal ma yonent yàlla Moussa ne ko xeet woowu maa ngi leen di alag waaye seen sëriñ boobu nga xamante ni moo baax nekk ci seen biir kooku itam bu may def alkande gi ci moom laa koy njëkke lu ñu ne Moussa ne ko lu tax mu ne ko ndax dafay def lu baax te terewul lu bon diglewul itam lu baax ndax moom dafa def lu baax lu baax loolu rek yem ci moom kon assamito anil xaq cheytanun axras ci gis dëgg jàpp ci njàmburam ñu ne cheytaane bu muuma la waaye mbokk yi histoire bi histoire bu am solo la mu ci histoireu mbolo mi nga xamanteni yalla tere won na len pour ñu nap ci bisu samedi te ñom ñu don nap ci bis bi te doore won ko ci ay pexé yo xamanteni ñu ko don def ci bisu aljuma su ko defé bu samedi joté ñu mëna am jeen yu bari amna fu yalla mujju ak ñom lolu nak insha allah ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene motli ndax dafa nek histoire bu am solo tabarakallah sen mbokk sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan ci sen emission kalimatul haqq andak set julli ci ay ñoñam ak sahabam delu ci len fasiyene waxtan ci yeenent yalla daoud alayhi salam kon nanu ko don defé ci aljuma yi wessu wakki juliti yeenen ne yeenent yalla daoud alayhi salam ak nanatu bu ko yalla tegon nattu bi sax borom xam xam yi dañ ci warante ndax dañu wax ne mom yeenent yalla daoud li ñu wax ne yalla daf ko nattu won ci jigen ñu ne am nañu dakk lolu ne nattu bi du jigen manam xamemul won jabaru jambur yoniwul won itam ab soldaram ci xare soldar ba def ci xare ba mu takk soxnam wa ahlu sunna dañu ne dal lolu epp na ñukoy tek ci daru yonent ndax yonent dal epp na yenn doye di gi yenn doye di mu koy def ba tax na ñoom dañ ne dal nattu bi mu ngi ci yalla daf ko def mu di atté kat te atté ba itam mu bëgg mu tek ko ci dëgg bañ cee topp bakkanam moom bi nga xamante ni ndaw yooyu ñëw nanu di Jibril ak Mikail ñëw yore jëmm nit jaar ci ko ngir ba wàcc fekk ko ci mihrabam wax ne ne ñoom ba ñu waxeek Daouda wax ko ne ko daal dañu am histoire bu dox suñu diggante nettali ko yent yàlla Daouda jotut a déglu sax ka ca def moom daal dafa déglu ki njëkk a wax mu wax ba sottal rek mu atte ñu ne foofu la njuumte bi amee ndax la jaadu woon moo di dafa waroon a déglu ñaan ñépp kenn ku ci nekk wax mu soog a atte waaye nag gaawtu boobu mu gaawtu nekk benn nopp déglu ki njëkk mu wax ba sottal rek mu atte te déglul ko ca des foofu la ko yàlla condamné am neen ñu wax ne loolu mooy nattu bi ahlu sunna ñoom loolu lañu wax neneen daal yeneen wax yi ci am yépp ay israiliyaat la ji fii rek ñoo ko def wante ëpp na ci deru yonent surtout yonent bu mel ni yonent yàlla Daouda fa mu àggoon ci ak mbaax ak sell ñu ne daal loolu ëpp na ci moom mu mel ni kon yàlla daal nattu woon na ko waaw mu juum juum bu rëy moom yonent yàlla Daoud alquran nettali ko wante itam ba mu juumee reconnaitre na ak njuumteem jéggalu na boroomam yàlla jéggal na ko ba mu ko jéggalee nag la ko def nag mu di xalifaam ci kaw suuf mu ne ko kon nag boo dee atteeti na nga atte ci dëgg te bañ na topp sa bakkan ci atte bi ya daouda inna jaalnaaka xalifatan fi l ard faxkum bayn annaasi bilxaq wala tattabic alhawa fa yudillaka an sabilillah إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب مومن نيكون لولو وخون نانكو سي الجمعة جي ويسو كون يونت يالا داوود يالا نات نكو وانتي ايتام خامنا ني جامبو ييو لا جامبو سل لا جامبو راغال بروموم لا
1: yalla itam sédel ko loolu, yalla itam toppal na ko ci garaat ndax gërëm na ko ci. Waxte gis nañ itam ci àjjuma ji weesu histoire bi nga xamante ni doxoon na diggante yonent yàlla Daouda ak ñañu tere woon napp ca bisu samedi bi. Moom alquran wax ni wasalhum an alqaryati allati kanat hadirata albahr إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. نجسون نيوم نيتو يننتي يالا داوود لا لانوون نيوم يننتي يالا داوود تريلن بور ني ناب سي بيسو ساندي واخينا يالا تياخلن di nattu seen pas-pas fan la toll bis yi nga xamante ni daganal na ci ñoom pour ñu napp ko. Bu ñu songee géej ga duñ fa fekk dara lu dul ay benn jën aki ñaar aki ñett, ba ko napp daal daanaka sax doo am ndawal ko yóbbu sa kër. Waaye boobu yàlla ngi nattu seen pas-pas. Waaye samedi biñ leen di tere moom jën yi dañuy fees dell ci tefes gi ba soo leen napp doo am benn coono, ngay dem ba sax jën yi dañuy muur ndox mi doo xaw a gis ndox mi ndax jën yu bari. Waaye boobu yàlla mu ngi nattu seen pas-pas. Waaye ña ca toppoon ndigalu yeneent yàlla Daoud ñoom de doon neen tere, ña toppul woon ndigal ndax ñemewuñu woon a napp ci bisu samedi. Waaye nag tëraloon nanu ay pexe, te moo di doon nanu gas ci tefesu géej gi ay pax yu xóot yoo xamante ni jën yi su samedi jotee ndox mi mën na leen xëcc ba ci pax yooyu mu dugal leen ci, te bu boobaa dootuñu mën a tee génn. Su ko defee bu dimanche jotee bu ñu ñëwee rek fekk fa jën ya nag jël leen. Loolu nag yonent yàlla Daouda doon na leen ko tere ne leen nag ak napp la moom daal fas yi day màtte du màtte bu ko jox sa loxo. Comme yàlla tere na rek yéen samedi bi bu leen ci laal dara wala ngeen di ci jëm dara. Waaye am na ci mbooloo mu nga xamante ni ñoom dañu tere ñañu tere ñoom de dañu mujj sax gàddaay leen dem wuti seen beneen dëkk dëkk fa ngir jéppi leen ak mere leen. Ndax nit ki su fekkente ni da ngay ànd ak moom wala mu nekk sa mbokk di def loo xam ne yàlla gërëmu ko, yonent bi gërëmu ko, yow ci sa bopp gërëmuloo ko, nga tere ko tere mu të, soo ko daggee yàlla du la ci condamné. Waaw moo tax soo demee ci lax dëri muy wax ne daganul ci jullit bi muy ànd ak kàccoor. Waaw daganul ci jullit bi muy ànd ak kàccoor, ndax dañuy bañ kàccoor ga nekk ca waaja royaat ci xaritam. Te bu fekkee da nga nekk ku baax di ànd ak ku bon, soo deful attention booy dugg ci bon nga sax doo ko yëg. Moo tax ñu ne daganul ci benn jullit muy mere moromu jullitam lu ëpp ñetti fan. Nit ki mën ngeen meroo benn fan, ñaari fan, ñett fan, waaye nag ñetti fan yooyu waru ko ëpp. Waaw loolu moom yonent bi daf ko tere ne jullit ak jullit waruñoo mere merewante lu ëpp ñetti fan. Kon su fekkente ne da nga mere sa mbokk jullit fexe ba ba mu bañ a jéggi ñetti fan, ndax yonent bi wax na ne ayu masnain jara baynahuma karaan fa talaba ahaduhuma rida al axir kaana sabiqahu ila al janna. Ñaar bu ñu xuloo ka njëkk a joxe loxo ne baal ma, yàlla nee na koo koy jiitu àjjana. Wante nag ñu ne bu fekkee ki nga joteel merog moom dafa nekk kàccoor, te tax ngeen jote ci lu muy def lu bon la, loolo tax ngeen jote. Yonent bi nee na nag kooku bu la neexee sax nga dagg ko bañ koo xamati. Waaw mën ngeen bañ a bokk sax kër wala ngeen bokk réew. wako mané gaday gaday ko wa illa an yakuna fasiqan mu de kacior nak mom bu la nexé nga tong ko ndogop mom aduna ak alakhira waye bu dul kacior rek daganul motax kon wa dekk bi méré won nen ñi ndax dañu genn top lolo taxone ñom ñu dem ber sen benen dekk dekk fa yeuk yalla daawuda terelen nat gi ñu bañ diko def ne dal ñom yag nañ ko def te gisunu yalla wacce benn mbugal ci ñom kon dafa melni tere bi dal e ñom bokku ñu ci wala niñ koy doxale dal yalla and na ci fek bobu innama numli lahum li yasdadu isman yalla daf len di xaar rek pour sen bakkar gëna bari te itam bu wacce mbugalam ken bañ ko ci yedd mom yalla mutax ba yonent yalla daawuda deme batay ci tere gi ni ko don jappale itam bañu deme batay ci tere gi ba beru yalla nak neena wacce na sama mbugal ci ko rubb ku len yonent yalla daawuda rubb ak rubb guma len rubb man yalla jeppi guma len jeppi motax ñoom de jeppi na len ba soppi len ay golo motax wa dekk bobu nga xamanteni don len nap bisu samedi bobu ba len yalla jeppe daf len soppi ay golo ñu nek nak ay golo da ngay dugg ci kër fekk borom kër ga nek golo njabo du ko wër soxna yaak dom yaak ñepp nek ay golo nonu la len yalla masxo mabda alquran waxni لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ماني رب بوبو nga xamanteni yalla rub nako xet wowo di xetu yonent yalla daoud ba soppi len ay golo defo ni tisu reey ci dekk go defo ni tam tisu reey ci nit ñi ndax ña ber won delu sinen fekk sen mbokk yoyu do nopp bisu samedi gogou ñom de nek nañu ay golo ñu tim leen nak di leen yedd nan leen li de yene ko tek sen bop ndax yalla tere na leen yonent yalla daawuda tere na leen ñun tam tere nañ leen ngeen lank rek fetterlu ah mom de xamna ne yalla mom bu la tere nga bañ lum yag yag itam rek dang ko gis mo melni falamma atu amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in yalla neena ba nga xamanteni dem nen ba jeegi dayo nak ci lañ len tere won di nap rek te faletuñ ci dara neena ñun yalla wax nen ne len nek len ay golo waaw ko defé nak ci ngeen di yees nak li ngeen doon da ngeen dem bu yees nit ñi nga xamanteni kenn du leen considérer ti ne yeen ci nit ñi ngeen bokk ñu nekk nak ay golo ngay ñew fekk borom kër go xamanteni golo la nga koy yedd muy yëngal bopam waaw di wone ni rëccu na waye bobu nak fekk rëccu wess na xamna ni nak ci jamono bi ñu tollu ci barke Muhammad sallallahu alaihi wasallam ak ciofelu yalla ci mom taxna yalla duñu soppi golo mukk waye nak kep ku genn aduna fekkon la topplo ndigalu yalla.

yéeme gu chaisam boobu yéeme ne ko daal jigéen la joo xamante ni na chaisam ba mel daal yéeme na ci wàllu taar yéeme na ci wàllu taar. Moo tax nag Balkhis wax neen ne chaisam boobu mu doon toog di arasham ba fa mu nekk sori na lool ndax keroog bi muy fabu si di ñëw tëj na ko ndax balaa nga àgg ca chaisam boobu da nga ubbi lu tolloog juróom-ñaari bunt soog a mën a àgg ca fa mu toog. Kon fa mu nekk ruqe na. Ba mu ko tëjee ba pare nag wut ay garde ne leen gardel leen ma ko ndax valeur la. Ñu ngi leen fiy bàyyi dem ngeen nekk soldat yi garde dëkk bi ñu ngi dem ca Souleymane te wàññeeku. Wante nag caabeem ya nga xamante ni moo doon caabi palem ba daf ko ëndaale mooy caabi ya nga xamante ni moo tëj chaisam boobu mu daan toog daf ko ëndaale. Wante bi nga xamante ni yenent yàlla Souleymane alayhi salaam toog na te diggante bi nga xamante ni moo dox diggante dëkk bi Balkhis nekk ak dëkk bi Souleymane nekk li fi jaar ci kilomètre bari na ba boo ko doon dox doxu ay weer la ndax soriwaay. Yàlla dogal bi Balkhis ñëwee ba jub dëkk bi Souleymane nekk xam ne dànne na ko lu tolloog ñaari kilomètre ñett ci la Souleymane nag seen pënn ba mu daal di laaj ne waaw yëngu ba le may gis di ko dégg lan la. Ñu ne ko dafa mel ni Balkhis nag moom mooy ñëw ànd ak soldaaram. Souleymane daal di wax mbooloo mi mu toogal ne leen yéen mbooloo mi maa ngi leen di laaj ana kën ci yéen moo mu mën a jëlal arasham ba nga xamante ni ca la daan toog moom Balkhis chaise ba mu daan toog te mu tëj ko wut ay garde pour ñu koy garde. Moom Souleymane nee na mbooloom mi mu toogal kan moo mu mën a jëlali chaise boobu indil ma ko léegi. Mu ngi mel ni chaise bu nekk Japon ñu ne la indi ko léegi Sénégal waaw te chaise ba rëy na rëyaay goo xamante ni xajul sax ci camion waaw xajul sax ci camion xajul xawul sax xaj ci avion ndax rëyaay gu mu rëy ak diisaay gu mu diis. Souleymane nag moom laaj na mbooloo mi mu toogal ne leen ku ma mën a jëlali chaise boobu nga indil ma ko. Foofu nag am na nag ñu wax ne ñoom mën nañoo indi chaise ba waaye daal li alquran wax dama wax ne qaala ya ayuha almala ayukum yatini bi arshiha qabla an yatuni muslimin. Wante borom xam-xam yi wuute nanu ci lan moo waral Souleymane ban cause moo waral Souleymane wax ne nañu indi chaise ba nga xamante ni moom la Balkhis bàyyi fële ca Saba. Ñu ne ixtalafa alulamaau fi sababi alladi li ajlihi amara Souleymane bi ixdaari alarsh fa qaala aktharuhum li anna Souleymane alima annaha ida aslamat yaxrumu alayhi maaluha fa araada an yaxuza sariraha qabla islaamiha wa qaala qataada li annahu acjabahu sifatuhu lima wasafahu alhudhud fa araada an yaraahu qabla an yaraaha wa qiila li yuriyaha qudrat allahi taala wa cadima sultaani. Kon dafa mel ni ñetti wax am na ci. Ñu ne borom xam-xam yi wuute nañ ci li tax Souleymane wax ne nañu ko indil chaise boobu Balkhis daan toog. Ñu ne li ëpp ci borom xam-xam yi dañu wax ne Souleymane dafa xemmeem chaise bi te alalu yéeféer bi ngay jihaatal bu tuubagul dagan na pour nga jël ko.
waaw mo waral jihad bu amé lon nango ci yéfer bi ya ko mom lewna la dom mo xamné mom bu fekkenté ni Balqis ñewna bu toubé chezam balé dotu ko léwati lolo tax mu yonne pour ñu jël chez ba bu ko défé mu mën ko léw waye wax bi mom wax bu xawa jadd la ndax Suleyman gis gisam du aduna gis gisam itam du chez ba nga xamanteni ci la Balqis di top ndax li yalla jox Suleyman mo upp la mu jox Balqis waye ku melni Qatada mom dafa wax ne hudhud bi mu ñewé don ko wax na chez ba mel neena rafeta wi chez ba daf koy yem waaw ndax Suleyman ku bëggon ar la ndax fami bi mu bok ay artiste lañu lolo taxone nak mu bëggon nak gis chez bi lu jitu muy Balqis di aksi ci dëkk bi amna ñeneen ñu wax ne dedet Suleyman dafa bëgg rek won Balqis katan gi nga xamanteni yalla am nako waaw ak nguur gu reey gi nga xamanteni yalla jox nako Suleyman

0: motax bi yenente yalla suleyman alayhi salam laje mboloma laj len kan moko meuna andil cheikh bi ci lu gawa gaw qala ifrit min al jinn ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun amin ñune amna ben jinne bo xamanteni jogna wax suleyman neko cheikh bi de sorina gis na waye man na lako andil bala beccëg ge xaj waaw man na lako andil bala beccëg be xaj ni melni ci waxtu suba la ko waxon muneko bala midi ma andil le cheikh wante Suleyman dadi koy dadi wax jinne joju ne ko uridu asra min hada lima beug genna gaaw nonu feek mi di sorina lima beug modi ñu indi ko ci nu mu gëna gaawé wante alquran wax na ni qala alladhi 'indahu 'ilmun min alkitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk yene alquran neena amna ben way bu nga xamanteni yalla joxnako xam xam bu reey bobu ñu wax ismullahi al-azam mudi secret bu reey secret bobu nak mu ngi ko jël ci alquran nax secret la bo xamanteni boko xasse am ce pouvoir da fay jéggi dayo ñu ne wa joju nak mo jog ne ko man de man na lako andil ci xefa xibi man na lako andil ci xefa xibi ana kon ki mo gëna gawle ke ne fuf sax wanti mom waju ju nga xamanteni wax nako ne ko dana man na lako andil ci xefa xibi wute nanu ci jëm joju kan la borom xam xam yi historien yi wute nañ ci واختلفوا فيه فقال بعضهم هو جبريل عليه السلام وقال آخرون ملك من الملائكة أيده الله به نبيه سليمان وقال آخرون بل كان رجلا من بني آدم وانت نيت وخي بن بوتي نيك ريك من لا نيك وانت قال أكثر المفسرين هو آصف بن برخيا كان صديقا يعلم اسم الله الأعظم يعني برام خام خام يووتين نو تي جم جنغ خمينتيني مو وخون سليمان نكو من لا أنديل ترون بوبو دي عرشم بوبو تي خفة خبي يعني أم ننو وخني جم جوجو جبريل جبريل مو فكي وان جتاي بي motax ba jinne jele waxe ne ko man na lako andil bala jant so dañ ne jibril mo wax ne ko mom man nako andi ci digeunte xefa xefi amna ñeneen ñu ne dedet ben malaaka la won rek bu fekke won jotaay ba malaaka la bo xamanteni yalla ko e delegue won yenen ti yalla suleyman mu and ak mom diko jappale ci mission am ñu ne dedet ki def lolou nit la ku gem Suleyman nek njabotam and ak mom waye nak yalla jox nako secret bobu nak mung koy jele ci tawret te modi ismullahi al-azam bobu mom le ende cheikh Balqis bobu amna nak ñu ne dedet Asif ibn Barkhiya la ndax wax ne mom kana siddiqan manam dafa nekkon ku deggu ci walu boromam nekkon itam ku deggu ci walu ak jamom ba yalla may ko itam mu xam ismullahi al-azam nenen Asif ibn Barkhiya mi mom mo andil yonent yalla Suleyman cheikh bobu nga xamanteni mom la Balqis ami fele ci saba motax ñu ne dal jëm ji dal wax nañ ci wax yoyu waye jëm ji daf ne yonent yalla Suleyman qala lahu unzur ila as-samaa'i wa nadhara ilayha thumma radda tarfahu fa wajadahu ñune jëm ji daf wax Suleyman ne ko xolal ci ko asaman Suleyman aj beutam xol ci kaw asaman dello ci wat beutam fekk chaise bi jeli nañ ko saba ba andi ko ci Baytul Maqdis ci Jerusalem gaway bobu de upp na ci doxo ay wéri wér ci ay kilomètre yu bari gaway bobu nak ah xamna ni technique développé na lol waye agguñ fa nak ci gaway bobu gaway yu indi lu diseni arshu balqis ñu jël ko saba indi ko ci baytul maqdis ci digënté xafa xippi koku wax ne ne jëm joju moko def def ko itam ci ay seconde yu neew neew neew sax motax ñu ne mom yaronte yalla suleyman falamma raahu mustaqirran 'indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru wa man shakara fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim ñene bi suleyman yaronte yalla suleyman alayhi salam xole ci ko asaman dello ci betam gis ne andil ñen ko chaise ba mu gis gu wër ci ne chaise bi ñew na ci barabam ne nak kérok de xolam ak xelam yépp delu na ci boromam mu wax ne hadha min fadli rabbi wax deug yalla li ngeene lu sama borom la li de yalla mako defal waaw yalla mayna ma ba mayma ci sama njabot luma bëgg ñu defal mako xol valeur bi fa mu nekk na mu sore ndeke amna ci sama njabot ko xamanteni mën na mako ëndil ci digënté xefa xep waye nak yalla mako defal rek pour natuma ndax dana ko sante wala dama ci gis sama bop damay bew xam nga yalla leg leg mu jël taranga jox ko nit ka war ci jaamu yalla far mu gis ci bopam ba faf yaqule motax mu ne hada min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru mu ne ndax yalla daf may natou ndax dana ko sante ci xewal gi ma defal wala damay sul xewal gi weddiko wante waman shakara fa innama yashkuru li nafsihi ko sante yalla ci xewal gi mla defal sa bop nga ko defal waaw kep ko yalla defal nak nga gas bu mu xoot sul ko gisulo ko bew bu baba nak na nga xamne yalla ku doylu la ci pour ñu sant ko waaw boko santul itam du ko wañi dara du te itam lam lay jox da la koy jox rek nax yalla mom bu talale di la jox waaw boko ne geewuma la sax du tax mu delo loxom da la koy jox rek nax lutax nax limu nek ghaniyyun karim waye yent yalla suleyman alayhi salam ci tawhidam bu wer gis na ne dal xewal gi mu am yeb yalla moko ko jox mu santat boromam bu bax wante nak waxna jinne yi ne len limu beug modi chezam bi nga xamanteni ci la dan tok na ngeen masque chez bi waaw ndax dama bëgg natou xelam ndax musna wala musul waaw dama bëgg natou xelam ndax musna ndax bur bu musla wala musul waaw mu ne kon masque len chez bi am len lu ngeen ci dindi am lu ngeen ci dolli waaw nakiru laha arshaha namzuru atahtadi am takunu min alladhina la yahtadun wante itam borom xam xam yi warante nanu ci lutax suleyman di masque chaise bi waaw ban intérêt la ci am waaw ñu ne arada sijiduna suleyman an yakhtabira aqlaha waaw wa innama hadahu ala dhalik ma dhakarahu wahb wa muhammad ibn ka'b wa ghayruhuma min ahli al-ilm anna shayatina khafat an yatazawwajaha suleyman ويستولدها فيفشي إليها أسرار الجن فلا ينفكون من تسخير سليمان وزريته من بعد فأرادوا أن يزهدوه فيها فأساءوا الثناء عليها وقالوا له إن في عقلها شيئا وإن رجليها كحافر حمار يعني yonenti yalla Suleyman alayhi salam dafa beggona nattu xelu ndaw Sidi Balqis ndax bour la waye bour man na dof bour man na dof waye so amé dak yu bax rek dof ga nak man na maské wu waye nak Suleyman mom dafa am nak luko jinné yi wax ci ndaw si lolou nak ki ñuko netti moy serigne bu ñu wax Wahb ak Muhammad ibn Ka'b ak ñeneen ñu dul ñom ñaar ci borom xam xam yi wax nañu ne jinne yi dañu ragalon Suleyman tak ndaw Sidi Balqis su ko defé bu len yalla maye dom secret bi nga xamanteni nek na ci Suleyman man na royat dem ci Balqis royat itam dem ci njabotam su ko defé nak duñu dañ mukk di nek ci di nek ci soufu nguru Suleyman diko ligéyal di ligéyal itam famem ñu bëgg nak takalé sen digënté ba seydou fa mëna dox lolo taxon nak ñu daan wax kaddu yi ñaaw ci Balqis nan dal dafa xawa déssé nak xel mi neexul té itam dañu wax né mom dafa am ay wanam wayjuram wu jigen dañ né jinné la woon lolo tax ñu né ko Balqis sax tanki mbam la yor wa dafa boba rabbi yi nga xamanteni mom la jigen yi daan sol da daan mur seeni tank ba du feñ waaw lolo tax dawo mëna xam dawo mëna gis tanku jigen yi ndax rabbu yu guddi yi daan sol rabbi day bubu ba nga xamanteni do mëna gis tanki jinne yi nak xam lolu wax Suleyman ne ko tanki tanki mbam la waaw ndaw si rafet na lol wante lolo tax ñu ne ko Balqis sax tanki mbam la yor dafa boba rabbi yi nga xamanteni mom la jigen yi daan sol da daan mur seeni tank ba du feñ waaw lolo tax dawo mëna xam dawo mëna gis tanku jigen yi ndax rabbu yu guddi yi daan sol rabbi day bubu ba nga xamanteni do mëna gis tanki jinne yi nak xam lolu wax Suleyman ne ko tanki tanki mbam la waaw ndaw si rafet na lol wante tanki tanki mbam la ndax yaayam jinne la won waaw lutax ndax bañ rek Suleyman takko lolo taxone nak Suleyman wax ne nanu makke chaise bi waaw pour ma xol ba xam ndax itam ndaw si amna xel wala amul xel motax bi ndaw si accé ba nuyonté ak Suleyman dañu ko wax Suleyman daf ko wax ne ko ahakada arshuki ndax sa chaise ba ni la mel ndax bi moy sa chaise ba nga daan tok fele ah mom de mo dencion chaise am tejj ko chaise ba am sécurité lol ci denc bam ko denc kon nak wax deug yalla ci distance bu sore nonu chaise am jitu ci ko ci te gisul luko indi gisul luko romb lol dana ko jaxal wante dañu wax ne borom xam xam wala borom xel du gawa weddi du gawa deugal motax bagn ko waxe ne ko ahakaza arshuki qalat dafa wax ne ka annahu huwa dafa melni rek mom la kon mom weddiwul wante itam deugalul weddiwul wante itam deugalul lol nak li tax mu def ko modi dafa nek borom xel bobu nak la Suleyman xamne law si kat borom xel waw ndaw si borom xel ndax dañu wax ni wusu'ul ilmi yamna'ul inkara wa dhiquhu li fitnatin athara koku cerno amadou dembou sokon moko wax mune xam xam bu yaatu te reuy neena day tax nit ki du bari lu muy weddi waw waye nak bu sa xam xam xate lu ne nga weddi ko waw wusu'ul ilmi yamna'ul inkara wa dhiquhu li fitnatin athara kon mu melni xelam mu reuy ak xam xamam mo taxone waxul ni du sama cheg ndax budé ci logique rek logique nangul fa Balqis joge ñu yenu chegam ba ak lamuy reuy reuy gaaw andi ko ci seconde yi newe nono lolu logique nangou ko waye mom xam na ne xam xam mën na lu ne motax weddi wu ko mom def na rek ka annahu huwa dafa melni rek mom la fofu nak le Suleyman xamé ne wofu la yenen ti yalla Suleyman alayhi salam xamé ne kat ndaw si borom xel wante amna benen natou bu def bu nga xamanteni moy wan yenen ti yalla Suleyman ci ne ndaw si kat nit la wanti du jinn bokut ak jinn dara yorul itam tanki mbam waaw la ko war la Suleyman def nak ba xam ko modi yeenti yalla Suleyman alayhi salam pale bim ko don recevare e dañu karale pale bi liggey ko liggey bu nga xamanteni ndaw si bim don duggu si ba aksi ci fi Suleyman aksi digeunte fi Suleyman nek fi muy duggusé digeunte bi dañ ko liggey liggey bu yéné ndax Suleyman dafa diggal jinné yi ñu gass suuf ci biñu ko gassé defar ko bu mu jekk sotti ci ndox mu sel té rafet wut ay jinn yu rafet té sel duggal ko ci bir ndox mi daal di jël nak ay verre yu rafet manam karo yiñ ko liggéeyé dafa melni espèce vert buñu rattaxal liggéey ko ba nga xamanteni biñ ko téggé ci kaw pax miñu gas boy jall ci kaw da nga yaakaane ci ndox ngay xouf niki jinné yi ñoko liggéeyé nonu boko timé da nga yaakaane ndox la fekk vert lañu tek ci kaw man nga jall ci kaw dox waaw nit mën na ci dox man nga ci daw man nga ci dawal sax vélo lutax ndax vert bi nga xamanteni mo nek ci kaw waye nak bo dé xol seta yu verre bi ak niñu ko liggéeyé da ngay yaakar né ndox la motax ñu né Balqis bi nga xamanteni ñew na fekk Suleyman alayhi salam mu ngi tok ci turunam ci arsham Balqis dadi aksi Suleyman dadi koy wax né ko udkhil as-sarha é ko aksi Balqis dadi wak rabb bimu sol commencé wak rob bi nak yakarne ci ndox lay xous bimu wage rob bi nak yekati tankam bay xous ci le Suleyman nak gis yela mi gis tanki li ci fete souf yeb mo gis ko xamne kon jinne yi dañu don fen lolo tax nak Suleyman dadi dumo yu nak ndax ñom dafa aram ci ñom seen beut di tege ci awra jigen waaw dafa aram ci ñom aram itam ci julit ni seen beut di tege ci awra jigen motax bama ko xole rek le du moyu yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne xol bu ñeek bi ya ko mom amulo ci ben bakkar waye nak bo del waté tek ci sa beut nak ci len lay soga bindele bakkar motax yenenbi yalla Suleyman alayhi wasallam ba ci beutam tego ben yon rek le du moyu nak nax tegu bu ñeek bi da doon set ba xam nax li jinne yi wax deug la wala du deug waaw lolo tax nak bamu dumoyo dafa dumoyo rek ne ko innahu sarhun mumarrat min qawarira wa laysa bima muneko waccel sa rabb ne ko verendal buñu liggeye ver buñu rattaxal waw buñu rattaxal bamu melni ndox wante du ndox wa laysa bima'in waw mom la alquran wax ni qila laha udkhil as-sarha فلما رأته حسبته لجة فكشفت عن ساقيها لتخوضه إلى سليمان وانت سليمان عليه السلام بمجيس ندال جني لنجون وقت درو بيش دق مرسا وارن دوسي نك دوسي دادي نيو توب نيو وقتان لسليمان جيكا دف موي دف كووشي الإسلام daf ko wacc l'islam ne ko dal jant bi ngeen di jaamu du dara mindeef la rek comme yeen yalla ko bind yeen sax yeen ko gën ndax yalla daf ko bind mu nekk ci sen service kon nak lepp lo daan jaamu nang ko bayyi te jaamu yalla ndax yalla ci bopam mom moy ci jara jaamu ga ngari nekk ci ñak jaamu ga lor nekk ci motax Balqis momitam wax deug yalla noyal xolam lol ci l'islam mu dadi tuub gu gaaw waye nak wax ne la gëna ñoddi ak tuubam moy kemtan yi nga xamanteni gis nako ci picc momudi hurhut waaw picc la mo xamanteni lepp lu nit di dox mën nako dox nekkon bras droit yaronte yalla Suleyman alayhi salam diko doxali mission ak kado ya nga xamanteni yonewon nako ko don ko setlu ba xam ndax bour la wala yenente la ne bu ko dello cadeau yi mu xamne yonent la su ko nango mu xamne bour la Sulayman alayhi salam mom kérok dafa dello cadeau yi lolou wonna ndaw ci ci ne ki kat ab yonent la ak itam arash seesam bi nga xamanteni andil nan ko ko ak itam lu yeme li nga xamanteni liggey nako ci bir kërëm ba boko gisé tek ko ndox lolou mo taxone Balqis mi gaw lol wamatu ci ak njub wamatu ci ak l'islam gaw lol wuy ci yonenti yalla Sulayman alayhi salam motax mu tup mom Balqis waw alquran netliko waxne qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulayman lillahi rabbil alamin Balqis dadi rot dadi sujotal boromam dadi tup dadi wax ne yow sama borom ginna ne togna sama bop ci lima wessu ndax sacrifiena lu bari ci sama dundu di jaamu lu jarul jaamu kon de togna sama bop wante nak tay ji lepp luma defo reccuna ko tay ji de tupna jebuluna andak Sulayman jebulu ci kan jebulu ci yalla mi nga xamanteni mom minde fi mo len bind mo len sak bi nga xamanteni nak Balqis tupna mom la alquran wax ni wa utina alilma min qablaha wa kunna muslimin wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin waw yalla di joxonna yenen ti yalla Sulayman xam xam jox ko itam nubuwa lu jitu Balqis di dugg ci l'islam ñom itam ñu nekkon ay julit ba lolo tax jël leen Balqis ci kéfer gamu nekkon deddelé ko la mu doon jaamu té modi jant ba légui Balqis gëmul kudul yalla xolam kudul yalla nekku ci mu mujju nekk julit bu sel bu dugg ci walu ngëmam waxne ne nak yenen ti yalla Sulayman alayhi salam historien yi waxne ci ñaari wax waxne ne am nañu waxne ginnaw sigi Sulayman daf ko tak am ñu ne dedet yenen ti yalla Sulayman takuko wante daf ko may bur bu ñi wax Tuba waaw wante dal li ëpp ci li nit ñi wax modi ne yonent yalla Sulayman alayhi salam mom moko muju denc wante mbokki yonent yalla Sulayman alayhi salam ci mission bu reuy bi nga xamanteni yalla tek nako ci loxom def na ci kemtalay katanam waye nak dundu go gis amna fu mu yam yonent yalla Sulayman ba mu demé ba digam jégé nga xamanteni légui nak suppuna dé té gis ngén yonent yalla Sulayman alayhi salam waxuma la dara ci histoiream wanté dara gënu ci yémé waxtaan yi nga xamanteni don nako waxtaan nak mindeef bobu ñuy wax xorondom waxtaan wu doy war la ndax bis sax mom Sulayman alayhi salam jël na xorondom don waxtaan ak mom laaj ko ne ko waaw yow xorondom dama lay laaj yow at mi ñaata pep ngay dundé mu ne ko benn pep mu ne ko kon dana la jox ñaari pep su ñaari bo amé ñaari at ma joxat la yenen ñaari pep dal di koy jël duggal ko ci benn kaf wanti ci mous go xamanteni nek na ci xorondom ak xelam mu reuy taxon na xorondom bi dafa xaj benn pep bi ñaari xaj pour économiser benn pep bi mom la dundé ci atmi benen ba ci dess itam mu dundé ko ci benen atma réserver benen pep ba kéro bi sulay bi ñaari at yi maté ba Sulayman ñew di xol pour jox xorondom bi yeneen ñaari pep yu mu dundé kéro ba mu ubbé kaas nga fekk na fa benn pep bu ne ñum mu yaakaar ne xorondom bi day fen mu laaj xorondom bi ne ko waaw lutax nga dund nga ne ñaari pepp ngay dundé té def nga fi ñaari at té man benn pepp bi la gis nga dundé ko bayyi fi di ci dess mu ne ko wante defumako luddul rek wolu diku nit dama wolu diku nit nit wolu wumako mu ne ko lutax mu ne ko ndax nit day nar di contane té itam pepp bi ñaari pepp yi nga ma jox digënté ni maron nga fi mënon nga ma té méré méré bo xamanteni e xeyna mer gogou dana tax doto ma joxati dundu te bu boba nak su fekkon ma dundé lima yor ba mu jeex kon sama dédé daldi gaw te bëgna guddu fan nak dundulu yag mu ne ko benen bi ci dess itam doomu adama dafa gaaw faté te yow da nga bëri njabot bëri programme yilif nit rek doyna rawatina nak nga yilif jinné yi yilif gunori yilif ñanaaw yi waaw ba taxna itam problème yu bari yi ngay jankuwantel taxna man nga ma faté té bu boba bu ma faté ci kaas gi rek ah man na dem barsax lolo tax nak ñak wala diku nit lolo tax comme diglanté nak nit ma def li gëna wor waaw économiser sama dundu lek ben pepp bi ci ñaari at yi ba ca dess ma réservé ko suma la gisé baxna suma la gisul itam ma japp ci pepp bi bu ko défé dana mëna am dana mëna assurer wat sama yenen ñaari at lolu dox waxtan la wo xamanteni doxon na ci digeunte yenenti yalla Sulayman ak ben xorondom wante yenenti yalla Sulayman bi nga xamanteni dem na ba yalla dogal nak apam jot mu wara genn aduna e ehlu tariikh mudi historien yi wax nañ ci gis ngeen yenenti yalla Sulayman da doon liggey lo jinne yi ak sheytane yi ño daan tabax jakk yek estati daan defar ciin yek yep ño daan itam toxal xeer yu reey di liggey yu metti di gasten yak foras yi yep ñom ñoko daan def wante nak amna ben secret bo xamanteni mu ngi law ci nit ñi gëm ko modi ne nit ñi dañu gëm ni jinne xamna ëlëk waaw jinne xamna kumpa manam li jublu ci sa dundu li ci jublu ci li ñewagul sa avenir jinne mën na la wax lepp setan yi mën la wax lepp lolou nit ñi dañ ko gëm wante Sulayman pour Sulayman bëgg fenn lo jinne yi wan len ne len xamu len dara ci ghaib xamu len dara ci kumb taxon na Sulayman négocier ak boromam waxtaan ak yalla ne ko yow yalla ma ngi lay ñaan suma demé bay jinn aduna bu jinne yi xamne genn na aduna buñ ko xam muko suma demé bay genn aduna bu jinne yi xamne genn na aduna na genn aduna lu yagg ñukay soga xam wante lolu tax la rek bo xamanteni Sulayman daf ko fi bëgg bayyi pour won nit ñi ne len jinne yi dañ leen di fonto rek di leen wax ne len ñom xam nañu avenir xam nañu li kumpa xam nañu li jublu fi te ak ségul te fekk xamuñu ci dara ñok yene ci yem lolu taxon na yenente yalla Sulayman négocier ak boromam pour dal gudé genn aduna jinne yi bañ ko xam nit ñi bañ ko xam kenn bañ ko xam lolu nak insha Allah ci aljuma ji di ñew leen ko fasiyene agalé tabarakallah ñu leen di sante di leen gëreum
1: ci ay ñoonam ak sahaba lay sinen fasiyene continuer ki en histoire sayyiduna Sulayman alayhi salam bokki juliti gis nañ ne aljuma ji wessu Sulayman alayhi salam yalla dogal na mu tak jigen ju bax joju nekkon buru saba di Balqis bamuko takke itam gannaaw bamuko tuubale ba nopi yalla dogal na nak ndaw si delwat na wax ne ni Sulayman dan na fa dem weer wu jot mais bu demé ñetti fan la fay am de lu ci wat tabarakallahu sayyidna Sulayman alayhi salam amna lu mu ñaanon boromam te modine dafa waxon boromam ne ko ma ngi lay ñaan sama genn aduna bu ko jinne yi xam lolou nak la taxon mu ñaan ko boromam du dara rek pour bëgg won nit ñi ne leen li ñu gëm ci jinne yi taxawul te moo di ni jinne xam na xëy maanaa jinne xam na kump lu ñëwagul. Li xew ëllëg yàlla rek moom moo ko xam, li xew gannaaw ëllëg itam yàlla rek moo ko xam. Mu mel ni Suleyman alayhi salaam amoon na pouvoir bu rëy boo xamante ni bu masaana dugg xalwa ba nekk ci mihrabam di jaamu boroomam. Wax neen ni jinne ju ko jege rek ci moment boobu da ngay lakk ni wutteen di lakke ci safara, ndax doole biir ji nga xamante ni yàlla jox na ko Sayyidina Suleyman alayhi salaam. Moo tax wa fi mawti Suleyman alayhi salaam يسجل القرآن الكريم أن الجن قد فوجئت بموته بعد أن أكلت دابة الأرض عصاه التي يستند إليها فخر واقعا على أثر ذلك. وحينئذ تبينت الجن أمر وفاته وأنهم لو كانوا يعلمون الغيب لما ظلوا يقاسون عذاب العمل لحظة واحدة بعد وفاته. Gis nañ ci li ñu alquran netali ci génnu àdduna ak Sayyidina Suleyman alayhi salaam. Alquran netali nañu ci lu yéeme, ndax yonente yàlla Suleyman alayhi salaam ba mu demee ba digam jege si dafa def benn espèce xalwa nekk ci mihrabam di jaamu boroomam, ba nga xamante ni dem na ba dig ba jot yàlla dogal cheytaani daal di ñëw jël ruuxam. Wax neen ni fa mu toog mu ngi sukkandiku woon ci benn yeg moom yonente yàlla Suleyman, ndax gis ngeen ne bokkoon na ci sunna yi yonent yi dañu daan yor yeg mooy kaan yooyu mag ñi di yor, loolu sunna la. Moom la Sidi Hadji Malick radiyallahu taala anhu wax ci mimiya ne xamlul asa sunnatun lil anbiyaa'i maan kun xaamilan yabna miimin tan amin sha'ami. Mu ne yore yeb nee na sunna la ci yonent yi. Mu ne kon nag yow nit ki soo demee ba am ñeen fukki at rafet na ci yow nga roy yonent yi ci seen sunna boobu, te moo di ngay yor yeb moo waral nga gis léeg-léeg mag ñi di gàddu kaan. Ñu ne kaan boobu nga xamante ni ci la yonente yàlla Suleyman sukkandiku woon. Am na ñu ne xam nga historien yi moom dañ ci wuute, wax neen ci ay wax, wante daal neeneen daal bi yàlla jëlee ruuxam barab bi mu ko jëlee toog na fa lu tolloog at, te jinne yi ak nit ñi xamuñu ne Suleyman génn na àdduna. Wante pour yàlla wan nit ñi ne leen ak jinne yi ne leen Suleyman génn na àdduna, dafa yebal benn rab wu ndaw wu ñuy wax max. Max mooy espèce gunóor bu ndaw la boo xamante ni dafay lekk dénk ñaare taabul yu maxe yépp benn gunóor a koy lekk, armuwaal yu maxe yi itam gunóor a koy lekk. Ñaareelu aju ci dénk rek gunóor googu dafay dugg ci biir lekk ko ba mu fënax. Gunóor googu nag lañu tuddee daabatul arbu, wax neen ne moom la yàlla yebal mu dem ci yetu Suleyman wi lekk yet wi ba yet wi fënax. Bi yet wi demee ba at natul nag Suleyman ci la yet wi damm, Suleyman daal di daanu. Bi mu daanoo ci suuf nag foofu la jinne yi soog a xamee ne ndeke kat Suleyman génnoon na àdduna bu yàgg. Mu mel ni loolu day wan nit ñi ne leen ghaybu kenn xamu ko ku dul yàlla. Jinne yi nag mer nañ ci mer gu rëy, lu tax ndax Suleyman daf leen daan liggéeyloo, di leen yenuloo ay xeer, di leen gasloo, di leen tabaxloo ay sànce yu rëy, ñuy liggéey liggéey yu metti yoo xamante ni wax deug yalla suñu xamone ne Sulayman genn na aduna bu yagg kon bayi nañ ligey ba bu yagg waye nak ba mu daano lañu xamne nak Sulayman mi kat radiyallahu ta'ala anhu e mom kat genn na aduna lolou taxone nak ñom ñep ñu daldi wëcc seen loxo nak bayi ligey biñ doon def amna ñu wax ne ñom kontan nañu ñom jinne yi na xamne ne tay Sulayman alayhi salam genna aduna legi nak noppulu nañu ci seen liggey dotuñu gisseti ku am doole jumu len meuna noté comme ni len Sulayman noté won ñu jël nak seen indépendance totale wanti ñew neen jël max bi nga xamanteni mom maxone kan bi bakan bi dam ñew neen di wax ak max bi waaw motax thumma anna shayatin qalu lil arda law kunti ta'kulina at'am la atayna bi atyabit ta'am wa law kunti tashrabina al-ma' la saqaynaki a'dab ash-sharab walakinna nuhdi ilayka al-ma' wat-tin shukran lak dañu ñew ci max bi neko defal nga ñu tay lu reuy ndax ya ñu won ni Sulayman genn na aduna ndax so lekul won yek wi kon dañu ñu continuer di liggey diir bu yag wante nak comme ya ñu dimbali bañu xamne Sulayman genn na aduna bañu mëna am tay indépendance et buñu bu fekkonté ni rap nga wuy jëfëndiko ñam kon dañu la ëndel lek ga gëna tay ci lek gi su fekkonté ni itam rap nga buy nan ndox dañu la ëndil ndox mi gëna sel ci ndox yi jox la ko wante nak xamne ni do lek ndox do lek ñam do nan ndox wante nak tay dañu la jox cadeau ndox mi gëna sel ak lek gi gëna sel jox la ko donte do ko jëfëndiko sax way ñu jox la ko comme cadeau ndax lu reuy li nga xamanteni defal nga ñuko wante so gisee Sulayman alayhi salam doxale nonu du dara ludul won nit ñi ne amna lo xamne alalu yalla la mudi ëlëk li xew waaw li xew ëlëk koku alalu yalla la kum ci mosalu rek lo ci mos motax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwé te alquran wacc yalla wax na ko ci alquran ne ko aalamul ghaib فلا يظهر على غيبه احد الا من يرتضى من رسوله يالا نينكو والو كومبا نك سما ييفلا واو سما ييفلا كين خاموكو كومبا كين خاموكو لي خيو الك كين خاموكو واو لي خيو الك كين خاموكو من يالا رك ماكو خام ليك ليك نك من يالا دانا تاني سي سامي جام نياما سوب ما ام لوما لين سي خامل واو اوبيل لين ريدو كومبا ñu am luñ ci gis touti rek waye lañuy gis lañu réré ko ëpp lolu nak day wone ni leg leg nga gis nit ko xamanteni yalla dana ko xamal kumpa leg leg itam nga gis jinne jo xamanteni yalla dana ko xamal kumpa waye nak lolu lepp day aju ci mashi'a yalla day aju rek ci bëgg bëggu yalla nga xamne ci nam nam mam la ko xamalé lolu mo xam ko wante nak jinne yi amuñu force bo xamanteni lay xew ëlëk xam nañu ko dedet lolu yalla tel nañu ci yé mu melni nit ñi amna fuñu tégon jinné yi jox leen ay pouvoir yu doy waar lolu itam alquran netti nako max yalla wax na ni wa innahu kana rijalun min al-insi ya'uzuna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa jinné yi wax na ni amna ay nit ci nit ñi ci doomu adama yi seen lepp ñu ko acc ci jinne yi buñu jaaxlé ci jinne yi lañu jëm buñu amé ñu fébar jinne yi lañ ci yaakaar suñu amé ay aaju jinne yi lañ ci yaakaar bu boba nak kep ko xamanteni préféré nga pour and ak ñom su boba nak la ngay def yépp xërem lañ koy tuddé la ngay def yépp xërem lañ koy tuddé ndax amul ko ëpp yalla waaw nit dal su féké tawhid bu wërëngi ci xolam buy dimbali ko na dimbali ko ci yalla buy ñaan muslu na ñaan muslu ci yalla buy wut na wut ci yalla ndax yalla mo am lepp waye yalla ak leneen mom yalla mënu ci d'accord te itam jinne ci seen bop yalla dafa dogal itam ñu am ay nit ñu manam ñu am ñu gëm am ci itam ño xamanteni gëmuñu waaw wa anna minna salihun wa minna alqasitun faman aslama fa ulaika taharraw rashada waaw koku jinne yi ñoko wax yenen ti bi ne ko amna way gëm ci ñun amna itam ñu jeng gëmuñu lu dul ne ay yéfer lañu wante nak kep ko xamanteni nak daw nga wuti ngëm ya am njub ga nga xamanteni mom la ñepp bëgg kon mu melni jinne yi nit ñi gëm nañu len di jëflante ak ñoom wante nañu xamne biddani la yajtami'ani ñaari safana ngi ni yo xamne duñu dajje ndax wéké jinne ji dafa nek yéfer nga bëgg mu dimbulé la na nga xamne ki ngay jëflantel ak lëndëmu kessé la lam lay diggal yalla du ci bëgg dara lam lay diggal yépp sogé lay nek amna ci ño xamanteni nak ay julit lañu bo dé jëflanté ak ñom itam li yalla diglé rek leen lay diggal waaw motax ñaar duñu dajé lèr ak lëndëm wéké da nga yoré liman do mëna jëflanté jinné yi su fekké amulo nak ben liman nak su boba nak man nga jëflanté ak ñom waye bu boba nak nga xamné yaangi ci lëndëm go xamanteni so ci génné aduna directement safara nga jëm mu melni jinné yi nga xamanteni ño doon ligéyal Suleyman alayhi salam bi Suleyman génné aduna amna luñu def ndax dañu wax né shaytané bi nga xamanteni yalla dogal na sayyidna Suleyman alayhi salam génné aduna amna lu shaytané def modi shaytané jël na tuuma bu reuy sanni ko Suleyman wax né Suleyman dal nekul won julit ni yéfer la won namu ko defé modi da fay jël lu ñuy tuddé ay xarfa fufa modi ay galaj ak xaw ak galan yo xamanteni dafa aju ci walu njibar ñu sul ko ci suufu chaise ba nga xamanteni ci la yenente yalla Suleyman alayhi salam dan tok amna ñu ne ñu ko ci def ba mu per digeunte ba mu perte won nguram te yalla tegon ka natu ba amna ñu ne ci la ñu jël galat yoyu sul ko ci suufu chaise ba am ñu ne dedet bi mu genné aduna la ko ci shaytané def sul ko fa bi nga xamanteni yenente yalla Suleyman genn na aduna legi shaytané daldi dajali nit ñi dajali itam jinne yi daldi len wax ne len Suleyman alayhi salam lim len noté won du yalla du dara ay galaj la ak xërem yo xamanteni daf ko sulon ci suufu chef bim don tok fofu la ko sul galaj ak xërem yoy ci la len noté ci la len shaytané wo nak sulli lo len mirma bañ ko sulé itam gis ko mu nek ay xërem ay xarfu fufa yo xamanteni ken xamul nu mu démé légui nak nit ñi fa nekkon ñu ci bari gëm nañu li shaytané yi wax waaw gëm nañu ko né dal Suleyman kon li lañu noté won wanti nit ñi ñu xamné njibar nekkon na lu yagg

jeul nga nit ñi def leen sa khalifa ci ko suuf nga tan leen wante nak ñu ngi lay yeggal ne ñom de soxawuñu jaamu la ñom kay dañu dekk ci moy la yalla ne leen lima def ci ñom de suma ko defoon ci yeen ngeen may moy nima nit ñi di moye ndax yeen du ngeen nelaw du ngeen lek du ngeen naan lepp luy wadu shehwa amulen ko yeen dal seen bëgg bëgg modi jaamuma nonu la leen bindé nit itam dama ko bind ci mu may jaam dima moy té lima def ci mom suma ko defoon ci yeen ngeen may moy waaw legi nak malaika yi nak ne ko suñu borom ñu ngi lay yegal ne kat jaadul ci ñun mukk ñu lay moy donte sax jëlon nga li nga def ci nit nga def ko ci ñun yalla wax leen ne leen kon tan leen ñaari malaaka ci seen biir malaaka yu nga xamanteni wolu ngeen leen ci jaamu yalla ak sel set leen ñi gëna sel ci yeen ngeen tan leen ci leen tan nak ñaari malaaka yi ñi di mudi harut ak maruta ñu nekkoon ñaari malaaka yu sel ñu ne yalla daal di jël nak lu ñu tuddé banex def ko ci ñoom jox leen bakkal ñi jëmmentu di xif di mar di am ay bëgg bëgg di xamem lepp lu nekk ci nit rek mu jël li ñu tuddé ghariza def ko ci ñoom ba ay malaaka leen wante itam bo leen xolé ci seen wa ci seen tabi'a da nga naan nit lañu ndax ñoom ak nit ñi ñoo bokk bëgg bëgg yalla nak daal di leen jël wacce leen fi ci kaw suuf denk leen tribunal bi.

dileen yàlla wàccee fii ci kaw suuf, jël nag tribunal bi jox leen ko ñuy acte jaam yi. Wante suñu acte ba jant so, ñu delluwaat ci kaw ñi bi, bu fajar jotee ñu dellu si waat nekk di aj acte, bu jant sooyee ñu delluwaat noonu leen fi nekkee woon ñaari malaaka yooyu di Harouta ak Marouta. Wante yàlla dogal wax ne ne defuñu fi sax, jotuñu fi am sax weer ci kaw suuf, yàlla teg leen benn nattu. Nattu ba mu leen teg nag moo di dafa am benn ndaw su rafet ñuy wax Zahra, mu di benn jigéen moo amoon problème ñëw ci ñoom wax leen ko. Wante ndeke ndaw si bi mu ñëwee taaram yéem na leen, yéem na leen lool. Ñoom itam ñu commencé nag di sàkku ndaw si di wax ak moom waxi caaxaan. Wante ndaw si daf leen wax ne leen daal, su ngeen bëggee jot ci man ñetti condition laa leen di tëral. Bu njëkk bi moo di man xërëm laa gëm, kon su ngeen bëggee ànd ak man fokk ngeen gëm xërëm comme ni ma ko gëmee di ko sujjootal. Wala itam su fekkee loolu mënu leen ko, ngeen rey nit. Su fekkente ne itam loolu mënu leen ko, ngeen njaalo. Su fekkee loolu mënu leen ko, ngeen naan sàngara. Mais daal ñett yi fokk ngeen def ci benn. Wante bi mu leen proposé lii, ñoom dañu bañ, ne ko daal lii ñaawteef la boo xamante ni duñu ko def mukk ndax jaaduwul. Ndaw si laaj leen ne leen, waaw yéen lu tax du ngeen fi fanaan di fanaani ci kaw, ak ban pouvoir ngeen am tax ngeen di dem ci kaw di fa fanaani? Ñu ne ñun de ismullahi l'azam la ñuy yéege. Suñu attee ba ngoon jot rek ismullahi l'azam secret bi la ñu yor, moom la ñuy jàbbatu rek daal di yéeg ci kaw. Wante Qatada nee na defuñu fa weer, yàlla nattu leen ci ndaw soos. Mu ne nag ndaw si ku rafet la woon, nee na jamono ba mu doon dund, jigéen ju mu tolloloon jamono moo la gën a jekk, gën laa rafet, ëpp la xorom. Wax na ne itam jigéen jooju Perse la woon, mu ngi dëkkoon Iran. Nee na nag ñoom ñaari malaaka yooyu di Harouta ak Marouta te yàlla wàccee leen ci kaw suuf, bëggoon nanu ndaw si lool ba doon ko sàkku, waaye ndaw si lii la leen wax. Bi ñu bañee ndaw si daal di ñibbi ca ñetteelu fan ba la dellu siwaat ba mu ñëwee ëndaa leen a daamsaanu sàngara. Bi ñu ko commencé nag di ko sàkkuwaat, ndaw si bañ daal di leen proposé ne leen daal su ngeen bëggee daal ma d' accord ak yéen, condition bi ma leen di tëralal da ngeen koy def. Ñoom nag ci la ñu wax ne kat assalatu li ghayrillahi amrun adim, waaw di su jotal keneen ku dul yàlla loolu bakkaar bu rëy la ndax bokkaale la te yàlla du ko jéggal. Rey nit moom yàlla nee na ko rey nit, nee na na nga préparé sa barab ca safara, xam ne safara rek nga jëm. Nit moom boo xasee rëy jullit safara rek nga jëm. Mu ne kon nag bi gën a oyof ci ñetti bakkaar yi moom moo di naan sàngara. Te gis ngeen ne mbokk yi naan sàngara moo di umul xabaay, ndax nit ki bu naanee sàngara rek taxalikoo naag sagoom, lu ne mën na koo def. Léegi nag ñoom ñu ne daal naan sàngara bi moom mooy meilleure solution, ndax wax dëgg yàlla si jotal keneen ku dul yàlla wala nga ray bakkan, loolu ñaawteef bu rëy la, waaye naan sàngara nag bakkaar bu oyof la. Moo tax nag ñu ne kon nanu naan sàngara rek, ci la ñu jëlee sàngara ba nag naan ko. Ba ñu ko naanee daal di joteeg ndaw si, kon naan nanu sàngara, njaalo nanu. Yàlla dogal nag am waaju leen gis. Ba leen waaji gisee nag ñu ragal waaja boole leen, ñu daal di kar waaji daal di koy rey. Kon naan nanu sàngara, njaalo nanu, rey nanu nit.
kon buñ né sangara moy umul khabaib boko xasse jëfëndiko rek mom muccatulo ci yenen ñawte ci dëgg la ndax jappon né né moy bakkar bi gëna ndaw wante ndeké moy bakkar bi gëna mag amna ku melni imam ali ak sudi ak kalabi ñom dañ né ndaw ci sax nan lo wulen sangara ñom nanu ñu sangara ñialo wuñu ray ñu itam nit waye ndaw ci daf len nax biñu koy sakku ndaw ci daf len wax ne len la tudrikani hatta tuallimani alladhi tas'adani bihi ila as-sama du ngeen meuna jot ci man ludul ne xam xam bi len yalla jox ngeen ci yeek yeek di dem ko asaman fokk ngeen jox ma xam xam bobu secret bobu dal fokk ngeen jox mako kon ndaw ci ku fukkale la won ci walu xam xam ñu ne ko ñun duñu yeek di dem ci ko asaman lu ci ismullahi alazam lañuy yeegi te ismullahi alazam dafa diis kenn du lako jox ndax jigen nga wante kenn ka mom mbeugelam upp ba mu wax ko ne ko way tenk ko jangal rek waji ne ko man kat dama ragal yalla ci jangal ko ko mu ne ko ana yermane yalla yalla borom yermane la jangal ko ko rek yalla ko am yermane la gis nga nit ñu bari legi yermane yalla bi ci lañuy sanko ndax lu ne dañ koy def rek ne yalla borom yermane la nit ki kay day joom ba pare soga wax ne yalla borom yermane la waaw wante nak yow joomagulo bëgg andi yermane yalla koku mom ak tayef la motax mu ne ko ayna rahmatullah ana yermane yalla tenk ko jangal rek waye biñu jangale ndaw si sen secret bobu ci la ndaw si nak daldi naw rek wuti ko asaman ba mu deme nak ba ag ci kaw ba sori ci la yalla masfu nak ndaw si mu nek nak espèce bidiw mom la ñuy tuddé bidiw zahra mak ñu bari xam nañu ko kon ndaw si bidiw la bo xamanteni mu ngi ci asaman si nit ñi diko sentu diko gis moy ndaw soos nga xamanteni moy fitna bi nga xamanteni ci la yalla fitna lay ñaari malaaka yi legui nak bi jant soye ñom ñu xamne def nañu bakkar bu reuy jant bi so ñu wara delu wat ci kaw nak ñu yek yek mënu ñoo dem melni sen laap dafa toy waaw melni picc mu ñu xep ndox ba laap ya toy mu peut petit petit mënu ñoo dem yalla dogal nak ñu xamne def neen njumte bu reuy ci lañu daw nak dem ci yenen ti yalla Idris alayhi salam la tax nak ñu dem ci yenen ti yalla Idris du dara ludul ne gis nañ ne yenen ti yalla Idris ben nit la wante ni ay jëfëm yu bax doon yéggé di dem ci ko asaman ñom gis nañu ko gis nañ ne nit ku bax la ko xamanteni amna ay grade yu reuy ci yalla nax wax ne ni rew mo nekkon lañ doon jaamu yépp lañ doon xey diko jaamu yalla bu Idris xeye jaamu yalla mom lay yek ci mom ci ay jëf yu bax moy ëpp fuuf la wa rew ma di yegal donte ñom ñepp dajalo nañ doon jaamu yalla kon nga xamne Idris alayhi salam ku gor gor lu won la ci jaamu boromam lolu nak la malaika yi xam ci mom xamne ku sel la ñu daw wuti ko pour mu ramu len seen digënté ak seen borom biñu ñëwé ci Idris alayhi salam dañu neeku inna ra'aynaka yas'adu laka min al-ibadah mislu ma yas'adu li jami'il khalq fashfa' lana ila Allah ta'ala biñu waxé lolé Idris alayhi salam neeku dañu bëgg nga ramuñu ñaanal ñu ñeegël ndax def nañu ñaawteef bu reuy yalla daf ñu fi yebal ñu moy ko té dañu d'accord nak mom ci né duñu ko moy légui nak Idris alayhi salam mo dox digënté bi wax ak yalla ba yalla ne ko nak legi kon ñaar la len di tegal bu len nexé bu len nex ci ñaar yoy ñu jël ko bu ñëk bi modi tan lo na len bayi len ba yowmal khiyam ma bolé len ak nit ñi duggal safara wan malaaka yépp ne len harota ak marota bama len yebale ci ko suuf dañ ma moy te ni len ma moye jël len duggal len safara ñu and ak nit ñi wala su fekke bëgg nañu itam mo commencé légui di len mbugal ba kérok yowmal khiyam su yom bu aduna bi tukke nak ma jéggal len bal len té duma wax malaaka yi neen liñu défon su ko défé mu sutural len ñom nak bi len Idris alayhi salam waxé li
dañ né ñom d'accord nañu ci yalla commencé di len mbugal ba kérok yowmal khiyam mu sutural len fofu nak la len yalla yi wax nak mala ay wax nak ne manam ci ni len yalla mbugale daf len yobbu ci ben dex gu nekk ci babil babil nak buñ ko waxe amna ñu ne mom moy babylon fa la len yobbu nam len mbugal mim len tek nak modi daf len joutal ñu daf len maral bañu mar mu joutal len ñu sepp ndox mi ndox mi digënte seen gemiñ ak ndox mi ay centimètre yu ndaw la waaw ndox mi di len rombu te mënu ñu seen naan mënu ñu laal ndox mi lolu moy seen mbugal ba kérok yowmal khiyam motax wax neen ni amna benn nit bu doon ndox ba rombu len wax neen ne nak pour nga gis len problème la waaw wanti leg leg nak nit dana fakastalu ba gis len waaw leg leg rek yalla won la len waaw wax neen ne nak ñaari malaaka yoyu ñoo fi indi njibat ñoo doon jangal nit ñi ak njibat ñu ne nak ñaari malaaka yoyu amna benn bis benn way di dox ba rombu len daldi fakastalu bi mu fakastalo nak daldi sant yalla daldi tuddi yalla wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah ñom ñu ne ah ndeki muhammadur rasulullah yalla yebal nako waji ne ko waaw waaw yalla yebal nako de mom de ñewna ñu ne ah kon de legi suñu mbugal jeex nga xol ne kon balen yalla commencé dalay mbugal ba biñu yenné yenen ti bi ñom japp neen ne comme yenen ti bi ñewna rek li dess ci seen mbugal barétul waaw li dess ci seen mbugal jeex barétul waaw motax bi waji ne la ilaha illallah muhammadur rasulullah ñom dañ ne ah ndike yebal nañu muhammad rasulullah waji ne lan waaw ñu ne ah kon de suñu mbugal jeex na kon nga xamne kon ñaari malaaka yoyu wax neen ne bu fekkenti ni dox nga ba dajé ak ñom bu la nexé ñom ñu jangal la njibar waaw ñu jangal la nak njibar ñu la koy jangalé nak bala ñu la koy jangal dañen la wax ne la innama nahnu fitna ñun kat ay fitna lañu ndax li ñuy jangalé baaxul day takkala digënté doom ak wayju day takkala itam digënté jabar ak jëkër kon nak bu len ko jang kon mu melni ñom bala ñu la ko jangal dañen la wax danger bi ci nek ak ñaawte ci nek ak bon bon ci nek ak niko yalla bañ su fekkenti ne nak deugar nga bop ci fas yene ko jang su boba dañ lay wax ne la demal ci barab bele nga saw fa su fekkenti ne saw nga ci barab ba legi dana am ben leer bo xamanteni moy joge ci fi nga don sawé rek jëm ko su ko defé nak dana am nak ben saxar buy joge ci sa sawmi duggu ci sa ñaari nopp wax ne ne leer gogu di joge ci sawmi di naw jëm ko wax ne ne lolu moy ngeum yalla gi nekkon ci yow saxar ci joge ci sa sawmi di duggu ci sa nopp moy yéfer manam moy kéfer gi nga xamanteni ci la ak njibar di duggal su ko defé nak su fekkentene nak nangu nga so démé saw bo ñëwé dañ lay laaj ne la lo gis so ne gis na benel lumière bu joge ci sama saw mi dadi naw jëm ko ñu ne kon lool mo doon Suleiman dem na legi nak gëmatu lo yalla amatu lo dara ci ngëm so ne itam gis na saxar su genné ci saw mi dadi duggu ci sama biiri nopp mu ne kon nak lool mom moy ak ngëmadik yalla lool moy ak kéfer legi nak ap yéfer nga mën nañu jëflanté ak yow su boba nak lepp luy xétu xam xamu njibar dañen la ko jangal waaw lepp luy xétu xam xamu njibar dañen la ko mëna dañen la ko jangal sax njibar mën nga ci def lu nekk nit ñi sax mën nañu dem ba yaakar ne ap yonent nga ndek ak njibar rek te yor motax nak yalla wax ne la yuflihu as-sahiru haythu ata ap jibar kat dal du mëna taxé mukk ndax ak yéfer la ap jibar kat ap yéfer la du mëna taxé mukk lool la wax ne njibar nek na lo xamanteni yalla bëggu ko mu nek pouvoir bo xamanteni nit ñangi ciy def lu nek wante la leen ciy duggal modi bëgg aduna rek moy tax ñu duggu ci njibar lolo taxon
yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne moytandiku len aduna ittaqud dunya fa wallazi nafsi bi yadi la asharu min harut wa marut. Yalla yenen tibi wax na ne yalla neena ngeen moytandiku aduna ndax digna ci bur bi nga xamanteni sama bakkan mu ngi ci loxom, digna ci bur bi nga xamne sama bakkan mu ngi ci loxom, ma ngi len di digal ne aduna mo gëna nek jibarkat fofu Harut ak Marut. Ndax aduna so ci nekké gis rafet rafet yi fi nek, gis banex yi fi nek, gis itam li fi nek ci ay xéewal, da nga yaakar ne fi ngay dëkk ba faw fekk xeyna ay waxto la fi déssé wala ay minute té do ko yëg. Kon nak Harut ak Marut ñu fi indi jibar diko jàngalé, wante aduna mo leen gëna nek jibar kat. Su ko defé ñu moytu itam aduna bu baax ci xéetu jibar yi nga xamanteni mu ngi koy indil. Wax nañ né nit ñi xamé guñu ba tay digënté jibar ak karama ak mu'jiza nit ñi xamé wuñu ko. Ndax jibar jibar kat bi leg leg dang ko tek nitu yalla, waaw, fekk du dara ku bon la yéfer la bo xamne yalla bëgg ko yonent bi bëgg ko. Karama ak mu'jiza ak njibar bokkuñu. Dañ ni mu'jiza ci ab yonent lay joggé, waaw, mu'jiza ci ab yonent lay joggé. Motax yonent yalla Musa alayhi salam yet wamu yoron diko sanni koku mu'jiza la du ak njibar, koku mu'jiza la, waaw. Su ko defé itam bepp yonent bu nga xamanteni rek def na lu yir nit ñi ci jamonoom, loolu kenn du ko tuddé njibar, kenn du ko tuddé karama, mais mu'jiza lañ koy tuddé, muy di miracle. Su dé karama nak mu ngi joggé ci nitu yalla yi, mu ngi joggé ci jaamu yalla yi yiw yi, jaamu yalla yi nga xamanteni bala ñu julli japp dañuy wor di joxe azak di laap sax ci lab di diglelu bax di terelu bon. Motax ñu ni jibar kat bi mom fokk mu nek mutamassikan bi shari'ati mu janniban lil mubiqat fal ladhi yadhharu ala yadihi min al khawariq karamatun wa illa fa huwa sihr. Mu melni nitu yalla bi mom lay feñ ci mom ñu tuddé ko khaqul aada, mu nek ay xarbaax yo xamanteni dana feñ ci mom mu koy genné diko def mu nek lu yëm ñëpp. Boku gisé nit di def lolu nga xol ko bala julli japp, mu nek itam ku gor gorlu ci walu labam, nek itam ko xamanteni lepp lu ko sharia sant mu ngi koy def, koku bu defé lu yëm nit ñi itam nañu japp ne lamu def, nañu japp ne lamu def karama la waye du ak njibar. Wante nak nit ki su fekente ne lamuy def yem na nit ñi lol, ndax mu ngi def ay xarbaax yo xamanteni yem na nit ñi, te waji du julli waxtu, respecté wul julli, respecté wul wo, mu ngay nan sangar, mu ngay carte, limuy lek lewul, lol lum la meuna ëndir rek jappé ko ak njibar, wante du karama du mu'jiza. Ndax ak njibar mom ci nit ko tak ko tilim ko salte lay joge, wante nak mu'jiza ak karama waw ci nit ñu sel lay joge, ño xamanteni dañuy jëfëndiko, dañu nek nit ñu am diine di jëfëndiko seen diine niko yalla santane ak niko yonent bi sallallahu alaihi wasallam santane. Mu melni kon takalel ne ñu digënte njibar ak mu'jiza ak karama bokkuñ. Su ko defé nit ñi itam bañ leen jaawale. Mu melni yalla neena wa man ya'ish an zikri ar-rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin, waaw ci la nit ñi tollu nak legi, nit ñi buñu jaaxlé bokku ñu séti pétaw kat, mu leen di pétawal di leen wax lo xamanteni dara du ci deug. Ndax yalla neena képp ko xamanteni du moyu nga al-qur'an ak sharia gi nga xamanteni waccé nako ci loxo yonent bi sallallahu alaihi wasallam, neena nak
dana la baye sheytaane nak mudi sa kilif waaw wante nak ñaaw na ci nit doye dina nit ki di jël sheytaane muy nek kilifam motax yalla jepi na jibar kat rebb nako itam ndax wax ne ne sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anhu ndax nit ñi dañu wuté ci ne ndax jibar kat bi dañu ko tuubal dañu

ci Abdoulaye ibn Abbas mu ni bi nga xamanteni ray nañu Qabil mag bi nga xamanteni Qabil rayna Habil neena bobu adaba mu ngi mak neena nature bi daf ko yek ba amna ci garab yo xamanteni ci lañu amé deg ndax naqarlu de nga ray ba neena itam ci la ñam yu bari wexé neena ci le fruit yu bari foraxé waaw lu démé ni ki limong yek mandarin yek yu ci bari ñam leen yu safon suker waye mettet lu musiba bobu di musiba bi ñeek ci kaw suuf lolo tax ñu yenn garab yi am deg yenn ñam yi daldi forox lolo waré itam yenn ndox yi saf xorom neexatul lolo taxone itam suuf ci dem ba nga xamanteni amna tilim bu ñuy tuddé poussière lolo lepp du dara lu do rek mettet lu gi nga xamanteni de nga mettet lu neen ko krim bu reuy bobu fofu nak la suñu mam adam yegene amna lu xew gannaaw bi mu ñewé nak ba end ci lay yek ne ndeke ray nañu domam bobu di Habil mu metti lu ko lol wax nañu ne sax Abdoulaye ibn Abbas daf ko weddi ndax amna ñu ne kéro suñu mam adam def na martiya joyi domam joji di Habil waye Abdoulaye ibn Abbas daf ni e amul benn ci yonenti yalla yi ku massa way ndax yonenti bi sallallahu alaihi wasallam amna ñu waxon ne way kat la sha'ir la ndax waxam bu jek ndax jawami'ul kalim yiñ ko joxon amna ñu yaakaron ne way kat la waye yalla mo wax ne wama 'allamnahu shi'ra wama yanbaghi lahu kon yonenti bi sallallahu alaihi wasallam musul nek way kat yonenti yi ko jitu won itam musuñu nek way kat wante marsiya bi nga xamanteni suñu mam adam def na ko ci Habil wax ne ne marsiya la bo xamanteni mu ko bind ci langue suryaniya ndax adam nekul won arab bim ko bindé ci langue suryaniya ding ku ko domam joju ñuy wax shif mom itam da nañ ci ñew shif ginnaw bi Habil de mom mo ñew waye mom bi muy juddu mom juddowul nek cheikh dafa juddu mom dong lutax ndax bu juddo ñew ci lay mëna tak labu da mi nga xamanteni mom mo doon cheikhu Habil te jigen la jo xamanteni narul am jëkkeur te jigen ju amul jëkkeur ci société mëna indi musiba bu reuy mom la sidi haji malik si netli ci khilasu dhahab di wax ne wa ghayru shithin fama ta'tihu munfaridan hawa'u takriman nurin ghayr muzdahami mom shis neena awa lamu don am ci dom yep ay cheikh lañu waye sis dong moy ñew te nekul cheikh nek mom ñew mom dong kon ñew na ngir ñaari hikma bu ñeuk bi modi ñew na pour fas yene nek jëkëru labuda hikma ñaarel bi modi leeru yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi nek ci mom te leer gogu du raj lo ak kenn du boxante kenn lolo tax mu ñew mom dong kon lu ne rek yalla laxas na ci hikmam te nit ñi yeguñu ko ñu ne bi nga xamanteni yalla dogal na suñu mam adam yalla may ko domam joj ñi wax shif wax neen ne shif e modi bu fekke neenen shif lak bi mu ngi joge ci suryaniya du lak arab ñu ne signification shif moy lan ñu ne modi hibatun minallah manam ki kat may la gu joge ci yalla ndax leeru yonenti gi nek ci mom lolo tax ñu ne adam yalla ko may shif mu nek chanceam yalla ko ko may pour mu fas yene nek khalifam ginaaw bu fi joge ñu ne shif momu nak kero bi suñu mam adam di genn aduna dafa jël nak marsiya bi jox ko ko ne ko nak marsiya la bo xamanteni dama la ko denk pour nga teel mako nang ko sam nak bu mu reer neena ñukoy samonté diko donnante ba ci jamono yi suñu mam Ismaïl don won nako ci suñu mam Ibrahim wante Ismaïl mom bi mu ñewé dekk ak arab yi ñukoy donnante ba yalla dogal itam am kuko donnu ci arab yi kiko donnu ci arab yi nak mom lañuy wax Ya'rub ibn Qahtan mom dom la ci yonent yalla Hud alayhi salam mom ci da dan lak langue suryaniya di lak itam lak arab mom nak mom mo traduire
marsiye bobu moko traduire ci arab dal di koy way wax ne ni mo ndika war fas mom ya'rub ibn qahtan mo ngi bok ci arab yi gëna tedd tabarakallah buñu toppé kiyam ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam joggé waye nak modi mam arab yi ñu ni marsiye bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam def nako ci habil di domam ju bax joju modi marsiye bi ñu leen bëgg wax dafa wax ni taghayyaratil bilad wa man 'alayha fa wajhul ardi mughbarun qabih taghayyara kullu dhi ta'min wa lawn wa qalla bashashatul wajhi as-sabih wa qabil adhaqa al-mauta habila fa wa huzna laqad fuqida al-malih wa ma li la ajudu bisakbi dam'in wa ma li la ajudu bisakbi dam'in wa habil تضمنه الضريح وجاءت شعلة ولها رنين لهابلها وقابلها يصيح لقتل ابن النبي بغير جرم فقلبي عند قتلته جريح وجاورنا اللعين وليس يفنى عدو لا يموت فنستريح بمدفي مرسي بي suñu mam hawa momitam nekkon jigen ju bax jigen jo xamanteni roy na jeukeram ba roy ko ci mjang momitam felu nako neko da ashkwa faqad halaka jami'a bi mautin laysa bis samanir rabihi wama yughni al buka'u 'anil bawaki idha mal mar'u ghayyaba fi ad darihi fa abki an nafsa wanzil 'an hawaha falasta mukhalladan ba'da ad dhabihi fofitam le iblis momitam dadi felo suñu mam adam ak suñu mam hawa momitam dadi way waxne tanuhu anil bilad wa sakinha fa fil jannati daqa bika al fasih wa kunta biha wa zawjuka fi rakhai wa qalbuka fi adha ad dunya marih fa ma zalat makayid makayidati makayidati wa makri ila an fataka thamanu ar rabih فلولا رحمة الجبار أضحى بكفك من جنان الخلد ريح لول لا إبليس وخ إي مرسي بي نك لي موي تيكي موندي سيني مام آدم عليه السلام جوينا دومام جي وخني تغيرت البلاد ومن عليها موني ريومي سوفسي سوبيكونا لي نك سي كو سوف lepp itam soppekuna andak souf lutax mune ndax joy sama dom ju bax ci dihabil ci ray ray gi nga xamanteni frère am ray nako ko mune fa wajhul ard mughbarun qabih neena souf sepp cherna fo xol mu ngi lendeum bu cher bi joge na ci gox yu nek ndax fatu gi nga xamanteni sama dom ju bax ji fatu nako kon nga yekni ndekete souf ndeket nature bi ndeke asaman si yagna joy nit ku bax ku gena aduna ndike kon way bi marsi bi jox nañu ne e habil bi mu genné aduna jawu ji yep dafa amone pou cher lutax ndax metit lu ku bax ki dem motax mu ne taghayyara kullu dhi ta'min wa lawn mune lepp lu amone tiafka neena sa tiaf ka soppekuna lepp lu amone couleur sa couleur soppekuna ngir naqarlu genn aduna habin ki neena waqalla bashashatul wajhi as-sabih neena subatel neena waxtu suba waxtu wu set la waxtu wu rafet la waye neena suba gi xol ko sax nakanam ga sete won de setetu ko kanama ma ngi ñeek kanama ma ngi ñaaw lu sax ndax metit lu deewu sama dom ju bax ji bi habil mune ah wa qabil adaqa al maut habila mune qabil mo bon mom dem mosal na wextanu de sama dom ju bax jele di habil mune fa wa huzna wona sama ngiakare worna sama lakku xol wona sama tis laqad fuqida al malih deug deug ñak nanu ku saf xoram ku bax ka nga xamanteni xolam bu rafet ba ngay feñ ci kanam nga koku ñak nanuko aduna ñak nako xamanteni dotuko amati ba mukk
mune wama li la ajudu bi sak bi dam'in mune man adam lutax duma tabe ci tour rongoñ waw lutax duma tabe ndax dom ju baxi ni yakaratumako kon fokuma sama rongoñ touru ndax wahabil tadammanahu ad-darih habil de tayji bammel muy dekk wayam bammel tap na leggam ya man de ñak na dom jo xamni sama wettal la won ci mbax sama wettal la won ci jakaja sama wettal la won ci waqaf ya sama wettal la won ci dox mbok sama wettal la won ci lepp kon ñak na sama dom joju muné waja'a su'latun wa laha ranin liha biha nenu jumyi ñu ngi bayyi ko ko asaman di yuux di joy ma ngi deg ay baat yu joy ci ko asaman ci di yekkat lutax ñu ngi joy sama dom ju bax joju de habil munete qabil kat dofba ku bon ka borom xol bu ñul ba mom de mu ngay yuux lutax muy yuux li qatl ibn nabiyyi bi ghayri jurmin ndax rayna domu yonent bo xamanteni rayna ko ci ludul togn togn ko wax ko lu ñaaw defuko ko kon nak mom matna barama wiccex yuuxu ndax reyna doomu yonent bo xamanteni toñu ko defuko dara lu ñaaw mune man adam de fa qalbi inda qatlatihi jarihu sama xol gombu reyngi ci bo xamanteni la ko ci def du dara lu du rey gi nga xamanteni rey nanuko sama dom ju bax jidi habil mune wajawarna la'inu wa laysa yafna aduun la yamutu fa nastarihu muné lako def nak du dara ludul suñu dekkale bu bon bi suñu dekkale bu bon bi ñuy wax iblis yal nañu yalla musul ci dekkale bu bon suñu dekkale bu bon bi ñuy wax iblis mo top sama dom ji diko dikté lu bon bu mu xey ray mbokam ray rakam jo xamanteni ñu bokk benn biir bokk benn bay bokk benn borom muné ay wajibi non bi de su dewon bañu noppulu de sante yalla wanti def dafa fasiyene and ak sama seut dundu ba faw mbok yi le suñu mam hawa tontu ak le iblis tontu insha allah ci aljuma yi di ñew ci len ko fasiyene motli ñu ngi len di gëreem di len

الحمد لله اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مكي جلدي جنو بنيو سنتي يالا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيوم أكي صحابام دلو سنين فسيني كنتينيك يين كي إسوارو سيدنا آدم عليه السلام مكي جسنين كي وقتان ميبيسو histoire bi nga xamne xewna ci keur suñu mam adam alayhi salam gannaaw ba mo amé ak jaxlé ci njabotam denk na njabot gi asaman lank né atunuko mu denk njabot gi souf lank né atunuko mu denk ko montagne yi ñu lank né atunuñuko mu wëlbeetiku denk ko nit te nit koku mako denk modi qabil ne ko kom nak yow yaay mak te ya fi kilifa dama beug nga tok ci njabot gi sirwaye len mune d'accord te ndike boba narna ak chay te boba suñu mam adam alayhi salam mu nga jëmon mak bamu deme la xew xew bu reuy am kërëm te modi qabil rayna habi terayba dara dikte wuko ko ndax musu ta xam lan modi ray shaytané mo soppli ku jëm won ko ni ñuy ray mu yëkëti xeer door ko rakam ja mu faatu kérok suñu mam adam alayhi salam ba mu delusé amna lu ko metti lol ba taxitam joyna domam joju di habil na yonentibi sallallahu alayhi wa sallam joye won domam ju teddja ibrahim kerok de ba ibrahim genne aduna yonentibi sallallahu alayhi wa sallam joyna waye joy janak joy ga andul ak yikkat joy ga andul ak yuxu ronganyam modon sotte ku ci beutam di dal ci deunam pour wone ni ki fi joge sopu nako motax bu fi bu nit genné aduna lañu bëgg nga joyé koko modi sarongoñ touru wayé nak yoxok daanok yépp ñak téggin la rek bokul ci l'islam motax ci waxtaan wi wésu wax nañ len li suñu mam adam bind modi marsiya bu am solo ki ñuy wax ya arab ibn qahtan di kilifa gu makki arabiy moko traduire def ko way ndax mu ko bindon ci langue suryaniya wax neen ne suñu mam adam momu suñu mam hawa felu won nako wax ko ne ko da'ish shakwa faqad halaka jami'a bi mautin laysa bi thamani rabihi وما يغني البكاء عن البواكي إذا ما المرء غيب في الضريح فأبكي النفس وانذل عن هواها فلست مخلدا بعد الذبيح منيكو سنگ بي بايل جوي نخ كي نغي جوي دم نتدو تول ديك منيكو تمانگ لي يگل ني جوي دو تول من جرين نت كي موك ndax faduna ci bammel dotul delusi xana kay alakhirah rek muniko ki jare joy kay moy bakkan bi la jonkonu beug rek nga top ko ba jumok sa borom joyal sa bakkan fexelno bereek sa bakkan fexelno bereek shaytané fexelno bereek aduna bañu bañ la moylo sa borom ndax mang lay yegal ne yow adam yaay sama kilifa waye nak aduna bi du keur guñuy bel
du kër gu ñuy nekk ba faw yàgg yàgg dañuy ñibbi. Kaddu yu rafet yooyu la suñu maam Xawa dëfale suñu maam Adam alayhi salaam. Moo tax yàlla ni wutal soxna pour sa xol mën a dalee ci moom. Waaw, waxuñu nag soxna su lay teg fitna, waaye soxna soo xam ne boo jaaxlee mu dëfal la, dalal la. Kon suñu maam Xawa dalal na suñu maam Adam alayhi salaam ci naqaram woowu, ndax wax neen ne suñu maam Adam toog na lu tolloog téeméeri at yoo xamante ni nanguwul la reetaan, ndax mettit lu kirim bu rëy bii nga xamante ni doomam def na ko. Waaye Iblis moom nag ñaawal na leen ne leen yéen a nekkoon àjjana, nekkoon fay cakaay, nekkoon fàak dund gu neex, ma añaane leen ko, ma añaane leen ko ba génnee leen ci àjjana ju yaatu ju féex jooju ak xéewalam yu rëy ya, indi leen ci àdduna bu xat bii. Tey nag yéen a ngi commencé am naqaru xol, maag samay pexe danaa fexe ba ëllëg su ma dee dugg safara du ma fa dugg man dong. Ay budul woon ak yërmande yàlla bi ànd ak yéen, kon yow Adam amul kenn ci sa njaboot koo xamante ni rek dana dugg aljana, ñëpp safara lañu jëm ànd ak man. Maa leen bañ. Iblis laanatullahi alayhi kaddu yooyu la wax pour feddali noonoom nooneelam ci doomu aadama. Wax ne ne suñu maam Adam alayhi salaam yàlla remplacel na ko doom ju baax ju ñuy wax Shiib. Mu nekkoon itam doom ju yéeme, ndax soo dimee ci xilaatu dahab fi siirati xayri al arab, sidi xaaji maalisi mu ngi fay wax ne wa kaana Shiitu wasiya al asli muntaqilan min xiiratin karami lil xiirati al karami. Mu ne Shiib ci moom la yàlla jaarale leeruk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, looloo tax ba muy ñëw àndut ak kenn moom dong moo ñëw, ndax leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nekk ci moom. Shiis moomu nag bi mu ñëwee moo tax suñu maam Adama mën a fàtte Habil. Mu nekk nag gone gi sës ci moom, mu koy wax ay mbootam di ko wax ay xabaaram. Yàlla itam def ci moom secret suñu maam Adam alayhi salaam ne bu fi jógee Shiis moo koy donn, mu nekk prince héritier nekk waliyul ahd bi. Moo tax moom Shiis mooy ki nga xamante ni moo donn bàyyam bu baax bi di Adam alayhi salaam. Bi mu ñëwee moom moo takk labuda mu di soxnaam. Moo tax nag ñu ne suñu maam Adam wàcce woon neen ci moom lu tolloog juróom fukki saxiifa. Moo nekkoon téere bi nga xamante ni yàlla wàccee na ko ci moom. Waaye nag Qabil mi nga xamante ni moom moo rey Habil, moom suñu maam Adam daf ko dàq, daf ko dàq génne ko këram, ndax dafa mooy ndigalam. Yàlla itam jëppi ko ndax rey na nit, kon nekk na aaq ndax mooy na wayjuram, nekk na aasin ndax itam mooy na yàlla ci rey gi nga xamante ni rey na ko nit ki. Ca la dawe nag dem ci benn dëkk bu ñuy wax Adn, ci réew mu ñuy wax Yaman. Fa la nekk nag, fa la Iblis ñëw nag soppeliku ak jëm mu ñëw ne ko, xam nga li tax ba nga jëlee sarax, sarak jël sarax yàlla nangu, saraxu sa rakk bàyyi fa sa sarax du dara lu dul ne ñoom safara sarak ji ak Adam safara lañuy jaamu, te yow nag mosuloo jaamu safara, looloo tax safara mere la jëlul sa sarax, looloo tax safara si ñëw rek jël saraxu sarak ji di Habil, ndax sa bàyyi ak Habil ñoom safara lañ doon jaamu. Kon nag soo bëggee nag juboog sa borom da ngay jaamu safara, ndax safara mooy sa borom. Wax ne ne moom Qabil moo njëkk a jaamu safara. Waaw, moo njëkk a jaamu safara
mom ak njabotam ndax iqlima mom nga xamanteni itam mo don cheikham ñom ñaar ñoo mujj and di sey legi nak ñu mujj forcer ni tabala wut seeni xalam wut seeni filit lepp luy xetu instrument bo xamanteni denen ko jëfëndiko ci walu musique ñu wut ko nak di nan sangara seen kër nek kër go xamanteni bañuñu dara lepp luy lu bon ñu ngi koy def mom ak njabotam ci melokan wu bon wawu lañu nekké di jaamu safara di tegg di way di fecc ba ñu ngi yalla ng leen alagé ci jamono yonent yalla nuh ba yalla tawlo asaman geqlo suuf ndoxam ci lañu alku ñom ñep mu mel nak amna sax ñuy wax ni qabil mi nit ku manam jeppi giko yalla jeppi taxonna njabotam nekkon ay nit ñu ñuul wante ñi wax lolu waxuñu ko luddul rek dañu ko wax ngir walu racisme wante du haqiqa bo xamanteni mën nga ci tek sa loxo ndax gisunu fenn ci alquran fu yalla gënalenté digënté nit ko wéx ak ku ñuul wala nit ko xonx wala nit ko jaune luddul ne yalla def ne dal ngeenel mu ngi ci ragal yalla ngeenel ci xol motax kon ikhtilaful alwani wal alsul manam li yalla wax ne sen wute melokan ak sen wute lamiñ man sama kemtan la man yalla mako def sama bëgg bëgg bop la mako def waye du ko wex dafa gën ku ñuul ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى يونتبي صلى الله عليه وسلم نين نيت ني ньо يام كوم بني باني موني كو ويخ غنول كو نيول كو نيول غنول كو ويخ نين غنيل بي دال مونغي راغال يالا تي ايتام بو نين ديلو سي اسوار دا نين جيس ني ادم امول وون كولور بو نكو مانا جوخ مونا واخ كو ويخ لا مونا واخ كو خونخ لا مونا واخ كو جون لا مونا واخ كو نيول لا ndax couleur yep dafa dajé won ci mom waaw mo taxone ñu tuddé ko adam ndax al udma moy lu tik gis na ni tam ku melni luqmanul hakim al qur'an tuddunako tuddé nañu ko sar mu don nit ku bax nit ku rafeton ay kaddu al qur'an cité nako woné ay jikom yu rafet wax na ni nit ku ñul la won yonent yalla musa ñu bari jiñ neen ko ni nit ku ñu la won mariatul qibtiya mi nga xamanteni mo juron ibrahima miñ doon wax legi te bi mu genné aduna yonent bi sallallahu alayhi wasallam joy mariami neneen nit ku ñu la won bilal mi ngeen di deg itam mu doon muy ki ñeekon noddu ci l'islam te yalla bëgg noddu lool yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ko nit ñu bax ñi bëgg ko té noddu ka di ëlëk yowmal xiyam yalla dana len xarol ay martaba yu reuy mom bilal momu nit ku ñu la won kon wax joju day dal di daqku mu melni suñu mam adam alayhi salam ba mu démé ba ak mak jégé ci mom wona domam joju di xiss mu jël khilafa gi tek ko ci loxom gannaaw bako yalla dogalé ba noppi wante wax nañ ne bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam yalla dogal na mu genn aduna kérok nekkon na bis bu tiss ndax ciofel gi nga xamanteni ay domam amon nañ ko ci mom ndax yalla daf ko def mu nek khalifa am ba pare mu tourné def ko ab yonent ci dom yi nga xamanteni mo len jur motax wayjur nek na yonent ci ay domam bi lako laje modi adam moy wayjur bi nga xamanteni yonent la ci ay domam ndax ñi ngi ko yoni ñep mo len jur ci ndigu bopam motax ñu ne bi mu genné aduna malaika yu bari wacc nañu jibril jité lañu jité len biñu ñëwé biñu ko sangé defar ko ba paré sangu ko ba tek ko pour julle ko wax ne ne chiss dafa wax jibril ne ko lima bëgg dal moy nga jité ko moniko dedet doxal ci kanam nga jité ndax
yow yaay sa khalifa bay yaay khalifam fi ci kaw suuf limu doon doxal ya koy doxal kon nak taxawal nga jité ko motax chiis mo jité way juram wowo di suñu mam adam alayhi salam gannaaw ba nga xamanteni yalla dogal na ruham gu sel ga faddu waye wax na ne ray gi nga xamanteni ray nanu ko habil ta qabil ray ko nekkon na metit wo xamanteni metit wu doy war la metit wu yeme la ba taxna itam yalla deug na ci tekku bepp nit bo xamanteni da ngay nekk ci ko suuf di yaq surtout ngay def lu grawé ni ray nit ndax amna xet wu ñuy wax banu israël ñom waxuma la sax ray nit waye dañ dan tan ay nit ñu bax di len ray dan nañu ray ay yonent waaw di tour seni deret ray nit ci ñom comme nan ndox yalla nak ne ray nit graw na graw bo xamanteni kuko def duñu la mëna fayé luddul safaraw jahannam motax yalla ne kon ray gi ñu ray qabil ray gi ñu ray habil taxna min ajli zalika katabna ala bani isra'il annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadan fil ard fakanma qatala an-nasa jami'a wa man ahyaaha fakanma ahya an-nasa jami'a yalla neena kep ku ray bakkan melna ni ku ray ben nit melna ni ray nga nit ñep neena itam ku dundal ben nit melna ni dundal ngo nit ñep kon lol day wane ne ray katu nit bi kamu ray rayu ko mom dong waye rayalina society bi yep médecin bi fajj nit ki itam diko jox ay garab diko dimbali ba mu wër koku ne japp ne dundalul ben nit waye dundal na nit ñep ba tax ne itam bu ko yalla di fay fay bu reuy la koy fay yalla fonku ne nit fonkel bo xamanteni bëggul sax nit ki ray bopam ndax bo rayé sa bop dañ lay japp dañuy japp ne nit nga ray ci jamono yenenbi sallallahu alaihi wasallam ben way bu nga xamanteni ñepp sédel nañ ko ak njambar ci xare bi muy xare di ray di xare di ray bu ñepp ne ki dal upna lamb ji ci jamono yenenbi sallallahu alaihi wasallam yenenbi bëgg ko lol kontan ci ñi mu doon xexé waye biñu xare ba xare bi jeex yalla dogal mu amon ay gañu gañu ci bir xale gañu gañu yoyu nak def ko febar waaw def ko febar mom nak amul xol bu mu muñe nak gañu gañu yoyu mu roc ci jasim jasi jim don xexé daldi jam bopam daldi xaru de ndax metti yi nga xamanteni

mëna jox ci wërsek yu dagan ñu ko dundé wanté nak bayil ma fi yu tilé ni ñu misal ni ci dundé riba ci tamiti med ñu misal nit ki lek alalu nit ñi ci ndul sen tay yu bakkan di len triangle di len lepp ba ñu na fay di ligéy na nit ki te bañ ko fay koku di dundé alal joju tilé na boné na ni tan muti med di lek ki nek alalu nit ñi ci dudul tayu bakkan ñu ñu koy lekkal koku rom du mëna jégué borom ki triandi nit ñi di lek sen alal koku rom du mëna jégué borom ki dundé riba ak carte koku rom du mëna jégué boromam ndax alal yoyu dañu tilim ñu med tilimi itam ki nga xamne ci ñu tudé fiq té modi ganar gu goor naa woon wulis ko du mëna jégé boromam fiq nak moy goor gu bëgg jigen gi waaw mu dégé goor gu bëgg jigen gi ñoo fiq su dé ni nit la di bulit ki fasiyene wulo mucc ci loolu ñuy tuddee njaalo Dakar bu rëy boobu moo xam da nga am soxna ba pare dëkk ci wala amuloo soxna wante dëkk cee tax takkuloo soxna te bari na fi na ñoo xam ne tey facilité bu ñu am ci mooy yàlla ci jigéen tax na neneen takk soxna daal jaru ko am na ñoo xam ne dañuy takk ba fa sëgg ci mooy rekk muy googu ñuy def nag dafay tax seen ruu du yéeg jëm ci seen borom bi ñu ko jege bu mukk waxuma jege gi waaye seen wërsëg day wàññeeku waxuma jege gi wante seenu taar day wàññeeku surtout jigéen bi mooy waaw surtout jigéen bi mooy waaw ñaari jigéen ki di mooy te ki moyul bu ñu yemee taar itam kii mooy mooy njëkk a futi waaw kii mooy mooy njëkk a futi ndax yàlla dafa yóbbu taar di yóbbu alal li jur itam sànjum yàlla li jur sànjum yàlla dafa yóbbu taar di yóbbu alal di jur sànjum yàlla mu ne kon yow julit bu góor bi wala yow julit bu jigéen bi su bëggee jege sa borom mëntul ma jikoy seq ndax bëgg jigéen a ko tardeloo nakante jigéen ñi rek ci ko sakkat yeeg tabaarakallah loolu ko tardelo si xaaju malik si neena suuf bëggee jege sa borom moytul ma jikoy jikoy seq moytul ma jikoy tan moytul ma jikoy baaxal li ko ñeenteel moo di picc mu ñuy tuddee jàmm jóg muy faw

jappetu ñu itam ne xol yenn journo yi ak setan yenn film yi bakkar la woyefal gogu nak ñu woyefal bakkar yi moy dem ba legi bakkar ya nekkon bakkar yu ndaw dañu dem ba nek bakkar yu mak ngir dajalo guñu dajalo ba faf bari waaw lolu dañ tax nak yenenti lan ci addu di wax ndax ku melni yenenti yalla nuh alayhi salam yaxle won lol ci aw nitam ci nur buñu nuron ci def bakkar ak itam ñaka faale guñu ñakona faale seen digelu borom taxon yenenti yalla nuh don wax nitam ñoñu nan len istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara muneyen sama nit xolat len sen bop ngeen delu ci sen borom jeggulugo nax sama borom kat borom yermane la te ku meuna jegalé la su ngeen ko defé yalla dana yombal taw bu ngeen ko defé itam yalla dana len wërsegalé ay dom yalla dana len jox alal ju bari seen dundu dana natax te dana nat su ngeen defé li ma len wax da ngeen meuna jubok seen borom ne ay way yeen sama nit xana bëggu leena jubok seen borom yent yalla nuh alayhi salam yermandeem ci xetam taxon na mu len don xir ci ñuy jéggulu seen borom motax bakkar bu tuté jéggulul bu reey itam jéggulul jëlenin ci anas ibn malik radiyallahu anhu mu waxne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mo waxne innakum la ta'maluna a'malan hiya adaq fi a'yunikum min ash-sha'r kunna na'udduha ala ahdi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam min al-mubiqat Anas ibn Malik radiyallahu anhu waxnane jeulina ci sang bu tedd ba yenent bi sallallahu alayhi wa sallam waxne yen nit ni yende yene ngi jëf ay jëf yu nga xamanteni sewna ci seen bëtt ba gëna tuuti kawar ndax xépp ngeen bakkar yoyu ba jappé wu len ko dara te bakkar yoyu ngeen di xépp ñun de ci jamono yoonentii bi sallallahu alayhi wasallam bañu dé dund ak mom gis nañu né bakkar yoyu dé ngen de xeb bakkar yu reey la won ñun dañ ko daan moytu ndiko diko daw jappé won ko bakkar yu reey waaw yeen nak xeb ngen ko tutal ngen ko jëlene ni tam ci ibnu mas'ud radiyallahu anhu mu waxne innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a alayhi wa innal fajira يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا أي بيده فذبه عنه جلن انتي عبد الله بن مسعود موخني جلت من جلت بدون الجف أي بكارم جلت بير كي خمينتني الليمان من تخلم كوكو نمو جيس بكار بوكوتك tachor namuy gisse bakkar ndax julli pire namuy gisse bakkar modine da fay gis ne bakkar bi montagne bu reey la mom mu tok ci soufu montagne bi bu defé bakkar lu bakkar bu touti touti mom day imaginer bakkar bi ne bakkar bi da fa reey ba tol ni montagne mu tok ci soufu montagne ba nak xelam di ñaaw ci ne waw

dañ bi di suma jugul man na daanu sama kaw te bu daano ci sama kaw ma de xam nga ki gisé nonu bakkar koku du xeb bakkar waw ndax su fekkenti ni nonu nga gisé ne non la sa bakkar toll na ni montagne fokk nga jéggul sa borom yalla jéggal la waxin la ci ni nit lu bakkar tuti rek waru ko xeb waw may ñaaw ñott ci ne bakkar bi tuti na waye man na jur sama safar mune gude kacior bi nak mom lu bakkar bi reey daf koy xeb ni muy xebe weñ mi ko romb ci bakkan namu koy daxé muy naaw nonu lay xebe itam bakkar ba mu nek waye xebel gogu nak mo koy dougal safar mo taxone yentibi sallallahu alayhi wasallam dan na téré nit ñi di xeb bakkar yi di wax ni إياكم ومحقرات الذنوب فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى حملوا ما أنضجوا به خبزهم يوني ينتف صلى الله عليه وسلم وخنني ترنالين ngen di xeb bakkar yi mune ndax exemple ñi xeb bakkar yi neena exemple bima len di jox mu ngi mel ni nit ñi duggoon ñi soobu woon manding dugg ci xur bañu duggé ci xur wa nak ñu amoon seen yap bëgg ko lak amuñu mat muñ ko lakke waye mbolo ma andon mat nañu téméri nit kenn ku ci nek ñu ne la duggal ci ruq nga far fa ñetti bant andi ku nek dugg ci ruq kenn ku ci nek la nga am ci bant nga andi ko ñu dajale ko donte ku nek ben bant la andi bant yoy ñu andi danen ci mëna lak seenu yap waaw bu ku ne nak xébon sa bant kon biñ mëna lak seen yapp waw ndax ku ne ben bant la indi waye bañ ko dajalé don na dara kon nak yow mi nga xamanteni yaangi xeb ay bakkar bu dajalo rek don dara motax ëlëk yowmal xiyam ñi am problème moy ñi don xeb bakkar yu ndaw yi waw té dawuñu ko jéggulu motax ñu ne nit ki lég lég sax bakkar yu reey yam don def du ko poser problème parce que bakkar yu reey ya nga don def da ngay tok ci sa der rek na yalla bal mo bal la waye ëlëk lu upp luy duggal nit ki safara moy bakkar yam don xeb waaw bakkar yi nga don xeb mo lay duggal safara ndax denen la garal say bakkar yu ndaw dilako garal dilako andil li ya ko def li ya ko def li ya ko def bu mo xey di montagne bo xamanteni dang koy xol sa beut sori lol ci reyaayu montagne bi te lol lepp di bakkar bu nga xamanteni bakkar yo xamanteni ya ko don def diko xeb waaw nga ne waaw yi de moy bakkar yu ndaw yama don def yu mak yi nak ñewagul waaw su ko defé nak malaaka yi ne la yu mak yi nak mom jéggul won nga yalla ci aduna bu mu jéggal lako yu ndaw yi nak mo la andil problème bi nga am yépp kon nak nit ñi nañu bayyi xel seen bop ci jéggulu seen bakkar yu ndaw ak yu mak motax qad dhakara ahlu al-ilm anna as-saghirata قد يقترن بها من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف من الله مع الاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر بل يجعلها في رتبتها نيني بروم خام خامي واخنن خيب بي نيت كي دي خيب بكار بو نداو نينا خيبل بوبو اك نياك فالي جي موي تخ مو مجو نيك بكار بو ما ناخ دا فاي ديم با ام درجه جي واو motax na ñu wax ñom borom xam xam yi ne la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar ñu ne bakkar duñ ko mëna jappé bakkar bu ndaw waaw bo falé wul bakkar bi duñ ko mëna jappé bakkar bu ndaw bakkar bi nga falé wul bakkar bu reey la ñukoy jappé waye bakkar lu mu reey té nga jox ko importance falé ko ba tax nga lal sa der jiglu sa borom reccu tuup ko neneen koku bakkar bu ndaw la nu koy jappe
kon bakar bu ndaw dana nek bakar bu mag dana nek bakar bu ndaw motax nak lolo tax ñuy wax ne kon la tanzur ila sighri al ma'siyah walakin unzur ila man asayt waaw ñu ne bul xol ci bakar bu ndaw bi nga def bakar bi nga def bul xol tuti way ba waaw ndaw si rombu na xol nako wala jox nako lox wala waji kat rombu na ci gertem gi tibbi ci tuti te mayulako ah wala kat waji duguna ci kar fayuma fukki dërëm yima baña fay du dara ci man lek ko xeyna lolou wañuuma dara bakar yu ndaw yoyu ngay xeb neneen bul xeb bakar bi waw bul xol itam tuti wayu bakar bi xolal ci bur bu mag bi nga moy ndax yalla la digal nga ne defuma kon nak na la lolou def problem waye bakar bu ndaw bi mom bu ko xol waye xolal yalla mi la digal ne la baye mune nak hadhihi kalimatun sayantafi'u biha insha Allahu as-sadiqun الذين أحسوا بالذنب والتقصير وليس السادرون في غيهم ولا المصرون على باطلهم منك نيغي جي اك لاي بير جي نيكوي جارينو موي نيغا خامتيني دغونو نو سي سينو نغم نيغا خامتيني ييب نونو ايتام ديسوك بكار لومو توتي توتي ñoñu ñoy jariño laye bir yi ñoñu ñoy jariño baat yu sel yi wante nak duko meuna jariño mukk ñi nga xamanteni nur nañu ci def bakkar nur nañu ci moy sen borom nur nañu itam ci sax ci neen go xamanteni siggu wuñu ci mukk lu dul ne dañu ca sax dak motax julit bi ñu bëgg mu xamne yalla jéggala kon la té itam yéerema na kon la mindeefam yi ak jaamam yi motax yalla di wax yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ne ko nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim yalla neena yonentibi sallallahu alayhi wa sallam waxal ma sama jaami ne len man yalla man yalla may jeggola kon ba ma di borom yermande ba kon nak nanu ma jeggulu nanu tup ballen ak lu bakar yi bari bari mu waxat ci benen ayani wa anna adabi huwa al-adabu al-alim nanu xamne itam sama mbugal metina te yeneewuma len ko waw ñu ne kon yalla dana jeggale te tabe lol ci ñeegalem waye nak dañu duma te mëna duma lol itam ñu ni tu dafa am ci ay charte yu mu teggu ndax kalimatut tawba kalima azima ba tu tu ba bu reey la ci ki xam sansam ndax bu du won ak tu rek ñepp alko bu du won ak tu ñepp alko ndax nak ñi muccu ci bakkar bari wuñu mune nak bat la bo xamanteni am nañu koy tuddu ci seen lammiñ waye ci seen lammiñ rek lay yem du ag ci seeni cieur du ag itam ci seen xol waaw motax yalla wax ne wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi na ngeen jéggulu seen borom wanti itam na ngeen tuub kon ñu xamni istighfar ak tuub bokkuñu waaw baatu astaghfirullah ma ngi jéggulu sama borom ak baatu tuub na dootuma ca delloti bokkuñu waaw mom la yalla leral ci aye bi ne wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi nanu jéggulu sen borom ba paré nak nanu tuub motax mune thumma kon istighfar tuup mo ci top so jeggulo sa borom ne astaghfirullah
koku yaangi dox jëm ci tuub waye agugulo ci ki ne astaghfirullah teguna ci yoonu tuub wanti tuub nak ci bopam modi nga budde ku ci bakar ba ci lu gaaw waaw bañ fa nek nan damay nek ba am at sangam soga tuub waaw ngay gis nit leg leg nga nan ko waaw yow yi ngay def ten ko bayyi parce que yonenti bi beug ko yalla beug ko shariatul islamiyya beug ko mune ah man dal xale la damay xaar ba ci kanam lolou mandar gala buy wane ni ki kat teguna ci yoonu alkane waaw ku wax wax bobu dañ ci deggeni nit ku nara taxé di la motax kon ni ñu bëgg rek moy nga buddé ku ca bakkar ba ci lu gaaw té bañ ko yéxé ritchul laf la wess won gannaaw bañ la dello ci sa borom nga dogu ci ne doto ca deloti ko amelon aq ci fay mbokki julit dello ko aq ba su day kaddu boko waxon la nga dem ne ko balma budey alal jo jelon ci mom la nga dello ko ko motax len mi ci borom xam xam yi tuddu nen ci ay detaay ci condition yi nga xamanteni aduna ci walu tuub motax borom xam xam yi ci walu detaay yoyu wax nen ne charte yi nga xamanteni modi charte tuub bi ci ñeuk modi nit ki bayyi bakkar bam doon def ngir jëmmi yalla waaw an yakuna tarku dhanbi lillah la li shay'in akhar bayyi bakkar bi nek jëmmi yalla kesse waaw baña nek nak jëmmi lenen waaw motax muni duñu mëne tuddé nit ki ni tuub na su fekkente ni dafa wax ne man dal duma def nangam ndax suma ko defé bu ko nit ñi déggé du deppok sama personnalité ah man mag la suma nit ñi déggé ne saccina ah dana ñaaw ci sama dar wala man mag la nan sangara bi ma doon def kat suma nit gisé ne dal na man dina wala sama gemign xey sangara xeyna lolou dana ci rouf ñu ne kon bayyi gi nga bayyi sangara bi ak bayyi di nga bayyi sacc bayyi gogu yalla taxul nit ñe tax waaw dañu bëgg nga ne sangara bi ma doon naan rouf na ci sama borom ndax téré na mako té baxul ci man sacc bi ma doon def itam rouf na ci sama borom bayyi na ko ndax baxul ci man waye boné nak mak la suma ko défé légui nit ñi amna nenen nuñ koy gissé kon nit ñe tax jaamu nit ñi nga waye nekkatulo jaamu yalla wala li kat suma ko défé manen ma dakk sama place sétca naqaru yalla lu jitu nga cey sét sa place wala nit ñi motax mune nit ki duñ ko mëna tuddé tuup kat su féké daf né bakkar bi ma doon def kat njaalu bi ma doon def bayina ko ndax degg na ni sida amna te lolo koy joxe kon yow ragalato yalla nekato jaamu yalla jaamu febar bobu nga kon bakkar bi ngay tuup ko ngir jëmm yalla rek waye bu febar ba tax ndax amna ko xamanteni sax xeyna njaalawul te amna ko te mu nekk dogolu yalla rek motax ñu ni nit ki dañu ko mëna tuddé tuup kat su fekké dafa wax né guerre bima doon def kat société bima nek di liggéey dañ koy bañ ba yebal nañu ñi surveiller ñi guerre té ragal na né suñ ma ci jappé kon mën nañ ma dakk sama place té kon sama taranga dana yaqku kon yalla taxatul ñi itam nit ki duñu ko mëna tuddé tuup kat su fekkentene la tax mu bayyi bakkar ya lotta tax waaw dañu bëgg alal ji nekk fi kenn nekkul ci nit bi nga mën ko jël te kenn duko xam yaak yalla kefe
nga mën ko jël te kenn du ko xam nga ne ragal naa yàlla, du ma ko jël bépp ndax ragal naa sama diggante ak sama borom. Waaye xëy na alal ji su ma ko jëlee nit ñi xam ne ne man dong maa nekkoon ci néeg bi, su ma ko jëlee dana na xam ne man maa ko jël. Nga bañ ko jël, loolu du ndam du ngóore. Waaw, ragal nit ñi tax amul benn njariñ. Kon dal tuub liñ ci bëgg moo di boo ko dee def na jëmmi yàlla rek tax. Ñu ne nag li tax ñu bëgg ci nit ki mu rëccu la mu defoon buddee ko ca moo di yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne an nadamu tawba, maanaam rëccu bi nit ki di rëccu la mu defoon ci lu bon, yonente bi nee na ak loolu tuub la, ndax ku rëccu dootoo defaat. Moo tax yàlla fexe na ci mbaaxam ak yërmandeem ba ki am kàttan ak ki tële. Yàlla xoolatul seen kàttan, seen xor rek lay xool, la ñu yéene moom la leen di fay. Moo tax ñu ne yàlla dana fay ci yéene lu mu dul fay ci jëf. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne innama dunya li arbaati nafar, abdun razaqahu allahu maalan wa ilman wa huwa yattaqi fihi rabba wa yasilu fihi rahima wa ya'lamu lillahi fihi haqqa fa hadha bi afdali almanazil wa abdun razaqahu allahu ilman wa lam yurazziqhu maalan fa huwa sadiqun wa huwa sadiqun niyya yaqulu law anna li maalan la amiltu bi amali fulan fa huwa bi niyyati fa ajruhuma sawa wa abdun razaqahu allahu maalan wa lam yurazziqhu ilman yakhbitu fi malihi bi ghayri ilmin wa la yattaqi fihi rabba wa yasilu fihi rahima wa la yasilu fihi rahima wa la ya'lamu lillahi fi haqqa fa hadha bi akhbathi almanazil wa abdun lam yurazziqhu allahu maalan wa la ilman fa huwa yaqul law anna li maalan la amiltu fihi bi amali fulan wa huwa bi niyyati fa wizruhuma sawa. Ñu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne àdduna yàlla séddale na ko ñeenti kuréel. Jaam bi nga xamante ni yàlla daf ko wërsëgal alal ak xam-xam, mu ragal ca boroomam lool di ko ca jaam, jox ko ci ay mbokkam, jox ci yàlla ak xam, génne ci azaka saraxe ci, teral ci way juram. Yonent bi nee na kii mooy ki gën wàccuwaay ëllëg ca yàlla. Mu ne bi ko ñaareel mooy jaam bi nga xamante ni yàlla daf ko jox xam-xam wante joxu ko alal, wante

0: ñu ne di ko ñettel ki ko ñettel modi jam bi nga xamanteni yalla daf ko jox alal te joxuko xam xam muy patam patami ci alal ja waaw di ci patam patami rek neena te lam cey def teggul ci xam xam teggul itam ci lu neex yalla ragalu ca boromam mu cey moy jokku ci ay mbokam joxu ci yalla ceerum gennewu ci azaka sarxewu ci lu dul ne ala ja dal mu ci sabariya mu ci politique ba bipp barab bo xamanteni rek bëgg na ñu taggu ko fa wax ko fa lu rafet fofa dal lay duggal alalam du saraxé sarax bu neub du dimbali aji ñak du dimbali ay mbokam ludul ne mom dal alal je daf ko poukéré wo rek yonent bi neena ki nak mom moy ki gëna bon waccu way ëlëk ci boromam waccu way bu bon lay am ndax dafa foye alalam motaxon yonent bi don wax sallallahu alayhi wasallam ne ni'mal malu salih lirrajuli salih yonent bi neena alal ju lew ak jekk ci loxu nit ku yiw ku xam la ko ci yalla sant te diko ci def ñi ni kiko ñentel modi jam bi nga xamanteni yalla joxuko wërseuk joxuko xam xam mom amul wërseuk amul xam xam wante nak leg leg dañu nebet waaw dañu nebet di wax naan aka neexon dal ma am alal waaw buma yalla mayon alal dal kon le diw def dana ko def legi dañuy seet ban diw la wax ci ñi fi wex su fekkante ni ku ñëk ke la té moy ka doon jaamu yalla ci alal ja ñu ne kon yalla dana ko fay ci jëfëm joju lamu fay ñi doon jaamu yalla ci seen alal su fekkante ni nak dafa gis ki ku mujju ki ka nga xamanteni mom la yalla jëppi ndax jaamul yalla ci alalam mu ne aka neexon diw mi kat alal ji mu am jënd ci ay auto yu rafet dugal ci ay jongama hotel bu ko neex dem diw mi nga xamanteni alalam mu ngi koy maye ci sabar yi nit ñi diko way waaw diko way diko teggal nan ko biri ma muy genné xaliss di sanni rek di joxe te yalla taxul joxe wu ko ci pencum yalla ludul ci pencum sheytane la koy joxe nga ne aka neexon ma melni biri ma di maye ni muy maye ñu ne dal yalla ki nga xamanteni mebet na نيغت بوب رك لاكو يالا دي فاي
1: الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ام الله
0: اكبر يني يونتي بي صلى الله عليه وسلم واخ kon liñu bëgg dal modi nit ki na xamne dal tuuba ngi ci kanamam mu daw wutiko ngir mëna jubok boromam ñu ni biko ñaarel ci charte tuubi ci condition tuubi dañu bëgg an yastash'ira qubha dhanbi wa dararahu dañu bëgg nit ki yépp ñaawuk bakkar bi ak lor gi ci nekk ndax bakar dafa ñaaw yalla lu mu bañ rafetul waxu ñu la ñaaw gi ci nekk wante lor yi ci nekk danger bi nekk ci bakar motax ñu ni wa hadha ya'ni an at-tawba as-sahiha la yumkinu ma'aha ash-shu'ur bil-ladhdhati was-surur hina yatadhakkaru adh-dhunub al-madiyya ñu ne bu fekkenti ni nit ki sentir na ne bakkar bi mu defoon dafa ñaaw te itam dafa ëmb ay lor yu koy gaañ mu ne loolu dana tax bu dee fàttaliku bakkar ba du bég xanaa kay dafay mer xana kay da fay am naqar lutax ngir ni def na lo xamanteni loro kefe la ci mom def na lo xamanteni itam rafetul ci ak nitem rafetul ci ak julitem motax ñu ne qad saqat ibn al-qayyim rahimahullah fi kitabayhi ad-daa wad-dawaa والفوائد اضرارا كثيره للذنوب ني سيرن بو ماك بوبو ني واخ ابن القيم يال نكو يالا ييرم انديل ني نيو سي نياري تيرم يوي ني واخ الداء والدواء والفوائد انديل ني نيو سي اي لور يو باري يو خامتيني بكار دانكو وارال مو واخ ني بكار دانا وارال يو باري سي اي لور bakkar dana waral luñuy tuddé hirmanul ilm da fay xagn nit ki xam xam waaw da fay xagn nit ki xam xam bo beure loy def bakkar day tax sa xel neex waaw xam xam biñuy tuddé xam xamu yalla mudi ilmu sharia ak at-tafaqquh fi din do ko am do meuna deg fiqh do meuna deg atta yalla ya do meuna deg warate ndax sa xel day day neex waaw day neex ci meuna tataan xam xamu yalla yu selli koku moy gu bari daf koy waral mo taxone waji ñew ci nitu yalla bi tawat ko ne ko man dal damay jang xam xamu diine te itam lima ci jang munuma fexe ba deggu ko man dal amna problème degg limay jang ci walu diine mune ko dafa da nga beuri loy moy so wagne say moy rek sa xam xam da na dug dug bu yom ndax ñak moy kiss la moy kiss gi nga xamanteni moy kiss pire waaw mom la way kat ba wax ni shakawtu ila waqi'in su'a hifdhi fa arshadani ila tarki al-ma'asi wa arshadani بأن العلم نور وعلم الله لا ونور الله لا يعطى لعاصي مملا ويكبي جنجفوف كون خم خم بسل بوكو بغي أم دنين ميتون دي كواي بكا منيتم بكار دنو جور لينو تدي الوحش في القلب ما نام خل بنجاي ألي خل بنجاي ألي xam nga rap fo rek la bëgg rap fo rek la bëgg suñu demé kon bu nit ni jog dem ci fo gën leena yomb jëm dem ci dëgg dem ci jakk ju julli wala dem deglu warate ba wala jog nek ci seen digëni way jur topal top leen deggal leen teral leen su fekke jog dem ci mpo mo leen gëna yomb bu boba nak nañu xamne bakkar barina nax xol bu ñay alle bu bëgg po bakkar yu bare koy waral wa motax legi ci walu po dem neen ba amna musique bu bes bu ñuy tuddé rap wa rap manam boko dé xol ñi koy def dañu xawa niro ay rap wa ndax e fecc mi koy fecc te biye melokan yek yep da ngay xamni ni ay rap lañu lako waral nak modi al wahsha fil qalb manam bakkar yu bari mo waral sen xol nek xol yu njay alle sen xalat dotul nekati xalatu nit wante xalat rap rek la ni itam bakkar yu bari dana waral ta'sirul umur dana tax mir yi jafé waw bunti yombon yep day dem ba day jafé day difficile lol dana dem ba dépense dotul yombati gor jog faj ajom dotul yombati nit ñi itam jog def lu bax borom alal yi dimbulé ñi amul dotul yombati buntu yeppay teju suko defé nak bala ñoo xass kenn nañu delu wat ci alquran bi nga xamanteni moy hôpital biñuy fajo su ko defé danen fa fek ay ayat qur'aniya yo xamanteni danañu mëna faj bañu nek nit ñu wër mëna dund itam ci climat bu mucc ayib kon bakkar yu bari dana waral mir yi jafé bakkar yu bari dana waral itam liñuy tuddé wahnul badan waaw wahnul badan moy yaram wo doyé di yaram wo xamné day fébar rek légui nit ñi dañuy fébar rek ko gis mu ngi jambar fébar kenn wératul lutax ndax bakkar yu bari kenn wératul ko gis rek mu ngi jambat fébar waaw ñi nan sama bop bi ñi nan sama ndigli ñi nan sama biir waaw lutax ko gis mu ngi nani comprimé lutax bakkar ya bari motax wér gi yaram nak dotul yombati ñi ni tam bakkar yu bari dana waral liñuy tuddé hirmanu ta'a day dem ba top yalla dotul yombati waaw nit ki bu beure lu muy moy boromam top yalla dotu ko yombati jog julli du ko yomb tok ci barab buñuy waxe lu bax du ko yomb def lu bax itam du ko yomb waaw beuri na ko gis mu tayel ci julli tayel ci wor du dara ludul bakkar yu bari rek su bayyi wonay bakkar rek jaamu yalla daldi yomb ci mom kon hirmanu ta'a moy gu bari mo koy waral ñu ni itam bokku na ci nga xamanteni dana moy gu bari dana ko waral bakkar dana ko waral li ñu tuddé mahqul baraka barke dotul amati barke dotul amati waaw mag ñi bu ñëk dañu daan dund té daawu ñu am lu né gañ lu tuuti leen daan am mo doy leen fukk dund lako waral modi lañu amone dafa nekkon lu barkel legi nak ñun da ngay gis ku yor lu ne gañ te du noppul mu ngi dañ dañu gudde beccik te lamu yor ne gañ lutax ndax limu yor barina waye barkelul limu yor barina waye barkelul motax nawet yi barkelatul wërseug yi barkelatul ak lumu bari bari lutax ndax moy ku bari ci waaw dem na ba dom yi sax legui barke la tuñ waaw ndax moy gu bari gi rek ñu itam moy gu bari dana waral li ñu tuddé qillatu tawfiq tawfiq nak modi jup di wuti mbir waaw jup nam mu wuti mbir far mu fekk ci la waaw bari na ko nan ah man de amna soxla juromi junni way fan la ko wara jele way jeki rek am ku waxu ba ci keur gi ne la ah juromi junni yi kat ben way ju bax mo fi rombon dal don ko joxe ci jakka ji li nak mo ci seccer waaw nga ne ah man de sama xel daf ci nek rek mu ñew wala nga jog bëgg tukki dem ci dëkk far nga gis ku am auto ku jëm ci dëkk booba loolu moo di tawfiq moom la nit ñi di wax naan wakkatu bu dajeg gestu waaw tawfiq boobu nag su bakkar baree dafay néew dootul bareeti moo di qillatu tawfiq bi ci des itam moo di diqu sadra dënn bu xat bakkar bu bari dana ko waral dënn bu xat nit ñi dootuñu amati yërmëne waaw dootuñu amati yërmëne kenn dootul nangoo dimbuleti kenn du muñal kenn loo xamal nit ci lu ñaaw waxal ko ku la tooñ nga fayu ku la wokk nga xusi ko waaw dañuy dem ba dënn yëppay xat nit ñi di ëkkonte waaw di saagante di waxante lu ñaaw loolu lépp bakkar yu bare koy waral waaw ñu itam bakkar yu bari dana waral dañu di jur ay ñaawteef ci société bi motax agresseur yi di jog guddi de ray nit ñi te amuñ ci bënn yërmëne waaw jigéen ñi di moy di ca amé doom yu jaarul yoon ñi laqatuy tax ñu dugal doom ji ci douche xoj ko mu dee wala ñu sànni ko ci mbalit waaw yooyu yépp ñaawteef yooyu yépp di am ci société bi dara duko waral ludul bakar yu bari ñu bakar yu bari day waral habitude bu ñaaw ci société waaw da ngay dem bopp guéné ci mbéd bi da ngay yaakaane lu rafet amatul lu ñaaw rek am ñu ni itam bakar yu bari da fay waral nit ci doya dal yalla soko tudale yalla mu ne waye yow ay yow ken tuddu fi yalla nga fi tuddu yalla way teel sa wax joju ñun ci aduna la nek lay da ngay deg ni ñi diko wax fi aduna la wa fi aduna la kay mo wara tax nga bayyi sa bop xel ndax batu aduna buñ la ko firilé bari na ko tuddu aduna te xamulo lan moy aduna parce que arab mo wax ni ad-dunya ad-dunya modi aduna mom la olof di wax aduna ndax olof bari na bat yo xamne amuko daf ko topando ad-dunya moy keur gu jege njeex keur go xamanteni lepp mu njeex kon boni fi aduna la war nga sa bop way yeguloko kon keur gu jege njeex la keur la go xamanteni beccek la te yow fi ngay waxe ni fi aduna la waxtu takusan té légui timis jot té bu timis joté beccëk bi jeex yow nga ni fi aduna la lolou kay war nga sa bop wan nga wax nga sa bop ne bayil sa bop xel ndax kat aduna bi nga nek lék mu jeex amna benen kër goy dem té kër gogou lo fu yobul lo fi lo ligéyul fi doko fa yobbu kon dayedal gi nit ñi dayedal yalla dayedal gi nit ñi dayedal yalla bakar yu bari tax ñini itam bakar yu bari dana tax nit ki ñak fayda ci nit ñi doto amati ben valeur ci nit ñi ku ñak fayda ngay nek nit so saxé ci def bakar yu bari waaw sa personnalité ci nit ñi day nek personnalité bu woyof da ngay nek nit ku doye di waaw da am ben personnalité ci nit ñi ñini itam bakar yu bari day waral bayi may di la reub waaw su fekkenti ni aw xet wala ab society dañu nur ci bakkar nañu xamni seeni beuy ak seeni xar ak seeni ganar suba suñu xiyé ñu ngi leen di reub naan leen yena bon yena ñu mom de yena tax yalla bindu ñu yalla ñu bindu ngir ñu nek seen taranga su ngeen amé gan ray ñu su ngeen xifé rendi ñu wanté nak yena bon joxu len sen borom ak yena koy muy guddé beccëk xar yek bay yi ñoo ñuy rubb di ñu wax lool kon bakkar yu bari day tax bayyi may di rubb nit ñi ñu ne itam bakkar yu bari day tax yalla kaf ci xol nit ki ba leeruk waraati du ci dugg leeruk alquran du ci dugg leeruk ñub du ci dugg waaw nit ki bu saxé ci def bakkar day dem ba dañuy kass ci xolam dara ci lu baax du ci dugg lo tax amna ño xamné so leen di war da ngay son rek way duñ la deg ñu ni itam bakkar yu bari day tax yalla du nangu ñaan bi bu béré lu muy moy yalla yalla du nangu ñaan waaw ñu ni bakkar bu yu bari day tax jawu ji yaqku jeeri ji yaqku day tax geej gi itam yaqku waaw xam nga legi atmosphère bi yaquna ñi ngi koy jiñ li ñuy tuddé ak talawutul jawwi waaw pollution bi am ñi nenen mbalit milak e gasoil bek sahar sek yépp ñu ngi koy wax waye bakkar yu bari rek la bogo gëna graw motax jawu ji du bax geej gi du bax jeeri ji itam du bax ñi itam bakkar yu bari day waral kersa dotul amati kersa dotul amati so duggé ci kër jigen ñi amatu ñu kersa dom rusatul ay wayjuram wayjuri itam rusatu ñu sen domi waaw ndax leg ngay gis ci dëkk bi ay mag ñu nga xamanteni dañuy tiaxan bu baax te tiaxan nga sax nebbutuñu ko seeni doom dañu ne fi mak ño xamanteni dañuy waxtaan ak seeni doom ci cioro yu ñu am lool lepp ñak kersaka waaw mak mo xamanteni sa doom gis na la ci njubadi ta taxul nga am ci kersa taxul nga jajju ci bayiko doom jo xamanteni itam rusul nek ak bayam ci bir kër gi di def lu ñaaw bayam di ci tek beutum te taxul mu jajju taxul itam mu am ci kersa jigeen ñi itam nonu ci seen walu ciol ci seen walu waxin ci seen lepp ba ci ni ñuy sétané télévision ci bir kër yi yenn film yi am naño xamné rusatu ñoo sétan film yoyu tok ak seen wayjur itam rusatu ñoo sétan film yoyu tok ak seen dom kon kersa amatul lutax nax bakkar yu bari ñu né bakkar yu bari itam dana dindi xéewal day tax xéewal dotul amati xéewal dotul bareti bakkar yu bari itam day waral yalla di wacce mbugalam bakkar yu bari day waral itam xol yi di reuf reufi waaw ben xol dotul dalati nit ñi di tiit sa suné nit ñangi tiit kenn xelam dalatul kenn amatul xel mu dal waaw ñu ne bakkar bu bari bakkar yu bari day waral itam nit ki nek jaamu sheytaane waaw ñu bari tay jaamu sheytaane len sheytaane jël nu buumam sanni ko ci seeni baat yew len bam ne ngod di len diri di len jëme ci fuñu sañu ta bañ lutax nax nangu gu ëpp gu ñu nangul sheytaane waaw am naño xamne do len gis mu ludul ne daño nek ci service sheytaane andak sheytaane waaw ñu ni bakkar yu bari dana waral mujjugu ñaaw motax yalla wax ci alquran ni wal aqibatu lit taqwa mujjugu rafet ci ragal yalla rek la nek kon mujjugu ñaaw ci bakkar rek la nek ñu ni itam li gëna bon lu bakkar di indi te moy natija bi gëna bon moddi ne bakkar bu nit ki di def ci tuubu ko deltuul gannaaw neena lam koy jural muy musiba bi gëna reey modi daf koy tabal safara wal iyaazu billah yalla ñu ci yalla musal motax ñu ne bu fekente ne nak jambi xam na ne bakkar yi daf koy lor te itam day tax mu sori boromam sori gu jiggi dayo mu ne lolu rek warna tax jambi daw sheytaane wuti boromam ndax kat sheytaane dafa wo jami jëmelen ci keuruk mbugal ak alkande yalla wo ay jamam jëmelen ci keuruk jam ak taxé ak yermane mbokki julit yi waxtan wi fasiyene wuñu mu yem fi ndax tem bu guddu la dañu fasiyene diko top ndank ndank ba bamuy jeex sen xarit sen soppe cheikh ahmed tidiane ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen xarit pabja tabarakallahu mbokki ana ñu nuy rek mbokki yi nga xamanteni bi

bax ma xol yu boolo nekk benn nee na yërma ne la. Kon nag kii tax xale xolu julit ñi kooku mu ngi indi musiba bu rëy ci société islamique bi. Moo tax ñu ne rambaaj du dugg mukk aljanna. Kon mu mel ni kon rambaaj baaxul. Wax nañ ni iblis laanatullahi alayhi dafa magal ba coono ba mu daan daj di dugg ci nit ñi di def liggéeyam di fexe ba nit ñi di moy seen borom mënatu ko. Wante formé na njabootam ba liggéey ba mu daan taxawe léegi njabootam ñu ngi koy taxawe ci gëm jaarafeti anam. Léegi dañu ko wutal benn chaise bu mag ci chaise ba lay toog di yebal njaboot gi, njaboot gi di ko doxali service. Wax nañ ni iblis laanatullahi alayhi chaise boobu mu toog su bëggu jot njaboot gi danañu ñëw rendre ko compte. Dañu gis ku ñëw ne ko man de fexe naa ba diw njaalo wante du ko faale. Dañu gis keneen ñëw ne ko man de fexe naa ba diw sàcc wante du wax dara. Ñu gis keneen ñëw ne fexe naa ba diw fen du wax dara waaw. Dañu gis keneen ñëw ne fexe naa ba diw naan sàngara du wax dara. Waaye ku ñëw ne ko fexe naa ba diw ak diw taqalikoo ndax jaxase naa seen diggante ba àndatuñ wax neen ne day ree ba yëkkati tànk ya ndax kontaan waaw. Ndax rek moom li mu gën a bëgg moom iblis mooy ñaari jullit ñu bokk pas-pas ànd ngir jëmmi yàlla. Taqalikoo loolu mooy li gën a neex iblis. Wante itam nga jàpp ne loolu mooy li gën a naqari yàlla. Kon li gën a neex yàlla moom mooy ñaari jullit yu ànd ngir jëmmi yàlla. Moo tax ëllëg wax neen ne yàlla du wax ne ana jullikat yi, yàlla du wax ne ana woorkat yi, yàlla du wax ne ana ñi doon joxe azaka déedéet. Yàlla dafay wax ëllëg yowmal xiyaam bu ñëpp dajee day wax ni ana ñu soppante woon ngir sama jëmm. Su ko defee ñu soppante woon ngir jëmm yàlla ñëpp daal di yëkkati seen loxo ne ñu ngi nii yàlla ne kaay leen man rek maa am ker tey ma dugal leen ci sama ker kenn du leen regle ba malaaka yi regle jaam yi ba noppi ngeen yomb-yombi dugg aljanna. Kon nga xam ne yàlla jullit ñu dëppoo ànd ngir jëmmam rek la bëgg. Mu mel ni kon rambaaj baaxul nga xam ne dafay yàq société, dafay nekk itam jàngoro ju bon ci société. Dal nañ ci yàlla musal. Bu dee jiwkat bi itam na xam ne moom miy jëw mu ngi jalgati deru moroomam di ca wax naka sudul noona. Su dee rëy itam ki ko def day dem ba xeeb ay nawleem te nit warul xeeb nawleem. Su dee añaan nga xam ne itam suul ak suul xéewalu yàlla la waaw. Añaan ki añaan dafa nanguwul li yàlla tëral d'accord ci wet di xéewalu yàlla la bu mu defal nit. Nga gis ni yi yépp nag ay bakkaar la yoo xamante ni bakkaar bu ci nekk fees nga dell ki lor, fees nga dell itam ci mbon. Yow nit ki nag soo demee ba xam ne ba yëpp ni lii ay bon bon a ngi ci nga guddeeku ci loolu dana tax ëllëg itam foo fàttalikoo bakkaar boo masaan a def

0: biku fukel ak ben modi an takuna tawba qabla al gharghara wa qabla tulu'i ash-shams min maghribiha ñene biku fukel ak ben modi nit ki ni tu lu ñeek muy sukurat ni tu ni ñeek itam jent bi di so ñene ndax al gharghara huwa as-sawt hiya as-sawt alladhi yakhruju min al-halq 'inda sahbi ar-ruh wal maqsud an takuna at-tawba qabla al-qiyamati as-sughra wal-kubra ñune li ñu bëgg ci nit ki mo dina tuup bala sukurat ñew ndax bu sukurat ñewé rek tej nu lu buntu tuup bo tuubé kenn du ko nangu mo di li leen netali woon ci fir'aun la'natullahi alayh fir'aun bur la woon bo xamanteni yalla yabal na yonent yalla Musa alayhi salam mu jangal ko yalla ba fir'aun xamne yalla am waye mu top bakana ba mu demé bu mu wor ko ne nak de dik na ci la talal yalla loxom nak ni ko yalla tuup na nanguna ne ben bur rek nga yalla ne ko nak fim ko waxe nak du fi waron nga ko wax nak lu jitu sukurat comme nak dang ko wax ci walu ci waxtu sukurat fek na tej na nu buntu tuup kon yentiw sallallahu alaihi wasallam neena na nga tuup lu njeuk ngay sukurat ndax tuup danañu ko nangu lu jitu sukurat waye bu sukurat ñewé kenn dootul nangoti tuup motax yentiw sallallahu alaihi wasallam diglé na nañu tuup lu jitu sukurat waxna itam ni man taba qabla an tatlu ash-shams min maghribiha taba Allah alayhi mun kep ko xamanteni tuup na lu jitu jant bi di so ni itam yalla dana nangu tuubam kon bo defé bakkar ci beccik bi bala jant be so rek tuubal ngou digi itam boko bo ci defé bakkar bala jant be fenk tuubal ñuni nazkuru huna namudajan li tawbati ar-ra'il al-awwal min hadhihi al-umma an burayda radiyallahu anhu anna ma'id ibn malik al-aslami ata rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa qala ya rasulullah inni qad dhalamtu nafsi wa zanit wa inni uridu أن تطهرني فرده فلما كان من الغد أتاه فقال يا رسول الله إني قد زنيت فرده الثانية فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال أتعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا قالوا ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحين فيما نرى فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم نيني داني في تود رك نينت جاي صحابه يغا خامتيني تي جامونو يوننتي بي صلى الله عليه وسلم توبون نمو توغ وير توغ دغ سي سين خول ناخ جيلي نين سي صحابي بني واخ بريده يالنا نغيرمال يالا نيك سي موم mune amul na kuñu wax Ma'id ibn Malik al-Aslami dafa ñewon ci yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam ne ko yow yenen ti yalla man de togn na sama bop ndax dama ndialu limu bëgg nak modi nga sétal ma labal ma ndax dama bëgg tu yenen tibbi da di koy fenati dallo ko ci ëlëk su mu ñëwaat répété wat kaddu bi ci kanamu yonent bi wax ko lam ko waxoon ni ko man kat dama moy sama borom yonent bi dello wat ko xaw ko fini ci melni ko deggul limu wax dello ko bu mu dello yonent bi sallallahu alayhi wasallam yebal ay nit ci ay mbokam laaj len ne len ndax Ma'id ibn Malik mi ndax ku wër la waaw dama yaakaani dal xel mi dafa dess laaj leen mbokk yi ba xam ndax ku wër la wala wërul bi ñu demee ci mbokk yi laaj leen mbokk yi dañ na nit ku wër la de wax dëgg yàlla ku rafet xel la te ku baax la itam nit ku am personnalité la ku jublu musuñu xam ci mom dal febaru xel mu dindi ci wat mom Ma'iz ci yentibi sallallahu alayhi wasallam yentibi sallallahu alayhi wasallam laajat ba xam ndax xel mi manke na wala manke wul ñu wax ko ne ko dal borom xel mo rafet la te itam nit ku wër la lum la wax rek deug la ah ci la yenen tibi sallallahu alayhi wasallam nak daldi weyel at yalla bi ci kawam te modi digle ne ne nu gas bu mu xoot ñu duggal ko ci diko sanni ay xeer ba mu de ca kanma lolu moy atte bi nga xamanteni mom la yalla teural ci mom te dara waralul mom Ma'id ibn Malik al-Aslami dara waralul dara taxul mu def lolu ludul pour yalla setal ko ci bakkar bobu nga xamanteni togonako mu tup tup gu wer ci xolam daldi tabe ci bakkanam ñu ni amna as ndaw so xamanteni dikkon na ci yonte bi sallallahu alayhi wasallam niko yow yonent yalla bi man de moy na sama borom dama bëgg tup bëgg nga labal ma yentibi sallallahu alayhi wasallam da di koy dello comme namu dello won Ma'id ibn Malik mais ni ko finiti ndax rek yalla sutural na len comme yalla sutural na len nak wuru ñoo dem nak di wër seen bop wanti ndeke ñoom wër ñu seen bop ñoom seen ragal yalla gu upp ci seen xol motax ñu tabé ci seen bakkan pour mëna set fi ci aduna pour bu ëllëgé ñu mëna dëkkalé ak yalla motax yëne ci sallallahu alayhi wasallam da di dello ndaw si ci ëllëk sa ndaw si da di dellu ci wat yëne ci sallallahu alayhi wasallam ni ko ya rasulullah lima taruddani la'allaka an taruddani kama radadta ma'ida fa wallahi inni la hubla mune yonent bi sallallahu alayhi wasallam yow yonent yalla bi lutax nga may dello xana da nga gëmul lima la wax dama yaakaarne dal dang ma jappé comme Ma'iz na nga doon jëflanté ak Ma'iz rek nga bëgg jëflanté ak man wanti nak ma ngi lay jigal ni gignna ci yalla ni dama ëmb sax sama biir bi ëmb ngi ci yonent bi ni ko dedet dama bëgg nga dem ba ëmb feñ ci yow soo demee nag ba ëmb feñ ci yow soo amee doom nga ñëw ndaw si dem ba yàlla dogal mu mucc daal di am doom daal di ñëw ci yonte bi sallallahu alayhi wasallam ni ko ah doom jaa ngi nii kat démb laa ko am yonte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ذهبي فأرضعيه demal nga nampal ko ba mu fer, su fere nga ñew. Lepp yantu bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi am ñewante ci ndaw si, waaye ndaw si itam mu ngi am pas pas bu dëgër ci ne daal mooy na ci itam ragal na ëllëg mbugalum yàlla. Kon nag fokk rek atte bi yàlla tëral moom mu jëbbal boppam yàlla, yàlla atte ci moom na ko gënale. Ba mu demee ba xale bi fer ci li indi xale bi, bi mu koy indi boobu xale bi mu ngi yore ci loxoom dogu nguru pour wan yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko kat xale bi fer na, ba léegi sax mën naa lekk mburu. Bi nga xamante ni ñëw na moom ndaw fosu di alghamiriya, yonente bi sallallahu alayhi wasallam wóor ko ne xale bi fer na, te ndaw si itam li mu doon wax dëgg la, mooy na boromam te mooy gi dëgg la. Yonente bi daal di jël xale bi jox ko benn waay ci julit ñi pour mu féete woo xale bi di ko yar. Waaw, ndax itam ki nga xamante ni danu ko jur te juruma jaarul yoon moom xale bi deful dara. Ki def dara kay mooy muy jur yi, waaye moom deful dara. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jël xale bi jox ko kenn ci julit ñi pour mu yar ko. Ñu daal di jël ndaw sa nag daal di gas ba mu xóot, ñu dugal ko ci biir ba muy gas ba mu àgg ci dënn ba ñu dugal ko. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nag ndigal jullit ñi comme ni ko yàlla santaane, ñu koy sànni ay xeer, xeer yi di dal ci bopp bi, yi di dal ci yaram bi, di ko sànni di ko sànni, ndax ñoom jullit ñi koy sànni la ñuy def ak jaamu yàlla la. Moom ndaw si muy dal itam la koy dal ak jaamu yàlla la. Nga def nga xam ne kon kii def mu ngi appliqué ndigalu yàlla, ke ñu koy def itam mu ngi appliqué ndigalu yàlla. Ñuy sànni ndaw si di ko sànni, xeer yi di dal ci bopp bi, bal ku ñuy wax benn sahaabi bu ñuy wax Khalid ibn Walid mu doon jàmbaar ju rëy ci lislaam, ku ne xam ko ci gëna mbaar moom la ñu tuddee woon, moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tuddee woon Saifullahi al-Maslul, jaasi yàlla juñu bocc ji, ndax ni mu nekkee woon jàmbaaru xare. Moom Khalid ibn Walid daa di jël benn xeer rëy, daa di koy sànni ndaw si ci bopp, deret ji daa di tiis dal Khalid ibn Walid, Khalid daal di rëbb ndaw si xas ko wax ko kaddu bu xawaa ñàkk teggin tuuti. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ca yaram bu tey ba, ca mbax nga, ca xolam bu sell ba, daal di wax Khalid ni ko mahlan ya Khalid fa walladi nafsi bi yadi laqad taabat tawbatan law taabaha saaxibu muksin la xufira la. Yonente bi ne ko Khalid defal ndànk ci ndaw si, bu ko gaañ gin naa ci buur bi nga xamante ni sama bakkan mu ngi ci loxoom. Ndaw si di tuub na tuub boo xamante ni bu ko juuti kat tuuboon yàlla jéggal ko. Waaw, ak ni juuti di bon yépp, ni juuti di bon yépp juuti kat su tuuboon tuub bii ndaw si tuub ci bàkkaar bii mu def, nga xam ne benn bàkkaar rek la, mu tabe ci joxe bakkanam, mu nekk ku dëggu ci diri ji muy woote ba tax mu joxe bakkanam tuub gii de yàlla kontaan na ci, kontante goo xamante ni su ko juuti kat tuuboon sax yàlla jéggal ko. Waaw, ne ko kon nag def ko ndànk. Foofu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi jàngal jullit ñi ni kii bonul, ku baax la, te itam bokk na ci nit ñu baax ña, bokk na ca ñiy am grat yu kawe. Kon nag lii muy def du gàcc ci moom, wante pas-pas bu dëggu la ci moom. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jullee ci jëmmam ju tedd ji. Ñu ne dikkaat na ci beneen riwaaya, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu moo ko nettali bi nga xamante ni ndaw si faatuna te yonent bi di ko jullee. Omar daf ko wax ni ko waaw, ndaw si yaa ngi koy jullee te itam dañu ko def rajm, ñu ngi ko duuri xeer ngir bakkaar bu mu def tax nga koy jullee ak yow ni nga selleek ni nga baaxee. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa di wax Omar ni ko لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة وسعتهم. منكم هل وجدت شيئا أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ منكم يا عمر بن الخطاب جمعين دو سي توبنا توبنا خمينتني بنكو سد لون جرون يرفك نت ci Madinatul Munawwara. Nga xam ne waa Medina nit ñu set la lan woon, nit ñu baax lanu woon. Mu ne ndaw si li mu am ci tiyaaba, li mu am ci ngërëmal yàlla ak ni yàlla nangoo tuboo bi lam ca am ci tiyaaba, buñ ko séddale woon juróom woor fukki nit ñu dëkk Medina, nee na yiw ëpp leen lool ba jaaxal leen. Mu ne ko ndax mas ngaa fekk lu gëm li ndaw si def, kii nga xamante ni tabe na ci bakkanam ngir jëmmi mboroom. Kon nga xam ni tuub nekk na lu am solo, te saxaaba yi daan nañ ko def ngir seen lislaam bu dëggu ak seen pas-pas yu wér. Moo tax ñu ne léeg-léeg nit ki dana di werante ci xolom di wax naan waaw tuub bii muy tuub ndax yàlla suma ndax jar na ko, ndax li ma def ci bakkaar, ndax suma tuubee yàlla dana ma ko jéggal, waaw ndax yàlla dana ma jéggal samay bakkaar ci bu ma tuubee, ndax kat bakkaar yi ma toggoo dafa bari. Li ñu lay wax yow moomu nga xamante ni yaa ngi am xel ñaar, damoon la nekk li benn saxaab yi moo xamante ni amoon na xel ñaar bii nga am, waaye keroog bi mu ñëwee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am na nu mu jëflanteeg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Ñu ne rawal imaamu muslim rahimahullahu taala qissata islam ibnu amr ibnu islam qissata islami amr ibnu al-aas radiyallahu anhu. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه فقبضت يديه، قال ما لك يا عمرو؟ قال قلت أردت أن أشترط، قال تشترط بماذا؟ قلت أن يغفر لي، أن يغفر لي. قال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. يعني إمام مسلم يعني غرمر يعلنك كموم نتلنا استوار إسلام صحبيب مكبني وح عمرو بن العاص يعني غرمر يعلنك كموم. Mu ne Amr ibn al-Aas ba mu demee ba nga xamante ni xelam dem na ci tuub, mu génn ci kéeféer jëm ci jullit, nee na dafa ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Bi mu ñëwee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yow yonente bi yàlla bi jox ma sa loxo ndeyjoor ma jaayanteeg yow, ndax gëm naa ni yàlla kenn la te yàlla la yónni. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daa di tàllal loxom bu tedd ba jëme ko ci Amr ibn al-Aas pour jaayanteeg moom. Waaye Amr ibn al-Aas nee na man de bi ma yonente bi tàllalee loxoom dama bank sama loxo, joxuma ko sama loxo. Yonente bi ne lu tax yow Amr nga ne ma tàllalal sa loxo, ma tàllal nga téye sa loxo? Abbas ne ko dama bëgg sama tuug gi teggu ci charte. Mu ne ko yow charte. Mu ne ko dama bëgg bala ma tuug nga garantie ma yàlla jéggal ma sama bakkaar yi ma defoon ci bi ma tuugagul. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yow Amr ibn al-As xanaa xamul loo ne nit ki bu génne ci kéefér dugg ci l'islam bakkaar ya mu defoon yépp l'islam mabb na ko, bu tolloon ni ay montagne itam mabb na ko, mel na ni musuta def bakkaar. Waaw, sahaba yi bëri na ci ñoo xamante ni lu jiitu ñuy dugg ci l'islam garawaali ku nekk def nanu ko. Tey jii mën nanu wax ne Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu boo ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne Abu Bakrin moom nga ciy teg. Te Omar ibn al-Khattab sul na doomam bu jigéen boo xamante ni ba mu koy sul mu ngi dund, te booba ba mu koy def boobu l'islam ñëwagul. Wante Omar ibn al-Khattab bu mu duggee ci l'islam la ko yàlla jéggal nag bakkaar boobu. Kon l'islam dafay mabbu li jiitu woon ci ay bakkaar. Mu ne ko itam gàddaay dëkk bu bon wala nga gàddaay bakkaar yu bon yoo doon def nga gàddaay ko abandonné ko, nee na day mabb itam la nga defoon ci bakkaar yépp yàlla daf la koy jéggal. Waaw, bu la leeree ni France gi nga nekk boo fi toogee fokk ngay mooy yàlla, nga ne kat dëkk bi baaxul ci man, kon naa jóge France ñëw Sénégal wala naa fi jóge dem Arabie Saoudia ndax ma mën a rawale sama lislaam. Gàddaay goog nga def tax na bakkaar boo defoon France yàlla jéggal na la ko. Mu ne ko itam aj fu odi màkk yàlla nangu ajam, nee na lu jiitu muy aj la mu defoon ci bakkaar yi yépp yàlla jéggal na ko ko. Mu ne ko kon ñett yi dañuy mabb bakkaar: nekk jullit, gàddaay lu bon, ak itam aji màkk. Ci la Amr ibn al-As daal di tëral loxoom jaayanteeg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci la nekk jullit boo na mu faatoo. Mu ne itam Imam Muslim nett li muy jële ci Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, mu ne amoon na ay nit ñoo xamante ni ay yéefér lanu woon, rey nanu bakkan yu bari daan mooy yàlla fu ñu mënti toll. Seen xel dem ba ci ne ñoom kat loolu ñu daan def gis nañ ne baaxul, ñu ñëw sukk ci kanamu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dañoo bëgg a tuub. Daa di nettali yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nag fi ñu jaar yépp ci bakkaar, ne ko nag di ñen ne inna alladhi taqul wa tad'u ilayhi la hasan, di ñen ne li ngay woote li ngay woo nit ñi di ko wax jamono bu ne lu rafet la, lu dëggu la, lu jaadu la. Wante nag ñun daal suñu bakkaar yu bari moo ñu jaaxal, xanaa amuloo loo ñu mën a baaxee loo xamante ni suñu ko defee yàlla danañu jéggal suñuy bakkaar ba ñu ànd ak yow nekk jullit nekk ci sabet. Foofu la aaya ba wàccee yàlla wax ne walladina laa yadcuuna maa allahi ilahan axar walaa yaqtuluuna annafsa allati xarama allahu illaa bilxaq walaa yaznuun waman yafcal dalika yalqa athaama. Ak qul yaa cibaadi alladina asrafuu cala anfusihim laa taqnatuu min raxmatillah. Aaya bi wàcc di wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ne yëgal nit ñi ne leen lu seen i bakkaar bari bari bari bari nanu dugg rek ci l'islam, ndax l'islam lu ne xaj na ci. Suñu duggee ci l'islam itam nee na bu ñu ñàkk yaakaar, bu ñu naagu mukk ci sama yërmande, waaw, feeg bokkaale wuñu rek bakkaar yépp mën naa leen koo jéggal. Nanu assuré rek ci seen bopp bañ a bokkaale, bakkaar bu ñu mënti def itam mën naa leen koo jéggal, waaye ak condition que nañu tuub dugg ci l'islam rek. Moo tax léeg-léeg nit di nit dana wax ni uridu an atuba walakin dunubi kathira jiddan walam atruk nawan min alfawahish إلا واقترفته ولا ذنبا، تتخيله أو لا تتخيله إلا وارتكبته لدرجتي أني لا أدري هل يمكن أن يغفر الله لي ما فعلته في تلك السنوات الطويلة. ني ليك ليك نيت دانا واخني من دي دما بغي توب واي سامي بكار بارينا نخ لو خالات ريك سي جيف جي نياو مسناكو ديف نوني لو خالات لو سا خيل ديم ريك مسناكو ديف كون ناك سما بروبليم مودي ني بكار يو بار يوي نخ يالا دانا مكو جيغل نيت كي ليك ليك دانا خالات لول واي لي نكاي واخ موم نيت كي نا خامنا يالا بوروم ييرمانيل yalla borom yermande la te bu gisse mu ubbi buntu bu reuy bi di buntu to dafa xamni ni mu binde doomu adama ak element yi mu def ci mom fokk nit ki ko moy waye yalla dafa bëgg nit ki bu ko de moy itam mu koy jéglu bu ko de moy itam muy tuub bañ jaan mu kon nak koku dañ koy jangal rek aya bi nga xamanteni mom la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam jangalon mbolo momuko dikalon te modi qul ya ibadilladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru adh-dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah yalla neena yeen samay jam yi nga xamanteni saggan ngeen ci seen bop ba toggo ay bakkar yu bari te reuy mu len nangu mu len ñak yaakar mu ci sama yermande ma ngi leen di yegal ne yalla dina jéggelé bakkar yépp ba mu dess bokalé ndax yalla moy bur bu bari yermande ba moy bur ba sawar lor ci jéggel jaamam kon nak daw len delu ci seen borom ngeen jéppal ko seen bop
1: tabarak allah mbokki er bi da fay jot kon duñu man rek ludul yemalé fofu waxtan wi waye nak dinañu nuyu mbokki yi nga xamanteni ñi ngi bind émission bi té ka ci jitu di suñu jigen ju bax di ko sopp radio bi ko sopp itam émission diiné yi fi am mudi adja magat ciow dekk ci pikine talibou bess quartier face maygo ñu koy nuyu diko sante diko ñaanal di sakku ci mom itam mu ñuy ñaanal fu mu toll ñu ngi nuyu itam fami rahmatullahi alayha rabi gay di ci jital ndey ngala salam ak zainabu salam ak nafisatu kamara ñu nga dekk ñom ci jeppal di nuyu itam nafisatu kamara mom nga dekk ci ashlem ak safiyatu kamara mi ngi nuyu fami bi degg nañu itam seen yobante soxna rabbi nak yal nako yalla yeerum te yal nako yalla yegal ci barzakhu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam bolé ko ci jigen ñu gëreum ñi ngi nuyu itam suñu jigen ju bax dekk ci medina ci rifisk di soxna ayta ciow di nuyu itam domam aji ciow ñi ngi nuyu itam suñu bay bu bax dekk ci ciowon di gor gui amadou silli diallo ci rawdu serigne babacar sy ñi ngi nuyu Demba Balde ci Sikap Liberté 4 ñu koy nuyu diko sante ñu ngi nuyu itam madame Gay Yassine Fall nek ci cité millionnaire Grand Yoff ñu ngi nuyu Mohamed Ba di Bitigué nek ci cité Douane ci golfu océan mom itam yek ne ni amna ay cassette yu mu soxla waye bu ñëwé kassor ñu wutal ko ko inshallah wala fi ci radio bi ñu ngi nuyu itam Mamadou Diallo dekk ci Grand Yoff quartier Gazelle di nuyu itam Babacar Ba villa numéro 507 numéro 57 di nuyu itam Kodé Sey nekk ci Marseille Colobane cantine numéro 1980 tabarakallah mbok yi lolou mo don lettre yi nga xamanteni rosina fi xamna nak waxtu yi mo gatt duñu meuna lire yeb ñu yemalé ko fofu inshallah ba aljuma ji di ñew sen xarit sen soppé cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen xarit babja ak imam musa gey wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبكي جلدي مبكي دقلوكدي سن خريط شيخ أحمد التجاني ندو دلو سينا تي كاتنو يالا أكمباخم تي سن إميسيون كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. بوكي جوليتي غيناو بي نسانت يالا جوليتي يرنتي بي صلى الله عليه وسلم delu sinen fasiyene waxtan tay ci e tem bu am solo mudi fatihatul kitab mudi sar bu am solo ami ngeneel am njariñ yu jeggi dayo ñu bëgg ci waxtan rek tay suñu kemtalay xam xam ndax ngeneeli fatiha kenn mënu ko jéxal mu melni ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtaan ci ayatul kursi wax itam lenn ci ay ngeeneelam te li nu bayyi ëpp lool li ñu fi wax mu melni nak tay dañu ñëw rek pour fasiyene waxtaan ci fatihatul kitab bu ñu waxe nak ne ayatul kursi mo di ayé bi gën ci ayé e dañu ñu wax ne itam fatihatul kitab modi sar bi gën ci sar yi kon sar bi gën ci sar yi modi fatihatul kitab amna ñu le sax suratul baqara la way bi mu upp bi dal mo upp ñu wax ne fatihatul kitab moy sar bi gën ci sar yi ñu ne unzilat hadhihi sura bi makkah yawm al jum'ah karamatan أكرم الله بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكان معها 7,000 ملك حين نزل بها جبريل عليه السلام ولم يعطها أحد قبله يوني فاتحة موي واتش مكة تي بيسو الجمعة مونيك ترانغا بو خامنا يالا موكو تيرالي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم تنينن بيسار بي دي واتش سي ان ناك لو تولوك djuroom ñaari junni malaka yo xamanteni bi jibril di wacc di indi sar bi ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam gungé nañu sar bi and ak jibril ñu né nak sar bi musul wacc mukk ci ben yonente wala ci ben téré ci téré yi ko jitu musul wacc kon mu melni kon ci yonente bi rek la mësa wacc xéetu muhammad rek ñoo mësa am e fatihatul kitab وفي بعض الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه يتذاكرون نعماء الله عليهم وفناء الدنيا وبقاء الآخرة وثواب المؤمنين وعذاب الكافرين إذ سمع صيحة من الناس وسرورا وطربا وضرب الدفوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه الصيحة في أهل مكة فقيل يا رسول الله هذا دخول قوافل مكة فقال صلى الله عليه وسلم قوموا فلنخرج ني رتنا تي لن خبار ني واخني يوننتي بي صلى الله عليه وسلم توغون بيس اك اي صحابه ني فاتليكو خيوول يالا دي فاتليكو اي خيوول يو خامتيني يالا دفالنا لنكو تي والو ويرغي يارام تي والو ايتام bëgg doxi sa soxla jog dox ko ak say tank ci walu itam jamm jo xamanteni am nañ ko ci seen biir kër am ko ci seen biir réew am ko ci seen njabot xéewalu yalla yoy ñu doon waxtane ak l'islam bi leen yalla jox mu nekk xéewal xéewal gog nga xamanteni doon leen ko waxtane di waxtane itam ne aduna bi du yag day jeex kër la go xamanteni jarul dara luddul yi wara xaju fi di wax itam def go xamanteni alakhirah dana ko dess ba faw di waxtan itam ci yool bo xamanteni julit yi danañ ko am ak mbugal mo xamanteni ëllëk yéfer yi danañ ko am fofu nak la yonenti bi degg dal ay ciow yo xamanteni ay ciow yi nit la mu melni xew la dal ak mbekté bo xamanteni nit ñang ci bëgg di tegg tabalay yonenti bi sallallahu alayhi wasallam dal di wax sahaba yi mu togalon na len waaw yoxu yoyu may deg ak ciow yoyu lan la ñu ne ko dal dafa am ay caravane
yo xamanteni dañuy ñew indi marchandise jege ko siri mu ne a kon nañu genn seet ba xam lan la biñu genné nak biñu ñëwé gis neen dal e caravane yaangi dugg ci bu doon ci jamono bi la ñu ne conteneur la ay conteneur yo xamanteni ñu ngi wacc ñu ngi konté rek leg rek ñu ne conteneur bi de Bani Umayya ñoko mom conteneur yi itam Bani Hashim ñoko mom conteneur yi itam Bani Adi ñoko mom fami bu nek rek am nga ci ay conteneur diñu ko sété dal mat na lu tollok juroom ñaari fami yo xamanteni kenn ku ci nek la nga wacce ci marchandise bari na e commerçant yaangi solo e mbubu yu rafet tabarakallah nek ci aduna ju feex te yaatu yenente bi fofu xolam xawona e am tuti dal tiss ndax ñi nga xamanteni ñoko gëm and ak mom nek ci wetam dañu nekkon ay fuqara yu ñak yo xamanteni amuñu dara ñu ngi ñak ba luñu ndeké sax teena leen fofu nak yenente bi wax nak bopam yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax nak bopam xawa melni dafa wax ne dal e wax deug yalla xolal ñi nga xamanteni soxla wuñu luddul yalla gëmuñu kudul yalla faale wuñu kudul yalla yalla rek lañu gëm ci itam luñu ndeké sax te leen ñi nga xamanteni ay yéfer leen gëmuñu dara luddul aduna xol leen tay ni ñu amé aduna ak ni leen aduna wuyse fofu nak la yalla yebal jibril ci saasi rek la yalla yebal jibril jibril ñew ne ko ya muhammad inna allaha tabaaraka wa ta'ala yaqulu lak wa laqad a'tainaka sab'an min al-masani harrama allahu ala qari'iha sab'ata abwaab jahannam wa hiya shifaa'un min kulli daa wa laysa fil kutubi suratun afdal minha wa ranna iblis bi sababiha jibril ñew ne ko yow sang bi sama borom moma yoni neena degg na sa waxu xol mu ngi lay yegal ne nak e juroom ñaari fami yi nga xamantene wacce nañ fi marchandise bu reuy mu nek xewal go xamantene yene nga ko ñi nga xamantene ñom nga andal ñu nek ay julit yalla neena joxna la lu gën conteneur yoy te limu la jox modi sab'ul masani te sab'ul masani mom modi fatihatul kitab joxna la dal fatiha mu remplacer se mbeugel ci conteneur yoy nga xamantene wacce nañ ko te itam ma lay yegal ni ni top la tay and ak yow kep ku ci jang fatiha ak lisar yu di gatt juroom ñaari aya rek la waye ku jang juroom ñaari aya yoyu neena ëlëk am do dugg safara ndax safara juroom ñaari buntu la juroom ñaari buntu yoyu ñu ngi koy tejje juroom ñaari aya yi nga xamanteni ño nek ci fatiha mu ne ko itam ma ngi lay yegal ne le fatiha bobu safara la ñeël bepp jangoro te ma ngi lay yegal ne la itam téré yi fi jitu won amul benn téré bo xamanteni rek fatiha ki fa bir am nga fatiha dedet amulo fatiha amulo ngeenel bi amulo itam lu melni mom mune ko te mang lay yegal ne iblis di fatiha wacce joyna amna naqar yekkat na yuxuna yux bo xamanteni njabotam gep jaxle nanu ndax doole ji nga xamanteni fatiha amna ko jeelene ci benn serigne buñu wax mujahid radiyallahu anhu mune iblis yuxuna ñetti yuxu manam wonkuna wonku nakar ak metti ñetti yoon mune ranna hina lu'ina waranna hina bu'itha sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waranna hina unzilat suratul fatiha mujahid neena iblis wonkuna wonku nakar ak tis ñetti yoon neena wonkuna biko yalla rebbe dakk ko degraté ko wacce ko torop iblis amna luko nakari ba wonkuna mune wonku watna bi nga xamanteni yebal nen yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci mujjuk jamono mune wonku watna itam bi nga xamanteni wacce nanu fatiha motax bima wonko wax nen ni jinne yep dañu dajalo ñew ci ci mom ndax mom bu jaxle rek njabot ji wër ko ñu ne ko ya sijidana wa maulana ma asabaka hatta sarxta misl hadhihi as-sayha muniko yow suñu borom yow suñu kilif lan mo la jot ba nga yoxu sa yoxu bu for bi bu fekenteni nit ñe la tax taxam mer nit ñe la def lu nakari wax ñuko ñu alak len ñom ñep ndax doyu ñu sax galax ndiko
Iblis ne len e sama nakar du lolou sama nakar modi yebal nañu yonent bo xamanteni yermandew xet wi la yonent la bo xamne bu wacce danaka li upp ci nit ñi aljana lañu jëm lu neew rek kay duggu safara mune lolou ma jaaxal te man sama bëgg bëgg mu ngi ci won fexé ba ñu bari duggu safara wala ñepp duggu safara mune lolou tax ma wonku mune itam wonku watna ndax itam wacce nañu sar bu bari ngeenel

0: ñu ne li tax ñu tuddee ko sabrul masani mooy boo comptee aaya yi juróom ñaari aaya la. ñu ne itam boo xoolee fatiha musul wàcc ci benn téere ci téere yi nga xamante ni jiitu nañ ko. ñu ne itam am na juróom ñaari téere yoo xamante ni téere yu am valeur leen, nee na presque ci leen ci leen résumé fatiha. juróom ñaari téere yooyu mooy téere bi wàcc ci yonente yàlla Moussa mu di tawret, ak téere bi wàcc ci yonente yàlla Isa mu di injil, ak téere bi wàcc ci yonente yàlla Dawuda mu di zabour, ak téere bi wàcc ci yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu di furqan, ak suxuf yi nga xamante ni ñoo wàcc ci Adam muy suxufu Adam, ak yi wàcc ci Idris muy suxufu Idris, ak yi wàcc ci Ibrahim muy suxufu Ibrahim. mu ne nag su fekkee jàng nga fatiha mu ne fokk nga am yoolu juróom ñaari téere yi. ñu ne nag limu juróom ñaar yàlla daf ko mas a fonk, ndax asamaan yàlla dogal na mu nekk juróom ñaar, suuf yi juróom ñaar lanu, ñu ne itam géej yi juróom ñaar lanu, ñu ne itam biddiw yi nga xamante ni ñoo gën a mag ëpp doole ci biddiw yi juróom ñaar lanu, ñu ne itam digal neen yonente bi sallallahu alayhi wa sallam pour mu sujjoot ci juróom ñaari cër. kon nga xam ne yàlla ku fonk limu juróom ñaar la. kon fatiha itam bu ñëwee nekk juróom ñaari aaya day wane itam ba tey ngëneelu fatiha. Jibril alayhi salaam wax na bis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yaa Muhammad kuntu axcha al azaba ala ummatik fa lamma nazalat fatihatu l kitab amintu an la yuazibahum llah. qala alayhi salatu wassalaam lima yaa jibrilu قال لأن الله وعدها للمذنبين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب وآياتها سبع من قرأها صارت حجابا على باب جهنم فتمر أمتك سالمين. من جبريل عليه السلام دا فو خون يونس صلى الله عليه وسلم نيكو يا محمد من دي دونا تيت لول كي سا خيت إلك يالا دومالين ناخ تيبرلو غو خامتيني دا تيبرلو نانكو تي موي يالا اك نور غون تي نور. mu ne waaye bi nga xamante ni fatihatul kitab wàcc na, nee na ci la sama xel dal nag ma xam ne yàlla dootu leen bugal. yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko ni ko waaw yow Jibril lu tax nga wax boobu, lu tax nga ne bu bi fatiha wàccee la sa xel dal? mu ne ko ndax, mu ne ndax safarawu jahannama yàlla daf ko préparel moykat yi, moo tax wax na ci alquran ni wa inna jahannama la mawiduhum ajmain. mu ne itam te jahannama juróom ñaari porte la. mu ne ma xool ne fatihatul kitab juróom ñaari aaya la. mu ne te itam xam naa ne juróom ñaari aaya yooyu ku ko jàng nee na aaya yooyu ñooy nekk kiiraay ci sa ci buntu safara yooyu. mu ne kon nag te xam naa ne sa xeet duñu dañ di jàng fatiha ci seen i julli ak ci lépp loo xamante ni rek danañ ci dugg fatiha leen koy ubbikoo. mu ne kon looloo ma jox ne kon ñoom ak nu mënti demee rek danañ mujj ci safarawu jahannam. mu ne wax na ne itam inna qaysara malik rum kataba ala umar ibn alxataab radiallahu anhu kitaban wa kataba fiihi inna najidu fi linjil anna man qaraa suratan xaaliyatan an sabaati axrufin falahu ljanna faqad talabnaha fi linjil falam najidha fanzuru hal tajidunaha fi kitaabikum. Qaysar bi nga xamante ni buur la woon ci romain yi bind na benn lettre Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu di ko wax ci biir lettre bi ne ko ñun gis nañ nu ci biir évangile ne képp koo xamante ni jàng nga saar boo xamante ni amul juróom ñaari xaraf, saar bi nga xamante ni amul juróom ñaari xaraf, wax ne ñu ci suñu injile nañu képp ku ko jàng nee na sa yaram dafay araam safara. ñun nag seet nañu ko ci injil mais gisuñu ko. léegi maa ngi leen di ñaan pour yéen ngeen seet ko ci seen téere boobu fekk na moom gëmagul. waaye Ubay bi Omar ibn al-Khattab liree lettre bi dafa woo saxaaba yi ba mu ñëw mu wax leen ko ne leen daal Qaysar moo bind lettre bi. léegi nag li ma bëgg moo di ñu seet ci biir alquran saar bi nga xamante ni amul juróom ñaari xaraf. léegi comme Ubay ibn Ka'b bokkoon na ci ñi nga xamante ni ñoo daan bind waxyu bi bu mas alquran bu daan wàcc bokkoon ni ci ñi ko daan bind nekkoon kaan itam nekkoon ci wetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. moom Ubay ibn Ka'b moo wax Omar ibn al-Khattab ne ko yaa amir al muminin inna al fatihata xaaliyatun an hadihi al xuruf muniko yow amirul mu'minin mang lay jegal ne fatiha amul juram amna mankina juram ñaari harf yo xamanteni amuko umar ibn al-khattab verifier fatiha gisuko ci mu bindat buru qaisar di romé bobu binduko neko amna nuko ndax fatihatul kitab amul juram ñaari harf yo lolu mo convaincre bour bi ba tax mu tout duggu ci l'islam ba ci l'islam la deye kon nga xamne fatihatul kitab ndeke sax tublo na bour bo xamanteni chrétien la won bu geejju won ci diine chrétien xam sen injil bi mokal ko mën ko ci biir ak ci biti mom tub na ndax secret bi nga xamanteni injil bi jinjju nako ci biir fatiha mu melni harf yi nga xamanteni nak amul ci fatiha juroom ñaari harf la modi alfa'u ak aljimu ak athaa'u ak allaa'u ak alkha'u ak azayu juroom ñaari harf yi amuñu ci fatihatul kitab mu melni juroom ñaari harf yoyu nak bari na sax ño xamanteni dana am ci liggey ci walu lasrar ci bari dana ñu ko di faral di teje suñu defé sen khatim ba paré dañu ko faral di teje ndax secret bi nga xamanteni mu ngi ci bir mu melni kon fatihatul kitab ay secret jeegina dayo ba wax na ne batu alhamdu badir neena boko konté juromi harf la alhamdu juromi harf la ñu ni itam julli jurom lañu julli ñu faratal ci nit jurom lañu motax su fekkante ni nit ki waxna alhamdu neena yalla dañ ko bindal yoolu ku julli jurom ñu ne lillahi ñetti harf la ñu ne bo bolé ñetti harfu lillahi ak juromi harfu alhamdu neena da nga am jurom ñetti harf neena ti bunti aljana yi jurom ñetti buntu la kon kep ko xamanteni wax nga alhamdulillahi ëlëk da nga dugg aljana ci buntu bu la sopp te kenn dula régler kenn dula mbugal ñu ni rabbil alamin ñu ne bo konté harf yi lettre yi nek na 10 harf neena bo jëlé nak 10 harfu rabbil alamin bo le ko 8 witu alhamdulillahi neena dana nek fukki harf ak juroom ñett mu di 18 harf 18 lettre neena itam te monde yi nga xamanteni am nañu monde yi yalla bind nek neen fukki junni monde ak juroom ñett motax su nit ki waxe alhamdulillahi rabbil alamin yalla daf koy bindal yoolu monde yoy yeb la fa nek ci ay mindeef di jaamu sen borom jaamu ga yool balen fi yalla di jox yow mi wax alhamdulillahi rabbil alamin yalla dan la jox yool bobu ñu ne ki wax arrahman ñu ne batu arrahman neena bo konté lettre yi nek na 6 lettre ñu ne bo bolé 6 lettre yoyu ak neena bo bolé 6 lettre yoyu ak 18 yele dana nek 24 lettre ñu ne 24 lettre yoyu moy tolok ñaar fukki waxtu yi am ak ñent ndax waxtu yépp ñaar fukki waxtu la ak ñent waxtu guddii ak waxtu beccigi boko konté ñaar fukki waxtu la ak ñent kon ki wax alhamdulillahi rabbil alamin arrahman koku yalla dana ko bindal yoolu waxtu guddii ak beccigi arrahim itam waxna né juroomi lettre la bo bolé juroomi lettre arrahim nga bolé ko ak ñaar fukki lettre ak ñent yi wésu dana la jox fanwéri harf ñu ni itam yalla bind na wéru koor mu gën ci wéri té wéru koor nek fanwéri fan ñu ni kon képp ko xamanteni wax nga alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim yalla dana la jox yoolu julit bu deug bu wor wéru koor ci wor gu sel gu mucc ayit yalla fay ko yool bobu yalla dana la ko fay yow mi wax alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim ñune maliki yawmid din neneen bo konté lettre yi fukku la ak ñaar motax ñune kon bo bolé fukki lettre yoyu ak ñaar nga bolé ko ak fanwéri lettre yi ñëk neena da nga am ñeen fukki lettre ak ñaar ñu ni itam yalla dogal na julli farata yi bo len bolé ak julli witar ci bis bu nek neena dana nek ñaar fukki lettre mu ni itam ñaar fukki rakka mu ni itam te rakka sunnatur rawatibi nga bolé ko nga bolé ci ñaari rakka yi yor yori neena dana ag dana mat ñeen fukki rakka ak ñaar motax bu jam bi waxe alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin yalla dana ko bindal yolu rakka yi ñu fi lim yep ñu ni itam so waxe iyyaka na'budu nana iyyaka na'budu fukki lettre la ak juroom ñet 18 lettre la nena su fekkentene nak boole nga 18 lettre yi ak 42 yele nena da nga am juroom fukki lettre nena te yalla bindna e ëlëk bisu yowmal xiyam ba dana tollok juroom fukki jooni at ci suñu at ñun juroom fukki jooni at ci suñu at ndax kana miqdaruhu 50000 sana kon bu fekkentene jambi jang na wax alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu mune kon yalla dana ko defal securite ëlëk ci tit gi nga xamanteni jami di len ko tit ci bis penc ba ndax bis la bo xamanteni bis bu graw la ñepp la seen fi di recc bam dess yenenbi sallallahu alaihi wasallam ñu ni kon kep ko xamanteni jang nga alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد يالا دانا لا ديفال اك وولو اك سيكوريتي بو خامتيني الله دو بوك تي ني تي تي ديسو اتابا نيني واياك نستعين واياك نستعين نيني فكي حرف لا اك بن فكي حرف يوي اك بن سوكو بوله اك جوروم فكي حرف يوي ويسو داغا ام djuroom ben fukki xaraf ak ben muy 61 xaraf 61 lettre mune ci geej yi nga xamanteni ño nek ci asaman ak suuf neena ñoom nek nañu djuroom ben fuk ak ben djuroom ben fukku ak ben ci ay geej motax su fekkentene jam bi waxna alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yalla dana ko jox yoolu tokki ndoxu geej yoyu yoyu lako yalla di fay ci yool kon e batay ngeneelu fatiha mu ngi gën di doleku bu fekke jambi waxna ihdinas siratal mustaqim ñu ne ihdinas siratal mustaqim bo konté lettre 19 la fukku la ak juroom ñent su fekente ni fukku yoyu ak juroom ñent boole nga ko ak juroom benn fukk bele ak benn neena da nga am juroom ñett fukk yu manke wul dara ñu ne nak nit ki su fekke dafa xass moromu gorom xass ko tek ci deram lu ñaaw wala mu naan sangara neena lañ ko warono duma moy liko ben biko l'islam tek moy nañ ko door juroom ñett fukk yar mu ne kon su fekente ne wax nga alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم سوخي لولو دنين لجوخ منام دنين لجيجل بكارو كو خاصون غور ولا نان سانغرا ميني سو فكنتني واخغا صراط الذين انعمت عليهم نينا بو كونتي لتري موميتام 19 لا bu fekke jël nga 19 yoyu fukki ak juroom ñent nga boole ko ak juroom ñett fukki yele mu di 80 yi mu ne kon da nga am 99 so amé 99 haraf neena turu yalla yi fa inna asma allahi ta'ala kullaha fil qur'an 99 isman mu ne turu yalla yi nga xamanteni ño nek ci bir al qur'an neneen 99 la ben ba nak dañ ko neub mom lañuy wax ne moy ismullahil a'zam wax yi bari na ci waye dal liñ la mëna wax modi ki wax dal siratal ladina an'amta alayhim amna fukki haraf ak juroom ñent fukki haraf ak juroom ñent yoy boko boole ak 80 yele dan مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ينيال دنكو بندل يولو ترم يسل ييب نيني بو وخي غير المغضوب عليهم ولا الضالين نينا بو كنت اللتري فكل أك جروم سو بولينك فكك جروم يوي نغا بوليكو أك 99 يلي دالي جوخ 114 mune sar yi ci bir alquran yeb temer lañu ak fuk ak ñent 114 len motax bu fekenti ni nit ki jang na fatiha ba ci ghayr maghdubi alayhim wala dallin nenen yalla dana ko jox yoolu sar yi ci alquran yeb melni ku jangon tabi bi ba jexal ko ñu ne wala dallin bo konté lettre nek na 10 fukki lettre la mune bu fekenti ni nak 10 lettre yoy ti wala dalil dang ko bolé ak 114 yele dana la jox 124 mune motax mune yenenti manam anbiya uy ñom sen lim nek na 124000 ay yenent yo xamanteni ay anbiya ulen ak nañ ci 124000 kon ki nga xamanteni jang na fatiha ba ci wala dalil neena dana am yoolu yonent yoy nga xamanteni yalla yoni na len modi anbiya uy dana am sen yool ñu di 124000 ay anbiya mu melni kon fatiha dal ndeke dara nilu ci lepp ngeenel la ñu ne itam waaw aya yi nga xamanteni mu ngi ci bir fatiha amna ñu ci boole bismillahir rahmanir rahim waye amna ñu ko ci seppi amna ñu ne fatiha mu ngi commencé ci alhamdullilah rabbil alamin ndax bismillahir rahmanir rahim bokku ci mu ngi commencé ci alhamdullilah rabbil alamin waye ñoñu siratal ladina an'amta alayhim dañ ko lim kom aya su fekke nak ñi ci boole bismillahir rahmanir rahim la mu fekke ñi ko ci boole la ñom dañuy japp ne siratal ladina an'amta alayhim ghayr maghdubi alayhim wala dallin lolou mom moy ben aya bi kon su fekenteni ñi kontewul bismillahir rahmanir rahim ne bokul ci fatiha ñoñu dañ nan li moy fatiha da nga nan alhamdulillahi rabbil alamin mudi ben aya arrahmanir rahim mudi ñaari aya maliki yawmiddin mudi ñettelu aya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mudi ñettelu aya اهدنا الصراط المستقيم مودي جورمي اي صراط الذين انعمت عليهم مودي جورم بن غير المغضوب عليهم نيك جورم ñar ام نيتي ليماله نك بسم الله الرحمن الرحيم نيوم دانيو ني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين لولو مودي فاتحه تي نيغا خامتيني بولنن تي بسم الله الرحمن الرحيم ني نيتام حرف يي ووتي ننتي امنا ني واخني حرف فاتحه نيكنا تيمير اك ñaar فوك اك جوم ام ني نيت تيمير اك ñaar فوك اك ñات ام ني نيت témer ak fanwer waye seen wouté mu ngi aju rek ci mbindin bi ak jangine bi té ku né dégg na né alcorane amna juroom ñaari jangine ñu né jëlé nañ ci lenn ndongo mu ngi ay talubé ñu jëlé ci seen sëriñ ñu né ñom dé amna benn fébar bo xamanteni fébaru mbass la fébar bu doy war mo xewon ci seen dëkk néna ñu amone nak ben sëriñ bu ñu tuddé Tamimi néna bi nga xamné fébar bi dem na bay fagaagal dëkk bi néna dafa diggal nak ay talibem nélen malade bu nekk ci malade yi na ngeen dem ci mom ngeen jang fa fatiha te bu ngeen koy jang na ngeen ci boole bismillahir rahmanir rahim te bismillahir rahmanir rahim bi bu len ko takalek alhamdulillah gi manam bo day jang sar wi da nga nan bismillahir rahmanir rahim milhamdulillahir rabbil alamin mune bu ngeen ko jange tafliko ci ko ñi febar yalla da na len defal ak wër te talbi yi neneen ñoom bañu jange ñaan gi de yalla def na ci sutura dañu daldi wër motax wax neen ni waman qaraaha ma'a wasbi albasmala 'ala almarid 41 marra shafahu allah mune kep ko xamanteni jang nga fatiha nga taqaliko bismillahir rahmanir rahim nga jangal ko aji febar nga jangal ko ñeen fukk yoon ak ben tafliko ci koom neena yalla dana ko may wir su fekente ni febarul febaru de ñu ni waman dawama ala qira'ati al-fatiha ma'a al-basmala bayna sunnati subh wa fardhihi 41 lam yatlub manzilatan illa wajadaha wa in kana faqiran aghnahu allah wa in kana madyunan qada allah anhu ad-dayn wa in kana maridan shafahu allah sari'an wa kana mahbuban 'inda al-'alam al-'ulwi was-sufli wa kana masmu' al-qawl wa maqbul al-fi'l wa muhaban 'inda 'aduwwihi wa mahbuban 'inda muhibbihi wa lam yazal fi amnin min allah mastadama 'alayha ñu ne kep ko xamne sax nga ci jang fatiha diko takale bismillahir rahmanir rahim ci digeunte bi nga julle sa ñaari rak'a fajar ak fa ngay julle suba digeunte bob nga jang fa lu tolok ñeen fukki bismillah ñeen fukki alhamdulillahi rabbil alamin ak ben neena daraja jo meunti wut place bo meunti wut dang ka am ci katunu yalla neena itam bo bu fekke da nga ñakkon yalla meuna la may ak kom neena bu fekke da nga amone borbot fay yalla meuna la dimbali nga fay ko neena bo febaré itam yalla meuna la safara ci febar ba ci safara bu gaaw neena itam bu fekenteene itam e yang koy jang neena ñoñ kaw ak ñoñ suuf ñepp dañ lay bëgg lepp lu xétu malaka daf lay bëgg nit ñi nga nekkal itam fi ci aduna bi dañ lay bëgg neena itam sa kaddu ku ñuy hormal la ku ñuy dégg lay nekk neena itam ci jëf lu ñuy nangul la bo défé rek ñu né iskay neena itam say non dañ lay hormal respecté la neena itam say soppé dañ lay gëna bëgg neena do dañ itam di nekk ci sécurité yalla neena fekk yaangi saxaw jang dog bi mu lay wax ci waxtu wi nga xamanteni modi waxtu suba mune cipp ko xamne folli nañ la ci barab ci nga bëgg fa delu neena ñu ngi lay digël pour nga saxo di jang suratul fatiha ci limbi te modi ñeen fukk ak ben nga jang ko itam ci digënté bi nga jullé sa ñaar raka fajar ak suba fi nga jullé suba nga def ko nak e lu tollok ñeen fukki fan ci luddul nak nga bayyi ben espace wala nga ci wañi dar neena li dal soko de saxo diko def sax yalla mën na la may dom ji yiw jo xamanteni ñepp koy bëgg ñepp koy hormal ñu ni jëlé nañ ci Anas radiyallahu anhu mu ni nit ki su démé bay tudd ci lalam neena mën na jang fatihatul kitab jang qul huwallahu ahad neena mu jang ko nak ñett yoon jang itam ñaari muslu way itam modi qul a'udhu birabbil falaq ak qul a'udhu birabbin nas neneen dal ku jang lolu ci sa jam waxtu wi ngay tudd neena yalla defal na la securite dara dula lal dara dula gañ bo tuddon ci all bo xamanteni ay gañ day kesse ño fa nek all bu lendam itam nga tareli tudd fa yalla dana la sam ba dara dula fa lal ñu ne fatihatul kitab amna ay ngeenel ndax neneen fatiha da fay dalal merum yalla neena so day jang fatiha day tax yalla dula meuna mere da fay beug toujours neena yasin suratu yasin ngay jang yasin neena day tax euleuk yowmal khiyam nan nit ñi di maré ndax tangor baak ni malaakai di pamti nit ñi di len sonal ci bisu rek la ba ba nga xamanteni ñeppay maf neena bu fekke saxo nga fi di jang yasin neena euleuk yowmal khiyam do fay yep mar neena suratul dukhan ben sar la ci alquran neena euleuk tit bi nit ñi di tit yowmal khiyam ba ku nek di rappi ba wayjur bu jube bu dom jube wayjuram daw ko ne ko musuma la jur xawma la ndax jaxle tit neneen bo day jang suratul dukhan euleuk do tit gogu neena dula dal nit ku tabarkal ngay nek ku nit ku pose ngay nek ko xamanteni day melni sax e yegulo li xew mune nak suratul waqi'a mudi iza waqa'atil waqi'a mune boko day jang day tax do ñak day tax itam du umu neena itam suratul mulki muy tabarakal ladhi bi yadihi al mulk neena soko day jang day tax mbugalum bammel do ci xam dara do am mbugalum bammel malaika yi ñew bu ñu sulé nit ki ba nopi ba deud malaika yi ñew di laaj neew bi diko sonal te malaika yoy nek ay fitna neena bo day jang suratul mulki malaika yoy do len gis neena suratul kawthara manam inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar ñine boko day jang day tax ëlëk yowmal khiyam ñuy xulo kenn ku ci nek naan def ya defon nangam ki naan ya defon nangam ñuy wérante ku xamal sa morom lu ñaaw wax ko mu nek bisu wérante ak wérante ak xulo bisu jëppante ak bañante ndax e bis la bo xamanteni bisu fitna la neena botay jang suratul kawsar neena xulo bobu yalla daf la ci seppi tegle fele do ca bok neena kep ko xamne yaangi jang qul ya ayyuhal kafirun neena day tax sa day tax e do weddi yalla te itam e da nga de ci liman waaw qul ya ayyuhal kafirun amna sax ñune e nafaq du ko mokal waye dal sar la bo xamanteni soko day jang mom fokk nga de ci liman te itam li nit wara ñaan rek moy dey ci liman ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena bu nit jëf lu baax ba naw ko bu nit itam nek ci lu bon ba nago yaakar ne nitu safara la lo nek ci lu bon lu mu bon bis bo nango tuup genn ci kérok la ci yalla di genn ba set ci wicc jéggal la yeureum la bal la ba melni musul def ben bakkar kep ko xamanteni nak japp nga ne mas nga defal yalla dara ba naw ci sa jëf lul la nga def lu mu bari donti téméré at nga ko saxo jaamu xey ben bi se gis sa bop ci jaamu ga yalla soxlaatul ci la nga def dara te lolu mo dal iblis motax de ci liman lu nit ñi di war di ñaan la motax ñuy wax ne nit ki dafa wara nek baynal khawf war raja suratul ikhlas mu di qul huwallahu ahad ñu ne boko day jang day tax sa xol du am nafiq ak nafiq du nek ci sa xol te dañu wax ne nafiq yi ëlëk yowmal khiyam ñuy gëna bon sax daraja ñuy gëna bon daraja yéfer yi nga xamanteni dañoo bañ yonent bi ba jakarlo ak mom ne ko bëgguñu la ndax nafiq mom dañ ne ko ray julit ku ko bayyi yéfer ñu ne nak kep koy jangal ikhlas ñu ne sa xol dana muccu ci ak nafiq kep ko xamne yaangi jang suratul falaq manam khul a'udhu birabbil falaq neena yalla dina la mussel neena ci pexem ñu añaan ni ñi lay añaané di la fexé bis bu nek pour yaxal la so day jang suratul falaq yalla dina la mussel ci sen tax ñu ni tam kep ko xamne yaangi jang suratul nas mu ni khul a'udhu birabbin nas neena jax jaxaluk shaytané mi nga xamanteni dañul di digal nit ñu lu bon neena dañ ci mucc ñi ne bokku na ci jaklé yi nga xamanteni fatiha amnako mu ne day ubbi buntu jiw yi mom fatiha mu ne kon benn dogal ngi ni bo xamanteni nit ñi mën leen koy jëfëndikoo pour yalla mën leen ubbil seeni buntu yiw mu ne képp koo xam ne bëgg nga say buntu yiw ubbeeku neena na nga fexe ba bu weer wi deewee nga xamanteni maanaam bu weer wi teroo ci weer wu bees wi nga xamanteni weer wi teru na neena nga commencé nag ca dimanche ji ci njëkk ngay commencé jàng fatiha nga takale ko ak bismillahir rahmanir rahim ci dimanche ja boko day jang nak nang ko jang juroom ñaar fukki yoon moy 70 fois bisu altine ba bu ñewé 70 ci dang ci wañi fukk nga jang ko juroom benn fukk manam 60 marrat ci bisu altine kon bo jangé fatiha ci bisu dimanche ci dimanche bi ñëk ci wër nga jang ci juroom ñaar fukki fatiha altine ja yaangi jang juroom benn fukk talata ja bu ñewé yaangi jang juroom fukk alarba ja bu ñewé nga jang ñeen fukk bu alkhamis ji ñewé nga jang fanwer su aljuma ji ñewé nga jang ñaar fukk su samedi ji ñewé nga jang fukk li su fekente ni def nga ko yalla mën na la ubbil ay buntu yu ci dog bi nga xamanteni joxe nañ ñu ni itam bo bolé yi mu fi wax yépp so len bolé dana nek témèr ñu né kon nak témèr bobu képp ko xamné sax nga diko jang par njel bu njel joté nga jang téméri fatiha ci waxtu njel néna itam dana tax yalla yombal sa wërsek té itam sa yépp sa mbir yépp mën nañuy dox té do am benn choono mune képp ko xamanteni itam bëgg nga mu nekk benen dog bo xamanteni itam dañ ko jëfëndiko pour mëna ubbi buntu wërsek yi ak itam mëna jappandal yi nga xamanteni dafa jafé won mu ne képp ko xamanteni bëgg nga yalla ubbi le buntu yiw yi fatal le buntu ay yi neena na ngay jang fatiha ci limu yonenti yi nak 313 lañu kon jang fatiha ci limu 313 baxna amna sax ñu ne jang ko jinni yoon manam nga fexé ba bis bu nekk nga jang jinni fatiha bu fekke mënuloko nga jinni bi nga sédélé ko ci ñetti fan wala nga sédélé ko ci juroomi fan wala nga sédélé ko ci juroom ñaari fan mune insha allah lu dugg rek yalla dañ la ci defal ak jappandal mune nak a condition ko bokoy jang nga yor japp sokoy jang itam nga djublu xibla te itam bo toge be jang dog bi itam bu la dara empêche bul wax ak jabar bul wax ak dom bul wax ak kenn da ngay tok jang ko non rek mune itam bokku na ci njeriñu fatiha jeli kep ko xamne sax jël nga coton bu fekke da nga am la jam wala ñu gañ la mu nek nacc nacc nga jël ben coton jang ci fatiha juroom ñaar yoon tafliko ci taf ko ci gombe yalla fala koy yemalé day wër wayé du graw mukk loolu itam e jak ak jaglé la go xamanteni mu ngi ci bir fatiha ñu né amna benen dog bo xamanteni itam mo ngi ni ci fatiha mën nañ ko jëfëndiko mu né fatiha da ñen ko jang ci ginnaw bo jullé suba ba paré mën nga ko jang fanwéré yoon so julle tisbar ba pare man nga koy jang ñaar fukk yoon ak juroom so julle takusan ba pare man nga koy jang ñaar fukk so e yaangi sax ci jang fatiha ci ginnaw julli gu nek nga jang ko temer yoon neena lolu mom dafa gaaw lol ci faj aaju ñu ne itam diko jang ci ginnaw julli suba nga jang ko ci harafam yi 125 nga jang ko ci harafam yi nena itam yalla dana la dimbali ci say aaju ñu ne jele len ci cheikh muhyiddin ibn arabi qaddasallahu sirruhu man kanat lahu haja falyaqra fatihat alkitab ba'da salat almaghrib mu ne jele len ci a cheikh muhyiddin ibn arabi yalla selal mbotam mu ne kep ko xamanteni amna aaju man ne jang fatihatul kitab ginaaw buñu julle timis ba pare ginaaw bi mu defé nafilam ba pare mu jang ko nak ci dogu ñeen fukku neena boko jangé ci dogu ñeen fukku yalla dana yombal sey bëgg bëgg ñu ne itam fatiha leg leg dana nek kiif mu ne ndax kep ko xamne jang nga fatiha ci njapp nga jang ko juroom ñaari fan bu ci nek nga jang ko ci juroom ñaar fukki yoon neena nga tafliko ci ndox mu lap neena nga nan ko neena lolu mën na yok sa wërsek mën na yok sa xam xam neena itam dana di jur ci nit ki du gawa fatte ndax kon dafa melni dog bi mom baxna ci kep ko xamanteni xam xam sa yitté la mu melni waxna ne dogu ñeen fukki bi kep ko xamanteni am nga mbokk mu tukki nga ko koy jangal dana delu ci ak jamm ñu ne itam kep ko xamanteni amna metit ci beutem wala mu am metit ci beñum mu faral di jang itam sar bi neena itam yalla dana ko ci defal sutura ci metit bobu ba yalla mëna ci def sutura du ag fo xamanteni mën nako dépasser mu melni sar bi dafa ubbe ko ben harak bu am solo mudi batu alhamdu ci alhamdu di cyant go xamanteni ken xamul nu mu toll ndax xewal yi nga xamanteni yalla defal nako jambi ci walu wirgu yaramam ak jamm ji mu am ci bir kërëm am ko ci njabotam ak itam xel mi mu def ci mom ak valeur yi mu def ci mom yépp suñ ko xayma won nit ki mënu ko fay boromam te itam nit jaaxlena ci naka la mëna delo njukkal boromam ndax lu mu yëkëti rek pour jox ko boromam xépp ko ndax amul dara lu nit mëna yëkëti jox ko yàlla loolu tollook li yàlla def ci moom ci ay valeur amul foofu nit jaaxle fi yàlla wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko soo waxee alhamdulillahi rabbil alamin mu ne dana tollook li ma la defal ci taranga kon loolu ba tey day wane ak mbaaxuk yàlla ci ñun ndax alhamdulillahi rabbil alamin yàlla moo ñu ko jox xéwal itam moo ñu ko jox kon lépp day dellu ci moom kon alhamdu mbooleem darajay cant ak la ca lamb ci ay ngëneel ak xéwal yépp lillahi yàlla moom moo ko moom mu mel ni itam baatuk cant yàlla daf ko fonk nit ki fokk muy sant boroomam fokk itam ngay sant say moroomu nit parce que itam yàlla wàccagul fii ci àdduna fajal kenn soxlaam lu ne rek daf ko wutal ab wutal ko intermédiaire wut itam fu mu koy jaarale comme ay xéewalam dafa am fu mu koy jaarale xéewal yi foofu ko yàlla di jaarale foofu itam la ñu bëgg cant gi doore fa commencé foofu moo tax ñu ne yàlla bëgg na lool su defalee xéewal jaamam jaam bi sant ko ba tax na wax na moom yàlla ne xool leen sama jaam bële moom de may naa ko may goo xamante ni kenn mënul dab xaymaam nee na moom itam mu jox ma valeur boo xamante ni kenn mënul dab xaymaam te mooy yàlla dafa defal jaam bi xéewal jaam bi itam daal di sant yàlla cant goo xamante ni amul benn cant boo xamante ni tolloo naag moom kon mbokk yi fatihatul kitaab xaajagul bay jeex dañ ci wax tuuti liñ ci bàyyi moom moo ëpp wante itam comme waxtu bi dafa jeex duñu mën rek ludul bàyyi suñu mbokk al imam Moussa Gueye mu dugg si waxtaan ak yéen seen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen mbokk Abdullahi Diop insha allah ajuma bii di ñëw danañu dugg ak yéen ci waxtaanu yonent yàlla Moussa alayhi salaam والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
1: بسم الله الرحمن الرحيم مكي دولي جي مكي دقلو كالي سان خريف سان صبي شان أحمد تجاني ندو دلو سنة تي كاتل يالا أكبا خم تي سان إميسيون كلمة الحق عندك سان خريف باب جا

ci lemusu ci bir alquran neena danañu bind ba geje jeex ñu bind ba khalima yépp dam te itam lañu bind azaka la ci la def kon nga xamni kon alquran ay secretum barina ay secretum itam reyna motax ñu wax ni bo de xol alquran nek na lu tollok téméri sar ak fuk ak ñent amna sax ñeneen ñu wax ne téméri sar la ak fuk ak ñet waye ñoñu dañu boole suratul lanfal ak baraa mudi ben sar waye wax ne ni li gëna reuy ci alquran upp ci ndariñ upp ci daraja sar wi ci gëna reuy ci alquran upp ci daraja modi fatihatul kitab ak suratul ikhlas waaw ñi wax lool nak modi al ulama al muhaqqiqin min al a'immat al a'lam waaw borom xam xam yu mag yeb d'accord nañ ci ne al qur'an sar wi ci gën modi fatihatul kitab ak suratul ikhlas nakh yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mo wax ni wal ladhi nafsi bi yadihi ما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها إنها السبع المثاني والقرآن العظيم ني نانتي صلى الله عليه وسلم واخناني گيننا سي بور بيغا خامتيني سما بكان موغي سي لوخوم موسوتا واتي موكو سي توريت مودي تيري بانيو جوخون يونتي يالا موسى عليه السلام ni musulu acci tam ci linjil mudi evangile bi nga xamanteni mo waccion ci yonenti yalla isa alayhi salam muni musul wacci tam ci zabur mudi tere bañu joxone yonenti yalla daud alayhi salam muni musul wacci tam ci alquran mudi tere bi ñu yor te yalla wacce ko ci yonenti bi sallallahu alayhi wasallam neena musuta wacci ci tere yoy yeb ak alquran bi saru gën sar wi di fatihatul kitab te ñu tuddé ko sab'ul mathani kon fatihatul kitab dik na ci hadith yenente bi di feddeli ak ngeneelam ci mbolem sari mudé li ikhlas hadith biñ ci tektalo moy li ben way lajone yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ni ko ya rasulullah ayu suratin fil qur'ani a'zam قال قل هو الله احد قال فاي ايه في القران اعظم قال ايه الكرسي بن واي دا فتوك شي جتاي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم مودادي دادي بوزي كاستيون يوننتي بي دالي كوي لاج نيكو ياو يوننتب يالا بي القران بن ساري شي غنا ماغ مونيكو سار وو ني واخ قل هو الله احد دي الاخلاص moniko kon ay yi nak ban aya ci gëna reuy mo ci gëna mag moniko aya bobu ñuy wax ayatul kursi mo ci gëna mag kon nga xamni budé ci sar yi fatiha ak al-ikhlas ñu ci gëna mag waxna nu ni itam alquran ba mu jeex fatiha ci gën ndax yalla dafa jël secret alquran yep lemus ko ci fatiha waye mu jëlat secret bi ci fatiha yep lemus ko ci bismillahir rahmanir rahim waxne ni itam jëlat na secret bi ci bismillahir rahmanir rahim yep lemus ko ci bawo bismillahir rahmanir rahim wa motax ñu ne ci bala lepp amé ci ba le lepp amé lepp lu nit di commencer rek ci tombe la koy commencer mudi ci ba waaw mudé architecte bi défar tabakh la lamuy ñëkka def plimam ba muy tek lamuy ñëkka tek ak tombe lay doon tombe bobu modi ba kon nga gis ni kon mënul ñak mukk nga jang fatiha do ci bolé bismillahir rahmanir rahim kon ñi wax ni fatiha bu ci genné bismillahir rahmanir rahim mu manké ñom fofu len ko tek ndax bismillahir rahmanir rahim dafa bokku ci fatiha kon ñu gis né kon sari yépp bi ci gën modi fatihatul kitab ak qul huwallahu ahad waye ay bi ci gën
modi ayatul kursi motax ñu ne bo de xol nak aya alquran yeb su fekente ni yankoy lim da fay nek 6660 ci wax jigna siw waye gis na ni fatihatul kitab mo gëna reey ci alquran ci sari ayatul kursi mo gëna reey ci ayi gis na ni itam seeni ngeenel reyna seeni njariñ reyna seeni secret yemena jagle gi yalla def ci ñoom teddna te yeme motax itam barke bi ci yalla def itam yemena lol lepp hadith ñewna leral ko motax bo de xolat alquran da nga gis ni ay bugu di ayatul kursi ak ñaari sar yoy di l'ikhlas ak fatiha li ñuy am njariñ amna yeneeni sar ak aya yo xamanteni amna nu njariñ lol ci bir alquran motax bokku na ci sar yoy nga xamanteni bari na ñuy njariñ lu demé ni ki suratu yasin lu demé ni ki itam inna fatahna laka fathan mubina di suratul fath ak lu demé ni ki suratul waqi'a ak lu demé ni ki suratul mulk suratul waqi'a moy idha waqa'atil waqi'a suratul mulk moy tabarakalladhi bi yadihi almulk ak suratul naba lu demé ni ki amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim ak suratul duha mudi wadduha wal-layli idha saja ak lu demé ni ki alam nashrah ak suratul qadr ak lam yakun alladhina kafaru ak idha zuzilatil ard ak suratul kawthar mudi inna a'tainaka al-kawthar ak qul ya ayyuha al-kafirun ak idha jaa nasrullahi wal-fath ak mu'awwidhatayn mudi qul a'udhu birabbil falaq ak qul a'udhu birabbin nas ñune ay ñune sar yi sar yu am jariñ la donte sax yele ñu upp njariñ wanti sar yi itam sar yu am njariñ la ak yeneen ak yeneen ak yeneen yo xamanteni ay sar lan nek ci bir alquran bu ci nek rek julit bi war nako gëstu xam ko la ci lemus ci ay njariñ mu jariñoko mun itam naka nonu amna ay ayat mudi ay verset yo xamanteni amna nu njariñ lol ci bir alquran julit bi war ko gëstu xam ko yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax ay njariñam ci ay ahadith yu wer bokku na ci lu demé ni ki amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbi bokku na ci itam ñetti deng aya ci commencement suratul an'am ak ñaari aya ci mujjuk baraa ak genu suratul hashr ak yeneen ci ay saraki ayat yo xamanteni yu am njariñ la te lemusu ci bir alquran ñu ni gis ne ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dan saxo ayat yi ak sar yi yeb dan ko jang suba ak ngon dan ko jang itam

kon nak julli kon nak bepp mbir bu nit di def soxla nañ ci xam xam na ci jitu waaw gannaaw xam xam yene bu sel ginnaw yene bu sel nang ko def ci ñek gannaaw ñek ge itam nang ko def ci selal yi dal bëgg nañ ko ci motax kon ñu bëgg ci alquran yoyu bëgg nañ ci yene bu sel bëgg nañu itam ki jang alquran mu xam attaya waaw ndax rafet na ci bëgg neen itam nga def ko ci tajwid ndax waratilil qur'ana tartila waaw yantu sallallahu alayhi wasallam wax ni itam ne zayyinul qur'ana bi aswatikum waaw ngeen day jang alquran na ngeen ko neexal waaw kon nu sax baat gëna neexé ci jang alquran rek ah tabarakallahu tiyabu bëgg na yok ndax yantu sallallahu alayhi wasallam mo diglé motax كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا أحدهم أن يقرأوا سورة من القرآن يعني صحابة ينتبي صلى الله عليه وسلم صحابة يتدية بني مسانا داجة كبارب سان أوتان كن ينك فدي جو ولني وح وحو أدنى ولني ينك فدي كي وح وحي تشاخان وحي مبورنت لني دف موادي أبي دبا def seeni discussion waxtan ci walu sharia lu koy yob waxtan ci yenn turu yalla yi waxtan ci ay masail fiqhiyya lolu ci lañuy waxtan wala bok ñu digal kenn ne ko diw yow kat sa baat neexna ni ngay jange alquran neexna kon jangal ñu alquran ñu deglu su ko defé ñom ñepp ñu tok kenn ku ci nekk yor ñappalu sel tok waji di jange alquran ñuy deglu su ko defé jotaay be yépp day nekk yiw nek itam ak jaamu yalla motax jeleen ci abi musa al ash'ari radiyallahu anhu annahum kanu fi safar ay hina raj'u min ghazwati khaybar manam nit ñi borom xam xam yi dañu wax ni jang bi nit ki di jang al qur'an wala bepp ñaan boy def ndax wax ko ci kaw wala wax ko ci souf ban mo ci gën borom xam xam yi wélante nañu ci waye ñu bari wax neen ne wax bi ci souf mo ñu gënal ndax wax bi ci kaw dañ ci ragal ak ngissal waaw ndax yalla ci bopam mo wax ni ud'u rabbakum tadarruan wa khufya kon yalla wax nak ni ñaan leen ma ci toroxlu te ñaan nga itam ngeen def ko ci nub def ko ci ndank kon dañuy gis ne kon ñaanu fouf mo upp njariñ waye wax nañ li tax yalla wax ko pour rek jëf je mëna muccu ci ngistal ndax bo lay jang alquran sa baat neex lol bu yagge legi ngistal mën na ci adub waaw ndax leg leg nga deg ku taxaw fele ne la waye ya neex baat waye yow gaay ya len dakk jang alquran waye ci nit comme dafa gaawa gis bopam su ko defé fofu ak ngistal mën na ci adug waaw lolo tax ñu wax ko wante itam jang alquran ci kaw tiyabu bu reey ngi ci yoy yeb insha Allah dinañ ci dik motax jilé nañ ci abi musa al ash'ari radiyallahu anhu mune dañu tukki won néna ndax dañu jégué won ci xare khaybar néna nit ñi ñew ba ci benn xur néna ñom ñepp ñu nekk ci xur won ak di yëkëti seen baat ñom julit ñi di wax Allahu akbar Allahu akbar diko wax ci kaw neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam da di ñew ba ci ñom ne len su fel len sen baat dal len te tay xana xamulen ne fa innakum la tad'una asam wala ghaiban innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne len tay len xana xamulen ne ki ngeen di wo taxul xana xamulen ne ki ngeen di wo sorewulen fadduul mu ngi fi yene ngi wo ku len jege ku len di deg te ki ngeen di wo mu ngi and ak yeen sa sunne kon nak soufel len sen baat loolu itam dafa bok ci hadith yi wonene e ñaan diko wax ndank itam baxna murshid la manam serigne bi nga xamanteni da fay tarbiya ay talubem
bëgg nañu talibé yi nga xamanteni ñu ngay soogu dugg ci dara ja di def seen tarbiya neena mu leen di digal ñuy yëkëti seen baat ndax loolu dana am leneen lu muy def ci talibé bi dana def ci noppi itam mu mëna téewlu lamuy wax man ko téewlu ci xolam yëkëti bobu mu koy yëkëti ci kaw wax nañ ni itam az-zikru bi raf'i as-sawti ja'izun bal mustahabun idha lam yakun عن رياء ليغتنم الناس إظهار الدين ووصول بركة الذكر إلى السامعين في الدور والبيوت أو الحوانيت وليوافق القائل من يسمع صوته ويشهد له يوم القيامة كل رطب ويابس يسمع صوته ومن ذكر ولا جانج القرآن ليكتي سبات نين اللولو دغل nene itam luñu soppu la manam di jangal qur'an wala ngay zikkar mo xam tur yalla bu mën ci doon diko wax ci kaw nenen lolu itam dagan na soppu nañu ko itam wa bu fekente ni ngistal mën na ci am mucc wa lutax mune itam nax lolu dana mëna feñal diine ñu xamne kat barab bi barabu jaamu kayu yalla la nax ni ñang fi jaamu yalla ci sababu yëkëti biñ fi yëkëti baat yi lolu itam dana waral barke ci zikkar ba ci ñinga xamanteni ñu ngay deg ndax waxtu woo nga xamanteni kaddu yalla ya ngay dugg ci seen nopp waxtu woo seenu deg ku ñu barkel la waaw ki romb ci barab fekk itam ñu fay tuddu yalla baat yu sel yoy di joge ci gemi yu sel yoy di tabbi ci sa nopp donte da ngay romb neneen jamono bobu sa nopp ngi am barke bo xamanteni tuddu gogu ñuy tuddu yalla diko yëkëti mo la ko may waaw motax kon ñu ne bëgg na ñu ngeen di yëkëti seeni baat ci zikkar yi jang alquran yi pour ñi nekk ci biir kër yi ak ñi nekk ci biir neek yi ak yi nekk ci biir cantine yi ci marché yi mëna dégg baat yoyu pour seen nopp mën ca amalé barké ñu ne itam bokku na ci ndariñ ya ci yëkëti gi nga xamanteni nit ki dana ko yëkëti baatam neena dana tax itam kep ko xamanteni degg na sa baat yow mi doon yëkëti turu yalla bobu yow wala yow mi doon jang alquran joji diko yëkëti mune ëlëk yowmal khiyam ñoñu dañuy nekk sédé ci yow ne yalla ñun ka degg nañu bi sangam diiw di jang sa alquran ñun degg nañu ko ak suñu nopp yenente bi neena yamul fofu ndax lepp lu toy mo xam ndox la lepp lu woow mo xam jamaadat la mo xam montagne la wala muy suuf wala muy bant wala muy weñ lepp lu degg baat bobu ëlëk yamal xiyam dana taxaw sédé la ci sa kanam borom ni déggon na la ngay tuddu yalla di jang alquran waaw waye nak lenn ci sëriñ yi ñoom tan nañu préféré nañu ngay jang alquran wala ngay zikkar wala ngay bunci ci turu yalla yi nga koy jang nga soufel sa baat neena ndax lolu mo gëna sori ak ngistal waaw ñu ne wante nak ngistal kum ci xol lay aju ak ci yene mu ne yow fexel kon ba selal sa xol selal sa itam sa yene ci walu ngistal su fekente ni sa xol sel na ci ngistal ak ci ngistal ak neggatal ak yépp bu fekke sel na ci yow nak kon ya xam bu la neexé yëkëti sa baat bu la neexé wacce yow dal valable nga kon ci jange alquran wala ci zikkar nu la nexé motax ñu ne fa in kanat niyyatuhu safiya fa raf'u sawtihi bil qira'ati wal dhikri awla wa lima dhakarnahu amna sax ñu wax ne bu fekente ni sa yene sel na ci ngistal mu ne nga yëkëti sa baat mu ñu gënal ndax ñeneen ñi mën ca amé ak ndariñ ne kep ko xamanteni nak ragal nga ci ak ngistal nak nga ba mo gën amna itam ño xamanteni wéranté nañu ci walu liñu tuddé az-zikrul qalbi manam zikkar bi nga xamanteni nit ki daf koy def ci xolam waaw salamiñ du wax dara xam nga nit sax mën na yellu ci lamiñam waaw wante bi nak mom da ngay zikkar rek ci sa xol waaw liñu tuddé az-zikrul qalbi xol bi rek moy zikkar waye lamiñu waxul dara waaw xana kon dafa melni espèce xalat rek waaw lolu nit ñi wéranté nañ ci waaw ñu ne zikrul qalbi nak yoonu lamiñ neeku ci waxu xol la rek ñu ne waaw nax zikkar bobu
e malaaka yi dana bokku ci ñuy bind ndax du nekk lu malaaka di bind waaw wante borom xam xam yi neneen aha kay waaw malaaka yi dañu ñu ko bind dañu ñu ko bind ñu ne du malaaka li ngay wax rek lay xam waaw li ngay xalaat sax mënu ñu ko xam su fekkente ne la ngay xalaat di ko yéene waaw ndax niyyatul mu'min ablaghu min 'amalihi waaw yéene jullit bi moo gën a mat sax jëfam ci te mbaaxug yàlla àgg na ci la ngay yéene boo ne yéene naa kat wax dëgg yàlla man de fan yeekaase amoon naa fi téeméeri million waaye téeméeri million yooyu daal rëcc na ma ndax dépensé naa lépp ba mu jeex su ma ko yàlla joxaatoon de danaa ci tabax juma wala danaa dem ci daara ji dimbali fa taalibe ya fa nekk ah yàlla dogal itam nga dund ba dee amuloo téeméeri million yooyu yàlla jox na la yoolu yéene ba nga am rek yàlla jox na la ko kon niyyatul mu'min ablaghu min 'amalihi ñu ne waaw yéene boobu nga xamante ni nit ki dana ko am muy ay xalaat yoo xamante ni léeg-léeg da nga koy xalaat ci sa xol yàlla dana koy xamloo malaaka yi kon nag bu fekkente ne da ngay tudd yàlla ci sa xol waaw mu ànd ak yéene bu sell nee na ni cuuraay di xeeñee nit ni parfum di xeeñee nit waaw buteelu parfum boo jël tuur ko ci néeg bi di ko xel li ñëpp di dégg na muy tuuroo ci suuf ak bi nga xamante ni da nga koy jël teg ko ci suuf ndànk muy tuuru te kenn yëgu ko lay wan nit ñi ne parfum ngi ci néeg bi mooy xet gi kon itam lay wan malaaka yi ne kii ngi tudd yàlla mooy xet gay génne ci xolam di dem ci bakkanu malaaka yi mooy yëg mooy wan malaaka yi ne diw mii di mu ngi tudd yàlla ci xolam su ko defee itam ñu koy bind kon dara du leen rëcc ñu ne tudd yàlla ci sa xol baax na waaw ñu ne wante nag tudd yàlla ci sa xol ak sa làmmiñ nag mu ëpp njariñ su ko defee xol ba am ca tiyaaba làmmiñ way itam am ca tiyaaba mu mel ni kon am na benn sëriñ bu mag moom la ñuy tuddee sayidu taifa mu di al imam al junaydi al baghdadi qaddasallahu sirrahu borom xam-xam bii di al imam al junaydi yan la ko yàlla yërëm dafa def benn discours bu am solo di waar nit ñi mu mel ni dafa dajeeg ay nitu yàlla yu tedd mooy wax ak ñoom ne leen yéen nitu yàlla yi yéen de yàlla tax nit ñi xam leen yàlla itam moo tax nit ñi di leen teral wante maa ngi leen di yëgal ni danaa leen laaj benn laaj yéen su ngeen demee ba wéet ci seen biiri nekk naka ngeen di nekkeek yàlla ndax da ngeen di génn ci biti rek soo ko nekk ak yàlla wala ci seen biir néeg yi ni ngeen nekkeek yàlla ci biti noonu ngeen di nekkeek yàlla ci seen biiri néeg waaw mu ne leen su fekkente ni wéet ngeen ci seen biiri néeg da ngeen xam fi yàlla fi ngeen toll yàlla ak fi leen yàlla toll mu ne loolu nag da ngeen ko xam ci seen mboolee mi coppandiku ak ci seen mboolee mi jëf da ngeen ko xam ci seen lekk da ngeen ko xam ci seen naan da ngeen ko xam ci seen nelaw da ngeen ko xam ci tëdd bi ngeen di tëdd ak seen soxna da ngeen ko xam ci jote bi ngeen di jote ak seen soxna da ngeen ko xam ci seeni wax da ngeen ko xam ci seen mboolee mi yëngatu da ngeen ko xam itam ci seen mboolee mi dal mu ne leen ndax maa ngi leen di yëgal ni jëf yëpp mu ngi aju ci yéene te maa ngi leen di yëgal ni bépp jëf bu nit di jëf ci àdduna mën naa nekk ak jaamu yàlla mu ne ndax bu fekkente ni lekk gi ngay lekk da nga cee yéene ne man kat lekk bii may lekk maa ngi lekk maa ngi añ wala maa ngi reer wala maa ngi ndékki pour préparer samay jaamu yàlla maa ngi añ pour mën a julli tisbaar ndax kat fu ne nii damaa faible te bëgg naa def nag naafila yu am solo kon nag leen ma indil añ bi gaaw ma añ pour mën a am kattan gu ma naafila wala kat indil leen ma reer bi parce que guddi gi tey dama bëgg naafila ci guddi gi ay rakka yu am solo kon nag léegi indil leen ma reer bi pour ma mën a am kattan gu ma naafila bu baax ñu ne kon lekk googu ak jaamu yàlla lanu koy jàppe ñu ne bu fekkee itam naan gi la noonu su fekkente ni itam nelaw gi la su fekkee da nga ne naa nelaw pour mën a wàccee sama coono
mëna récupérer bu baax bu buma joggé itam mëna gëna jang alcorane suma joggé itam gëna mëna julli pour gëna mëna jaamu sama borom ñu né itam bu féké lool la itam nelaw yoyu da fay nekk ak jaamu yalla mbokk yi dafa melni kat ñu ngi may junjou né ma waxtu wi jeexna xana kon inshallah fasiyene nañu ci aljuma yi di ñew ñu continuer ko indi itam saar yi ñu fi junjou seeni ngeenel yi ci nek yeb inshallah comme waxon nañ len fatihatul kitab waxon nañ len basmala waxon nañ len ayatul kursi inshallah aljuma ji di ñew dañ len indi itam ngeenelu l'ikhlas gën len ko tassal inshallah ci katunu yalla ak mbaxam kon waxtan wi du meuna ag tay dañ koy yamale fofu ba aljuma ji di ñew ñu agale ko sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen xarit pabje xana ñu nuyu rek mbokk yi nga xamanteni bindu nañu émission bi te diko rafetlu.

amna droit gis sa awra yow ku jigen ki manam sa goro aw abna'ihinna wala sa domi jeuker itam boko jurul amna droit gis sa awra aw abna'i bu'ulatihinna wala sen domi yeen jigen ni waw sa dom ji nga jur ci keur gi amna droit gis sa awra waw sa jeuker itam dom ji mu am donte fenen la ko amé aram na la amna droit gis sa awra aw ikhwanihinna say frère itam mo xam sa mag bu goor la wala sa rak bu goor amna droit gis sa awra koku l'islam du ko ci bindal ben bakkar aw bani ikhwanihinna wala itam sa doomu mag bu goor wala sa doomu rak bu goor mom itam amna droit gis sa awra lolou bu ko gisse l'islam du ko ci bindal ben bakkar aw bani akhawatihinna wala say doomi sœur sa rak ju jigen wala sa mag ju jigen mo xam bay ngeen bok wala da ngeen bok nday ak bay bu amé dom jassagn na gis sa awra aw nisaihinna wala jigen ni ci bopam ni ci julit am nañu droit gisante seen awra manam jigen ni kessa ci biiri nek man nañu gisante seen awra buñu toge man nañu bañu muru waw bu boba ñom jigen ni kesse am nañu droit gisante aw ma malakat aymanuhunna wala jam bi nga xamanteni jam la ci biir kër gi yow ko jigen ki nga mom ko man na gis sa awra awi tabi'ina ghayri ulil irbati wala way top ñi nga xamanteni moy ñi ñuy tuddé ñu xawu foñi ñi nga xamanteni dañu dem ba mbirum aduna dañ ci neewal lu bari dem ba neewal ci mbirum jigen waaw moy ñoñu nga xamanteni dañuy melni ñu xawu fo ñoñu itam nga xamanteni dem na ba seen aajo djublu wuñ ko ci jigen luddul ñu ngi xalaat yeneeni problème yu bokut ak problème mu jigen ak aduna ju neex ñoñu mën nañu gis seen awra wala xalé bi nga xamanteni wala xalé parce que awitifli ladina lam yadhharu ala awrati nisa parce que atifli dana ñew yor maana mufrad wala jam'a waaw mën na ñew nga djublu ci kenn nit koy waxal mën nga ci djublu mbolo mu melni bu fekke dañ ci djublu mbolo comme fi ismu jins bi la lolo tax awitifli ladina lam yadhharu ala awrati nisa wala xalé yi nga xamanteni jotu guñu yorndu awray jigen waaw xalé yi nga xamanteni xameguñu lan moy awra waaw xalé yoy yi nga xamanteni xamuñu lan moy awra ndax musa guñu fende guñu yewoo guñu xamaguñ ci aduna dara ñoñu itam ñu gis sa awra koku dara neeku ci mu melni itam alquran wala l'islam dafa mësa fiir ni ci jigen lool fiiray gu nga xamanteni taxna dafa bëgg rek jigen dal te itam bo xolé jigeno jahiliya yi bu ñëk ba lañu daan def modi dañ daan sol lam yu reuy yu ñuy tuddé xalxal bu ñuy dox nak dañuy fëggat le lam yi lolu daan na tax bu ñu rombé pench mu ay goor nek suñu lam yi yëngo ñoom dañuy xamné jigen romb na su ko défé xel yépp dal di daw dem ci jigen joju romb bu doy fi nek ci Sénégal modi fer yi nga xamanteni danañu ko faral di tak mo remplacer xalxal yoy yi nga xamanteni mom la arab yi dan tak jigeene arab yi dan tak ci sen tanki yeungatu bobu nak dafa aram alquran daf ko tere daf ne wala yadribna bi arjulihinna li yu'lama ma yukhfina min zinatihinna mune itam buñu di yeungal sen lam yoy yi nga xamanteni ñu ko tak ci sen tanki ya pour ñu mëna xamlé la nga xamanteni neubuna ci seeni awray biir waaw su ko défé nak yëngatu bobu dana tax xélu goor ñi xoot jëm ci ñi xalaat ci ku jigen ki xalaat yu xoot loolu dañ koy bañ mu melni kon jigen ji dal dañu bëgg mu nekk ku yiw am comportement bu yiw ci biir kërëm ak ci biti mu ne tout yalla daf ko bëgg ndax nit mën nay def lo xamanteni l'islamam nangou ko waye bu démé ba am xolu tuub yalla dana ci dëkk mbégay gu jéggi dayo
ndax nit ki bu fekke iblis

xëcc na ko ba xëcc ko ci boppam mu ànd ak moom mu dem ba xelam dellu si mu dawaat xam ne iblis du ànd du nit ku baax mu dawaat wuti yàlla daw googu muy daw di wut si yàlla dégloo na ci yàlla mbégte goo xamante ni su ko xamoon dana xam ne jaam bi tuub rek ko war ndax tuub dafay dégloo yàlla moo tax yàlla ne wa tuubu ila allahi jamian ayuha almuminun laallakum tuflixun mu ne na ngeen tuub jëm ci yàlla jamian mbir mu ngeen di nekk mbooloo tuub jëm ci yàlla ayuha almuminuuna yéen way gëm ñi laallakum mën na am tuflixuuna da ngeen texe ci tuub googu ngeen tuub jëm ci seen borom summeeku ci lépp loo xamante ni yàlla bëggu ko mu mel ni yahuutu madina ya dañu nekkoon ay kàccoor nekk itam ñu bon nekk ay wëyu daan naqaral yonent bi di naqaral itam lislaam bi ci fiiraange gi nga xamante ni fiire na ko jigéen te jubluwu ci lu dul jigéen sell lu yonent bi def rek wala lu alquran indi ci luy sellal jigéen ñoom fexe nanu lu koy tilimal mu mel ni nag kon jullit bu jigéen bi na xam ne yàlla mooy kilifaam bi ko sopp bëgg koo jox valeuram na daw wuti ko na xam ne itam cheytaane moo di noonam di ko bañ bëgg koo xañ valeuram mu daw ko moo tax nag pour jàmm mën a am yàlla ne wa ankixul ayama minkum والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم يلا نينا وأنكحوا نغن سيلو الأيام ني ليبرني تي جيغيني اك غورني كو تي ليبر رك با اماتولو با امولو اماغولو ولا اماتولو نينا نانيو فخي نك باغا ام تي سي ndax sëy boobu ci la diine di ñonge te dañu wax ne sàmm benn góor ci kër wala sàmm benn jigéen ci kër moo gën a jafe nga dajale junni nag di leen sàmm ci àll waaw ndax góor gu liibar ci kër amul jabar wala jigéen ju liibar ci kër amul ci kër sàmm ko moo gën a difficile nga dajale junni nag di leen sàmm mu ne kon nag ku ci liibar amuloo jabar wala amuloo jëkkër ci jigéen ñi nañu leen sëyloo nag wasaalixiina ñi ci yiw itam bëgg ay soxna nañu leen sëyloo waaw ñi ci yiw te bëgg rawale seen diine ñëw ne bëgg nanu soxna nañ leen ko may soxna parce que itam yenent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne nit ki bu ñëwee ngeen rafet lu jikkoom ak diineem na ngeen ko may soxna nag te bàyyee ko ak yàlla ñu ne lislaam mosul nangu taxawaalu bu ëpp ndax loolu bëgg ko te itam wóoluwu ko te bu sañun itam société islamique bi benn société du ko gën a sell du ko gën a rafet jikko moo tax yàlla ne kon maye leen xale yi ñi ci mat a sëy bu dee jigéen nañ leen maye bu dee ay góor itam nanu leen wutal ay soxna ndax loolu moo gën a wóor ñu bañ ci itam di ci xool yenn intérêt yi waaw ndax yàlla nee na in yakunu fuqaraa yughnihim allahu min fadli li ñuy bañ moo di nga ne sama doom ji kat kii ñu ko bëgg a may wóoluwuma ko ndax daal dafa yorul dara waaw ndax loxoom jotul gannaawam sama doom ji ci ñu ko bëgg a may daal xam naa ne du mën a yor sama doom ji ndax loxoom jotul gannaawam loolu lislaam daf ko bañ daf ko tere daf ko dàq li ñu bëgg moo di ñu xam ne wërsëg ci loxo yàlla lay jóge moo tax yàlla ne in yakunu fuqaraa yughnihim allahu min fadli su fekkente ni ñi ngeen maye dañoo ñàkk ba amuñu dara yàlla nee na mën naa leen a jox nag ci sama wërsëg wi waaw mën naa leen a jox nag ci sama wërsëg ndax am naa ay magasin yu fees dell te soxlawuma ko.
dayuma ko dara ludul yeen jam yi rek yeena tax mu wut ko kon nak mayeleen su gen maye nak dandu baye mak ñi gen maye may xam famay jaar ak ñom kon yalla waccu nak ñun bam ñu leralale yoon yi ñekunu fuqaraa yughnihimullahu min fadli tekat nanu xamne wallahu yalla wasi'un ajiyatul khajuna ñepp yalla ñepp la xajol waaw buñu xatal wërseuk wi waaw yalla ñepp la xajol alimun aji xam la ku ne lamu yayo waaw yalla moy seddelé wërseuk yi nit ku nekk yalla dana la jox la nga yoyo ci wërseuk te itam xajona ñepp mu melni yenen tibbi sallallahu alayhi wa sallam waxna ni istanzilur rizqa bizwaj manam na ngeen sakko wacce seen wërseuk ci sababu ngeen sey budé jigéen ñi neen wuti jëkkeer ndax lool dana yok seen wërseuk su dé goor ñi neen wuti soxna ndax lool dana yok seen wërseuk wante itam yaakar ne so wuté soxna ñak lool itam baaxul wala ki bu la takké du la mëna yor yalla yor ñepp mu melni kon yalla dal reddal nañu yoon wi wax ñu fuñu wara mëna jaar té modi ñu mayé té baye ak yalla ndax mom mo bind mom itam moy wërsegal mu melni ñi nga xamanteni yalla denku len ay soxna ñi itam amna lu len yalla sant ñi nga xamanteni yalla denku len ay soxna ndax mënu guñu ko yor ñoo ñi itam amna lu len yalla sant mu wax ne wal yasta'fiz alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadli yalla neena yeen ñi nga xamanteni nak amagulen doley sey na ngeen doylu nak te andak seen sabo yeen ñi nga xamanteni amulen doley sey na ngeen doylu te andak seen sabo ñu laaj yonenti bi nak ki amagul te mata sey te meunagul yor soxna ñi koku nu muy def nak ba meuna fegu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam wax ni من استطاع يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج منين خليو غوري كيب كو خامتيني يالا ماينكو مو ام كاتنو سي نا تاك سخنا نخ لولو موي فك الاسلامم موي تخ دينم نيون منين كيب كو خامتيني نا امولو دولي تاك سخنا نخ ورسغو نيكو ف te itam boko takke mën na la indil fitna wala itam situation yi nga tollu mayula nga tak soxna su boba yonent bi neena na nga saxo wor neena ndax liñuy tuddé ash-shahwa ci nit mu di plaisir koor daf koy dam ba dotul amati katan motax kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam digel na jeune yi nga xamanteni ñu tollu ci tak soxna té itam seen situation mayu len ko ñoñu itam buñu bëggé mucc nañu faral di wor su ko défé nak sayyidal nañ ci yaatal yalla buñ ko ci yaatalé dana dik ak xéewalam ndax bari na ko xamanteni yaakar nañu ko ngir wërsegam may ko soxna mu dé bayyi fa njabot ka yow mako mayon soxna nga delu yor njabot ga yorat soxna sa tele mom yobulen ko ci bamel yesul nit itam da nga ko baña yakar ci ñak wërsegam wala wërsegam wu neew bakoy xeb yalla dogal ci katanam ka nga don bañ ñu may ko ko yalla dogal ñu may ko ko du yag yalla ubbil ko wërsegu yaatu ba nga dem ba am ci gacce lolou itam day am su ko defé nak ñu xamné yalla ci bopam moy womalal ko ko neex mom itam moy xagn ka ko neex mu melni ci jamono jahiliya ba l'islam ñewugul arab yi dañ daan def
suñu amé jam dañuy jël jamba di am luñ koy imposer té modi fexé ba muy jaay bopam ñu défar lu melni ay bar ak hôtel yobbu ci xalé yoyu ñu nek ay xalé yu jigen yu rafet ñu leen di jaay bu jigé bu touriste ñëwé wala itam chaxan kat bu ñëwé joxé xaaliss jëfëndiko ba mu neex ko mu dem lool nak la l'islam bëgguna dindi motax itam alquran waxna ci waxne wala tukrihu fatayatikum ala albigha in aradna tahassunan litabtaghu arada alhayati ad-dunya

mu mel ni li alquran wax pour orienter julit ni ci melokan yu rafet, melokan yu sel te tay, melokan julit pire. Taxna lepp lo xamanteni rek jikko bu tilim la dana ko dank ci societe bi. Lolo taxone ginnaw nafiq yi bi yenente bi sallallahu alaihi wasallam gadaye joge makkatul mukarrama dem madinatul munawwara aba mon nafiq yu say classu abdullah ibn ubay nga xamanteni ay nafiq lañu melukan wo nga xamanteni ci jahiliya mom la nit ñi melokano won te modi jël sen jami di len yobbu ci hotel yi di len jaay e lolu itam bi l'islam ñewé nafiq yi dañ ko bëggoon continuer jël jigen ñi rek ku jam sa jam bëgg ko force ci diko jaay di jaay muy jaay bopam ñu ubbi ay nek ko andi sa xaaliss rek mu baye la ko nga fajj sa soxla demat yalla nak ni bu ñëkk ba amon na ndax bobu yonent bi ñëwagul won waye comme yonent bi nak ñëw na sharia am ma wacce alquran lima len di wax moli bu len ko defati wala tukrihu bu len di forcer fatayatikum sin jibri ala albigha'i ci di len jaay di jaay seeni pey in aradna tahassunan su fekenteni ñoom ak cielete ñor na len bu fekke dañu dem bu bëgg sel ci seen bop bëggatu ñoom moy ludul dañu bëgg nek ay jigen ñu yiw te sel nek ay jigen ño xamanteni dañu taxaw pour protéger seen sharaf ndax xamne nit lañu ndax Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dafa wax bu am solo daf ni mata masta'badtumun nas faqad waladathum ummahatuhum ahraran mune bis bu ngeen jatte nit ñi ay jam ba di len jamlo na ngeen xamni ba len sen ndey yi di jur bobu ay gor yu set wicc len xana kay epp doole nit ki rek def loko la la neexal mu melni kon lolu xewon na bu ñeuk waye jam lan ko daan def legi nak ay gor pire lañu koy def bo demé ci tuwab yi civilisation bobu mo fa am te modi ubbi nañu ay hotel ak barap yo xamanteni ay jigen ñu bax ño xamanteni ay jigeni julit lañu yaq nañ seen xel andil leen ay xalaat ay ideologie yu baxul fexé itam ba mën leena jëriño ci walu bobu yobul leen ci hotel ñu nekk ay jigen yu rafet ko defé duñ fa nekké luddul jaay seen bop jaay nak seen valeur ndax jigen ëpp na niko tubaab yi jappé jigen dal moy di valeur moy niko l'islam jappé té modi dafa bëgg rek ak cielata ci mom bëgg mu sel bëgg itam mu xam gëddam mu melni jigen ñi nañu bayyi seen bop xel xamné ay mindeef lañu yo xamanteni ni yalla terale goor leen terale itam goor gu fi wëli jigen la jur kon jigen amna martaba bu for waye ci kaw nak mu xam bopam ba taxna itam lolu arab yi dañ ko daan def yalla tereleen ko tere ko julit ñi wax ne bu len ko def li tabtaghu arad al hayat ad dunya bu len ko def pour rek mën ci sakko gar garu aduna te moy pognatum aduna deureum rek ngeen ci wut deureum jaruko deureum warul tax ngeen jaay dignité jigen ndax jigen epp na fofu wante nak l'islam luñ la forcer yow julit bi donte neexul yalla ba def lolako te tay lokoy itam yow yalla waccio nak yow top la dara kala forcer kay la yalla di top legi motax muné wamay yukrihun kep ko xamanteni forcer na jam yoy ba def lolen lu bon yoy may tere fa inna allaha min ba'di ikrahihin ghafurur rahim na ngeen xamne yalla gannaaw ba ngeen len forcer ci ñuy def lu bon lolu na ngeen xamne yalla ghafurun jegal kon la ndaw sus ngeen forcer
rahimun yeremana kon la ci ndaw sus ngeen forcer waye nak tekkula ci ka nga xamanteni mom mo forcer yow mi forcer yalla tekkuna la ci ki ñu forcer nak yalla sanni nako ñeegelam ak yeremandem xamne illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman nit ki bu fekke dañ la forcer te bañu lay forcer itam fekk na sa xol liman ci boof itam yalla amut ak yow ben affaire mu melni jigen ni tere bi len yalla tere pour ñu genn jamono dem na ba legi tok ci bir kër yi amatul ndax kenn mënatu la tok lo jigen ni ci bir kër yi wante itam comme jamono andina lolu te mag yi dañu wax ne la tasubbu ad-dahr fa inna Allah huwa ad-dahr bu len di ngani jamono ndax yalla ci bopam mom moy jamono comme yalla nak ci mandom ak yermandem ni jamono bi teudde nako ba nopi li nga xamanteni rek moñu ci mussel moy muy ku gor ki di ku jigen ki kenn ku ci nek bu genné na fexé ba nek rek ci lako yalla sante te modi yow ku jigen ki lañu la téré né bu mu feñ ci sa yaram bu mu feñ yow ku gor ki itam yalla waxon na la nela na nga gëm sa gëtt قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون كون لي الله سانت جيجن رك سانت نكو غور كون جيجن ني بونو генني نانو فخه با يور كومبورتمان بيغا خامتيني موم لا الاسلام بغ جيجن غور ني تام بونو генني نانو فخه با يور كومبورتمان بيغا خامتيني موم لا الاسلام بي بغ ت مودي ني دام سين بت te itam sam sen pay te itam fexé ba ciol gi nga xamanteni mom la yalla wax ne nen ko solo ñu fexé ba solo non mu melni nak jamono def na ni jigen fokk mu genn sina alun amna lum ci wax neena dajje bi nga xamanteni mom la nit ki di dajje jigen ji ci mbedd bi neena lolu ndagalu yalla la motax ñu ne kon su sa beut recce ba xol ndaw si ba gis itam ci mom lu aram neneen xol bu ñëk bobu maynen lako ndax dajje ba yalla ko waral wante na xolu ñaarel ba dañ ko aramal lutax ndax sidna ali neena nak nemme ku ndaw sa nak diko setantal diko xol neena lool nak ci sa bakkan la joge waye dajje ba nak yalla la kon ñu fexé ba itam ñun goor ñi te itam boole suñu bokk ci dairatul iman bu ñu génné nañu fexé bay dam suñu bëtt lu jigen ñi ci saggan ci ciol itam ñu fexé ba bañ di sétlu ndax bu ñu sétlo rek bakkar top ñu ci jigen ji itam amna lu ko yalla sant ndax da nga gis jigen jo xamanteni lamuy jënd ci xétu diw lamuy jënd itam ci xétu parfum la muy jënd itam ci xétu pastel defar kanamam di diw di pastelu di toccami yaram wi ba mu rafet diw fu diw xéré nga jënd lool lepp bu fekkon seen jëkkeer ya tax kon l'islam kontane dotul waxati dara waye jigen ju ko def jënd itam yere yu cher so genné pour mbedd mi gis la rek tax te itam bepp jigen bu def loolu genn pour mbedd mi gis la na nga xamne sa genn gogu yalla nga la ci reub ba ngay delu wat ci sa bir keur kon nak jigen ñi nañu xamne am nañu yalla wax ne ñom ño sañ gis sen tar te modi sa jëkër ak say koj arma ñoñu na nga leen won sen tar te itam da nga gis nit ku genné fi joggé fi dem ban nakaru delu ci wat ñamuy dajel ñepp wor ñoo gis awram te itam ngay mbubone yow julit nga lolé itam rafetul ben yoon mu melni nak buñu wax ne jamono bi dafa yaqku nañu wax ne ñun ci suñu bop ñoo yaqku amna ben way kat bu ci wax ndax neena yaquluna az-zamanu bihi fasadun wa hum fasadu wa ma fasada az-zamanu mu ne ñu ngi wax naan jamono bi day yaquna neena te kat
ñoom ci seen bopp ñoom ñoo yàqu waaye jamono yàquwul. Mu mel ni kon yàlla du soppi li ci nit mukk ak mbaax gu nekk ci nit, yàlla du ko soppi. Feek nit ñu góorgóorlu wuñu, feek nit ñu sàgganuñu ba sàggane mbaax ma, buñ ko sàggane nag yàlla mën na seetaan. Yàlla itam du jël ak mbaax def ko ci nit lu dul ba nit ñaa góorgóorlu pour wutuk mbaax yàlla jox leen ko. Su ko defee kon nit ñi nanu xam ne sabab leen ci am lu baax, sabab leen itam ci ñàkk lu baax. Et mu mel ni dafa am benn waykat boo xamante ni dafa mënoon way trop ci, waaye mu nga dëkk ca kaw ga. Mu ne kii di ni mu mënee way te dëkk ci kaw gi, ku ko jëloon indi ko ci teeru dana wax lu yéem ñépp, ndax dafa nekkoon poète. Ñu indi ko nag ci dëkk bu mel ni Ndar. Bi ñu ko indee ci dëkk boobu, mu nekk ba takkusaan mu taxaw ci yetu pont bi daal di gis ni jigéen ñi di yéegee ci kaw pont bi di wàcc. Mu dem ca géej ga gis ni jigéen ñi di doxee ci beñ bi ci suuful géej, ni ñu gisee ni ci jigéen ñi di doxee dox ba rafet lool, ni ñu yéegee ci pomp ba itam rafet lool, loolu yéem ko. Te Arab yi dañ daan def lépp lu rafet ci rab, ñu abbu ko moomaliku nit. Su dee ne jigéen ji dafa yore loosu rafet, dañu daan misaal jigéen jooju ci kewel. Su fekkente ne itam démarche am dafa rafet, na maanaam doxinam dafa rafet, dañuy jël misaal bi ci Baba Njoli. Su fekkente ne itam bëtam dafa rafet, dañ koy jël ci nagu Njaay Àll. Moom nag keroog bi muy jël misaalu jigéen ñooñu seen rafetaay daf ko jël ci nagu Njaay Àll. Loolu taxoon mu daanu xaal ci rafetaayu jigéen ñi ak seen doxin wu jekk ca kaw pont baag ca suufu beñ sa, tax mu wax ne uyunul maha bayna arrasafati wal jasr jalabna alhawa min haythu adri wala adri. Neena jigéen ñu rafet, neena seen bët yaa nga rafet ba mel ni bëtu nagu Njaay Àll. Neena nañuy yéegee ca pom ba di wàcc ak nañuy doxe ca beñ ba. Neena dox boobu neena jëmbat na cofeel ci xol bu ma yëg ak xol bu ma yëgul, maanaam yëg na ne moom sopp na leen, te itam ñaa rafet na njort ci ne itam góor gu leen gis sopp leen ndax seen melokaan yu rafet. Mu ne wante keroog ba ma solee sama dàll dem seeti leen ndax cofeel bu ma am ci ñoom, nee na ba ma agsee ci kër ga berndeel neen ma, teral neen ma, nee na lakkal neen ma yàpp ma lekk, jox neen ma sow ma naan, toog nanu waxtaan. Nee na nag ba ma demee nag ba yaakaar ne jigéen ñu ñàkk fayda lanu, nee na ba ma commencé nag di wax wax yu xaw a ñàkk fayda, nee na dañ maa freiné nag, dañ maa yemale ne ma ah na nga xam sa place, na nga xam sa place nag, ndax ñun weeru guddi lanu, mën nañoo gunge tukki kat waaye duñu ko jox mu lekk. Ne ko suñu sharaf lanu am, maanaam suñu dignité lanu am, te suñu dignité boobu duñ ko yàq mukk. Sëy rek kay tax, bu sëy taxul moom kenn mënu cee jot. Waaw jàkka ja rek mooy tax nga mën cee jot, waaye bu dul jàkka ja nag doo ci jot. Fii nag mën nañ la fee ganale, ndax gan nga te yonent bi moo wax ne ku gëm yàlla gëm bis penc ba na ngay teral gan, teral nanu la nag, waaye foofu leen mën a yem ak yow. Yaqul na naxnu l ahillatu fi dduja nudiu liman yasri bi leylin wala naqri. Maanaam ñun weeru guddi lanu, mën nañoo gunge tukkikat waaye duñ ko jox mu lekk. Su ko defee itam jigéen génn ci mbedd mi warul tax mu ñàkk fayda, mën naa génn ba pare am fayda. Moo tax yàlla wax na itam ak soxna yi nga xamante ni moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yoroon ci biir këram, mu wax ak ñoom pour ñu xam ñoom ñooy ñan. Mu ne leen yaa nisaa annabi lastunnaka ahadin min annisaai in ittaqaytunna fala taxdacna bilqawl fayatmaca alladi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan macruufa
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتنا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا يلا مجي وخاك سخني يننتبي دينش تبير كرم نلن يين سخني يننتبي يين دي يمولن أك ينن جيجيني دي موي جيجيني جمول يال يمولن أك نيوم su fekkente ni li ñuy tuddé ragal yalla mu ngi ci seen xol la ngeen gor gor lu bëggu leen ñak fayda ci seeni wax xam nga jigen amna nu muy waxé rek ñu xamné amul benn fayda ci bopam muy terme wax yi genn légui waaw lélé nga dégg ñi naan safu la ñi naan duni la duli la ak yeneeni wax yo xamanteni nit ku am dignité waru ko wax surtout nak jigen motax wax yoyu xew légui xewon na bu ñëk yalla nak di moytulo wa keur yonentibi sallallahu alaihi wasallam nelen nak lolou du sen wax bu ngeen de wax na ngeen wax wax yu yiw te am fayda fala takhda'na bil qawl nak su fekke wax ngeen wax ba ñak fayda senc day tax goru doxan kat bi am ci buntu bu mu meuna jaare pour exploiter ko su ko defee nak lolou nak lay bañ waaw motax mu ne fa yatma'u alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa kon nak bu ngeen de wax na ngeen wax wax bu diñ wa qarna fi buyutikunna na ngeen tok nak ci seen bir keur yi waaw xana soxla rek tax waaw bu de yitte nak bo xamanteni farata la koku meun nga genn dox ko waye bu jeexé delu ci watal ci keur gi bu de élève nga bo de jangi demal nga jangi bu de dem marché bala demal marché ñewat tok waye jigen jo xamanteni fune ya nga fune ya nga fa keur gu nek ya nga fa lolou itam rafetul ben yon ci ko xamanteni yaangi wuyone julit nga motax waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarruj aljahiliyati alula xam nga tabarruj bi sax da fay xawani rok baraj baraj fu nek nga ne fa baraj dug ana diw ñu ne genn na jaar na fi waaw nit ku bax ku lay wusi ci keur gi pour soxla la soxna sax bu ñewé ñett yon fekku la fa day mujj décourager nan ki itam moko také du tok motax wala tabarrujna tabarruj aljahiliyati alula jigen ñu ndek ni nga xamanteni amuñu won diine yalla waxut ak ñom yolente bi waxut ak ñom ndax xamuñu dara ñoñu lolu mo daan seen melokan yow na xam nga waaw jangal nen la won nen la itam yoon wi xam nga ko kon nak pour nga mëna am valeur togal ci sa bir kër waaw bu soxla ñewé nga doxi bu fa soxla nekul nak nga top sa bay gi la gis sa yaay gi la gis ba kérok sa jëkkeer di la fi jëlé te bu la fa jëkkeer jëlé itam ba yobul ci kër itam na nga yore comportement ba nga yore won ci sa keur bay te modi boy genn nga genn ci sa ndigalu jeuker ndax wax nañu ne bepp jigen bo xamanteni genn nga sa keur te tagulo sa jeuker neena tank bo xexti ñu bindal la bakkar ba ngay delu ci kon bu len di baraj baraj ji comme niko jahiliyatul ula dan defe wa aqimna ssalata na ngeen di saxal julli di julli nak waaw ndax niko yalla santi goor non la ko santi jigen wa atina zakata da ngeen di joxe azaka waaw bu la yalla denki yalla litam nga war ci genné azaka nang ko genné wa ati'na allah wa rasulahu na ngeen top yalla nak ci lepp lum len digal top itam yonent bi ci lepp lum len digal waaw yalla nak ne yonent bi inma yuridu allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt waaw yalla yow yonent bi na nga len xamal ne man yalla dama bëgg rek ñu am fayda am dignité sel itam xamne yemu ñok ñeneen ñi yemu ñok yeneen jigen ñi waaw dama leen bëgg laabal wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma yalla itam neena alquran ji nga xamanteni mako wacce niko goor di jange non la ko jigen wara jange niko goor di jange non la ko jigen wara jange waaw jigen dal dafa waru goor goor lu ci bopam lepp lo xamanteni rek yalla sant nako goor ci diine ji sant nako jigen su ko defee nak lolu melukan wo moy tax nak nga meuna bok ci jigen ñu tey ña yeen ñu yiw ña ta bax xam nga Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu bi mu nekké amirul mu'minin yalla dafa dogal mu nekkon ku am yitte su guddi joté da daan wër dekk bi melni kuy nemmeku mboti dekk bi pour xam
li neubu ci dëkk bi comme mom la yalla dénk julit ñi mu nekk ci seen kanam di nekk amir bi bëggul ëlëk ben ak diko ci top muy dugg na këro kër léeg rek mu rombu ci buntu kër yi pour xam lan mo xew yalla dogal ben bis mu rombu rek ci ben kër fekk fa ñaari jigeen ñu ngay wax mu taxaw di leen déglu neké bobu wa kër gi ñoom ay jaay katu soow leen te soow momu ñuy jaay ci lañuy génné seen dépense yalla dogal nak bis bobu lañu yoron ci soow buñu ko jaayé du mat seen dépense yaay ji nak wax xalé bu jigeen bi neko jëlal pot bi nga tank ci ndali yok ci soow mi ndax buñu ko deful ëlëk suñu dépense du mat ndax li fi nekk ci soow bari wul xalé bi neko yaay Umar ibn al-Khattab Amir al-Mu'minin mom de da fay bañ ñuy ndjar soow yi ndax neena yonent bi téré na ku ndjar mu ne ko Umar ibn al-Khattab Amir al-Mu'minin neeku fi te itam gisunu kon demal nga def ko mu ne ko yaay ñun ay julit la du te dañu wara ragal yalla te ma ngi lay yegal ne buñu Umar ibn al-Khattab gisul itam yalla ci bopam mu ngi gis ndax yalla mom Umar moñu mom muniko dom de wax nga deug xana kon ñu japp ci yalla rek dal di dem jaay li fi nek muniko waw kay lolu kay yaay mom mo gën Umar ibn al-Khattab ndeki ni mu taxawé ci buntu bi mu ngi deug kaddu yoyu mu dal di wax rek continue dem kërëm waye fexé na ba xamé kër gi fexé na ba xam itam ndaw si doon wax ndaw su jigen si ki doon yedd yaay ji nan ko waru ñoo ñar soomi Umar fexena ba xamé ko bi nga xamanteni yalla dogal na Umar ibn al-Khattab comme mom mo nekkon bu doon ci jamono bi dañ nan moy president dekk ba mando taxone nak bu meuna genn te kenn duko garder mando mo taxone ak jëmbeut ñek ak taranga ak itam e sécurité bu nekk ci l'islam ba mu meuna société bi meuna dal togn du am dara du am lola taxone mu meñona genn te do and ak garde corps do and ak dara bu don ci jamono bi dañ nan moy president dekk bi mom Umar ibn al-Khattab ba mu demé ba domam bu goor wara am soxna di Abdullah ibn Umar te Abdullah ibn Umar ku ni degg na ko ci xam xam waw ku yalla denkon xam xam la mom Abdullah ibn Umar mom kérok bu mu bëgge tak soxna Umar ibn al-Khattab daf ne ko al-Qur'an di dafa wax ne at-tayyibuna lit-tayyibat manam jigen ju tey gor gu tey te yiw ci jigen ju tey te yiw rek la jek waw gor gu tey te yiw mune jigen ju tey te yiw rek len ko wara may mune ko nak gison na dal ben jigen ju yiw jo xamanteni dal deglu won na waxtana mom ak way jeureum wu jigen koku dal sama xel dal na ci mom suma sañon mom la lay may keroko Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu jigen joju ndaw soso don yedd wayjuram mom la may domam joju di Abdullah ibn Umar kon mu melni Umar ibn al-Khattab tak fek na fami bu ñak bu amul dara mu jël domam bo xamanteni domu bur la mu may koko lutax ndax jikko ju tey ja nga xamanteni mom la gis ci mom mu melni nak ñom dañu nekkon ay nit yo xamanteni l'islam dafa dund ci sen xol ba alquran rek lañuy jëfé ba taxna itam jamono bi ni mu tëddé pour ñu mëna déllu am jam am ak dal ci walu yépp bok ñu déllu ci alkitab ak sunna jéema fexé itam xam melokan yu rafet yi nga xamanteni yenen ti bi amon nako ay sahabam am ko ñu roy leen ci baña xol itam matériel bi nga xamanteni tubab bi am nako ak luxe bi nga xamanteni mu ñukoy wan mu nekk lo xamanteni da fay melni rek napp kat bu sanni osam ci geej da ngay yaakar ne la ngay wuti sey yiw la fekk sak alkandela su ko defé ñu xamni l'islam moy suñu ndono yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moy suñu roy way ndax walakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju allaha wal yawmal akhir
mu mel ni bu fekkente ne rek war nanu jëfandikoo sunna yéen jigéen ñi da ngeen di jël seen bët ngeen teg ko ci yonent bi teg ko itam ci ay soxnaam ndax alquran wax na ne annabiyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Waaw, yonent bi moo ñu gën a yey ci suñu bopp. Waaw, ay soxnaam itam ñoo di suñu yaay. Kon li jaadu mooy kenn ku ci nekk ci yéen war na jéem a xam soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, jéem a xam kan mooy Khadija, jéem a xam itam kan mooy Sawdatu soxnaam la woon, jéem a xam kan mooy Aisha, jéem a xam kan mooy Hafsatu bintu Amirul Mu'minin, jéem a xam kan mooy Zainabu bintu Khuzayma Al-Hilaliya, jéem a xam itam kan mooy Ummu Salamata, jéem a xam kan mooy Zainabu bintu Jahsh, jéem a xam itam kan mooy Safiyatu bintu Huyay, jéem a xam itam kan mooy Ummu Habiba, jéem a xam kan mooy Maymuna bintu Haris Al-Hilaliya, jéem a xam kan mooy Juwayriya bintul Haris, jéem a xam kan mooy Mariyatul Qittiya, jéem a xam kan mooy Rayhanatu bintu Shamoun. Ñii ñëpp ay jigéen yu tedd leen woon yoo xamante ni yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moo leen doon denc. Kenn ku ci nekk yore ay jikko yu tedd te kowe. Mu mel ni bu dee Khadijatu bintu Khuwaylid moom ci biir Quraysh la bokkoon. Moo jur itam doom yi yonent bi am yépp ba mu des kenn rek la jurul, moo di Ibrahima, te Ibrahima Mariyatul Qibtiya moo ko jur. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kontaan noon na ci Khadija ci jikkoom yu rafet, jikkoom yu dëppoog l'islam, ba tax mu ne na ngeen bashiru Khadijata bi baytin fil janna. Mu ne woonaa mbégte Khadija na ngeen ko bégal ci kër goo xamante ni ëllëg yàlla dencal na ko ko aljanna. Su dee Sawdatu bintu Zam'a moom mag la woon bi ko yonent bi di denc, waaye ku muñoon la ku daan jihaat la itam ci yoonu yàlla. Jëkkëram moo doon Sakran ibnu Amr, dafa gaañu. Bi mu gaañoo nag mu bàyyi ko te amul benn doom boo xamante ni mën na koo jàppale. Sësul itam ci benn càmmiñam boo xamante ni mën na koo dimbali, lu dul moom condam rek la. Mu gàddaa yoon nag ànd ak ay mbokkam, waaye nekkoon ci ay difficulté, nekkoon itam ci problème yu rëy. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam takk ko pour mën ko dëfal, mën a wàññi itam ay problème am. Looloo taxoon mu takk, waaye bi mu koy takk mag la. Aïcha radiallahu anha wax na ci wax bu am solo. Seedeel ko wujjëm woowu ñuy wax wala doomu ndayam boobu ñuy wax Sawdatu bintu Zam'a, wax na ne ma ra'aytu imra'atan ahabba ilayya an akuna fi mislaqiha min Sawda. Mu ne musuma gis jigéen joo xamante ni bëgg naa mel ni moom, waaw, ci Sawda. Mu ne musuma gis jigéen joo xamante ni melo ni mu mel rek laa bëgg a mel, ndax moo di Sawda. Sawda dafa nekkoon jigéen ju rafet jikko te rafet melokaan. Ba Aïcha wax ne moom bëggoon naa mel ni moom. Ñetteelu soxna bi moo di Aïcha as-siddiqiyya bintu siddiq habibatu habibillah. Maanaam moo di Aïcha mi nga xamante ni ku dëggu la woon te Aboubacar itam moo ko jur, te Aboubacar itam ku dëggu la woon. Kon moo di as-siddiqatu bintu siddiq. Moom la yonent bi gënoon a bëgg ci ay soxnaam. Ba ñu ko tuumaalee itam yàllaa ko setal ca kaw asamaan, wax ne tuumaal nan ko, waaye tuuma gi ñu ko tuumaal laalu ci dara. Jigéen ju sell la ju baax. Ña ko tuumaal ne leen yóbbu ca jàkk ji duma leen ndax dañoo xas gor. Moom rek la yonent bi takk mu nekk jànq. Moo ëppoon xam-xam itam ci jigéen ñi bokkoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jamono. Bëri na saxaaba yoo xam ne sax moom Aïcha moo leen jàngal. Jigéen ju amoon xam-xam la. Moom yonent bi mas na ko wax ne ko amma tardayna an takuni zawjati fi dunya wal akhira.
yonent bi waxon nako ne ko yow Aisha xana bëggulo nek sama soxna fi ci aduna ëlëk itam nga nekkat fa sama soxna kon itam koku yonent bi bëggon na ci mom kontanon na ci mom ñentelu soxna moy Hafsatu bintu Amirul Mu'minin mom Umar ibn al-Khattab moko juroon mom jëkëram mu ngi gaño ci xare Badar mu ngi tudoon Khunaysa ibn Hudhafa mom nak Hafsa ku mënono wor la ku mënono jaamu Yalla la wa mënono wor trop te mëna jaamu Yalla def na itam ci l'islam ay jaloore yu reey mom Hafsa ndax amna kamil buñuy wax bo xamanteni jangene mi mom lañu wax riwayatul Hafs bañu ko bindé ba nopi mom len ko denkon mom Hafsa benen amna benen soxna buñuy wax Zainab bint Khuzaimah al-Hilaliyah mom yenenbi sallallahu alaihi wasallam neena daf ko tak waye nak fekkon na Musay batas ndax Abdullah ibn Jahsh moko takon momitam mu ngi gaño ci xare Uhud ci la gaño yenenbi tak ko pour bañ mu wet pour itam defal ko mune mom ku gemon Yalla la te bax te yu ku mununa muñ neena mom len dan tude yaayu miskini ndax dafa bari won yiw dafa bari won yiw torop waaw fu miskin masana xife wala ku ñak fu masana xife wala nga am problème sa xala ngay dem ca Zainab bint Khuzaimah ba fa deme mu jox la nga lek bu sur fajal la sa soxla nga dem mak la won nak

ci xolam bu sel ak xolam bu ñàkk kañaan. Gis ngeen ne yonent bi bëggoon na ko lool, mbëggeel gu nga xamante ni jullit ñépp xam nanu ko. Wante itam ñoom dund nanu ci keppaaru yonent bi dund goo xamante ni bëggante ak soppante ngir yàlla rekk ci la dund googu tëdd ba nañu wujjee seen borom, kenn jëppiwut sa morom. Mu mel ni kon képp kuy jullit war nga leen roy ci seen melokaan yooyu le. Mu mel ni li ñuy wax naan nattu alalu jullit la, waaye tuuma alalu gor la. Loolu taxoon na sayyidatuna Aisha mi amoon na tuuma gu rëy gu ko daloon ci kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, tuuma gu nga xamante ni yàlla ci boppam moo ko setal ca kaw asamaan. Ndax wax na ne bi nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jógoon na pour defi benn xare mu di ghazwatu banil muftaliq fi sannati sadisa lil hijra, maanaam bi gàddaay gi amee fukki at ak juróom benn, maanaam ci bi gàddaay gi amee juróom benni at ci la yonent bi nag doon xeex ak banil muftaliq. Te comme yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu masaana génn di xare ji fokk mu am ku mu àndal ci soxnaam yi, yàlla dogal nag mu bantale ko, ndax bu daan dem day bantale. Bu ko defee, bu defee tirage bi nag ki génn rek moom lay àndal. Keroog ba mu defee tirage bi sayyidatuna Aisha moom moo génn, mu war a ànd ak moom nag pour ñu dem ca xare ba xare jeeg banil mustaliq ci atum juróom benneel ma ca gàddaay ga. Ñu ne bi nga xamante ni dem neen nag bay dellu si nag Medine, yonent bi da daan def ay escale. Bu ñu doxee ba sonn ñu toog noppalu, suñu noppaloo nag continue waat, suñu sonnaatee toog noppalu ba ba ñuy àgg ci dëkk ba ñu jëm. Keroog nag ba ñu defee xare boobu bay retourné war a dellu Medine, neeneen ba ñu njëkkee def escale sayyidatuna Aisha radiyallahu anha dafa amoon nag benn mbir mum doon doxi, maanaam daal dafa soxla woon boppam ba mu demee nag bay wël ba wëlbati ku dellu si waat. Bi mu ñëwee nemmeeku na ne am na caq bu mu yoroon, caq ba nag gisatu ko.

0: أكبر صلى الله عليه وسلم.
1: سيد
0: يا رب يا رب

0: سيرك تظن أن يفعل بها فاقرك
1: يسلم يا الله

لا أيحسب الإنسان أن يترك سدى.

taxa jaaxle xaaliss ñak xaaliss du len taxa jaaxle yalla nangu seen njabot du len taxa jaaxle ñu nek ay fuqara amuñu dara nek itam ñu ñak du len taxa jaaxle du len tax itam jaay seen ngor ñom dal doylo nañu yalla japp nañu ne dal lu len dal yalla la sopp japp nañ ne yalla wax na ci alquran fi ko nit di jaar ba jubok mom ñom ñu jaar fofu pour fasiyene jubok seen borom yalla nak neena ñoñu ñoy samay ga ñoñu de lu jamono tis tis du tax ñu tit du tax ñu jannaxé du tax itam ñu def naka sudul non lu tax ndax ñoom alladina amanu moy gaay ñi nga xamne gem nañu yalla wa kanu yattaqun te ñu bayyi xel yalla nak bayyi ko xel ci lim leen digal bayyi ko xel itam ci lim leen tere yalla neena ñoñu lahumul bushra fil hayati dunya ñoñu dana neexal fi seen dundu ci aduna la koy commencer neexal seen dundu jox leen dundu bu na tax waye ñun ñi dañu fof ni dundu bu na tax moy alal yu bari dedet nit amna alal ba pare te amul jam nit bari na alal te dundam na taxul nit tok na amul dara wante xelam dal mu am jam dundu bu na tax moy dundu bo xamanteni sa xel dal na ci ñoom nak yalla da fay dalal seen xel fi ci aduna diñu fi bari ay problème ndax li tek problème nit ñi moo di aduna ki poñatam te gàddaay nonu ko du moyu nonu ko dëdd nonu ko wuti seen borom kon ñoom lahumul bushra fil hayati dunya am nanu itam ak mbég ëllëg ci dundu alaxira te booba sax mooy ëpp ngëneel mooy gën a rëy waaw yàlla nag nee na sama wax su ma ko xasee wax kenn du ko teb bi te dogal na ne ñoom danañu am taranga aduna ak taranga alaxira te kat taranga alaxira googu de dalika huwa alfawzul azim mooy nganaay la gën a rëy te ëpp solo kon ay boobu dëggal na ni yàlla am na ay gaayam ñu gën leen a miin ci góori yàlla yi yàlla waxal na ci alquran ni allahu waliyu alladina amanu yuxrijuhum min aldulumati ila annuur والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يلا وخاتنا كي بنان آياني من يلا أمار خريطو جاني نخافوكو جمنا نمك يعني أمال كيفير جميل كيفير في الإيمان yaani la ko ko di gaaw xepon ko ko genn ci ndu ko len ci njubadi fo len fek rek ak njubadi lañu def xam nga nit yalla goru yalla foko fek lu bax rek lay def goru yalla foko fek lu bax lay def lu bax lay xalat waye goru xepon ko foko fek lu bon lay def lu bon lay xalat soo defee lu baax dafa fakkastaloog moom moo tax yàlla ne walladina kafaru awliyaauhum altaaguut yuxrijunahum min annuuri ila aldulumaat waaw ñooñu nag cheytaan ne daf leen di génne ci njub wadi ulaayika asxaabu annaari hum fiha xaaliduun yàlla nag nee na gaawa cheytaani yooyu góori cheytaani yooyu ñooñu nag ëllëg ñooy nekk waa safara te duñ fa jóge ba mukk moo tax yàlla wax na ci alquran ni yaa ayuha alladina amanu la tattaxidu alyahuda waalnasara awliya yàlla nee na yéen gaa ñi nga xamante ni ngëm a ngi ci yéen te ngeen wax ne yéenay samay gaay man ngeen bëgg waaye waaye bu leen jàpp yahud yeeg nasaraan yi ñu di seeni xarit ak lu seen alal bari bari lu alal ja bari bari lu bien ya bari bari lu mooye yomb yomb ci ñoom bu mu tax mukk ngeen xemmeem àdduna ba toppi leen te gis ngeen ne jamono ji jamono ji bari na ko xaritoog.
gaaw ko xaritoog yéefee léeg léeg tubaab yi jógee bitim réew di indi xaalis nit ñi danañu faral di puukarewu ci ñoom di leen def xarit donte duñu ay jullit. loolu nag l'islam dàkkoor ci jullit jullitay xaritam jullitay mbokkam waaw moo tax kon yàlla ne yéen gaa ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla la tattaxidu al yahuda wa nasara awliya waaw kon mu mel ni yàlla tëkk na ñi nga xamante ni jàppee nañu yéeféer yi moo xam yéeféer yooyu dañu nekk ay juif wala ñu nekk nasaraan nga def leen xarit yàlla tëkk na la rëbb na la ci loolu wax ne wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum kon képp koo xamante ni rek jàpp na leen def leen ñu di ay xarit di ànd ak ñoom di jaxasoog ñoom nee na bu boobaa nag na nga xam ne yaag ñoom a yem inna allah la yahdi al qawma adh-dhalimin te yàlla kat am na fayda du fekk mukk tooñkat boo xam ne la mu def moo ko tey yàlla di ko ci génne daf ko cay bakkay bu ëllëg mu duma ko moo tax bëri na sax ñoo xam ne buñ leen masaana wax ne leen ñii ngeen xaritool duñu xarit dañ naan jamono ji kat moo wël bëcciku te itam alal ji ñoo ko yor ñoo yor mooy yi kon suma àndut ak ñoom duma am dara yow koy àndal ak yàlla soo gëmee ne yàlla am na lépp àndal ak yàlla jullit ne yow da nekk sa xarit nga jëflante ak moom jëflante boobu nag moom la yàlla d' accord moom itam la yàlla digle moo tax yàlla ci boppam wax na doomu aadama bi ne ko cheytaane sa noonu la ba boo dee jàng alquran na nga moslu ci cheytaane mu wax ko ne ko fa ida qara'ta alquran fastaiz billahi min alcheytaani alrajim ndax kat cheytaane am na doole waaye dooleem li muy rëy rëy yépp ca ka ko nangoo déglu nangu koo def xadir rek lay am solo waaye ca ka nga xamante ni defu ko xarit lu dul ni daf ko dungoyu kooku pexem cheytaane day nekk lu doye di ci moom waaw bëri na mag mu wax ne lii ka cheytaane ma man ba ma def ko fekk cheytaane sax jegewu la yow kay yaa topp sa bakkan ba def ko wante cheytaane jegewu la ndax itam cheytaane pexeem dëgërul yàlla nee na pexeem cheytaane pexeemu doye di la waaye nag nit ñu bari ñuy def njaaxum ci seen bakkan rek lañu sukkandiku tuumaal cheytaane xëy na kay bakkan dafa nekk gouverneuru cheytaane ci nit waaw nit ñu dëgër ci wàllu gëm ak nit ñu dëgër ci topp seen borom ba langoo ay jikko yu tedd te sell ñooñu la cheytaane di soxla ñooñu lay wër waaye ki nga xamante ni bu gisul cheytaane d' accord ak bakkanam kooku lu mu def moo ko def ci pexe moo ko def ci et responsabilité boppam waaye cheytaane moom amu ca yoon moo tax yàlla ne innahu laysa lahu sultaanun ala alladina amanu wa ala rabbihim yatawakkaluun innama sultaanuhu ala alladina yatawallawnahu wa alladina hum bihi mushrikuun yàlla ne na pexeem cheytaane kay nee na mu nga ca ña d' accord ak moom waaye ña d' accordul ak cheytaane yàlla nee na ñooñu cheytaane mënul leen dara ndax maa leen di jàppale bu tax yàlla waxaat na ni alladina amanu yuqaatiluuna fi sabilillah walladina kafaru yuqaatiluuna fi sabili taaguut faqaatilu awliya allah inna kayda cheytaan kaana daciifa yàlla nee na ñaari kuréel a am kuréel bi dafay xeex pour yëkkati kàddug yàlla gi ba ñëpp xam ne dëgg rek ay dëgg ak kuréel bi nga xamante ni dafay xeex pour yëkkati kàddug cheytaane
pour jéema mur deug ñaari couleur yoyu ñoo am yow nit ki nak yaay sét ñaari couleur yoyu ban mo la ci neex nga top ci ndax yalla wax wax na ci alquran ni wal hadaynahu najdayn ñun yalla won nañu nit ñaari yoon yi te moy yoon wi bax te nek sama yoon di siratal mustaqim yonnina ay yonent ci jamono bu ne pour ñu wone yoon woowu ba ki mujj ci yonent yooyu moo di sayyiduna muhammad alayhi salatu wassalam am na itam beneen yoon moo di yoonu cheytaani ñaari yoon yooyu yépp leer na yow nit jox naa la xel yónni naa ay yonent wàccee naa ay téere seetal nag ñaari yoon yi bii boo ko toppee yaa ngi mujj ci këru xéewal bii boo ko toppee yaa ngi mujj ci këru alkande wante am na ñoo xam ne dañu jub pour dimbali yoonu cheytaan yi am ñu jub pour dimbali yoonu yàlla ku ne ngi taxaw ci yoonam di woote mu nekkoon nag ñi nga xamante ni ñoo ànd ak yàlla ñoom ñu ngi xeex pour dëgëral yoonu yàlla ñi ànd ak cheytaan yi ñu ngi xeex pour dëgëral yoonu cheytaan waaye nag yàlla nee na inna kayda cheytaan kaana daciifa yéen jullit ñi góorgóorlu leen ndax pexeem cheytaan yi pexe mu doye di la moo tax soo delloo ci histoire suñu mam aadam alayhi salaam yàlla ngay nett di wax ne wa is qulna lil malaikati isjudu li aadama fa sajadu illa iblisa kaana min aljinni fa fasaxa an amri rabbi afa tattaxidunahu wa duriyatahu awliyaa min duni wa hum lakum adu bi'sa lidzalimina badala yàlla nee na yow yonent bi salallahu alayhi wa sallam fàttalikul jamono ba ñu waxee malaaka yi ne leen sujootal leen aadam nee na malaaka yi yépp sujoot nanu ba mu des iblis nee na ndax bokkul ci malaaka yi ndax malaaka du mooy boromam nee na iblis nag keroog rëy tax na mu génn topp rëy tax na mu génn topp nangu woon def li ko boromam digal waaw lu tax ndax noonu nit lu tax ndax jàppi nit wujj yàlla nag nee na waaw comme noon bii ba ñu bindee seen maam la leen bañ ma dugal seen maam aljanna mu topp ko ba moyloo ko nii mu moyee tey ma wàccee ko ci kaw suuf wax ko li ma koy wax bu yónni ay yonent wàccee ay téere yéen amu leen xel mu rafet ak xalaat bu rafet xam ne man may buur bi nga xamante ni maa leen sub te man maa woote jëme ci këru jàmm gi ngeen ànd ak man lu dul ne ngeen jàpp cheytaani jàppee ko xarit jàppee itam njabootam xarit te mu leer la te mu leer leen ni cheytaani mii seen noonu la yàlla ne kon bi'sa lidzalimina badala kon de way tooñ yi ci doomu aadama yi ñoom de liñ ma weccee yées na lool ndax ma ne yàlla fa ma toll ak na ma toll cheytaaneek ni mu tuutee ak ni mu yéesee kon ki ma watte cheytaane de li mu tànne ñoonu moo tax yàlla ne wa man yattaxidi cheytaana waliyan min duni illahi faqad xasira xusraanan mubiina yàlla nee na ñi nga xamante ni jàppe nanu cheytaane mu di xarit ñu bokk ci gaayu cheytaane ya nee na ñooñu perte nanu perte bu biir ndax bu ëllëgee ñoom ñëpp danañu mattu tàccu rëccu lu tax ndax ànd gi ñu àndoon ak cheytaane bàyyi yàlla nit dana àgg ci ngëm nit dana àgg ci ngëm nit dana àgg itam ci martaba bu nga xamante ni la ko cay àggale du dara du dul topp bu mu topp boroomam ci li mu ko digal ak topp ko ci bàyyi li mu ko tere dana dem ba nit ki ngëmam dana dëgër ba lu ko yëngal du bari lu ko yëngal du bari ndax
bari na ñoo xamanteni musiba bu ñew ci jamono dinañ ci tit ba sañu tej wante nak so ami ngëm gu wër te ngëm gu wër nak ci xam mayewuko fokk itam nga gor gor lu ci lila yalla digal di julli te bala nga julli japp di julli ci waxtu te diko defé ci ngono fexé itam bay joxé avec diko def niko yalla digal fexé itam bay wor wéru koor fexé itam ba aji makka soko mëne fexé itam ba lepp lu aju ci makarimul akhlaq nga def ci sa kemtalay katan lolu dana dem bu jur ci ki yaw ak ngam ngam gogu nak dana tax tis tisu jamono yi ak musiba yi du tax mukk nga salit bis bu musiba ñewé da ngay delu wat ci sa borom xamné moolu bind ñoñu la yalla di wax ci alquran ne alladhina qala lahumun nas inna an-nas qad jama'u lakum fakhshawhum فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين يعني نقاني خمنتني ليك ليك nit ñi dinañ leen wax ne leen yeen kat su yeboo ngeen fagaru ndax kat ñepp yaa nga dajaloo jëm ci seen kom te ñoo leen ëpp ngannaay ëpp leen lépp nag na ngeen moytandiku na ngeen del tuwaat gannaaw ndax su ngeen ko deful ñële de ñoo leen ëpp doole waaw léeg-léeg da nga koy gis am na ñoo xam ne tey defe na ne Amérique moo mën ci àdduna bi waaw lu tax ndax ñoom kat am nañu arme yoo xamante ni àdduna bi ñoom rek ñoo ko fa am kon ku rappi rappi ci àdduna bi rek bu ñu jógee dal ci sa kaw nga daal di jeex tàkk ba tax nga ragal Amérique déedéet li ko yàlla di jox doole yépp ak li dooleem di bari bari yépp yow ragalal yàlla lu ëpp li nga ragale itam matériel boobu di nganna yooyu nga xamante ni tax na buñ ne la mooyal nga mooy suñ la jàddloo itam nga jàdd loolu jaru ko ndax kat yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci ghazwatu badr gis ngeen ne yéefeer yi ñoo ëppoon ngannaay ñoo ëppoon itam ay fas ëpp ay géléem ñoo ëppoon itam ay nit te itam wax dëgg yàlla ni ñu ëppee woon julit ñi jéggi na dayo wante nag ngëm gu ma sëkk a tax jullit ña taxaw dékku waa Badar dékku yéeféer ya xeex ak ñoom ba gañaleen lu tax ndax yàlla moo dikk ak dimbalam kon nag nit ki lum la mën mën lum la ëpp ëpp doole ma nga xam ne rek ñu ngi ko yàlla dëkkal xeet yu ci jéeg amoon doole lool te kenn dëkk ci leen kenn gis ci leen bu defee itam nga nekk

Yetkilerle muhalif şeytani tübüyük ne şeytanelerdir. Al. Sıkın efe. Bakar bir gey def. Yapımda ne? Akıncıp lülü bakla. Al. Zeyyene lehumu şeytanu a'la lehum. Şeytani de ne akgıp ne? Kimi def. Bakar tübüyük ne limi def bakarla. Ndax şeytani moko ko rafetal barina am nga tay am naño xamne japp ne nepe mi du bakkar te carte pire wa am naño xamne ci walu ciol am na lo xamanteni ñu am na ci walu ciol comme ni jigen ñi di solo solo japp ne ne dal modde la wa lo xew la mais nekatul bakkar wa duñu xalaat sax pour jéggulu ci seen borom wa bayi sey ciir ci bit yoy yépp joxe loxo ci mbedd mi yépp ay bakkar la sheytaane moko rafetal bu fekkente ni itam nit ko saggan nga yooyu do am conscience bu la won ne lii kat mbirum sheytaane la moo ànd ak yow di la ko defloo yow kay dang cay nuul rek jàppe ko lu rafet moo tax yàlla ne inna jaalna shayaatina awliyaa lilladina la yu'minuun moo tax ñu ne léeg-léeg sax da nga di waar nit ni ko lii dusul na wala baaxul waaye yàlla nee na ñooñu soo leen di waar dañuy delluwaat ca seen i maam ne ah ñun ko suñu bàyyi suñu maam nii lañ leen fekkee woon ñu koy def kon nag duñu mën lu dul def ko wa ida faalu faaxishatan qaalu wajadna alayha aba'una moo tax yàlla ne innahum ittakhadhu shayaatina awliyaa min duunillah wa yaxsabuna annahum muhtadun yàlla nee na ñoom ñooñu daal jàppe nanu sheytaane yi ay kilifa jàppe nañ leen xarit jàppe nañ leen wëllëre nee na bàyyi yàlla te ñoom kat jàpp nanu ne lanu def nee na lu rafet la jàpp na ne itam la ñu nekk moo di dëgg te ay nax la la ñu nekk ay war la sheytaane moo ko rafetal moo tax ñu ne suñu maam Ibrahima Khalilullah alayhi salaam ba nga xamante ni mu ngi woo bàyyam jëme ko ci lislaam jëme ko ci ñub te bàyyi ba sheytaane la xasuk moom suñu maam Ibrahim keroog wax naag bàyyi bi wax ju daw yaram ne ko yaa abati inni axaafu an yamassaka adabun min arrahmani fatakuna lishaytaani waliya mu ne ko yow sama bàyyi man de maa ngi ragal ëllëg yàlla mosal la tuuti mbugal lu tax ndax ànd gi nga xamante ni ànd nga ko sheytaane soo jàjjuwul deltu gannaaw ëllëg mën nga caa am dumay yàlla moo tax nag yàlla ne kon na ngeen fexe ba sheytaane nekk seen noon ndax mooy seen noon pire fexe leen ba sheytaane nekk seen noon waaye bu ngeen ko jàppee soppe dana leen trompe kon yaa ayuha alladina amanu la tattaxidu aduwi wa aduwakum awliyaa tulquuna ilayhim bilmawadda yàlla nee na yéen way gëm ñi bu leen jàppe samay noon ak seeni noon ngeen jàppe leen ay xarit nee na di wéccanteeg ñoom cofeel ngeen di bëggante di seetante di jëflante jullit jullit la war a jëflanteel kon bu fekkente ne sheytaane moo di sheytaane bi nga xamante ni moom la ñuy wax iblis mooy sheytaane bi nga xamante ni am na njaboot te njabootam mooy ñi ko gëm te dëppoog moom ñooñu ñooy njabootu sheytaane yàlla mooy yàlla waaye am na aw nitam nitam moo di ñi ko gëm tey def lim leen digal ñooñu ñoo di góori yàlla yi ñooñu ku ànd ak ñoom yàlla nga àndal kon nag ku ànd ak góoru yàlla yàlla nga àndal ku ànd ak góoru sheytaane sheytaane nga àndal moo tax ñu ne wa ida arafa annaasu wa ida urifa ann annaasa fiihim awliyaa arrahmaan wa awliyaa alsheytaan fa yajibu an yufarraq bayna haulaa'i wa haulaa كما فرق الله ورسوله بينهما
فأولياء الله هم المؤمنون المتقون كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ينكون بفكنت نخمنون نتني أمنون أي غور يلا أمي غور شيطاني ونكون نكورنون في خبر جيما takal digeunte ñinga xamanteni ñoo di goor yalla ak ñinga xamanteni ñoo di goor shaytané yalla nak neena samay gaay nga leen di xamé moy ci njub lañuy nek njub gogu moy tax nak seen xol du refa fi mukk ak lu jamono lendam lendam waaw motax ñew na ci hadith Imam Bukhari soloko jeliko ci Abi Hurairah radhiyallahu anhu Yalla di wax ne samay gaay fonkel bu nga xamanteni kep ku len nonu man yalla nga def fas yene xarel waaw motax yentir sallallahu alayhi wasallam wax na ne يلا وخنا في حديث القسيني من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربه كيف كو خامتيني نونو نما وليو تي الولي موي كو خامتيني غورو يالا موي كي وخوني وليو ميغا خامتيني نيت كي لا نيه رك موني ديو مالي وليو لا جابي كو سيرين توبكو بوكول وليو موي كيغا خامتيني دافو مينغوك يالا ci ni ko yalla digal ak limo ko tere mo def ko ci yene bu sel def ko itam ci xam xam bu weur koku modi al waliyu mom lañuy tuddé waliyu ñooñu nak la yalla wax ni kep ku len nonu man nga nonu te kep koy xexat ñoom man ngay xexal kon yalla dañu ni xexal nit ki sax te nit ki du ko yek waye a condition ka mo nek waliyu motax kon yalla joxna garantie bu reuy ñi nga xamantene ñoo di ay gaam nax waxna ni ay gaayam dal ku len nonu mom nga non ku andak ñoom yalla nga andal motax yalla waxna ni duma deñ di am ci sama jaam yi ño xamanteni dañu farlu lor ci jëfi lima leen digal bayyi lima leen téré lolu tax ma soppu leen ba boole leen ci ñima gëna jëgé mom la wax ni wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه يا لنينا في حديث القدسي نسمى جام دودين دماء جيجي جناه بمدة أي فرطان بنوبي dima jege ci ay nafila bu guddi ko jotté mu jop japp ba sel fasiyene dundal guddi so wéro koor jallé lé rek wéro né mo war ci ñett fan wala lék lék mo war ay fan pour jamo ko boromam mu di nafilam ganna bu mu joxé azaka ba nopi tan lék lék mo génné sarax bu doon jox ko way ñak ni néna nafila yoyu muy def nak mu di wu ay dolenti yiw dana dem ba dana tax dana waral ciofel dox sama digeunte ak mom ma bëgg ko neena man yalla sama bëgge sama jam bobu dana dem ba nek nopp bi muy déggé
dana dem ba nek beut bi muy jissé dana dem ba nek loxo bi muy lalé dana dem ba nek tank bi muy doxé mune bu boba nak bu déggé man la dégg su jissé man la xol su lalé ko loxo man la lal su doxé tankam ci man la jëm su ma ñaané nak yalla né nak giñ naané dana ko may su muslo ci man giñ naané dana ko musal mune jam bobu nak li tax ma soppu modi dafa gor gor lu ci faratam gor gor lu ci nawafil deggu aduna wursina ma gis ne kat bayina lepp andak man ma talal ko man itam sama loxo fasiyene ko jappale te modi fexena ba soppu ko te tioxel gogo mako soppu nak modi garantie ci mom dañ wax ni yalla limu gëna bañ modi bokale ndax wax na ni yonent yalla Musa alayhi salam liko yalla di recevoir ci touru Sina bu mu ñëwé ba jup montagne ba fekkon mu andon ak soxnam ak domam ak bay yamu yorona xariya don len sam ci taw bu metti ba ak sedd ba mu gis montagne ba tak mu fokk ne xalu safara fa nek mo wax soxna se ak dom ji ne ko ne len xaar len ma ma dem fuli ci montagne bu wuti fa xaar fu meuna boyal ñu jaaru kérok bu mu ñëwé mom sayyiduna Musa alayhi salam bu juk safara wa daf ne jalla jalalallah an-nurun hada an-nar wa ana magu yalla gi ndax li safara la wala leer la ndax leer ga mu gis fessn leer ga itam amul tangor wu koy lak waye leer ga mu nga jolli ci shajaratul mubarakah jëm kaw barab ba leer rafet motax Musa wax kaddu bobu ngir yemu ci leer gogule jekki jekki am baat bu ko wax ni ko innani anallah ne ko man may sa borom niko nak fakhna alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa summi sanyari dal ndax yang ci barabul lab kera postan wa nekhna amna question yu yalla poser sayyidna Musa alayhi salam daf ne ko wama tilka bi yaminika ya Musa yow Musa lan nga yor ci sa lox muniko hiya asaya atawakkau alayha wa aghush biha ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra may ko yep la yor ci lay sukkandiku bu may dox ci lay bacc xoba garab yi pour sama jorge meuna lek ñu ne kero ci feegu yalla am ci yonent yalla Musa ak bëggum ko bëgg tax na bëggul yonent yalla Musa di yor leneen ci wetu yalla di japp yalla di japp leneen ci wetam motax bam ne ko lo yor ci sa loxo mu ne ko yet la mu ne ko sanniko te japp ma man dong ma di sa borom kon nak bo beugé djubok yalla bu jël dara diko dendal ak yalla yalla mom rek la te itam mom rek bëgg nit ba jël ay valeur jox mom rek bëgg nit ba bind ko bolé ko ci ngoram kon nak nit na am ngor gu tol ni nako yalla bëggé mu bëggen yalla nuko ëpp xamna mënul nek sax waye nga jëm motax ñu ne kon nak nit ki dina bëgg yalla diko dabbu ci ay nafila pour djubok mom ba yalla bëgg ko nek noppam nek beutam nek tankam nek loxom yalla neena nak buma agge fofu nit ki suma ñaané ma may ko so muslo mom musul ko te neena itam dana fonk ku nit kokule dana ko bëgg mbeugël bu nga xamanteni bis bu appam joté bu mu wara genn aduna neena dana jaxlé ci numay jëlé roham dana jaxlé ci numay jëlé roham mune ndax duma bëgg mukk jër ruham te fekk bobu neexuko waaw kon nga dégg ci ne ndike yalla am na jaamam yoo xam ne bala jël ruux dafay négocier ak ñoom laaj leen ba xam ndax bëgg nañu ñoom génn àdduna wala déet bu ñu bëggee baax na bu ñu bëggul itam te mënul ñàkk yàlla nee na bu boobaa su ma koy jël
neena dana xawa jaxle ndax fokk mu jël ko te itam bëgguma jëflante ak ñoom ci lu leen neexul ngir ciofel bu yàlla di am ci nit waaw moo tax ci walu qisa waxoon ne ne sidna Moussa alayhi salaam bi nga xamante ni malakul mawt ñëw na pour jër rooxam te xam nga dee dafa nekk lu ñang kenn ñemewu ko dégg na sidna Moussa alayhi salaam jaaxle na ba dafa mbéj malakul mawt ba ci wàllu xikaaya ci wàllu xisa neneen bët ba dafa fuq ndax mbéj mu met ci ndax ragal itam bu sidna Moussa alayhi salaam ragal dee ba mu delloo ci yàlla ne ko man kat demoon naa pour jër wax ba waaye lii ma fa dal yàlla daf ne ko dellul soo demee nga ne ko mu jël loxoom teg ko ci digg gannaawur nag waaw la loxoom ba tege ci kawar yépp mu dundaat ko ci at ngir cofeel bu yàlla am ci sayidna Moussa keroog bi ma la ko mawt ñëwee daf ne ko sama borom nee na comme bi nga comme xemme mu loo jóge fi léegi sama borom nee na jëla sa loxo nga teg ko ci diggu gannaawur nag la sa loxo tege ci kawar yépp nga dund ko ci at mu ne ko waaw su ma ko dundee ba pare lu cay topp mu ne ko bu ko dundee ba pare dangay dee mu ne ko bu fekkente ne kay dee gi moom mënul ñàkk kon naa ko faf def léegi rek loolu itam day wane rek ne yàlla xir na lool ci ay góoram bëgg na leen lool ba tax na nit ki itam su fekkente ne xool nga ko settantal ay jikkoom ay jëfam yépp dellu ci sunna mu nekk nit ko jub koo xamante ni mu ngi dundal sunna di dundal sharia ay atteem ak jëfam yépp génnul alquran ak sunna nga xool ay jikkoom jikko ya nekk jikko yu dëppoog jikko yonente bi sala allahu alayhi wa sallam su boobaa na sa njortu rafet ci ne kii kat góoru yàlla la ba nga bokk ci wëlu yàlla ya su boobaa nag na nga fexe ba sopp ko ndax sopp ba ngay sopp góoru yàlla ci la la yàlla di soppe waaye noonu ga nga koy noonu nag ci la la yàlla di rëbbe ci la la yàlla di alage loolu nag ñëw na di xadis bu wér yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko kon ndekee wëli yu yàlla ku ko bëgg yàlla bëgg la ku ko bañ yàlla bañ la moo tax wax nañu ne yàlla yi mu cher la yëpp daf ko nëbb yàlla yi mu cher la yëpp daf ko nëbb laylatul qadri dafa cher moo tax yàlla nëbb ko ci biir guddi salatul wusta dafa cher dafa am valeur loolu tax yàlla nëbb ko ci biir julli naka noonu itam wëli yu yàlla dafa cher loolu tax yàlla nëbb ko ci biir jaamam waaw bëri na koy dajal ci mbedd mi waaw foog ne nit ku ñàkk fayda la fekk wëli yu bu rëy la ca yàlla bëri na koy fonk itam yaakaar ne mooy lépp fekk du dara bëri na itam koo fonk mu doon ko ndax yàlla ci boppam moom moo nëbb wëli yow ci biir nit ñi kon nag dafa bëgg rek moom yàlla nga fonk nit ñëpp bu ko gis teralal ndax bu fekkee nit ku gis teral ko da nga teral wëli yu yàlla te bu boobaa nag ca ngay doxe di tëdd ba faw su fekkente ni itam da ngay def julli gu ñëw nga julli ko bu yàggee da nga julli waale salatul wusta te bu boobaa da nga am ngañee lu rëy ëllëg ci sa diggante ak sa borom su fekkente ni itam guddi yépp ngay dundal di ci jaamu sa borom di ko ci ñaan ni ñàkk nga daje ci ak laylatul qadri te bu boobaa da nga am itam ngeni lu rëy ci sa borom kon yàlla nekkee dafa nëbb ay wëliyoom ci biir nit ñi subhanahu wa taala bëgg na lool aw nitam bëgg na lool aw nitam ba tax na itam ñi ko gën a jege nag moom yàlla gannaaw malaaka yi moo di borom xam-xam yi ñi ko gën a jege ñi ko gën a gëm gannaaw malaaka yi moo di borom xam-xam yi ñu ne nag ñi gën
ci wëlu yalla yi ñu di yonent yi wa afdalu awliya'illah hum anbiya'uhu wa afdalu anbiya'ihi hum al-mursalun minhum wa afdalu al-mursalina ulul azm nuh wa ibrahim wa musa wa isa wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu wëlu yalla yeb neena yonent yi ñoo ci gën ndax yonent yi ay awliya'u lañu neena itam yonent yi ñi ci gën modi ñu yoni ndax ci biir yonent yi am na ñoo xamne dañ leena xamal rek waye kenn yoni wu len waaw ñu yoni nak ñoo gën ñu yoni wul neena yonent yi nak ñi ci gën modi ulul azm ulul azm nak juroom lañu modi yonent yalla nuh alayhi salam ak yonent yalla ibrahim alayhi salam ak yonent yalla musa alayhi salam ak yonent yalla isa alayhi salam ak sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñene nak waaw wa afdalu ulil azm muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñene nak ulul azmi ki ci gën ci juroom yonent yi modi sayyidina muhammad kon sayyidina muhammad moy yonent bi gën wante itam modi wali bi gën ñom la yalla junju ci aya ba shar'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuhan والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه مجنجات كو تبيران آية وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا كن يونيو يودي أولو العزم من الرسل ñoo gën ci yonent yi ulul azm min ar-rusul ñoo gën ci yonent yi wante ulul azm min ar-rusul juroom lañu yonent bi mo ci gën kon wonu yeb yonent bi sallallahu alayhi wasallam mo ci gën motax mo yonent bi sallallahu alayhi wasallam amon na ay jappelé ndax moo di njiitu way ragal yalla ñi moo di sangu doomu adama yi moo di njiitu ñi ñu yonni ëllëg itam bu mbooloo mi dajee nit ñëpp la ko dali ci moom aadam ba ka mujj ci nit ñi ka mujj judd ñëpp bu leen yàlla dajale yowmal xiyaam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo di mooy def discours moom la yàlla jox al maqam al mahmud mu di garaat bu nga xamante ni ñëpp ko ko ñëwee nit ñu njëkk ñaaf ñu mujj ñu moom la yàlla jox liwaul xamd moom la yàlla jox xawdul mawrud mu di kawsara mu di déeg bu sell te tey moom mooy ramm nit ñi ëllëg yowmal xiyaam moom mooy escalier bi nga xamante ni ku jaarul ci moom doo àgg ci yàlla moom la yàlla jox ngëneel li mu di lislaam kum ci joxul doo am ngëneel mooy ki nga xamante ni yàlla yebal na ko jox ko téere bi gën jox ko itam sharia bi gën ci sharia yi mu def xeetam mu nekk xeet wi nga xamante ni mooy gën ji xeet mu def ci xeetam itam wéyte di jikko mu def ci xeetam nekk xeet wi nga xamante ni ñoom ñoo gën ñi mujj ñoo gën ñi fi jiitu woon loolu nag nekk ngeneel bu nga xamante ni wax dëgg yàlla ñu ngi ko am ci darajay sang bi di muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon nag moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ni ëllëg sax maay njëkk a dekki ana awwalu man tanshaqu anhu al ard moo tax mu wax ni ëllëg dana ñëw buntu àjjana nee na fekk bëkk néeg bi nga xamante ni moo di bëkk néegu àjjana ñu koy wax ridwan nee na ma ñëw ne ko fëgg bunt bi ne ko ubbil ma mu ne ma man anta yow la kan ma ne ko ana muhammad man de maa di muhammad rasulullah mu ne ma bika umirtu an la aftaxa li ahadin qablak yow leen ma digaloon ne bu ma ubbil kenn ku la jiitu yow yaa war a njëkk dugg aljanna kon mu mel ni mbokk yi waxtu wi dafa jeex duñu def lu dul yemale foofu waxtaan wi insha allahu ba beneen ajjumaak jàmm ñu nuyu mbokk yi nga xamante ni bind nanu émission bi di ko rafetlu ki ci jiitu di soxna Fat Faye nekk ca Nderkale moom itam
di ko baax ki nga xamanteni mo ngi siwul émission bi ci aljuma ju jot ci waxtu wi ñu koy gëreum diko sant ñu ngi gëreum itam soxna Ndey Ndjay mo nekk ci Biafra ci Tiaroy di nuyu itam yaayam Adja Fatou Diop Adja Fatou John ñu leen di nuyu di leen sant Cheikh ka kol bu deg wolof mo jotal seen nuyu kon nak ñu leen di nuyu di leen sant ñu ngi nuyu itam suñu wayjur bu baax dekk ci Pikine ñukay wax Gor Gui Bara Gueye ñu koy nuyu di ko sant di nuyu itam Ibrahima Gueye di nuyu itam Mère Yassine Diop di nuyu itam Fat Diagne nekk ci Pikine Ikotaf di nuyu itam Anta Gueye di nuyu Jëm Gueye di nuyu itam Astu Gueye di nuyu Boussa Fall ak Fatou Gueye di nuyu itam Astu Ndjay ñooñu ñoo ñi nga xamanteni bindon nañu émission bi di nuyu itam suñu xarit bu baax di Alsane Fay di Kilifa ci Elf ñu koy nuyu di ko sant ñu ngi nuyu itam suñu jigéen ju baax di soxna Aïda Diagne nekk ci direction statistique ñu koy nuyu di ko sant mbokk yi ñooñu ñoo doon ñi nga xamanteni bind nañu émission bi ñu leen di sant di leen gërëm wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ci seen émission Kalimatul Haq. Ñu ànd ak seen xarit Ahmed Samb, seen xarit seen soppe Cheikh Ahmadou Tidiane Ndaw di leen ko defal. Tabarakallahu, mbokk yi, fan yi yépp nag ñu ngi doon waxtaan ci siira. Wante tey dañu bëgg waxtaan ci li ñuy tuddee al maw'izatul hasana. Al maw'izatul hasana moo di waaraate bu nga xam ne dafa tegu ci xam-xam bu wér te yarate gin lal ko. Ñu gis ne l'islam fi mu yegg yépp mawaizatul hasana moo ko fa yeggale, donte sax jaasi gaar sina ci diggante bi, ndax dañu wax ne fal aqilu yattaidu bil adabi walbahaimu la tattaidu illa bildarb. Dañ ne nit su amee xel jëlale na sax nga waar ko ci sa lammiñ, wante soo jëfandikoog moom ci yarak teggin da nga koy convaincre ba mu jeex, da nga ko cay yar ba mu jeex. Bëri na borom xel mu nga xam ne doo wax ak moom waaye ci sa jëfandiko rek nga koy yare. Ñu ne wante nag nit bu amul xel wala nit ku yor xelu bàyyi ma, kooku ci dóor rek nga ko mën a yare. Loolu taxoon l'islam am na ñu mu convaincre ci al maw'iza al hasana, mais am na itam ñu nga xam ne ci jaasi la leen convaincre dugal leen ci l'islam. Moo tax al maw'izatul hasana am solo lool ci ñi nga xam ne ñooy wooteel diine ji, ñooy wax itam ci kàddu l'islam, ñu fexe ba def ko na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan defe, te moo di yar nit ñi ci comportement, di leen yar itam ci ay kàddu yu jekk te rafet te yiw. Moo tax ñu ne ñi daan jihaat ci jaasi di dee ca front ya seeni deret tuuru, ak ñi daan jihaat ci seen xalima di ko capp ci daa yi di bind, wax nanu ne ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana pesé seeni deret ak seeni encre. Nee na wante bu ëllëgee, bu ko yàlla pesé deret yi shuhada yi te moo di martyr yi, dañu ne daawu borom xam-xam ya koy ëpp njariñ, ndax moo koy gën a diis, moo koy ëpp poids. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne yuzanu yowma alqiyamati midaadu alulamaai ala dami shuhada fa yarjixu midaadu alulamaai ala dami shuhada. Nga gis ne borom xam-xam yi am nanu jihaat bu rëy bu ñu def ci seen plim, te moo di discours yu am solo yi ñuy def ci jàkk yi, di ko def itam ci barab yi nga xam ne julit yaa ngi fay daje, te ñu koy def itam ci kàddu yu rafet yoo xam ne yar rek moo koy lal. Moo tax ñu ne waaraate bu fekkee ne dañ ko def ni ko yonent bi daan defe ci al maw'izatul hasana, neneen bu boobaa dafay dundal xol. Ñu ne bu fekkente ne nag dañoo wàcc yoon woowu, mën naa tax xol yi foñ, mën naa tax itam xol yi siisu. Moo tax borom bi subhanahu wa taala bi muy wax ci alquran di wax ci yonent bi daf ne ko ud'u ila sabili rabbika bilxikmati walmaw'izati alxasana wajadilhum.